چه فنا بشی وگد آغین پس بدا اللہ نم اغشتل پا بچو کی گی نو فنا اللہ لنیشتلے نو اللہ بچی نلری اس کسو اگدا شبہ کئی چه عام طور بانے خلق دا مور پلار دوارو نا پیدا کی گی نو چه دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا نو چا نا پیدا رہی نو دا دے جواب دا دے چه انما یقول لہو کن فیکون اللہ قادر مطلق دے دا غد پارا حیث مشکل نشتا بے پلار چی او بچے پیدا کول غواری وی کن فیکون پیدا شبس مو پیدا بشی کچر عیسائیان اللہ تا پلار وی نو بی بی مریم تا بے خزا وی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی شو او اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام پلار شو نو بیا خو بدوی اللہ لخزم یادی نو دا اللہ خزم نشتا زوجہ نلری خو دا دی خبر اقرار یو کافرم نلکی چی دا اللہ خزشتا نو اللہ پاک کن فیکون دا یو کار ارادو کی چی پیدا شا اگر کار با پیدا کی گی ما كان لله ان يتخذ من ولد مناسب ندي الله لرا الله داس ندي ان يتخذ من ولد جزان لبچی اونیسی بچی پیدا کیدل خعیب دی سبحانه پاکی دا اللہ لرا دعیبننا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اذا قضى امرا هر کله چ فیصلو کی اللہ دا یو کار کولو فانما يقول له پس بے شک اللہ دا کار تو فرمائے کن موجود شا فیکون نو پس موجود شی لفظ دا کن تا ضرورت نشتا اللہ چی سنگا دا یو کار کولو ارادہ او فرمائی ارادے سر فوراً بشے موجود بھی خو زمان دا ذہن مطابق لفظ دا کن استعمال شو لوی دا کنائے دا سرعت ایجاد ندا جو دیر پتلوار بانے دا اللہ ارادے موجود کی گی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ او بے شک اللہ زما رب دے و ربکم استاسم رب دے فاعبدوہ نو دے اللہ عبادت و بندگی کے ھذا صراط مستقیم دا نیغ لار دا فاختلف الاحزاب من بینہم پس اختلاف کو مختلف ڈلو من بینهم پخپل منز کے فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم پس ہلاکت و خرابی دا للذین کفروا اغی خلق لرچ کم کافر شویدی من مشہد یوم عظیم دا حاضر دلو دا اغی لوی روزنا چه کم اروزو دا قیامت تا نو پا اقر روز بانی دوی دا پر دیر لویا خرابی دا چه سوک اللہ سر شریکان گرزی بچی ور لیا دی اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین موجودہ وقت کافر سترگے پٹی کڑی دی سو وینینا غوگونے بن کڑی دی سو اورینا راندہ کانا سمم بکمن عمیر نو دا قیامت پر از بانے

ته څنګه ابتداء سلام کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام، تاسو ابتداء ما کوي يهود نصارى سره په سلام کې، ابتداء سلام نه منع راغلی ده. خو بعضي روایاتو نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام خپله په یو مجلس باندې سلام اچولی دی او هغې کې کافر هم و مسلمانان هم پکې و. نو فقها د دې دواړو احادیثو منځ کې تطبیق کوي، دواړه یو ځای کوي. امام نفعی رحمت الله علیه فیصله داسې کوي چې یو کافر یهودی عیسائی هغه سره ته ملاویږي، ستا دینی یا دنیایی ضرورت ورته پیښ شوی دی، نو دته ابتداء سلام کولی شي، ستا ورته حاجت دی. یو لوی افسر دی او هغه په دفتر کې ناست دی او ستا ورسره کار دی او مسلمان نه دی، نو څه به کوې چې سلام نه اچوې؟ نه ورځي خو کار دله نه کوي. نو که د دین کار دی او که د دنیا کار دی، خو چې ستا ورته حاجت دی نو ابتداء سلام کولی شي او بی ضرورت به ابتداء کافر ته سلام نه کوي. نو دواړه حدیث مبارک په خپل ځای برابر شو. اذ قال لأبيه يا أبتي، هغه وخت یاد کړه چې ابراهیم علیه السلام خپل بابا جی ته وویل، یا أبتي اے بابا جانا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ول عبادت کے تم ما دا اغی بتانو، لا يسمعو چه اوری دل نشی کولے، ولا يبصرو لی دل نشی کولے، ولا يغنی عنک شیئا، اوستا حیث پا کارم نرازی. نو دا داسی بتانو عبادت ولی کئی، نسو اوری نسی وینی، ندا مشکلات و مقاکلات لیشی. یا ابتی اے بابا جانا، انی قد جاءنی من العلم، بے شک ما تد علم نہ یو خبر راغلے دے، ما اغلم یأتی کچ تا تد خبر نہ دے راغلے، فاتبعنی نو ما پسیشا دما تاویشا، اہدک صراطا سویا، زبرت نیغ لارو خیما. بابا جی ما پس رازا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا جاند شیطان عبادت مکوا. سونا پمینا خبر کہ اے بابا جانا دا شیطان خبر اما منا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان دا رحمان دا پارا نافرمان دے. اغا اللہ چی نمی رحمان دے، نو دا شیطان دا اغا دا پارا نافرمان دے. نو دا شیطان عبادت مکوا، دا بوتان عبادت دا شیطان پا لمسون باندے دے. او شیطان دا سی حرکت کرے چی دا جنت نا پیراوتل دی. نو کت دا بوتان عبادت کے نو تم دا جنت تا بار کی گی دی. عصویا شیطان نافرمانی کرے وا، نافرمانو. نو دا بندت توجہ دی اڑک ترارو لیشی، دا شیطان دا نافرمانه اظهار اغی وقت کی اوشو چه انسان ستا بابا تا فرشتو سجده کولا. آدم علیہ السلام تا فرشتو سجده کولا، نو اقا وقت کی دا نافرمانه اظهار دا شیطان نا اوشو. نو اولاد آدم لپکار دی چه دغه دا خپل بابا دشمن او دا اللہ دشمن پا دشمنه اونی سی، زکه اغا دا اللہ نافرمانی کرده وا. یا ابت انی اخافو، اے بابا جان از یریگما، ان یمسک عذاب من الرحمن، چه مسب کی تالر عذاب دا اللہ دا طرفنا، عذاب در ابرسی، فتکون للشیطان ولیا، پس تو با دا شیطان دا پارا مرگر جوڑ شے. اللہ چی نمی

0: راضی وشي او د درود سلسله چې داغه بندوی ما کسانه خلق چې دی زما دا درس غوري نو غیله پکار دی چې درود شریف وایي او بیا دې مونږ ته رالیږي، ځکه میاشت پس چې دی هغه دعا کیږي، نو دعا کې به د دوی چې دی نوم لیکلی کیږي، اغستلی کیږي او دعا به ورله کولی شي. یا که نوم نه وي نو چې سامره خلکو درود ویلی دی نو حضرت به ورته چې دی درود وینوا والا کې دعا کوي. بل دا زما عزتمند درود یو داسې عمل دی که مونږ له څوک دعا ام نه کړي نو زمونږ آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم به مونږ له چې دی دعا هم کوي او استغفار به هم کوي. لہذا درود وایي او هغه چې دی مونږ ته رالیږي. درود چې دی آسان دا دی صلی اللہ علی محمد، دا یو درود شو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بل درود شو چې کم یو تاسو ته آسانی ویلی شي. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، دا هم درود دی. صلی اللہ علی النبی الکریم، دا هم درود دی. صلی اللہ علی النبی الامی، دا هم درود دی. کم چاته چې کم یو درود آسان وي هغه دی وی او شماری دی او بیا دی مونږ ته په دې نمبر را لیږي 0341-350-1 0341-0-5-0-3-5-0-1. زما عزتمندو په دې باندې را لیږي درود، میسج کوي، انشاء اللہ ستاسو درود با په ماهانه درود کې شاملیږي او تاسو لپاره به چې دی مونږ دعاګانې کوو. حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی توجہ به وي. بله دا زما عزتمند د چا سه قسم بیماری وي، د چا سه قسم چې دی دم درود ته ضرورت وي نو هغه هم په دې نمبر باندې کال کولی شي او میسج کولی شي او په واټسپ باندې کولی شي. ان شاء الله بهترین حل به ورته هغه مونږ ورکو. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم اله العالمين ترازش خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ کی چاہتا محتاج مکی اللہ سان خلق تھی یا اللہ دا دی وقت درس پوری الہ العالمین اللہ سنے دعا دا پارا اچت کری دی ٹول حاجتوں یا اللہ پریشانی علی بیماری علی ختم کی یا اللہ ہسپتالوں نو یا اللہ کوٹ کچرونا او الہ العالمین دا تانونا موسا تھی عافیت والا جن را کی یا اللہ خیر و عافیت والا جن را کی یا اللہ حج تا حجیانو تا الہ العالمین دا روان چی دے کریم رب خیر و عافیت را پیخ کی ہر قسم حادثات نے یا اللہ بچ کی عافیت والا معاملہ مونگا ٹولو سرو کی مونگا دیندار کی زمونگ بچی دیندار کی یا اللہ زمو خاندانون دیندار کی کریم رب دنیا کی مچاتا محتاج مکی وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا. ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: دے مبارک شاہ
1: لوی اختر د قربانی مینی اور ولی اختر دے دا مبارک اور ساسو جوانتا رحمتنا او برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشحالی ڈے ڈیر مبارک شاہ.

یار رن خفا ڈیرو پتے رہتر یار رن خفا ڈیرو پتے رہتر اوز بھائی پخلا کام پتے اختر یار رن خفا ڈیرو پتے رہتر اوز بھائی پخلا کام پتے اختر او تیر دلے خوئے سپین لسنا سر نکڑل تیر در خوئے سپین لسنا سر نکڑل سپین لسنا سرب کی پدے اختر او ما اسماعیل خو مکھے چرتا نور اوڑی ما اسماعیل او چرتا مخ کے نو روڑی نکری با وروڑم ورلا پدے اختر اورنا یار رن خفا ڈیرو پدے اختر یار رن خفا ڈیرو پتے اختر اوز بھائی پخل کوم پدے اختر جی السلام علیکم السلام علیکم یوز الویر سکمار شاہ خلال رخفل قربا خل پریزنٹر انجینئر مسعود دریڈی عمر 88.4 کرک میں یوز الویا یوسف خزمار شاہ حاضر شل پروگرام دی عید میراتھن سپیشل ٹرانسمیشن سرا امید ہے سمرہ دی میر سمائن سمرہ دی میر لسنری بالکل فٹ پاڑی ہوتا نیم گڑی جن نو وندینا او مزے خلی تو بالکل چرتا چرتا دا آواز رسی دی ٹول ار ویدنگ دا پروگرام شے ہر کلائی سڑی مار شے ویلکم نا ویلکم نا جائی او دے استر اختر خوشالیوں نے دیر دیر مبارک شاہ او ور سرا چاہاں یعنی بالکل قربانیوں نکڑی اللہ پاک دا دینا پو لوی دربار سے بالکل قبیلہ و مندر کی او کا سکتلی بھی دے جون تا یعنی حاج تتلی نو بالکل سمرہ حجی کلون دی آگے تاہاں دے موید طرفنا یعنی اختر دیر دیر مبارک شاہ او سپیشل دوگون ورتے کی چاہاں اللہ پاک پو خیر خیر دے سرا دے اخفل کورتا رو رہ سوی بالکل ارجن کے سمرہ دے مجھ سمائن سمرہ دے میرے لسنر دے بالکل آگے تو لسنر تھا یو زل بیاد دے سلے دے تلنا دے غاٹ اختا غاٹ خوشالیوں نے دیر دنوں مرک بات ہوئی بالکل دے سمرہ دے مجھ سمائن بالکل سکو بیزی وی یعنی پا سشے سشے سشے سشے اختر پو مرکی شے سکو کپڑے گانڈی سکو کپڑے واندی سکو چکیم نکھنا یعنی سو کو سکے کہ سو کو سکے ہر یوز کے چے اختر دے خوشالی ورز دو سو کو سر سی سے سو جو پس سے یعنی تا یوری کی او یہ کنا جنانا لو اختر تراشا جنانا لو اختر تراشا ما پو وڑو کی اختر دیر جڑل دینا او اختر کلی کے مزہ کی اختر کلی کے مزہ کی مسافر خوش دا اختر تم کمینا او اختر دے تا مبارک سی زم مسافر یم دل تن اختارونا

نا بالکل لار دنگ پروگرام شاید لارون سے بون ہاں ردری میں گاب شاہ مشلائے ہوں ایشی ورسرا ورسرا پروگرام شاہ خواشے خواشے ٹاپے کی ورسرا ورسرا چکیب نکھنا دا پشتانو دنے کی چیارا تو سے یعنی کی ما دا اختر دای لک اختر خو دیر جو تو مختلف قسمہ رواجی نوی مختلف قسمہ ستر اختر شاید کسی بدلی بگنا زکا چی غوشی وی دینے لوا سوک سشی کا اکثر خوشی کی ما غوشی وی دے یعنی لیا مش پرشین دا سوک باقی کی لیا دے بار بجے نو ہر علاقش مختلف قسمہ رواجی نوی مختلف قسمہ رسم مختلف قسمہ خبر کسی وی نو بالکل اخفلہ رتنگ نو بستانا کی چیارا تو سے سہر چکلا یعنی اختر المنزینا وشی مبارکی وشی او زاب خیر شدی بی نو تو سے دینا مخشی چکم نکینا سشای تو سے پاگاوی تو سے فکورشی سترتیب سسرا کی سیوی نو بالکل داو دیمیر اخفل لیسن دی اخفل سامین نا پرسنا کی چایا تو سے فکورشی چکلا ہاں یعنی اختر ایدو المنزینا وشی نو زاب خیر نمخشی دینے لوا چکم نکینا یا زاب خیر وشی نو تو سے چکم فاس ٹائم شی تو سے سخواروک پاگاوی سشا جوڑاوی ستا یوریونے کی

هاي هاي يا كنا كلك استعدرت لغك دي كلك استعدرت لغك دي او تلي مسوزي بغرما ولاره يما وها زبردست اور كده كور كلي يارشا او دزن سر مي دوال كند كند كنا او سلام دراغ سر نغلي او بد نخلم بدي در سلامنا او بدا هر گدر فقی دی جنا استال پر اس گدر تا سما اوئے ہائے اوئے ہائے رٹ پش کنا بالکل 8583 بنٹا پیرل سیدو ٹور نمبر تھا مارل سیدو اوچے مچ دا سٹائر کالا ما وچے کوئی با بتے رنگ پشانی وینا او کور کے پمال کے پسے گردم کور کے پمال کے پسے گردم جنانا جنان لہارا آلو چھیرا وڑے دینا واہ زبردست اوچے پدریا بونو پرنا پناٹے پدریا بونو اور پناٹے دبے وسی گگب میں سوک در سوینا واہ زبردست

0: ओय होय मनन ह बिल्कुल अंतरोर अरविंद बलगाम से मैसेज के कॉल और शमलवी अरविंद के हम कवर कर ओए सो दफ्तर ला परजान जोड़वी सो क्वस कटुना सो पे जवान जोड़वी सो दफ्तर ला परजान जोड़वी सो क्वस कटुना सो पे जवान जोड़वी दचा सिंगार वी रंग परंग अख्तर के दचा सिंगार वी रंग परंग अख्तर के जड़ो जमो ग्रेवान जोड़वी दचा नकरी जुबान सरला सुना दचा नकरी जुबान सरला सुना तस्वीरों ना द जाना जोड़वी ओ सुख द मस्ते नश्न बंगड़ी मतवी सुख नमस्ते न बंगड़ी मतवी हमजा अखपल नमाद द जानान जुड़वी सुख नमस्ते न बंगड़ी मतवी हमजा अखपल नमाद द जानान जुड़वी ओ सुख द अख्तर ल परजान जुड़वी बस कटुना सुख पेजवान जुड़वी जी वेलकम बैक ओ बिल्कुल प्रोग्राम से गाब राम शिले हम आई और सरो सरो द अख्तर मैराथन स्पेशल ट्रांसमिशन बिल्कुल शरी दाई प्रदेश से गाब राम शिले हम भी जैसे बिल्कुल सुखाम इस तरह प्रोग्राम से रुद्रिमी न बिल्कुल कुशल था कि सीधे अख्तर पोइट्री के जगह ची अख्तर पे उरी जी न बिल्कुल दे मुताबिक चे दे टापे शायरी और दे सर सर जरूर उतारो तो ये चेहरा तुझे सहार वाती यानी दे अख्तर पोरे सहार वाती तुझे सच है पकावे यानी पहला वर्ष बने सहार जब के ओशी के ना आगे नमक से तुझसे पकावे क्या ना या ख्वाजी उरी रे हलवा सच है तरखी उरी रे लातीन अलावा बल सतायुरी के بالکل ضرورت سے دا خبرہ دا کیسا مشتر شرکا وی چھے دیمیر پا علم شہی دیمیر پا ہر شہی اضافہ ہو شی ازکی مشتر پاتا ہو لی چھے دی چا سرنگی رواجین دی چا سرنگی رسم دی چا سرنگی ترتیب دی سترکا شی دی دختر پیلا وریز فاسٹ راکی ما یعنی سہار دی سرنگی تروی گور پر گرام شی فاسٹ ان لکی کلر پا 0927 292 8583 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خورکه میں سوک دے کیم سینا
1: علینا
0: ہٹا خورکی دے پرگرام شہر کلا اسٹڈی ماشی ویلکم نا ویلکم نا لو اختر دے دیر دیر مبارک شاہ
1: ایسام برک شاہ دیر مننا
0: خیر مبارک شاہ خیر مبارک شاہ علینا خورکی میں شادو
1: جی بھائی شاہ ہے تکھے
0: بلکل ماشی اللہ مشکوشہ بروباری پرگرام وروی
1: جی بھائی
0: نو پروگرام شہر کلاش تڑی ماشی ویلکم نہ درت بھی
1: تھینک یو
0: بھائی اچھا دار ہوتے ہوئے اختر دے پر کم نہیں کنا س کپڑے دے وسط دی کہ وچ نال ہوس زب کو کی بیا ہوش پگاوی مش پشن نہ بعد ہوئے کی
1: بھائی بڑا خو یار وے نو تیری کیا خبر ہے اس لگ
0: گئی اس میں فیشل بلیچ لگ گئی اوئے اس میں فیشل بلیچ ہو
1: فیشل ہے لگ بلیچ کنا بھی لگ گیا
0: یہ فائن بس ارجن فیشل دینے لاو چ کم نہیں کنا مو پخ پلا دینے اس میں رائس فسفاٹ استعمال کو ڈینڈرف شیمپو تیل دینے لاو چ کم نہیں کنا سن بلاک ہاں
1: جی بھائی نہیں فیش پر ہر مولا کریم مکس کیڑی رائس فسفاٹ بلیک ماس
0: ہاں
1: جی بھائی
0: اچھا ماشاءاللہ بھی خود یہ نہیں چاہیے کنا چھ بھی خود زو تختر دے پر تیوری تو دینے پرستیا کڑی دو
1: جی بھائی نہیں جو دگائی لگی مو اس پر دے ویل کے
0: بالکل خیر مبارک طرف سرنگ ترتیب سہار وقتی سیوی سخبر پکاوی حلوا وریجے دینے لوا نور سامیو یو شاید بل شاید سچا پکاوی دا ٹائم تسے اچھا ماشاء اللہ بس بے ہوشا خبر چھ بس الو پکاوے زکہ چھ الو ہو ڈیر جو خوان کی سپین کا دینے لوا چھ کی ما دے گجارے والا گجارے خوشتان دینے لوا صدا
1: صحیح سی جائے والا
0: اچھا سو جائے والا یعنی خرچہ نہ کیا بس دا خوش میر کو ایسا کلے ہونا دو کنا اچھا شاہ سائی دو خورا کی ڈیر جو تمنا چھتا سلام دو
1: بھائی
0: ویل نہ چیت بھی ادھر تھا پلے کی تو دیتا ہاں پائی اچھا مینا خو مینا تھا پسور نے کی بالکل رو تبھی تھا کی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوراکی تو سونم دائی
2: علیزا ہاٹک
0: اچھا علیزا تھا علیزا ہاٹک وہ بلا سکم نے علی نہ ہاٹک پروگرام اچھا ماشاء اللہ برسا خبر دینا سدا پروگرام پروگرام سے میں چکی میں خبر ہے کہ سادر سر شریک کلا تو سب یہی تو سے سرا کے دام متفق ہے کہ وچ نامش گوش گوش وا کر پخوی نا
2: نا
0: تو سرا یو اچھا وچ میں تو سرا یا ہاں
2: ہاں
0: شاسائی لو ڈیر جو تمنا خور کے کال کال یو جہان من سرا کے علی کا والی زہٹ ڈیر من سرنگے بالکل اختر صاحب ہو کے کہنا خام خا پچار کا دو
2: شنکر اختر دکھ مبارک شاہ جسے جنان پسند ہم بھی دس غم خبر نہ
0: خیر دے سائر ڈیر سب نہ کھلا کہ یو جہان

0: چه گورا گورا گورا انجینیر بای زستا پسار کرک روڑی آورما اچھا چھا چھا وچی ایدوم براکشا میڈ بای ویلکم ویلکم وہاں گوڑ بی جی ایم او دا ہو چه شا مجھا دا سی گڑا ورطاو کو دیر جی تماننا او یای کنا چی دا دلو یختر پورا جی رائسا دلو یختر پورا جی رائسا زبا دروازات اچھا زبا دروازم تورستر گی سر لسونا آئیم فائی که کائنات پاس مندلن دیونا دیر جی تمانا یو جہان ملا وچی میڈی بای ٹپا دو چی نن خو اختر دے جنان میں مراور دے نن خو اختر دے جنان میں مراور دے زبا سنگ ورطاوائی ما چہتر دے مبارک شاہ وہاں زبردست ایو جہان منا خو نوم دے ندلی کلائی خو دامو پکیل سامہا اینڈ سمیا خاٹک نن خو ورطرہ ورطرہ انزال نا خاٹک نشتا کنا او گلاو کی چرم منا یدوی کنا یعنی اکسار میسیج کو دے در سرا کی و بلکل ارزنگ پرگرام شکالو خلی سکرسی و کنزین اسلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ورن میں سوکھ دکیم جنا
1: سفیسل یا
0: ہاں سفیسل معتدرم بیلی منی راورا
1: او کدا
0: سفیسل سرنگ چلا خیر دے مدیری امو اختر مبارک شاہ
1: خیر مبارک تا مبارک شاہ
0: مننا شکریہ دا خو پرگام ور بے مجدہ سے نیچے یا چلا دو خمہا یعنی پختر پگا شاہ سر بیزیوں پا زاب خیر شاہ او دینے نو مبارکی شاہ بالکل طارق بھائی کہ دیشی نل روشی خسرا سے مکھیا کسی خبر ہے مجھے خیر رہے پہ وہ کس خبر آن دو ہوا بات سوچے خیر رہے چلر دیدان اور ڈیر دیدان بس کلی تلوڑ رولل اس پہ میں اکلے خوبی نامی پیرا کلو چی داس ہو کے کہنا چھ خیر رہے نند مجھے ویلکم مجھے ہوٹل جو خواہش ہو لے درتا خما کہ پروگرام گاڑی سرو کی
1: بالکل
0: نہ دے لے اڈیکی دے لتا ڈیر بھی شکریہ اللہ حافظ تیرا جو تمنا بالکل بنی گولنا یو جہان بنی گولنا مس کو لے بے حد امرنا اوچے جانا نہ کلی کے اختر دے ہاں ور سرا

0: circle, the circle, the circle, the next color, so crucial, Kim, and Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikum Assalam, Bejana.
0: Oh, the Gora Kim, so the Kim, Dina.
1: Sanam Hatak, how are you coming to Karakna?
0: Ah, Sanam Hatak, how are you coming to Karakna? I got a jail to call a Sanamo.
1: I'm not going to be able to do this.
0: داو دې ټول ژړ په په بنا درتي
1: اوبې
0: څه خبره ته وکړې ژړ په بنا اچھا دا دا دې چاته ژغان ورڅ کې نه اوس صبر دې کنه په نس بنا خاندو ورڅ ژړ چې غاونه نکي مړې نه خاندو ورڅ ژړ اے یې ته اوس خاندو ډېر ورڅ په نس کیسه خوندې کنه
1: اوبې
0: اختر مبارک شه خیر مبارک شه خیر مبارک شه سرنګ چلا خو راکې شاهي
1: بالکل
0: بھائی جانا شاید پکڑے دے اس وقت ہی مسئلہ پکڑے بھائی
1: جانا سبھی وقت کی چکشی دا سڑی چے غت سیر مزتا میٹنگ کے مٹی ورکو
0: ہاں مٹائی ورکو شا
1: مٹائی چائے بیا پیرو شی بین آباد کے شربت شی بیا خدا غالو لکی
0: اچھا غالو لکی بیا ورسے ویچے اوالا والو چی میر مٹائی بھی یعنی نور خوارو کو اللہ بلسن بھی دسے علوا سامیو چاولے دینے لوا نور چاولے
1: بالکل
0: رفت عرفت ہے محترمہ ڈیر سلمینا اور سر اختر مبارک ہو
1: خیر
0: مبارک ہو سلمون اللہ جلش سر سلمینا مبارکی لا زیادہ سے بھی بالکل بالکل

0: ಬಿಲ್ಕಾರದಿಂಗ್ ಇದ ಪ್ರೋಮೋ ಸರವರದ ಸಮಹದ ಸೂಚಿದ ಇದು ಮರಕಿ ನಮಹದ ಮಿಟರ್ ಲಿಸನರ್ ಆತನ ಮರಕಿ ಉಡಿಕನ ಹೊಂದಿದೆ ಬರ್ಕೆ ಈಗನ ಅದೇ ಸರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇ ಕಲರೋನ್ ಸೇಬೋನ್ ಹಾ ರೌಂದಿ ಇದರ ಜುತ್ ಪತಮ ಇಚರ ಕಲೋ ಕಲೋ ಹೊಂದಿ ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಲರೋನ್ ಸೇಬೋನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಂತಜಾರ್ ಲಮ್ಹೆ ಖತಮ್ ಶಲೆ ಓರ ಓರ ಸಲೆ ಯೂಸ್ ಲಿಬಿಯಾ ಅದ್ವಾ ಮಿಟ ಬರ ಸೈದು ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇ 09272921292 ಕಾಲ್ಕುಲೇ ಶೇ ಅದೇ ಸರ ಸರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇ ಅಪಲೇ ಇದು ಮರಕಿ ನನ್ ಸಲಮಿನ ಅಚ್ಚ ತಮಾಲಾದೆ ಬಲ್ಕಿ ಇದು ಮರಕಿ ಲಾ ರೆದಾ ಸವಿಕಿ ಇದು ಮರಕಿ ಮೇ ಪ್ಲನ್ ಕಿತ ದೋ ಸನುಪದಿ ದೋಂಚಿ ದಾ ಮರಕಿ ವಿ ನೋಟೇರ ಔಷಾ ವಿ ಸೈದು ಗುರು ಸರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಜಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
1: مینه د خوار کرم خو ژړا مې په خوله نه را درومي جوړ د شاعر کرم بد دعا مې په خوله نه را درومي آشنا منم چې د پخا او بد وستلې یما آشنا منم چې د پخا او بد وستلې یما ورځ د اختر د هم هندا مې په خوله نه را درومي او په ډک محفل کې مې تنها کړې ستا خوا گیا دنا ڈک محفل کے میں تنہا کڑی ستا خوا گیا دنا نور خبر د دنیا میں پخلا نہ را درومی او زن یاران رت د بلخ کلی خبر کوي زن یاران رت د بلخ کلی خبر کوي بغیر لتان بل اشنا می پخلا نہ را درومی سلام تر علیکم سلام و رحمت اللہ و برکات
0: وعلیکم السلام و علیکم السلام اختر جو مارکٹ او بالکل مو طرف نہ دشیر نہ اسپیشل سبیل خانہ تو ڈلے کنا
1: ویلکم
0: وی چاتا ڈیری خوشالو کے اختر راغے چاتا غم او پسلگو کے اختر راغے
1: واہ واہ
0: چاتا ڈیری خوشالو کے اختر راغے چاتا غم او پسلگو کے اختر راغے او سوگ دیار پخوا کے ناس او چے اختر او دیار پخوا کے ناس او چے اختر شو او خوچا خو پچا دہی جر پشیبو کے اختر راغے
1: واہ
0: او چجامے او پیزار واغی سا اختر لا چا جمع او پیزار واغی سو اختر لا او پچا زڑو جمعو کراغی اختر چا جمع او پیزار واغی سو اختر لا او پچا زڑو جمعو کی اختر راغی او دیر پیغل خو اختر لا زان سنگار کرو دیر پیغل خو اختر لا زان سنگار کرو چا تا سیرول لو پٹو کی اختر راغی او سوک بغم او ودا چا اختر تیر شو سوک بیغم ہو وہ دا چختر تیر شو ماسا دا ترشاو گیرو کی اختر راغے
1: واہ واہ زبردست میدی بھائی پہلا خو تو تا اختر مبارک خیر مبارک او مے طرف نہ خیر مبارک او پہلا ٹولا اور دن کے تا دے اختر پہلا ریز ڈیر ڈیر مبارک انشاءاللہ امید لرا چے ریز ڈیر اشارہ نہ شو یبی
0: ویلکم ماشاءاللہ ہم ہا سب الخیر
1: گانا میدی بھائی ارکے وزیر تا سپیشل عید مبارک کی کچے مسکال یرو بھائی
0: اچ ارکے وزیر مسکال ارکے وزیر تا کچے ارکے وزیر تا مرا منڈا منے سایدو ارکے وزیر بس نور کو پاد ادھر کے گاو پاتو درتا کنا فل انکار کرتے درتا رہو فل انکار کر
1: ڈانگرا
0: پر چیری پوتے کی بالکل خدا بے واقع
1: بالکل
0: بالکل لگیا دینے لوا سونا ستتا ہوں کیا کہنا
1: سوچو یار انا مستا
0: صحیح خبر اور دے گاون ہے مو جو میں سر دے زونل جو میں بیڑا پکڑی چارا مول جو میں ہو دی دم ریوان اور
1: یار بالکل امی دی یار تو سره د موډر شاکی دې کچه موټر ډېر
0: زبردست اچھا اچھا ځکه هو سره می ایوار د قسمت لار تو ول کنه
1: اے بالکل
0: وچه بعد د سلسنر له وچه ارته وچه موته د ام اس دی والے کپڑے چې دا کلی د درمی خامغه تو تو کپڑے در کوي کنه دا کپڑے د والے ار بنو سکه ګنده دي چې سرنګ ته ورته ګنده او وچه لیا د سکه چې میډ ولته هو ګنده مش کپڑے تروي وچه موچه بالکل کپڑے را شخ ونه شته ګنده خدا سکه چې د قسمت الله نوم دی او خپل نوم هونه کې خدا ول غونه زن شته ګنده لای
1: یار مې دی بالکل ډېر زبردست کپڑے ګنډي میډ لگا مې دی بای دای چې کیما او غا کی کنه دای چې کیما پریس وکات شي په لګوی اجر کې متی وی کنه
0: تا بس دا چې کیندې کنه چې اغا وې کنه خپل ولای د ورته پتا ولې کنه چې کیم پښتني لکه مرته زورو شي ویني لکه څه فنکشن شي وی کنه چې کله دای چاولې روټه څه په کې کنه نو هر څړای سی پات کو بالکل
1: کپڑے
0: گندی نو بالکل مرز نے خوشولی خوشولی مختلف کپڑے چی بھی نو آگے قسمت اللہ مانے کنا بالکل نہ قسمت اللہ ماشاء اللہ زبردست
1: کپڑے گندی منا بدل کے گنڈلی
0: کنا
1: زبردست گنڈلی دی ماشاء اللہ دور دای کی می کپڑے گانډی مو ته خو مان نډه خوان رکړای زه ان شاء الله بیا جنا بعد بل چې جمعه نه وګڼه زه کچای ماشاء الله سره څه ټایم یې وره بیا ان شاء الله مشته انکار نه کی مور چې دې مې دې تاسو دا چې تور یو کبا دای ډر ډیم شي
0: اچھا دا خو دې یو نه دا خو دې با شي خبر اورا په میر باندې زون پټکلا جاي خو خیر دی خیر خبر اورا چې په میر د سماره کې بیا شي خبره دو
1: یار مې دې تا خبره ده بالکل په تو مې زون حقیقت ته پټکړه ډېر خال کې لکه تو په سارو په نن دلو باندې
0: او دې نه لدی کورشه څوک لیسن د درې مې کنه پرستانه کو کنه
1: یار مې دې به تو لکه ډېر لیسنر ماشلا پرستانه کی وځو ته ماشلا شبر او بار دی که زړه ځکه دلای نه وته چې و سنه ورځه کې دل ماشلا شبر او بار دی او څه ایون کوم چې تاسو چې خاري
0: اجا بابا سین سلدا څه چې څوک خدر درې مې او قادر کا او ځکه چې خامخا د ډېر جو ته کوم لیسنر دې ډېر جو ته مینا کی کنه
1: بالکل امی جی بھائی حقیقت تے ڈر زبردست مین سارا
0: زکتر ڈیر جو تمنا سے بالکل نور تو ہم کور کیا
1: امی جی بھائی بس ٹولے مین والے تسلو مین ہا اختر مبارک یو دل بیا ور کما
0: ڈیر جو تمنا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بیا مو کہہ دے کہ صحیح دو
1: انشاءاللہ انشاءاللہ مہربانی
0: ڈیر جو تمنا بالکل سبیل مسعود اور سرا دے لنڈے ڈوک نہ یو جہان منا کی شکریہ دے کی سبیل خانا سبحان شکریہ دے کی کہ ہم ہمیشہ مش طرح تسنگ پسنگ ویلوڑے ہمیشہ دے مش طرح چکم نگنا ہر دشے یعنی سپورٹ کلا جی کلا بزر تدری مین مت سبیل کالو کی چرا می دی بھائی کورس اوسو پچار نی وی بل سنے بیچار او دا کپڑے مت بکھی پاتا نہ وا خدا دا سر کنا چی دای دا خپل کپڑے وی نو ورتو چی می دی بھائی والے کپڑے چکم نی اگر کا سر مو والے نا یہ والے کپڑے اگر کا چیز آگا خیر سر آو گنڈ نو یو جہان منا شکریہ گوری نیکس خلال السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: جی خورکے میں سکتے کیم جینا
2: چوٹی سارا بانو
0: آچھا چوٹی سارا دے بانی نا چوٹی سارا تا بکھی مونا نا ویرے رے پاتر سا تو مونا بکھی نا ویرے رے زکیشی تو پائی سلا کڑی ہوا فرس ٹائم دے کلا کار کرا ہوگا نا نو تو پیسہ لا اکلا نو بالکل تجھے تو پیسہ لا اکلا بعض بھی امیڈو چھے بعض چوٹی سارا میں نایس نہ ویرے رہے اوکا تو نہ ویرے میں نہ ویرے رہے
2: آئی نا بائی جرے نہ ویرے
0: رہے آچھا ندر نہ ویرے رہے بس مانی دے انداشا مینہ مو مانی چھے در نہ ویرے رہے میڈو ایدا سی نہیں چھے در نہ ویرے رہے آچھا چوٹی سارا پر گمینا وروے کنے وروے اچھا پرن مستان دے رو دلاؤں پرن مستان دے بے کال بل نکو چوٹی سارا سلام دعا
2: چاہیے
0: چوٹی سارا چې تاسو دا ټایم سره په خړې دي لکه د زاب کنه غوښ نه لوا
2: مې
0: حلوا ما په خړې دو
2: ا
0: او سپیره کې اته نه مې دا پلا
2: نپیو
0: لا بای اچھا پیو والا مې فکر کوي ته ورو درته مې دی بای بیا ورته چې تاسو کنه جو سونی
2: نه
0: ما ابلون سکي سا کړې دو کنه هغه حقیقت ولې دي کنه چه صفات مو دکړه دا حقیقت مو ولې دي چې بنی چون چې کیم دی کنه اغا چې کله ها د سې سره په خای کنه چاته مړی کوي چاته ډډی کوي چاته څه کوي که نه نو بس هر یو شی چې کوم دی که نه ښه لکه څلور پنځه قسمه خوړو کې که نه خوی داسې وړکې وړکې پلټرې بالکل سامان مو ډېر وي خو چې سره مریض چې یو یو کس ته پوره پلټي دوام کس رسي د طرف کښې نهسته آئ رنگ برنگی چوٹی سارا ڈیر کال کال جہان بولنا ڈیر چیتا منا بالکل چوٹی سارا سر السلام علیکم
3: نوشاد کٹک
1: پروگرامونه خو جی لګاتار اورو چې سمره وی تاسو ټول ارجیګان ولا کا تاریخ پای ولوي کا راز پای ولوي ټول اورو خو بس کال مکمل وی جی نن ملاو شو
0: اچھا نن مکمل اوسلا
1: جی جی بس ای تو مجھے شی تا سرمنا کو شا پروگرام مها ورې دلو
0: ہاں بالکل ډېر جو تمنا د کی یو نړۍ منا د کی چې پروگرام سر رول ایم سر د ګډین کو نسوم رہا شو کریا د کیا کام دو
1: جزاکم اللہ ما ویل سی جی تاسو چې دلته ایت کول نو طارق بھائی دی وکړې و کنه ای خونې دو
0: بالکل و طارق بھائی ابل کام تر دلته کړو
1: اچھا اچھا اچھا شیڈول وی خپل
0: بالکل لا بس د چې کنا چې یو بل یو ته وی کنا چې دور ته تر اوسه کې بلو تاو کې نو ماش له طارق بھائی کیم نه کنا هغه ځ ډېر داسې نه زولای شروع کنا
1: قربانی جی مطلع کو رواج اکثر داسی جی اکثر غوشی خو 11 بجے ترسی کو مطلع تقسیم کی جی کلا دا قربانی وی غینا مخ کی رکلی جی سا یاد سے پستے پستے غوشی وی غا پیالا وا
0: دا کڑے جڑی جی دا مفصل تو سے دی میڈ ون سسٹم دا میڈ ول دا سدی کنا
1: جی جی
0: نو کلا جی سولا دے لا وچ کیم کنا دا غا مخ دا غسے مو سپ کھڑی وی خود قربانی سرنگ کی کنا
1: جی جی
0: بیا غینا تے میڈ کلا جی دا تربسی ما بیا سرا تقسیم کی
1: جی
0: جی بالکل بالکل نور چائے بسکٹ اور بوتل پھل سن تو نا مٹھائی
1: جی جی دا خو واسه ها وی دا مخ کی لکه مشومان انتظار کی وی نو هغه خپل خله چې هغه شي نو هغه ډیر شای وی کنه
0: بالکل بالکل صحیح نو ورو ډیر ځتا منه یو جهان باندې کال کولای
1: او جی لری نه دو ګنتی سفر دا کوي عثمان خټک وای ته یو سکی په دروازه سو هغه دی
0: لا ډیر ځتا منه یو جهان منه الله دې کې درو کا صحیح دو
1: ډیر امر باندې
0: ډیر ځتا منه بالکل دې مش خور سره دی د کرک نه کال کړه یو جهان بالکل دې مرده پر ډیر قبل کې دري فرست ټایم کال کړه نو یو جهان منه دې کې

چه عيد مبارک فائک کائنات دعا گل او اچھا دعا گل او تھینکس ویلے نور زائفتا او جالا مروتا بوم درلال یو جہان منالا او چه سمایا سمہا او شادی ارمانی ہار سرادو کاغوشا خوری بکری والا ڈیرو جو تمنا درلال یو جہان منالا بس بے حد منالا یو جہان منالا ڈیرو جو تمنا یو جہان منالا بالکل مینیجر سے بھر رہا ہوں چاہیے بے حد منالا نور بھی دیں گے بالکل پروگرام سے ٹائم روسر ختم شو بالکل بھی ٹائم نور چلے کہنا ہاں نرسر اترا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام شو بیا در سره دري تمره هر ودین کې بالکل محترمنا اختر یوزل بیا هم مبارک شه او د رډیو من پیرا ټیم دل طرفنا بیا هم مبارک شه بالکل کا پروگرام دوران مې چا کال چا مې نه شامل کړل او ایڈوانس بخښنه ده نو ډی نو ټول لیسنر ټول سماین انشاءاللہ دا ښه کلی کلی پروگرام نه شي پارټیسپیټ جوړ سره وی ضرورت وسه مقادر کوي او یې کنا اختر دې ډېر ډېر مبارک شه سایډ ډېر تمنا یو جهان منا چې نو اچھا به هدا منا به هدا منا ارودینګ ټایمر سره ختم شو ان شاء الله نیکسټ پروگرام چې بیا درې سره وخت پر میټ په خپل دوګانه کې ضروري سره او ریډیو منه 88.4 کرک دے پره سپیشل سپیشل دوګونه کې چې دا ښه ټول پروګرام نه ضروري اوس بالکل مو ترو کې اجازه ده لوی لا فما

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لوی اختر د قربانی مینی او ورولی اختر دے دا مبارک اورز دے ساسو جوانتا رحمتونا او برکتونا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشالی ڈیر مبارک شاہ

0: یہ جانا نہ لوئی اختر لرا شام یہ جانا نہ لوئی اختر لرا شام آپ وڑو کی اختر ڈیر جڑی لی دینا. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر سلامنا ڈیر زیاد نیک ہیلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزونے پزار مانی قبول و منظور کئی پ دغه ہلا چی سمرم زمنگا خواگ دران قدر من اور دن کی خوین دے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران لوی والا جنکی الکان دغه ساتونو دغه شیبو کی زما غاگ او زما آواز اوری جناب ٹون کرے دا سخپل کورنے چینل زیم سا سخپل کوربا سا سمل گرے سا سو پریزنٹر ماتا ویلکی گی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی پروگرام تا ویلکی گی اختر دا خوشحالو زمرا ہم زمنگا اوری دن کی لسنر دا محال زلنا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پر ٹانک اوڑی خان کی آواز ہو رہی جی طول تا ہر کلے پخیرالے اس تڑی مشی وائیو جی لسنر کا چریتا سو غاڑی چی دا گا پروگرام کی ماسرا برخوی سوا خلی جی نو تا سمنگا تا لائف کال کولی شی زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336885097 بانے کالو کی یعنی 0 3 5 8 0 9 بانے کالو کی بل نمبر دے 0 3 15 6 93 5 94 7 باندھے تاسو مسرا خبر کولی شی جی ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی او ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ خوگو او درنو قدر منا وریدن کو نند لوی اختر دا غٹ اختر دا خیر سرا پہلنے ورز جی او امید دے چی تاسو با ہم دا خیر سرا سار وقتی وقتی چی کم دے گا یعنی پاسی دلی سہر منز بمو کڑے وی منز پوزے با تاسو دا اختر منز کڑے وی جی اور پسے بتاسو قربانی کری جی منگ ہم دا خیر سلام دادے اس پر سات بانے قربانی اکڑلا کار لا شروع دے جی خوما تینا پخیرنو کپڑو کے رامن ڈکڑل مال چلال شما او دخپل منوالو سنا خبر ہے حکم جی زکا چی یعنی زکا تاسو سپدرا چی دا دوم رزر نہ سنبھالی گی جی دا یوی بجی پوری چی کم دیا گا کار مسلسل روان وی جی زما لالا خا یعنی دا نیاز علی مومن لالا خا زمنگا دا ریڈیو دا ٹول ٹیم دا ٹول سٹاف لالا خا ہائی کاسمیٹکس کمنے لالا خا تاسو ٹولو اوری دن کو تا دا لوی اختر دا غٹ اختر دا غا لوی خوشحالی دا غا غٹ خوشحالی لگی نا بلکہ ڈیرے ڈیرے زیادے مبارک شاہ اللہ تعالیٰ دی دا غا شانتی اخترونا دا غا شانتی خوشحالی دا غا شانتی برکتونا رحمتونا زمنگا استاسو پا جون کی یو واری نا بلکہ بار بار ہزار بار راولی جی اللہ تعالیٰ دی استاسو قربانے پا خپل دربار یا لکی قبول و منظور گرزی جی اللہ تعالیٰ دی زمنگا استاسو دا ٹول قربانی پخپل دربار کی قبول و منظور کرسی حکم قربانی چکم منگا دا اخلاص قربانی کری دی اللہ تعالیٰ دی دا ٹول زمنگا عبادات قبول و منظور کرسی دا دی سرا سنگا تاسو تو پتہ دا لوی اختر کی چکم دیگا یعنی حجیان چکم دیگا حج کی نو سمر خلکم چکم دیگا حج لتلی دی جی نو اللہ تعالیٰ دی دا ٹول و حجیان و حج چکم دیگا پورا پورا پخپل دربار یا علیہ کی قبول و منظور کرسی اللہ تعالیٰ دی دا ٹول و حجیان و حج قبول کی جی او اللہ تعالیٰ دی پا خیر خیریت سر چکم دے دا ٹول حاجیان واپس پل کور ترا والی جی او دے سر سر چکم دے یعنی اللہ تعالیٰ دے دا ٹول حاجیان و انوارات و برکات پا ٹول امت مسلمہ مانی دا دنیا پا مخ کی دا نڑی پا مخ مانی دا مشرق نا در مغرب پوری دا شمال نا دا جنوب پوری دا سمر مسلمانان دی جی اللہ تعالیٰ دے دا ٹول پیغمبر علیہ السلام پا امتیانو بانی دا دے حاجیان و دا انوارات و برکات واچی جی او اللہ تعالیٰ دے را روان کان لدہ خیر سرا زمنگا استاسو ہم چکم دے اغا پا دغا حج کی اغا برخوی سو گرزی جی اللہ تعالیٰ دے دا حج نولان دے پا دے روان کال کی منگتا چکم دے اغا دا عمری سعادت را پا نصیب کی چی منگا لارش عمری لا پیلا عمرو کو جی او دا غین بعد چکلا یو کس عمرو کی نو اغتا دا حج اغا حکام لگا سان جی جی او بل دا تون نغتا خبر دا چکلا تا عمرو کی نو ال تک استاز رو لگی نظر دیو لگی جی نو بیا پا حج کی تبڑے رے مزے کے جی نو دعاو کی جی ما دعاو کللا تاسو پی امینو آیا اللہ تعالیٰ تا اس گران نا دگ جی زکا چی حج لت للی خانہ کا ثابت تلل لا په مال او په دولت نه دا عرب پتیان کروڑ پتیان خلک چې کم دی هغه دو پیسو نه بالکل داسې یعنی چستو چابک ټنګي کی را ټنګي کی د پیسو نه او هغه الله تعالی خپل کور ته غواړي جی نو د دې لپاره زه دعا کوم او تاسو په امین وای چې الله تعالی دې روان کال کې پدغه 2018 کې الله تعالی مونږ لا یعنی د عمرې سعادت را پنيسي کې او بیا روان کال ان شاء الله غټ اختر لا الله تعالی دې مونږ او تاسو لا د حج سعادت را پنيسي کې امين سو امين الله تعالی دې واز نه بلکې د خپل مور پلار او د خپل کور والا ماشومان سره مونږ ته کوم دی هغه د حج سعادت را پنيسي کې جی امين سو امين جی ډېر ډېر سياته مهرباني ډېر ډېر شکریا چاچا چې کوم دی د اختر د پاره قرباني کړی دی جی الله تعالی دې بیا هم زمونږ ستاسو د قرباني په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي جی او د دې سره سره یعنی تاسو چې کومې قربانۍ کړې دي جی نو کوشش دا کوي جی چونکې دا سنت ابراهیمی دی جی دې ته به غوښې ته نه ګوري جی بلکې مختلف علما دا فرمایي چې خپله غوښه درې حصې کوي جی یوه حصه د خپلو خپلوانو یوه حصه د غریبانانو او یوه حصه چې کوم دی هغه د خپل ځان دپاره کېدی جی نو کوشش کوي جی په کم کول چې تاسو عمل کوي جی نو ډېره بهتره خبره ده چونکې ما پرون هم چې کوم دی هغه یعنی مرحوم الله تعالی دې قبر د انواراتو نه ډک کړي شیخ ادریس صاحب خبره اغه دا خبره کوله چې لکه مثال کې یو سړی دا غوخه خپل خپلوانو یا غریبانو لورنی کی او دا غوخه ټوله په ځان سره په خپل کور کې کیدی د ځان لپاره نو بده څه کیسه ګنا نشته ده ځکه چې دا ستا قرباني ده تا کړی دا بالکل کور کې کېدل شي خو ډیره بهتره خبره ده دا چې مختلف علما په دې باندې اتفاق دي چې دا غوخه د درې سي کړل شي ټیک شو جی نو چاچا چې قرباني نه کړی جی نو دا دلی سوپ کېدل وجه هم دا ده جی څومره غریبانان خلک دي چې هغه د قرباني لپاره وس د سنشته دي جی هغه غریبانان با ډیر خفه خفه وي چې را موږ قرباني نه کړی جی نو چې کم ستاسو گاونډیان دي کم رشتہ دار دي جی هغه تا هم نن ورس کې چې کم دا خپل غوخ ور رسوي جی ځکه چې هغه دا محسوس نه کی چې په اسلامي وطن کې اوسېږي او الله تعالی ول ستاسو په شان دي تکړه تکړه گاونډیان ور کړی دي الله تعالی ول ستاسو په شان تکړه تکړه خپل خپلوان ور کړی دي او هغه د غوخ نه محروم دي جی هغه د غټ اختر د سنت ابراهیمی د غوخ ونه خوري جی دا خو کې دې نشي جی ځان تکړه کې د خیر سره موږ چې پروګرام ختمي کیږي نو د خیر سره پل ځان چې کم دیغه چست او چابک کوي بلکې تمازیګر ما خامه پوری خپل خپلوانو کارا رشتہ دارانو کرا غریبانو ته د خپل دغه قربانی غوخاو ایسور رسوي جی ډېر ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر زیاته شکریا ثانک یو سو وری مجی ماتا پروفیسر آر جی نیاز علی مومندو لیکي جی دا پروګرام تاسو ته هاي کاسمنس کمپنی وړاندې کوي یو اړبیا هم زماله طرفه تاسو ټولو اوریدونکو ته د غټ اختر د لوی اختر د قربانو اختر د غټ خوشحالي ډېر ډېر مبارک شي اوګه جی ډېر ډېر شکریا خوګو درنو مینوالو دا پروګرام تاسو ته هاي کاسمنس کمپنی وړاندې کوي ما تاسو ته پرون هم دا خبره کوله زنن هم دا خبره کوم جی چې دا کوم اختر دی جی دا اختر غوخو ازمول د پاره د لایپوزایم شربت ډېر ضروری دی جی که تاسو ځان له لایپوزایم شربت نه دی اغستې جی نو مې به چې دکانونه کلاوي یا بند وي خدا اختر کې که تاسو غواړئ چې تاسو د غوخو نه خوندونه مزه اخلي جی نو هم اوس په دې سات باندې او نن نه ځان له لایپوزایم شربت پیدا کړئ جی ګوري جی لایپوزایم داسې یو شربت دی جی چې دا بستا ازما هم راولي بستا میده هم صفا کوي نو چې کله ستا میده صفا وي ازمه دې راځي نو غوښ خوند نه به یعنی د غوښ نه به ته خوند اخلي جی نو کوشش دا کوي جی چې د معدې لپاره د لایپوزایم د معدې شربت ضرور استعمال کیږي او د دې سره سره کم خلک وایي چې د اختر کې مونږ په خوشاله خوشاله ژوند تیر کو جی نن خو د اختر پهلنې ورځ خو بهر حال بیا هم یعنی کوشش دا کوي جی چې په خوشاله سره اختر تیر وي جی نو تاسو چې کم دیغه ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لپاره د جنکو پاس د وی استعمال وږي کم خلک سوچونه فکرونه کوي یاره غبره هټ در باندې راځي ذهن ته منفي خیالات د خودکشي خیالات راځي نو تاسو د جنکو پاس د وی چې کم دیغه ضرور استعمال وي سلام بای څنګه ز عبد الوهید ما بای پروگرام دې ډېر خوله دې تاسو ته غټ اختر خوشاله ډېر ډېر مبارک شي ډېر ډېر مهرباني ثانک یو سر مجي سلامونه زینب علي د کرکنا پروگرام دې اورما ډېر خوندور دې بای ستا خبر ډېر خوږي دي او کمی دعا تا اوکللا اللہ دیدہ قبولی کی امین سو مامین ڈیر میرا بانی سلام سنگئے سارے زور آئے ما نورنگنا بائی پروگرام دیر خکولے دے جی او تاسو تا طول کور والا تا غٹ اختر خوش آلے دیر دیر مبارک شاہ دیر میرا بانی دیر شکریہ تینکی سور مجی بائی اسلام علیکم نیاز علیز صاحب گولی اما دا اخپل کلینا هلا بخير علي اخبل كنينا good afternoon and good morning sir kaise ho bhai program bahut acha hai ji aur kis tarah suit aapne pehna hai ji maine yani blue cotton pehna hua hai ji blue cotton is eid ke liye banaya hai ji blue cotton yani aswani color ke mazedar cotton mujhe kar de ji dera dera meherbani aur dera dera zyada shukriya thank you so very much ji agodra nu mina walu damak da par da hai gold beauty cream akhle ji damak da par da hai cosmetic da kabne da 3d glowing face wash akhle ji da vekhtu da par samanga da hai cosmetic da kabne do kisma formula shampoo de ji yo da khushkai da par shampoo de ji yo da ande wale shampoo de ji ho da ji sarba da hai cosmetic da kabne herbal oil ji kam deal ji da bata su zarur istemal ho ji hai cosmetics kabne ke chakam samanga herbal oil li da ba zarur istemal ho ji da din alawa akhtar ki tasula da yo khush khabri dar ko ji inshallah yene samanga da hai cosmetic da kabne da kharak wala sabun narwan de ji cha ba badan mane kharak de ji cha ta skin allergy de ji ta su samanga da hai cosmetic da kabne do kisma sabun de dwana pa kharak ki kar ki ji cha ba badan mane kharak hui ji ta su da hai cosmetic da kabne sabun ma istemal ho ji inshallah akhtar pase direct samanga sabun launch ki do wale de ji asto patul market ki samanga sabun milave ge ji नूरू डेरो मालूमात पारा सिफर 336 85 07 कालो कही कॉलर पलान कहू चे मंगा सर सुख पलान अजीज सवेल वाड़ी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
1: وعلیکم السلام یا ذری بھائی ترنگ
0: الحمدللہ جی زبل کو ٹک ٹاک مارو را بخیر علی استڑے مشی تر گٹے خوشالی دے ڈیر ڈیر مبارک
1: تا مبارک چھ دے ہر کسی دے مبارک
0: ڈیر ڈیر زیاں تا مہربانی او ڈیر شکریہ
1: یارا درو کول تم کلا کلا میں ورے تو کلا کلا بو بولیو
0: خا خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اب یام خدا مرے چھ دا کلا کلا دے اوری دلی اسن اس فائدہ دے مون ناغستی نو دا ڈیر بہتر خبر دا دار تو اے چھ لک مطلب اختر تری س تیاریاں نکڑی وی کنا اختر تے تیاریاں نے نو کڑے
1: بس گزارے مطابق مختل کری
0: خا ماشاءاللہ کول خبر دا او دا نہ تو اے چھ لک اختر کی چا کر لانے کران لی دار تو اے
1: بس وہ جماعت مڑے ورو تا مسجد کی مڑے خرو گڑ کور والا اکٹا
0: ہاں ماشاءاللہ لک مطلب خپل خپلوانو کرن لانی تلی نزد سر رشتہ دار نشتل کتر ماما د سنور وغیرہ وغیرہ
1: بالکل بالکل
0: اللہ خود ډیر قدر

0: ډیره شکریا او ډیره مننه د کوم چې تاسو زمونږ پروګرام ته کال را ملاو کړلو اختر مورا سره ولمانځلو یقینا چې د تاسو مبارکي چې مونږ ته رسیږي نو په دې باندې مونږ ډیر خوشحالي کوو چونکې مونږ مسلمانان یو بل ته مبارکباد ویلو کې ډیر ثواب دی بالکل صحیح خبره ده بالکل او دانا تو چې لکه مطلب اختر دې ځان ولمانځلو کنه خپل خپلوانو کنه لاړې رالې
1: گڑبڑ
0: بالکل
2: مہربانی
0: او یہ جی صفائی 336 88 85 07 مانے کالو کی جی ماتا نیاس علی محمد ولے کی جی دا پروگرام تاسو ته د ہائی کاسمیٹکس د کمپنی پمرست باندې وړاندې کی فرسٹ اف آل سلام سر مائی نیم از حکمران سر عید مبارک ہو اور اوزما سلام عبد الولی وزیر توائی جی وعلیکم السلام ڈیرا میرا بانی تھینک یو سر مجی سلام بھائی سنگ تاسو زور آئما بھائی تاسو تا اختر ڈیر ڈیر جات مبارک شاہ وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: سلام علی کی ہیل احترامات مہاتیر محمد یم
0: ڈیرا میرا بانی رو رپ خیر علی استڑے مشو ہر کلے دتو ایما
3: وعلیکم السلام زمال لوری نتا ستا استاد ست ٹیم تا تر مبارکی او ہلال ارم
0: خیر مبارک زمونگ خیر مبارک تیاریاں تیاریاں اختر لگنے وے کرے
3: بس تیاریاں اختر نہ بعد مبیا میڈ دے دس مشکلات کی سر گیر کڑی ہوئی
0: لگا لکا کرانک ڈیزیز کی گیر ہاں ڈیفیکلٹ ورک
3: او کنا سبق ہے خوب یا مطلب انجائی بہم کو سبق بہم وایو دا دغلم پڑھ لے
0: ہاں نبیا واٹ از یور کوالیفیکیشن
3: کوالیفیکیشن خوب بس دار چ انگلش لٹریچر کوما
0: ہاں دا خوب یا تو زمان دا غوالے ما خپل انگلش لینگویسٹکس کڑے دے خو خدا دے چنا بجے چ دا کم سر تتروان لٹریچر کوڑے دا پورا ظالم فلسفی دے شیکسپیئر والا او دا جیفری چاسر والا ویلیم ورڈز ورت والا او دا گورے ڈیر ڈیر ونانے ورانے کی زی دے گورے ڈیر درنے درنے
3: او کنا وہ
0: بالکل

0: ځوان یقینا چې زما په خپل بزاد خود په لټریچر کې چونکه مونږ چې کله بی ایس کولو نو پاغي کې تقریبا د سلور د شپږو سمسترو پورې چې کم نه پاغي کې مونږ لټریچر ویلو بیا د اخیرین اخیری کال چې کله پاتې شو ناغي کې بیا تعالی آپشن درکې چې لینگوستکس کې او کنه ته لټریچر کې نو بیا چونکه زما فیل ګرامر الری چې کم نه ما کافی زیات ګرامر کړو نو هغه کې زه پوهېدم ډېر زیات بیا ما لټریچر پرې خو دغه زما خپل چې کم نه لکه شیکسپیرین چې څومره پوئټری داغه زما ډېر زیات خوښیږي شیکسپیرین والا
1: او خا خو ټول د خو بهر خال مطلب دا خو چایس وی مطلب سو کم خو خوي
0: نه نه بالکل
1: ټول ورز ورته جان ملټن والا دا خو نه راکې
0: خا خا خا خا او نه د دې هیستوري ریډ کړی دا کنه د هیټ ریډ کړی
1: بس و سائیڈ وائز یو سر ریڈ کو چ سورا مطلب سرا زی اخو تا خپل پت د لٹریچر کی خو بس ریڈنگ کی چ سورا ریڈنگ دکایو مطلب ا بہتر دے بیس
0: او ډیر کافی آسان دے ګره ګران نه دغه کنه یقینا چی صرف یو یوزل ته پس نظر تیر کی کنه د دې په لایو باندې او د دې په دغه معنی لکه یقین تاسو الله یقینو کما هغه ټیم کی دایت کړو چې ویلیام شیکسپیر چ کم دے دا په 1564 کې پیدا شوی 1564 کې وفات شوی دی کنه دا اوس پوری ګره ماته یاد دی چې ته یوزل د نظر تیر کی کنه بیا تا نه نه هیریږي
1: او دا خبر دا چکل مطلب ما خو خپل دا ایکسپیرینس وسو چکل مطلب بی ایس لیول باندې سو کم سم سٹڈی کی نو نه ہیری دن کی وی
0: بالکل
1: مطلب دا یو دا سی دی چ مطلب دی کی بتا تا ہر چیز زیادی کی
0: سویم سمسٹر دے اس روان دے
1: ما والا 6 پہ
0: ماشاء اللہ بیسٹ ویشز فار یو دین بعد پورے لٹریچر کے لینگوئسٹکس تاوڑے
1: یرا دا خو لٹریچر تا دا خو گور سچویشن تا چ مطلب
0: تم ٹھیک دا بیا بتم کسی کہہ رو نا بیا بدتا رغه غړولې بوزکه بده غړولې ناس په پینې نیو کسی بده راخه تاکړي
1: ګور کنه
0: سچویشن تا بس زمونږه تا پوره پوره دوا د تکړه سره جوړ شي خام بیسټ ویشز فار یو تھینک یو سو مچ فار کالینګ اس
1: آلسو
0: سیم اوکے جی الله فیس تھینک یو سو مچ اوکے جی ډیر مهرباني ډیر شکریہ او دا زما د فیلډ والا له کوزه کوم د سره دا خبرې لګې ډیر وګړلې او یقینا چې کله موږ سره د خپل فیلډ والا زما چې څومره استادان دي تاسو په الله یقینو کې زه د خپل استادانو ډیر زیات متاثر یم ځکه زموږ د انګلیش فیلډ والا چې څومره زموږ استادان دي لټریچر والا یا لینگوستکس والا دا ډیر زیات قابل دي چونکی تاسو ته پته هم دا تاسو ته کلیئر کړ دا پته نه چې په یعنی په زبانونو کې چې کوم د انګلیش زبان چې کوم دی هغه چونکی ورلد انټرنیشنل لینگویج دی او دا په ټول دنیا کې ویلې شي تاله چې یو زبان هم نه درځي کنه او صرف انګلیش درځي نو ته په ټوله دنیا کې ټریول کولې شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه ښه جوړی؟
0: الحمدلله مشر په خیر علی تاسو ته اختر غټه خوشحالي ډېر ډېر مبارک شه.
2: جناب نصیب شاہ تم برک شاہ
0: ډېر شکریا ډېر زیات مهرباني خوشحال را توسيږي اختر څنګه روان دي خیر سره
2: ان شاء الله خپل سپو خیر سره تر راوندې خپل راوندې
0: په مزو کې روان دي کنه
2: ان شاء الله په مزه کراوندا دا زبر زبر ولن خو سیندا غا نشتا وریز دو خو بارون نشتا
0: خا خا خا زبس خیر ده خیر ده و دام خا خبره چې دا باران نه به اختر لګ د صدقه شانتی شي کنه لګ بیکاره شانتی شي
2: ان شاء الله نه خپل
0: اختر ځان المانزي اختر ځان المانزي کچ بل چا سره المانزي لګي آئے
2: نه نه اختر خو خالق سره منزي درتا دي نه والسي قوات خو ورتینا لس کی زما جو میکو دا سنت په طریقه دې دي نه خو بات پکې لسی او خاله یاد دې دي نه وای خو سلای کو دفتر
0: ها ټیک خبره ټیک خبره بس جزاک الله خوشاله اوسې او خو خواهشات نیک خواهشات مې تاسو ته پاره جی
2: بس خو میرغه دا څه دا وای دا کی هغه پر سلام کراتو دې دا غادي یی دې تل وسایې
0: او زمونږ هاي کپنی والا چې کم تیل دی په یو ډبی کې دنه نه دو بوتل دی کنه یو د تیلو بوتل له سره ورکوټه بل بوتل دی بوستر دی کنه هغه به ورکی واچه ورکوټه بوتل به غټو بوتل کې واچه مکس به کې هغه نه بعد به په وختو کې لګي بیا ها
2: نه نه وختو ولا کې سره دا دی جوړی نه چې هغه پنځام ګلې یو
0: ګلې یاده پنځایم والا
2: امر خوش ګلې مې خوش دی هغه ګلې هغه امر د مزول
0: دی نه پوزایم
2: دماغ ولا هغه مې خوش دی
0: جنکو پاسته مراغسته
2: انا خسته دا 172 دکان دا انا مخ جام دا تل پښتنا وکړه دا تاسو وی چې تل دې داسې ملام دي چې پیغړاوې بیا سره ډېر غوا هغه چری ته ملا وی
0: غولي غولي کار کوي کنه کوي ګولې
2: ګولې خو ان شاء الله تار وکړو دا خدای مل کړی دی ان شاء الله دا خو دې
0: ټیک دا او مې دې نه څنګه
2: مې دې خو رغه مې دې خو ان شاء الله خدا خو زه کړو تا مې غوړي بیا خو چې غا
0: دردونه بم ټکی خو چونکه پخوانی مسئله وی د کلونو کلونو لوګ ټایم اخلي سیدا
2: تمه خلی دوا ډبې مې راخواستی وي پنځم ګولې دوا ډبې مې راخواستی وي دوا ډبې مې نه راخواستی وي دماغ ولا دوا بوتل مې غار خواستی وي
0: خوشحال اوسه الله دې تاسو لپاره کې شفا واچي موږ دعاګانې کوو ها مبارک ہو بلال خان فرام شمالی وزیرستان مشرف بنگش کا سانگ پلے کرے جی نہیں پلے کرتے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر علی رو رستڑے مشی ہر کلے تو مجھے سوکرا سر پلائیں خیرا ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ خوشحالی ڈیر ڈیرے مبارک دجی چھرت چ بدن کے درد کخپو کے درد پملا کے درد پجوڑ کے درد پپٹو کے درد پرک کے درد چھرت چ درد آگے کی کار کئی ہاں گولی بم ٹکی خبر صحیح نظر گزرے گی ساز سر خون لگ ڈیر سے اچھی صحیح خبر ہے کون آؤ کہنا ٹھیک مانے نا جزاک اللہ نیک خواہشات نیک نیک پیر زبان ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجھے اوکے جی لسنر دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسٹ میڈس کم نیو وړاندې کوي ماته پروفیسر آر جی نیاز علی محمد ولی کی جی بیا هم زما له طرفا دا ہائی کاسٹ میڈس لکه خپل لاله خطا استاد ورکوټ اختر په نه دوی مدرې مدرې مور سلور ما ډیر ډیر زیاته مبارک شه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ہلو
3: وعلیکم
0: السلام خیر دے جی
3: بخیر
0: پروگرام شکولے دے نو بس ڈیرا بہتر خبر ادا او اختر سنگ تیری کی خطیری کی خیرا
3: بالکل
0: استعمال کرے استعمال زندہ باد بس خل کو پیغام پیغام وعلیکم السلام ڈیر شکریہ جزاک اللہ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان یو نانی من جی سر کر رکھنا خور کے بلانا کال کو ڈیر شکریہ 0336885097 بانے کالو کی جی ماتا نیاس علی مومند لکھے گی جی پروگرام تو یہ لکھے گی اختر تو خوشحالو جی او دا پروگرام تاسو ته د های کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي دا وختو د پاره مونږه ډیر مزیدار تیل تیار کړی دی دا تیل چې په یو ډبی کې دننه دوه بوتل دي جی یو د تیلو بوتل یو سره ورکوټه بوستر دی جی دا به غټ بوتل کې واچوي مکس به کوي د وختو مسلې خاندې کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه بخیر علی ستنه مشی تاسو سره غټه خوشاله ډیر ډیر مبارک شه جی
2: خیر دے تو تا دا ہم مبارک
0: دی رضیہ تا بیرا بانی اختر سنگ روان دے خطی ریگی
2: یارا خط
0: مزیدی خان
2: آو نورا سرنگ تو تشای ہے
0: دیر دعا گانی دا اللہ تعالی لاک لاک شکر دے دیر خوشحالی و پدی وقت بانی جستا سوگون تا خواگے خواگے خلق را سر پروگرام کے کال کے نو دیر خوشحالی گو جی آو زمانگا لائی پوزائن دے استعمال کرے دے کنے دے استعمال کرے
2: بات پندر استعمال کرے خود دا گلائی دے استعمال ہو دا گلائی دے سکے کار
0: کی ارزکی ارزکی کار کی, کی چرتا چی در دے گی پاس بزان نسی خواہ ٹول عمری بے ختم ہی
2: صحیح
0: کی ملک مصعب گل مارکیٹ کے علی کاسمیٹکس سر ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس سر ملاوے گی ہاں جزاک اللہ ڈیرا شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی کبھی ہم تاسو وای چرتا ملاوی گی ریٹس دے اس معلومات کوئی جی نو تاسو پر 0336885097 بانے کالو کئی 0315693594710 دینا نوا 0336885097 بانے کالو کئی پدی نمبر بانے زمانگا واتس ایپ ہمشتا دی جی کچھ ریتا سو دا واتس ایپ دلاری قسمہ معلومات منگنا ترلا سا کول غواری نتا سو پا واتس اپ باندے ہم چکم دے گا منگتا میسج کولے شے جی اوے جی دیرہ میرا بانی دیرہ شکریہ تینکہ سر مجھے
3: You are listening to Radio Ahmed Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی حق حیران بیو دوان پا اختر کے, حق حیران بیو دوان پا اختر کے, سڑے چاته ور کی غاړه په اختر کې. مسافر دا و در سره اوکړه نه بجاړم او مجاړه په اختر کې. مسافر دا و در سره اوکړه نه بجاړم او مجاړه په اختر کې. زما مور د خپل عادت نه وی مجبوره دروازې تا ولاړه وی په اختر کې. او اخترونه خود خلکو وی اکراما, اخترونه خود خلکو وی اکراما. پښتانه خجاړي وانا پا اختر کی. گران مینوالو دا اکرام خان لطرفا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پورا ٹیم لطرفنا زما دا ٹول لسنر ٹول دا اشما اوریدون کو تا لوی اختر لوی خوشالی ڈیر ڈیر مبارک شاہ. قربانیانی مولا رب العزت قبولی کا دا سے خوشالی دا سے خیستہ ورز او دا سی خیستہ خیستہ قربانیانی چی اللہ رب العزت تا انسان ورکوی او اللہ پا خپل دربار کی قبلوی, نو اللہ دی قربان بار بار بار بار راولی. گران مینوالو ما تا بلکی کس تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زمان آواز دا اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی دلو اختر رز دا. او غزالی زمان دا رور خبر ہوئی دلو اختر پا رزم لگا جی مونگا ماف کوی نا مائدہ خو امتحان دے زمان دا لیسنر چی سوک ما اوری چا ما تا انتظار کرے دے سوگ با پروگرام ٹیون کبھی سوگ با پروگرام کی کالونا میسیجز کبھی سوگ بم خبر بھی او درے گا چھ پتہ ہو لگی کنا چھ بیا گلہ نہ کئی چھ یار تہ پلو اختر کی ناراض او ور کوڈی اختر کی ناراض او اختر کی خطاڑو پروگرام کبھی نہ نو دا گلہ چھ کم دے آغا ختم ہو کنا. او بل خبر دا چھ او سحر ڈیر زیاد غٹ شو لکش پک بجے پوکم شپگ پوبان دش پک چکم دے نو اگد اختر مونس شوے دے گنا. او امید در بلرم چے ٹولو ناری نو با کڑی وی چے چرتا چرتا اختر مونس کی گی. نو بیا چے شپک بجی مونزو شی نو کا صد بجی میں انسان پا جانور باندے بسم اللہ کی کنا نو اٹ نو دس دری گھنٹی دی پا دریو گھنٹو کے خویو جانور سنبھالی کی سنبھالی کی خو الحمدللہ دو دریم پا کی سنبھالی کی. او زمونگا پشانتے چکم دے نو اغوی بناشتم کئی او خوراگ بم کئی یعنی مطلب دارے چے خوڑلے بے ہم وی نو بہر حال دیر دیر دے در تا اختر چکم دے اغا مبارک وی زما خوگو او ریدون کو اور قربانی دی اللہ رب العزت ستاسو پخبل دربار کی قبول کی. او بل خبر میں دا قبول ہے کہ نا

حجی گران مینوالو بہرحال یو گروپ تلاڑم پا گروپ کی بیزی شما نو لگا توجہ میں اخوا دے خوشوا ما دا خبر کولا کنا چی دو خبر چکم دے نو دا اغه پدی اختر کی مونږ خیال وساتو یو دا خبر چ مکمل زمونږ د شریعت خلاف دا اور اپوزیٹ دا اور من فرمایلی دا اغه دا چې د چا په خاندان کې سمړې شوی وی فودگی شوی وی د چا مشر کشر وفات شوی وی مونږ خلک په اختر کې زو دواله نو دا منا فرمایلی دا اخوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم زمونږ شریعت مونږ مسلمانان یو او د مسلمانانو چې کومه زندگی دا نو هغه په خپل خوخه باندې نه تیریږي صحیح دا بلکه دا الله رب العزت چکم احکامات دی دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکم سنت دی کم اعمال دی کم پیروی مونگا کو نو اغی باندے وقت تیری گی صحیح دا نو یو دا میرا بانیو کئی چلوی اختر کے چالا مور زی سوک با درنا خفا کی گیم نا او کسوک درنا خفم شو بیا درنا گیلا موکڑا چرا پیل اخترو زما پلار مڑو مور میں مڑوا زما خاون مڑو کنا خزا خوچی دا چا مڑو شو نو آخو گیلی نا کئی صحیح دا

0: دروازے ګورو د فون بلیګرا سره بل سوک ملګری دی او د کم زینا را سره ملګری دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوک خبري کوي د کم زینا؟
1: الینا
0: بڑی عید مبارک. بکرا عید مبارک. څنګه خوري خی ټیک ټاک برابرۍ؟ ډیر مننه. کرک کینن اختر شته؟ لوی اختر. اچھا ویری گڈ. او گوشت دے خوڑا لے دے گا نا عید شتا خلا گوش نہ دے راغلے. صحیح دا. نو اللہ رب العزت دیو کی چی گوش راشی او علینا زما خوگ خوری اخری. علینا زما خوگی خوری ڈیرا مننا پروگرام کے شرکت کولو دا پارا خوشحال ہو سی. ہاں جی قربان. صحیح ده. ٹھیک ده. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور. تھینک یو. ډیر زیات مننه. الله دې خوشاله کړي. ډیر زیات مننه. ګورو د فون پلی کرا سره بل سوک ملګری دی او د کم زینا را سره ملګری دی. ګورئ کنه سوم خور ده چې ماشاءالله د فون پلی کرالا روروم پکې رالو او یو سپورې لا چا غوخه نه دراوړي نو بس تکړه شي. ها السلام علیکم. حافظ عثمان نابینا صاحب درخواست ہے تانو کہ ہوا اور پنکھے سے سائڈ پہ ہو جاوی تاکہ تواڑا آواز صاف آوی. اے اس ٹک دے. حافظ عثمان نابینا اختر دے مبارک شخو گرورا ڈیر ڈیر لو اختر خبر میں دا خبر کولا کنا چتا سو نظار او قربان شم کنا دارا تو آیا چ اختر منز دی اوکڑو کنا.
2: الحمدللہ.
0: اچھا خدارا تو آیا چ چا غوخ روڑا غوخ دی اوکڑل کنا. خبر اپو یا نہیں شما دا پہلا تاسو وی چھ حرام دی سکو ما اچھا زما پروگرام خو پخپل زبان دی خو مڑا کاری سے دا خبر ہوٹی.

0: نه دا کنه حلال شیز په ځان باندې حرامول دا خو ټیک خبره نه ده. خوراک په خوله کیږي په لاسونو کیږي پروګرام په غوږ اورېدلې کیږي. زما ستا غوږونه په کار دي او ماشاءالله سم غټ غټ دي. ریڈیو کار نہ کئی ریڈو خو بخام خا کار کئی یار تک دیکھ 88.0 اور داغی آواز صحیح نہ درزی 88.4 ٹیون کا صفا آواز بدرزی ان شاء اللہ تک ریڈیو سر نزدی تمہارا لرے خونی بنو علاقہ خو لگی سم نزدی دا او دا کرک ریڈو آواز ہم صفا زی 88.4 افریدیا نو خبر کمرہ دے گو رہے صحیح ڈیر مننا کاری سے بلہ دے خوشحال کا ڈیر ڈیر دے اختر مبارک شاہ خوشحال وسیع خان
1: اکرم بھائی طول زما طرف میں اختر مبارک اسپیشل اجازت اور
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا انعام جہانگیر بھائی حافظ ظہیر بھائی ایم ایس ڈی طارق نازمان اخوا دیکھوا ٹولو دریڈیو اور انہوں تھا بولے دنوں روز گناہ کرے تھا دنوں بولے اختر نہ دیکھ دنوں روزان کپڑے نہیں دکھڑی چپل شوز یا چکم دے نو دا غوانا دسخینا لکئی نہ درانی والے خواری نہ دکڑے رازی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور کم زینہ دی دری کالاران میں اغسطی دی چھے چھا دیر انتظار کردے دی نو اغسر ابا اول خبری کو چھا لگ انتظار کردے دی ابا لگ نور انتظار ہم کے اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام علیکم
0: لبنا زمان خوگی خوری اختر دی مبارک شا قربانی دی مبارک شا کپڑی بلیچ مہندی گلاسز چادر چادر گلاسز سب کچھ مبارک ہو ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال سے اور دارا تو ہوا کہ نا چیز ماں خور قربانی خوب امکڑی ہوئی ان شاء اللہ ذکر بابا تکڑے دے استاد خورزو د خورینو ترور میڑے ہم تکڑے دے ماشاء اللہ تاسو ٹول تکڑے
2: جی بالکل مونگا خو بکڑی بھی کنا خو دل تک والے زمگا والا والا را گلا
0: اچھا مونگا بکڑی وی او دلته کی زمونگا والا لا والا را دا دا سنگا خبر دا مونگا بکڑی وی او دلته ب زمونگا والا لا والا را دا دا خو سنگا خبر زخ بدی پویا نی شما
2: اللہ
0: کا
2: بابا
0: کور
2: والا
0: کڑی بھی اور زمان دا سوایا کنا دا سوایا ٹھیک دا سیدا نو دا ولی والا را دا زما دا اوخی پی وارا نہ رازی ک سنگا یو خبر در تا کوم خان مونگ خلق چی یونو دا سخی دا غواگانی دا میخی دا چی زبکو کنن دا مونگ تڑو زکا مونگ کمزوری یو کنن مانا تاسو تاس مشکل دا تیده دی یو غوگ نونی سا او مریم بای دا بلی غوگ نونی سی او اغا نور دا کور خلق بای دا دی لکی نو راوی غورزاو یا بس چاڑا پی راکا گئی ما شا اللہ ما شا اللہ دا غوا چی سلور پینزه زکی نو تاسو تی یو جوڑی گئی دون تکڑی ای تاسو راوی نی سی لالی کئی زرزر سنبال کئی خا بیا ٹک دکھا ندارا تو آیا چی ولاڑا ولی دا سوکھتا نا پکور کی گرمی دا کنا خلق تلی بل زے زبا کئی سنو میں دے آغا اوٹل والا زمون پروڈکٹ چی خرسائی پنام ڈیلی سٹاپ بانے سادت ماما درو لے گا ماں
2: نا نا میرا بانی
0: سعادت مامام گورا ڈیر تکڑا دے ہاں
2: نانا مہربانی مہربانی خپل دیو کی مہربانی
0: صحیح دا ٹھیک دا لبنا زما خوگی خورے سعادت ماما پروگرام اور یا بوئی چکرام بچی مانا دے تپوس کڑے زدہ سے وزگارے ما کہ دیشی اغم چرتا کے لور پا ولی باندے گدلے چرتا کے چکم دے نو اڈو کو تناستے سپتے لگی چرتا دا شہاب ہونتے لری تا پڑپوس تناستے سپتے لگی دا خبر دا چیر عوامی خدمتگار دے نو بس خدمت دا پارا تکڑ دے ڈیرا مننا خوری اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا خاں
2: جی کیسو هم زما आवाज لري ټول تخته خوشاله ډیر مبارک شفتاس امیر بوت سپیشل سلام
0: ثانک یو ثانک یو ډیر مننه لبنا زما ډیر زیاته خوګه خور ما سره ملګری وا راځي ګور بل سره د فون په لیکه باندې سوک ملګری دی او د کم زینا را سره ملګری دی السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام نقیب افریدی ورینا
0: نقیب افریدی غو خو دی ویرونا نه وا غو
3: نا نا دې افطار دی مبارک
0: شه تا دی مبارک شیرو را اختر قربانی غو خو دی ورانا نه وا غو
3: نا نا خو هم تر
0: زبردست نو غو خو دی و خوړل ته کنه چل راځي او یو سور از مخ کې مې خوړلې وې د کارخانو نه مې وملګره راتلو ماته چې صدر له دروړم وای زه چې درزم د روټي ټایم به مې ټول عمر د مونږ نه روټي خوړلې د ماینن خپل پټي تیکي راوړل د کارخانو نه چې تانه مو خور اورې نو هغه مې خوړلې دي ها پټي تیکي حمید را باندې خوري خو چې کله چيلي زب کی کنه اخو تا ته پته دا ورکوټي جانور د کلي جاین نه کیږي کنه یار خبر دے پگل بدل دا خونے کا مونگ لے چل نہ راضی کنا نو آغا خو چل پکار دے او دا آغا چل دا پارا نکیب پکار دے دین محمد ماما پکار دے شفیق پکار دے حامد پکار دے او اسماعیل پکار دے او لیکن اسماعیل بس چل کڑی غوا سرا مڑکڑی نہیں چڑتا یار ډیر مزه کوي ډیر خسته خوراک دی پیور خوراک دی طاقت والا خوراک دی د افریدیانو مشهور سوغات دی منم دی خو مړه بس زما په خیال ته دا مانا اورېدل غواړي چې ته به چې کرام به زبې درو لېږم نو بس انشاءالله انکار نه کوو نقیب بای که تا کله را لېږل او دا خواري دي کوله انشاءالله نو بس هیڅ خبره نشته استاد لاس به وخورو ښه
3: اول کوم نه پټی د کې له پاره بیا څنګه نور په نا سره کنه ډېر مزه دوري ولا چې ډېر مزه کوي ګور اسماعیل خو ری اسماعیل څومره خور دی
0: نو ما خو درته وی کنه چې ماشاءالله ماشاءالله تاسو ټول دا خبر ازم منم خو چل ناراضی کنه نو چل د پاره پکار دی چې تر هاش استا په شان کشر زمون خدمت کې حاضر شي دا خو تاسو وای خو زما عقلی نه منی خا چې د لوی اختر د کلیجی نه به دا پټی تیکی کیږي او یا بل لوی اختر کې هغه واز غوي چې کومه د پټو تیکونه تاوي زما خو چې سونه علم دی نو هغه د چیلی او د ګړی دغه کلیجی نه واغی چې کومه واز غی یغی نه کیږي مړا بس دا بیا پټی تیکی تاسو نه خوري تاسو سبل سره خوري بیا تاسو پوی نه یی ساده یی خان نا نا تو ماته ویډیو تصویر راولے گا بیا زمانہ ما بس صحیح ده تی ماته راولے گا بس زی بیا منم داسې زنه منم ها زکه چې د غوا او د غړ زناور خو ما چرته پټی تی کینې دی اورېدلې د ورکوډي زناور مې اورېدلې دي نکی به ډیره مننه ډیره مننه الله دې خوشاله کا پروډکټ به کور کې خرصول اوس خرسه ملاوي کی کنه
3: بالکل پروڈکٹ ہم کرتے ہیں ماشاء اللہ خپ پہ وے فرا ہوں گی فارمولا سال کا خلی اختر لا سال کو فا ڈرا ہوگا سمون گا میں ڈبائی تیرا کسو استعمال کرو
0: زبردست زبردست ډیر مننه لوی سړی شي نقیب افریدی له طرف نه تاسو ټولو تلوي اختر ډیر ډیر مبارک شه اور ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دي کم ځای نه دی را سره تاسو کال کول شي 0335 960 74 50 0315 94 72 32 او دین علاوه چې در سره کم نمبر دی نو حاسم در سره دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی صاحب تلای ماسی
0: قادر ماما دے قادر ماما لو اختر دے مبارک شاہ قربانی دے مبارک شاہ زما پروگرام ترا تک دے مبارک شاہ خواری دے مبارک شاہ کال دے اکڑو بیلنس دے ضائع کڑو اللہ دے ددی وسیلے اور ددی بدلے در کی
4: آمین درا مننا تو ہمار سے مبارک شاہ ایک دے مبارک شاہ وہ غائے وہ وانڈے دے مبارک شاہ
0: اچھا اچھا دارا تو آیا قادر خان ماما وہ دی اخوڑا لا روٹائی ٹکولا مڑائی دی اخوڑا لگا نا
4: والا پہ یورو ایسی ہے تو
0: ہاں دا بولی اچھا خا خا خا بس صحیح دا ستاسو معاملہ لگا درنا دا
4: لگ درنا دا گیارا باکیتا وینشالا کابی
0: نو دا ولی دا ٹائم ډیره خلی کنا گیس اور کمزور ہے
4: نا نا اوس په 10 بجې زنه فارغ شو دی
0: اچھا 10 بجې فارغ شوې
4: 10 بجې فارغ شې بیا پتا کا کاوی بیا پاوی
0: اچھا د اختر مون سے ٹائم ہوئی استاسو سے کہ د اختر مون زم سے ٹائم کڑے دے قادر ماما نو دا خو بیا شپک بجی لس منٹ اشپک پنجا منٹ دا پاس اشپک خو مونگم کڑے دے

0: په تیزه تا وې ولې نشم ویلې اني و دې کته بس اوس خو مانی کنه چې جبا دې تیزه ده
1: بس تیزه به تا ته بخکاری نو
0: گوش دې وخوړلو کنه زما خورې اچھا ماشاء اللہ ٹول اداسی آواز اداسی ہاں یو دانا بولے داس امرت او سیو دے کٹکے اندوا نہ دا چی یو دانا دا در سارا خور دے دا دانا نہ دا گلشن ڈیرا منانا خوشحال ہو سکھا امید در بلرم چکل خیستہ کپڑے تاز غور تک کالی ہوا گے نا کل خیستہ چپل شوز وغیرہ بدے ہوما گستی ہوئی او کیدیشی دا اشما بلیچ سکن پالش ہم پلاس درغلے ہوئی ست تیاری دی او خواری دی پزان دا اشما کڑی ہوئی
1: اکرام
0: بھائی بس بدی نباد بس بدی نباد السلام علیکم ماشاء اللہ داخو میں کائنات پگن راغ اختر دی مبارک شاہ قربانی دی مبارک شاہ رشا رشا برا توائے کائنات چاہ وہ خروڑ لگا نا یا اللہ دا حکیم آباد خلق را بیدار ہے کہ کائنات خورل میں غوخ روڑی گورے کائنات دمر گلمن دا چھ پخیرو کے مم ڈوب کی صحیح دعا ہم نہ کوینو شکر الحمدللہ خیر دے زما خوگی خوری بس خیر دے لا وقتی دے انشاءاللہ رو رو با گوشت رازی خان خپل خپلوانم خواہ شا کشتا کنا اچھا ٹھیک دا اگوی قربانی کبھی اچھا ویری گڈ بس صحیح دا بیا خو بھائی ان شاء اللہ اگوئی خوب ضرور تاسو یاد آئی کائنات ڈیرا مانا نہ خورے اخیری کالر زما دا پروگرام تا سرا سمر خویند رونو زما پروگرام کے کالو کڑو چا قربانی سا کالے نہ دکڑے زمونگ دا ٹولو دا دعا دا چی اللہ دے راتلون کے کال غیل وسور کی زان لا یوازی د درې درې دوه دوه سلور سلور د جانور د اغستو د الله پلار کې د زبا کولو زکه چې وای الله الله دې کنا نو الله نه چې خلق غواړي چې سم بیا مضبوط او ډیر ستي غواړي ډیر مننه کائنات خوري الله دې خوشاله کړ ډیر زیاته مننه بس ګوري اندازه کوي نو ښا تقریبا ک یو شلو کالرانو سره می خبرې کړي نو پاغي کې بد دو درېو کسانو داسې ویلي چې مونږه قرباني وکړه او باقی زیات تر به ویلي چې مونږه قرباني نه ده کړې نو ګوره څومره غربت ده څومره غریبي ده ځکه وایو کنه چې مونږ خلک په دې کې مصروف یو چې خور لاو لګا ترور لاو لګا رور لکه ما کومه رور لاو لګا صحیح ده او رور او خور او ترور بزان له دو دو یو یو سروې الال کړي جانور به زب کړي اغه خلکو غم وکي صحیح ده چې کوم خلکو قرباني نه ده کړې ګوره غویل چاله یو تکم نه ده لګلې صحیح دا نو بہرحال زمونگا فرض دی یو خا میسج خا پیغام شیئر کول او اللہ دی کی چی اول ز او بیا پی ٹول عمل کو اگر تبلیغان اور نو خبر وی سب سے پہلے ہم خود عمل کرنے کے اور کمزور ہے اور مطلب مونگا چکم دے نو پخپلا باندے کمزوری ہو اور مونگ تخپلا ضرورت دے دا دے خبرو دا اوری دو پدی باندے دا عمل کولو کنا نو نور خلق خلا پرے گدے اچھا جی مولانا کاری نور خطاب سے بروسا شاپنگ سینٹر فروم امبیری کے لیے ڈیرہ مننا اختر دے مبارک شاہ سادیا زما ڈیرہ خوگ خور دا ڈیرہ مننا اختر دے مبارک شاہ شاہ ولی دا کرکنا ڈیرہ مننا اختر دے مبارک شاہ السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ خی ٹک ٹاک برابر ز اشما یم دا ٹانکنا اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام تھینک یو سلام المی قبول کا اکرام بھائی جان تاسو دے اختر مبارک شی تاسو دا ٹول فیملی دے اختر مبارک شی اریشا اور انمول یم بھائی نمرا اور سدرا تا ہم زمال طرف نا اختر مبارک باد ور کے ڈیرہ مننا خور خوشحال ہو سی سلام علیکم اکرام بھائی اللہ نور یہ بٹھانے یما اکرام بھائی اختر دے مبارک شاہ دا ٹول مینوال و مننا کے سر موبائل زون طرف ٹولو تختر مبارک باد ڈیر زیات مننا کے سر موبائل زون منگل میلا حامد افریدی تدی ہم او اغل طرف نہ تاسو ٹولو تا ہم اختر ڈیر مبارک شاہ تنہا افریدی ل طرف نہ تاسو ٹولو اردن کو تلو اختر لو خوشحال ڈیر مننا خوشحال ہو سی مبارک دی شدر دینا علاوہ اطلس خان ونڈا ملاخیل نیر کرم پل اللہ طرف نہ ہم تاسو ټولو ته لوی اختر مبارکباد راغلی دی. دینه علاوه چې کم دی نو سلام علیکم اکرام بھائی کاری عصمت الله له طرف نه ټولو ته اختر مبارکباد ډیره مننه. سلام علیکم اکرام بھائی موحد مروت یما ټولو ته زما طرف نه اختر مبارکباد مننه. سلام علیکم اکرام بھائی وای چې عید مبارک ٹو یو اینڈ یور آل فیملی ود دی بیسٹ ویشز. تھینک یو. السلام علیکم اکرام بھائی زبیر ماما ته زموږ طرف نه اختر مبارکباد. ملک حسین بھائی بھائی دین علاوه حافظ نیک سلام خان سرائے نورنگ نا ټول اوریدونکو ته اختر مبارکباد ډیر زیات مننه. اکرام بھائی سلام درته کوم اختر دې ډیر ډیر ډیر ډیر مبارک شاه. معراج الحق صاحب چې کوم دینو دا میسج را لګلې ده د میاں ایسان. السلام علیکم مامو څنګه یې سنایم چار سدینا اختر دې مبارک شاه ډیر مننه استاد مبارک شاه. سه ریشو لکی مروت نه چې کوم دینو اختر مبارکباد را لګی ډیر زیات مننه. السلام علیکم ویلکم اکرام بھائی لوی اختر لوی خوشحالی دې ډیر ډیر مبارک شاه. ستا مورکۍ دې زما طرف نه ډیر ډیر مبارکباد. مریم دا اٹک نا دا خکل میسج را لے گلے دے ادنا سوری ادن محسود دا ٹانک نا وہ اکرام بھائی بڑی عید بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سیم ٹو یو. السلام علیکم کیوٹ مامو جان زنیرا اینڈ زنیشا چکم دینو اختر مبارکباد را لگی ڈیر زیادہ مننا. ام صحابیہ اینڈ وائی چی اکرام بھائی تاسو تاس تاسو والدی تا زما طرف نا ڈیر ڈیر لوی اختر مبارک شاہ ڈیر مننه خوری سمر مین دی زمونگا آواز ہو رہی سمر پلاران زمونگا آواز ہو رہی مشران کشران زمونگا آواز ہو رہی زما طرف نہ ہم تاسو تلوی اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ. چا قربانی کڑی وی اللہ رب العزت دی درل قبول کی او چا نوی کڑی نو زما دعا دا چ راتلون کے کال دے اللہ رب العزت درل توفیق در کی اور وس دی در کی. بازی خلق داسی گنا چاہیے جانور زبکو یو بزبکو دو بزبکو درے بزبکو سیدا دب سنگ کی دیشی دا گورا اللہ اللہ دے اللہ کم زینا سسٹم روانی جون بدلی دا انسان تا پتہ نہ لگی ستا پا جون کے ستا پا زندگی کے بدا سے حالات راشی تب وائی کہ یار زدہ خوبی نما نو خو امید ساتی دا اللہ نا مایوس کی گئی ما نا امید کی گئی ما دا اللہ نا غوالی او پا دی حال دا اللہ رب العزت شکر و باسی واللہ دا سی خلق شتا چی با لس لس جانور زبا کئی خو خپلا با غوخ نشی خوڑ لے بیمار بھئی انسان دے س تکلیف بھائی ورتا کنا یا برا پاسی دے نشی یا با کیناستے نشی یا با خپل جانور رانی ولے نشی را غرزولے بے نشی زبک ولے بے نشی نو بیا پا دی غریبائی باندے بم تو شکر اوباسے چھ گرزے را گرزے منڈے تلڈے خوے کنا. اکرام بھائی عید مبارک چو یو اینڈ یور آل فیملی. لائے باخانی دا کرکنا ڈیر زیادہ مننا خور استاد مبارک شی زما دا پروگرام اخیری میسج عبدالحادی سام ڈیر زیادہ مننا اختر مبارک باد دیرا لکھ لے دیں. ٹائم را سر ختم شو لیلا دا چار سدینا خوری خوشحال اوسے کہ جوندو زندگی وا انشاءاللہ مازیگر درے ونوالا سلور پورے دا مردان ریڈیو پیغام 97.4 پیخبر 91.6 تہذیب اور اپر دیر باجوڑ اور ٹانک اور کرک 88.4 باندھے مازیگر 3.4 اور آواز ایف ایم 107 باندھے بزمات اوسر مازیگر 3.4 پروگرام کی گی انشاءاللہ نو دریو نسلور پورے بیا ملاوی گو تراغ وقت پورے دلوی اللہ پا

0: صحیح صحیح. بس اجی صاحب قربانی دی اللہ قبول کی چونکہ بس دا پنن ورز دا اللہ رب العزت پنیز باندی غٹ عمل صرف او صرف ام دا قربانی عمل لی او جی او جی بالکل پکی اوخ کلی شی جی صاحب نہ نو چی اوم نہ اباسی سہی نہ ہاں دا وخی دا دغه دی چې بای کيو سړی ټول پټول ځان ته استعمالوي هم سیدا او کبیل فرض چاته ور کوي هم سیدا. ډیر مننه ناجی صاحب جزاکم الله خیر. قدرمن شي جی صاحب پلا ګران شي یو جهان مننه. خجی زمانی دت بند دا مون سرا حاجی نواب صاحب او خپل باقاعدہ خپل چې دې مونږ سره خوشحالي او دغه شعر کا او باقی دې چې دې وی ویل چې را مولانا صاحب لګیا یو او کلیجی وغیرہ ته او خلی دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر نیز مئی عزت مند و بعض اوقات دا سگنل و وفا نوی نو دا اغی پا وجہ چی دے کال اور دغه کٹکی گی 0322-5540 اور 0370-7572-227 بانے تا سو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی. قدر منو عرض میں دا کولو چی قربانی کی اجی سیب دا تا پوسو کو چی بھئی حصہ او خکلی شئی او کنا نو بالکل کچا تا ورکوی ہم او کنور کوی ہم دی کی سگنا نشتا. وعلیکم السلام علیم جان بھائی سرنگی خی اللہ رب العزت تی قبول کی سرستا تا سو خی
1: اللہ احسان دی بس تا تو دوگان پروگرام دا میں سا اور ما پنن میں خالی اختر مبارکی پتا تا جانتے کڑے گا
0: درمن سے پالا گران سے آؤ اجی سے قربانی دی کڑے واؤ کنا
1: ماشاء
0: اللہ جی قبول کی نو فارغ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس دگا احسن طریقہ دا اخ طریقہ دا مستحب طریقہ دا چی اوش بالکل بالکل بدی بانی دلور خور اومدی تن استرگی وی چی یرا مونگ تبا بابا سساتلی وی او باکیدا خرور برا تا سساتلی وی نو آغی پا دیر امیدونو سر رازی او اگر کا اغدا دیر لگوی یعنی مثال کے طور پر کلگوی خو آغی پی زلو دیر خوشحال شی او باقی ده پی خوشحالی گی چیرا مونگ تا حیسا کلی شوی دا بلکل بلکل علیم جان بھائی او دارا تو آیا چی پرادکتی روڑلی وو کنا ایر شوی دی دنا
1: یارا مفتیتا ما پسوی دی اغای راوری لکا مونگ خور که داتا ورکا گوندی دکان دا کنا
0: خا خا خا او
1: ایزا مولان سرا مفتیتا بلغایو کم مار بلایر دا ما تا خیلی و اغا پا نس پانده پرما مای جید پارا و سر چی پخوا و یکی پخن جار ہوا تلو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اسی دا اسی چی دے دا غوا خونا مخ کی اسی دا غوا خونا مخ کی خام خا خورا خا
1: آسا مخ
0: کی دا غوا خی چی استعمال کی دا غینا مخ کی پنہارا خام خا چی بای میده دی و سر نخراب ای خا ٹول خدی. بس دعاگانی کوئی اللہ قدر و کا قدر من شی پا اللہ گران شی دیر مننا. آمین آمین آمین. دیر مننا دیر مننا. السلام علیکم. السلام علیکم نور شاہ جہان بھائی. سنگ آئی خی طبیعت خری
1: مبارک
0: مبارک شی اللہ دے اعمال قبول کی.
1: آمین آمین.
0: دارا تو آیا چې فارغ شوی دا دغه نه او کنا دا د قربانی نه فارغ شوی او کنا
1: فارغ شوم په کمال
0: ماشاءالله منځم څه ټیم کړو
1: یار منځ کښنی مې
0: شپګنی مې ها
1: مدرسه ارمانی ریښتوز ولا وا ارمانیرا
0: ها
1: ګولمنیرا لکه دا یو غاټ لکه سترګو تا ګولا
0: ایدګار استاسو استاسو ایدګار دغه مدرسه ها ها ماشاءالله بس زمونږ جمع ما خپل د جمع ټایم په کم شپږ ور کړیو او بس پک بجی چی دے بس دعا ہر سم ختم کو بس اجازه تمر کو چیرا بس زان دغه کوي
1: او د علاقې د پورا او اتم د پورا د امن امن ولرای کی په چاله امن روالي
0: یره بالکل چې دعاګانې کړي دي چې الله دې زمونږ د ملک د امن گهواره وګرځي
1: امين
0: بالکل هم چې دعا دعا مو ته کړي ده ها امین امین ډیر مننه جزاکم الله خیر احسن الجزا السلام علیکم خاجی دا مو سره نور شاه جهان بھائی السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ مولانا
0: خیر دے تاسو خیر طبیعت ہم خنے
2: الحمد للہ
0: عید مبارک شاہ مبارک شی اللہ دی قبول کی
2: امین امین
0: بالکل سہاری نستا وائس اور بالکل بالکل چیتا چیت مونگ تھا چیت مونگ سرمین کبھی بالکل مونگ ہوم چدے ہر مسلمان سرا کری مگو سرا چدے مین کو او دزڑ چدے خو خا انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم حاجی زما عزت مندو تاسو هم چې دی با کې دا خپل مونږ سره غږ یو ځای کول شي 0322 93 240 اور 0370 75 72 227 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ راځي ګورو چې څوک دی السلام علیکم و رحمت اللہ جی سو کو تو کم جی
2: خیر
0: مبارک عبد الحادی اللہ دی قبول کی سنگ خی دیر خستہ اللہ دی قبول کی او تخی طبیعت خری
2: ماشاء اللہ میں
0: او قربانی کڑی واغی نہ فارغ شوئی
2: فارغ صبح
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ دی قبول کی
2: او آمین آمین
0: او بس دغه وسرا صفات ہر بلائی الوسرا استعمال وخا ان
2: شاء اللہ ما طرف نہ ٹول مینا والا تا خیر مبارک
0: خیر مبارک جزاکم اللہ خیر اعظم عزت مندو چونکہ السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم خیر دے جی آواز تا سن را جی شکر دے ساس دوارا سائی مبارک شی قدر من شی پلا گران شی سو کو کم جی
3: محسن کمال
0: محسن کمال ماشاء اللہ بنونا سنگ خی
3: الحمد للہ
0: محسنہ سب وائی جی بنو غوری والا پک پکا بچک او مال منڈی بنو
3: ہاں
0: واو دغه کتاب او بس اوس لیټ شوی اختر کې بعد اختر نه بعد به بیا سامان اخلي مخ کې دی پروګرام جوړی نو اورېدلې صحیح صحیح د خاص به بیا ایڈریس یو ځای کوم هغه بنو والا ایڈریس بیا ځان سره
4: ولیکه سیده قدر من شی پالا گران شی السلام علیکم ورحمت الله الحمدلله ساسو دعا دا سوک او دا کمزی
5: حمید خان دا تنی شادی خیل نا خبری کن
4: جی حمید خان عبدالحمید خان دا شادی خیل نا ها
5: او جی مولانا صاحب اختر دی مبارک
4: ساسو دی مبارک شی اللہ دی طول عمال قبول کی سر دا قربانی سنگ ای خی
5: آمین آمین
4: جی عبدالحمید سب آوائی
5: بس آسه ما وزی کال ورطو که مولانا
4: اگر من شی پالا گران شی دارا تو وایا چی دا وخی مخی دی او خوری او کنا
5: آو لخیر آلا پا پدر سر او مخوری
4: مسلح دی چی دی دا طول و نصیب کی عبدالحمید دارا تو وایا چی دا صفات کاسمیٹکس کی دی سر اوڑلی وزان دا پارا
5: یارا مولانا فیلال خمی سر اوڑی نیدی
4: شاہ
5: خراورو بای انشاءاللہ که خیر وان
4: داغو چی دی تا دی اختر که تی مزا غستی و دی تیلو نا نو بیا با دی تا پتا لگی دلی و هر بلائل چی کم دی کنا
5: آجی
4: بس چی دی غوخو نمخ که دی زان تا چی دی یو دوک دا غست کل او بیا دی چی دی دا خپل می دی حل کتلی
5: بلکل بس
4: نور خیر دی دیر مننا جزاکم اللہ خیر احسن الجزا داو زمونگ سرا زمونگ رور عبدالحمید د شادی خیلونا قدر منو او آغی خپل آواز و مونگ سرا شامل کردیو قدر منو یقینا دا موقع دا صدا چی مونگ یوبل سرا دا خپل دمینی اظهارو کو او دا پال دا خودی دا رضا یوبل سرا چی دی مونگ پا خوش آوازی سرا او پا خوش تندی سره ملاو شو.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مخصيص مختار دون برشا
0: ساسوري مبارك شجي سنگ خي طبيعتم خدا
1: جاناتي شهداء حاجي شمسلا خبركم بنصرانينا
0: جي شمسلا جي صاحب سرانگي خي
1: الحمد لله تو داغواني تو خفوتا جي
0: الحمد لله اجي صاحب فارغ شوي دا غوخونا وكنا
1: ماشاءاللہ
0: اللہ دی قبول کی سنگ خی
1: آمین آمین تولے مسلمان والا
0: آمین آمین اجی صاحب نور بسوائی دی اور دن کو تا
1: کو جو دامیا جے دا چھت چا گڑی دی قربانی کری دے غریبوں دا خیال دا وہ سوتی جے چا دینا نہیں کری غریبوں نے میں سنوں نے اے جے تر دے امداد دو کو کدے ہوشی کدے نہ دی
0: بالکل اجی صاحب ڈیر خستہ خبر ہے کا ڈیر خستہ خبر اللہ رب العزت زمونگا پزرونو کی دا خبر ہوا چھ ڈیرا مرحبا جزاکم اللہ خیر خاجی دا مونگ سرا حاجی شمس اللہ صاحب او عزت مندو چونکہ ہر کلا چمونگا د خپل گاون کی عیسو باسو ہر چاچی قربانی کڑی وی تو قربانی چمنگ کم اغوا خبر کو دا خبر ذہن کی او یاد ساتئی چیو کور تے ور کو خود سی ور کو چی دا اغ پہ د یو وخ سو شکاروشی لکا دسی نوی چی لکا اس مثال کے طور پر مونگا خو ور کو او دا نہ ور کو چی اغا دا کور مثال کے طور پر اتا افراد دی او مونگ والا چی دے پاو یا نیم سیر غو خور کنو اغا غریب چی کلم زمونگ دا غو خور شی نو پریشان شی چی را دا دس راو لگل حیران یوی چی خدی دے دسی پریشان کا چی زدی پریشان کا مہا نو زمائی زت مندو ہر کلا چی مونگ خپل گاون تا خپل دا غط حیث کو نو خیستا چی کم از کم دا آغت یو دیگه یعنی یو ہنڈی خیستا پخی گی چی اغی خپل بچو تا او دا غطا چی دے ور کی او پخی گی چی چا قربانی نا دا کڑی نو دی احتیاط او دی کی بچی دے خیال ساتل ضروری بھی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو کاو دا کم زی
1: جی دا گوڑی چاو کارا باتر خیر نمک چی خوارا مو
0: جی سنگ خی طبیعت ہم خری
1: مبارک
0: ساسری مبارک شی جی تاسو خی
1: ان شاء اللہ بالکل خی خدا دے جوڑ لرا بس مونگا فجو بھی بس دے دو مبارک دے پر میں کال لے
0: درون شی پالا گران شی ڈیر مننا او یو جا
1: پروگرام دے ارو با خف مینے سر با کو قسمے تے خر ملری دی کارک کیڑی اور روڑائے نسو
0: ہاں نو انشاءاللہ چی تا تبے ہم در نزدی کو خان
1: اللہ دا خیر ہو کہ بس را نزدی سی بیا ہو تو تا تیار ری بادشاہ سر گور اگے کے صفات ولا ایل و خلو
0: جی جی
1: صفات ولا ایل و خلو اور بس اس کے پے
0: قدر من شی جی پلا گران شی اللہ عمر کی برکت وا چ وڈیر مننا یو جان من حاجی دا مونگ سرا زبونگا مشر او خبر مونگ سراو کی اگر کا کاسمیٹکس یو سپورې زمونږه د صفاتو کاسمیٹکس لاین ندی اغستی او ویر لری دی رانا نو زمونږه چې د کم گروپ ته هغه باقاعده دغه زی وینی او ووري نو ان شاء الله العزیز تاسو ته به هم در نږدې کوي او تاسو به هم چې د زمونږه د پروډکټ نه فائدہ اخلي او استعمالوي به زما عزت مندو نو عرض می دا کولو چی بی کل چی مونگ ایسا کو نو آغا ایسا چی دسی وی چی دا آغا طول کور کار پی اوشی دا یو وقت کم از کم چی دا آغی کار اوشی مونگ دان حیسا دا آغی دا پارو باسو یو سلی دا لسو کورو تا ورکی دا لسو کورو پا ایسا با دی پینزو تا ورکی پینزو پا زیر دریو تا ورکی خو چی دسی ورکی چی بی آغا دا دی یو وقت دا آغا خب برابر اوکی ہاں جی او دانا دا چی لکا اس مثال کی طور پر تا لگا وہ لے گلا او اگا بیا غریب ناسوی ناسوی چی سبرو کا چی نو سوک رو لے گی چی اغم وسر یوزے کم نو سنسو گزارا بو کی نا چی پا پیل زل ستا دا کورنا ستا گاون کی یا ستا پا علاقہ کی ستا پا کسا کی ستا پا گلائی کی چاته چې دی د غور رسی او استاد طرف نه ورسی چې هغه خوي او ډیر مقدار کې وی چې د اغي په د یو وخه کار او شی زمای عزت مندونو دعا به هم کیږي الله رب العزت بستا پچ دی د اغي په وجه ځکه پته نه لګي د چا دعا قبليږي د چا په حق کې قبليږي نو مونږه چې دی په دغه حصو کې چې دی مونږه احتیاط هم وکړو او سانه چې دی سخاوت کیږي زمای عزت مندو زما په حساب چې کوم غوخه ده د عید نو یو هفته پورې زما په حساب دا ښه خوړل کیږي او سړی ترې مزه اخلي هفته بعد بیا زړه تنګ شي د انسان فطرت داسې دی بیا کور کې وایي چېره بس پرې دی سرته سبزي مبزي پخوي حاجي زما عزت مندو نو د دې لپاره مونږ او تاسو باکې دا زما عزت مندو دغه عیسی اوښکو کې باکې ده چې دی مونږه او تاسو ډیر احتیاط موکو او دا سخاوت نه کاروالو ارز می دا کول زما عزت مندو چې دی باکې دا استعمال د غوښو شروع دی سهارې به خلکو خوړلي اوس به م خوري مازیګر کې مکثر چې دی خلک چې دی دغه سره ورته کوي او خوري ماښام کې باربیکیو ایکس وای زیډ دا ټول خبرې دي نو که څوک ترې مزه اخلي نو بیا د باربیکیو کې یا چې دی تڑک کی چی دے زمونگا صفات ہربلائل استعمال کی بہترین ہربلائل دی زمائی عزت مندو زیتون او دا کلونجائی ذائقہ اجی با قیدہ دا دین و تاسو لطف اندوز کی گئی او فائدہ بتی اخلے بل آغا سوک چی دے زمائی عزت مندو چی آغا تیر کال ہم پیر یرا غوخا خوڑا لیوا او لگ بے خوڑا و بیا بے طبیعت خرابو نو آغی تا ہم چی دے با قیدہ مونگا وایو چی بای صفات هر بلائل دا خوراک نا اول استعمال کا او بیا انشاءاللہ چی سانا اللہ ستا پا وس کی لکلی وی سب قسمت کی لکلی وی او سانا دی وس کی دانا خوراکو کا انشاءاللہ العزیز تا تبا دا میدی مسئلہ نوی زمائی عزت مندو دا دین علاوہ چی دے یو سڑے وی چی را زمان چی دے حزمن رازی او بیا می چې دی ډیکارونه راځي نو بالکل صفات هربلایل بهترین د غری زما اغرونه خويندې چې بای کبیل فرض اوس کور کې لاس کټ شوی ګوت کټ شوی خپې باندې چاړه لګې درې نو صفات سکن سپرې بالکل د اغې د پاره بهترین دی او سره د عزت مندو د ارجنټ کوډا د پاره صفات بیوټي کریم صفات بیوټي سوپ او زمونږ صفات ګولډ اینڈ ایپل دا بلیچ تھی اور رائس بلیچ تھی نو زما عزت مند ډیر بهترین رزلٹ دی ارجنٹ چې دې شوای خکلا او ایمرجنسی خکلا د پاره چې دې زمونږه فیس واش استعمال کړي او چې دې وسره چې دې بلیچ استعمال کړي زما عزت مند ډیر فائدہ بدر کوي او شیمپو دې زمونږه پیاز او د آملا چې بالکل زما عزت مند او د سر خوشکی ختموی خارخ ختموی پدی ټولو کې چې دې بهترین کار کوي از می دا کول زما عزت مندو چې د صفات کاسمیټکس سانه پروډکټ چار وړلی نو بالکل دې اختر کې چې دې استعمال سره بد تپتلګي چیرې مونږه چې دې دا استعمال ک او دې پروډکټ مونږ ته چې دې سانه فائدہ راکا نو تاسو هم چې چاو سپوري نه یغستی نو د سلیم کټی خیل بای کول داله امرګری را طویل چې بای ارمان می اوکو چې دې خو چې دې هغه وخت کې ما سره په کور کې سپرې نه وا او سو کور کې مسله راغلی ونه اوس با هغه چې دې اوریدون کې چې بی اوسه پوری نه روړلې او د په می د کې یاد هغه کې تکلیف وی یا چې دې د خکلا کې دته چې دې کمی محسوسیږي نو اوس به خامخا غوي چې را ما خو غلطي وکا او ما ځان ته چې دې نه پروډکټ راوړل نه دغه او وخره باندې تیر شو بهر حال چې چا راوړلې دې هغه به استعمال کړي 0322-91-5240 او 0370-75-72-227 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ

جی فائدہ دسی چی بھائی مخ کی خارخ ہو او خارخ پی دسی زول خارخ او یا نوی خارخ او د صفات سکن سپری راوڑا او اغی سر چی دے اغی تا فائدہ ملو شوا باکی دا چی دے خارخی ختم شو او یا سوزی دلی بانی زیبانی چی دے اغا اولا گولا نو کبیل فرض دسی وی نو زبانی دتمندو بالکل آگی دی مونگتا چیدے خپل کالو کی مونگسر دی چیدے باقی دا خبر شیئر کی اور ایدن کو سر دی ہم شیئر کی چیرا ماتے دانا فائدہ راکا نو زبای عزت مندو دا کاسمیٹکس چیزا مونگ سانن دی آگا با یقینا ہم آگا شانتی صفاتو سرات تاسو تا ملاوی گی چی پا کمو صفاتو تاسو چیدے باقی دا وو رئی او تاسو چې دې باقی دا مونږ سره سکړي دا اغینا چې دې مستفید شوی نو تاسو هم باقی دا استعمال کړي به وی فائدہ خپل لغوي راځي اس ایم ایس یو شامل او چې وی عید الاضحی مبارک هو ټو یو اینڈ یور هول فیملی ممبر او نیاز محمد بیٹنی تاسری هم مبارک شی اللہ دی ټول اعمال قبول کا او دین علاوہ وی چی السلام علیکم رب ذوالجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں وہی مرتبہ عزت عطا فرمائے جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے قدر مند شی امین سرستا او دین علاوہ وی چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید مبارک ٹو یو اینڈ یور آل فیملی نو ساسو دی مبارک شی دیر دیر مننا قدر من شی پا اللہ گران شی

0: خجید نیلاو ویچی السلام علیکم خان افضل فرام ٹانک عید مبارک وعلیکم السلام خان افضل بھائی او ویچی السلام علیکم سلیم کٹی خیل طرف غٹ اختر دی مبارک شاہ یو جہان مننا سلیم بھائی استاد ہم مبارک شی او ویچی میں سب یا ہوں پلیز دعا کرو میرے لیے انشاءاللہ ضرور بلتا دعا کو سب یا او وای چې مفتی صاحب د وسوسو د نجات د پاره وظیفه او خیا نو وسوسو د نجات د پاره وظیفه دادا چې بس ته د وسوسو سره چې دې سو کې جنگو کې چې کمی وسوسې راځي د اغې نه با کې دا ته ځان اوساتی او دغه وسوسې چې تا ته بیا نه راځي نو د دې سره به جنگ کې یو خدا دې چې خپل خوب پوره کا هاجی او د خوب نه علاوه چې دې ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد مبارک شی زمارو را سیگنل ډیر زیات ویک تداولی بالکل دی آواز ناراضی وایا اوس خشو
1: مفتی ماشاء اللہ پروگرام دے سراوان دا حقیقت خبر اللہ اختر دے مبارک سن اور تخل سے پور واڑا داڑا ٹول سدی
0: اللہ دی استا مبارک کی قبول لی کی الحمدللہ ٹول خیو و استا خوالے بد اللہ نہ غواڑو
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بات تار با لیل ما اسپیشل جام پر ہستی وا وا کی غسمو کھڑا ماشاء اللہ اختر سراوان دا تاسلا خیر دا
0: ہاں شکر دے الحمد للہ بس زمنگ طرف تا ہوم خو ہر بلائل دی کل راوڑلی اس تی اختر تا راوڑو کا مخ کے نا دی راوڑلی
1: انا مخ سے زخطا ہر بلائل ہو بانے مخ سے حدا تی وقت حدا تی آوز میں اختر تشکی شکل
0: دیو ہاں او اختر کی دی دغوا خونا مخ کی اخ والل اس کل ہاں
1: نا تی چھلی میں نہیں دیت اندرا دی یا او گوٹ خام خال دونا کون یا وادوا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نور خیر دا طبیعتم خلا
1: بالکل خیر دا تا خیر غواړو بس پروگرام دی روان دا ماشاء اللہ دا سدا زریری والا گولا اختر شیر ترال قربانی دے راک را کی کتا مرو چې مربا یاد کو مبارکی به ورکو
0: ډیر مننه قدر من شي بس دا ستا سمین دا او استاد د مینی په وجه چې دې زراغلیم او باقی دا د مینوالو چې کلا وی دا که خیال لیکړی وی تبلیغ والا مرګری وای کنه چکلا یو مرگرے بیان خو کی نو آغا چکلا بیان ختم کی ورکو ډیر خستہ بیان دی وکو نو آغا وتوی چیرا دا زما کمال نو دالان دی چیرا تا سوک ناستو دی را سرا چی دی ذکر کولو کنا جی جی
1: دا اومیت پارش اسپتو انا سورت دا دا خوش پجم رکونا شوری سوائی دا
0: سورت الانعام دا دا دا دا سورة انعام شروع شی کنم پا اوام سپارا کی
1: جیا جیا
0: نو دا پا اتم سپارا کی پنیم سپارا پورا کی گی اتم سپارا کی بیا آراف شروع کی گی دا نیم دغن آباد یعنی نیم سپارا دری پاو پا دی دغن کی دی پا اوما کی او دو پاو چی دے دا پا یعنی تقریباً سو سپارا کے دا دے سورت انعام
1: اچھا اچھا بس ما تچا سولو بیا ما اوجدا با مفتی پیت نظر پا تکاون چیز ما پرنج راولا خدا معلومات نر کرا جل سگر تکو ما جی کوری را
0: الحمدللہ اللذی جعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربهم یعدلون او بس آخر کی شروع کی گی وہو اللذی جعلکم خلائف فی الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور الرحیم بدی زبانی ختمی گی آمین آمین بس دوارا تکوی تاسو ہم مونگ با ہم کو او اللہم چی دے خوشالا او بریالی ساتا
1: بس الله پاک دې تا بال بچونه برکت ګټ کې الله پاک دې تا کپنه تا کامیابی ورکړي
0: امين سرستا سډي رمنا جزاكم الله خيرا زمیدت مند دا مونږ سرا زمونږ رور خو ډیر وخت نه چي دې دي کال ملاولو او ما بابا کې دا اٹینډ کولو خو چې دې د دې هغه आवाज او التن سیګنلی چونکه پورا نه وي او تقریبا 3-4 زل دی ملاو کو او هغه د مینې وجوه چې بار بار ملاول او خپل حاضری لګوله د پاره د دې چې یره بس صرف سلام دعا وشي زما عزت مندو یقینا د یو بل سره سلام دعا کول او په دې اختر کې هم مونږه په هر چا باندې سلام واچو په هر چا سره ملو شو دا نه وایو چې بای دا پیژنم دا نه پیژنم هر چا سره چې دی دا الله د رضا لپاره ملو شو دا هر چا سره چې دی دا الله د رضا لپاره چې دی مونږ او تاسو څوک بای دی دا لپاره چې بای دا غ ملاوی دل د باکې دا د سنت د ماشومه د دغه چې دی د مسلمانانو یو طریقه ده او معانقه چې دا باکې دا او مصافحه د سنت یو عمل لی چې بای انسان د الله د رضا لپاره یو بل مسلمان ځان تر نږدې کی ها جی د الله د رضا لپاره نو رب کریم بدته چې دې سور کوي اجر ور کوي رب کریم پدې خوشاليږي دا د مسلمان سره پخ تندی ملاویدل ما تاسو ته ټنڈ وای ہاں پخت تندی باندی ملاوی دل فراخ تندی باندی ملاوی دل دا زمائی زتمند صدقہ دا دا اللہ رب العزت تا چی دے یو خا عمل لے چی بھائی منگا سوک پی جنم نا اگر زڑ ترانیز دی کو او سوتو کو چی بھائی دو سرا چی دے منگا باکی دا سلامو کو معانقو کو معانقا غاڑ ملاوی دو تا وی مصافحا چی دے لاس ملاوی دو تا وی نو دا پار دا دی چیز با عزت مندو مونگا و تاسو با که دا مسلمانانو او دا ملاوی دل دا دا مسلمانانو یو اهم طریقه دا دا مینا سلام کول سلام خود دسی دی چی اللہ رب العزت با پا قیامت کے هم بلکه پا حشر کے هم او پا جنت کے هم دا دا مسلمانانو او دا اهل جنت تحیا او ملاوی دل اغا

0: دے د سوابی انٹرچینج ته زدن نشوما او ما وی لچر سوابی راغ نو ما وی چر خپل صوبی ته داخل شوی او د زړه می د سی باغ او بهار شو حالان کې د دین د پاره تلی خو بیا هم اغه دلی خوشی ال محسوس شو چې بی کل خپل دغه تراغ
1: پرون تا خبر کولا
0: جی
1: سبب ما غی چې دی ما غو دې نه کول مال شي ریکارډینګ وی او چې اچھا دې مبارکي درکا او ما دې مبارکي ورکم راخو سړی لا غلای دا غتل مو
0: یاره بس دا د چې مونږ خدا ویل چې خامخه ولکو سنگ ته مینا کېد سي نور مینا والدی غي وي چې خامخه مفتي صاحب سره یا زه هم زما زړه غواړي چې وای د اختر پورس د علي خان بابا आवाज باورو نواب جي صاحب आवाज باورو سلیم کټي خیل وای د سي داسان مینا والدی مون وای چې د ټولو आवाज باورو چې خوشاله شو پی
1: جی جی جی
0: او صلی دی قبول کی او دا مین دی الله ز مونږه په جنت کې پکار را ولي الله دی مونږه په جنت الفردوس کې او زه کې پیشور کی بس خاص سیٹی کی چتکلا د بنو گاڑی نہ کشی کنا بنو گاڑی یو دلاور خان اڈی نہ جی او یو چی دے د لاہور اڈی نہ ددی نہ دو گاڑی جی بنو والا بس چت واپس ہی کی سنگ کشی کنا پکم اڑکیم چی کشی نو دا گھنٹی پٹیم باندی یعنی دا گڑی پٹیم باندی تین نا چار منٹو پوری بزما کور کی کپیدل لازی نو لس منٹ بدی لگی دا گلبہار والا ہاں بس اللہ دی صحت در کی چراشی ان شاء اللہ مونگ بدے ہوم چلے ڈیر خوشحالی گوبر تک ہاں ڈیرا مننا علی خان بابا قدر من شیپ اللہ ابراہیم گل تب ان شاء اللہ سا سلام وایو اور عید ان کی ہوم سا سلام تم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سعید ان شاء اللہ خاجی زمائی دت مند دا منگ سرا زمونگا خوگا استر مشر او میناناک مشر دا گومل نہ منگ سراؤ او علی خان بابا چې مشهور په ډرایور باندې دی او ډیر عمر چې دی ډرایوري کړی دا او د خلک او سره ډیر زیات عادت هم دی ډیر مینوالی پیژنې هم زمای عزت مندو نو دغه علی خان بابا مونږ سره په لاینو زمای عزت مندو او باقی دی خبرې وکړي ډیر خسته خبرې وکړي وای چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کی وی حاضری قبول کا بالکل ساسو حاضری او لگے دا او بڑے سے مس کرے چھ مولوی صاحب چرتا پ خوب کی اوزل را شکنا دا خو لکسات پلے کا نو پلے کو میرا تا یو کال اخلم بیا میرا تا پلے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیر مبارک جی ڈیرا مننا قدر من شہی ساسو دی مبارک اللہ دی چی دے ساسو ٹول اعمال قبول کی
2: ڈیرا مننا خوشحال سے امین امین اپ دے گا نجی دوا تو سکڑی دیا راستا او اینا پانی ما خوئی کے لکتا دا سعودی او زبان پتین کی پر دے مال کی دا نل مری زورت کی تیرا شو دا دار فی اورز او چتا جو استا دا دار فی اورز او خوستا
0: قدر من شی پلا گران شی او بس شی دعا دی مونگ تا کڑی دا نو انشاءاللہ العزیز دا دعا برنگ روڑی او زمونگ پا حق کی میں اللہ قبلی بس شی پا اخلاص شوی دا بیا با کی بیخی شک نشتا حاجی علی خان بابا دی ووری او استاد سلام ایم واغستو او
2: هغه د خپل ځان کې نظر بیا هغه د ټانک د ځینې خبر لګل دي
0: چې ټانګ ناراضي کنا ګومن نه اول ټانګ ترازی بیا به ټانګ نه چي دې په خبر ترازی ها ها ها ها ډیر مننه
2: کلی ما دا ما یو خدای کړی ریور دی ته پکې
0: آمین آمین سرستا سو ڈیرا مننا جی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ دا سرا زمونگا مشر او علی خان بابا تا تیبا کے دا سلام کولو زکچی تی با کیدا پیجندیم او تا تی سلام همو کو او خبری اتری اوکی او ما تا یوی دی چی مولی سیب دا تا تا درزین و اول با گومل او دا گومل نباد چی دی بیا با دا درزی چی دی پی خبر تا دا تانک نام نو دوی دتمندو یو منٹ یو نیم منٹ دا پارا چی دی دا غا مرگری دا پارا لگ دا غا چرتا پا خوب کی یو زل راش کنا زکا اختر دی چی لگی ووری کدی دوران کال راغو ٹین بے کو کرا نغنو بیا با آخیرہ کی تاسو نے اجازت غواړم راځي چی وورو چرته په خوب کې یو ځل راشکنه.

خاجی کلر یہ بری غر بسری غگ آواز دا فیملی چینل آو رے کنا کتا سو دا شمالی وزیرستان سره یتا سو جنوبی وزیرستان بنو کے سم رہا وڑو کی غٹی لگی دی تا سو ٹول غگ آواز دی ٹائم کیا رے جنی خیل بگا خیل پٹھان ہے لڑتے یتی سرا سرا دبنو سیدن کی ڈومیل لتمرم سرڑا گا یتی سرا ملی گلی ہمیں دونوں نو رنگ لکی مر وطا منگل ملام امبیری گلام تخت نصرتی چوکارا بگارا جیل چوکی ڈیے یا تیسرا مین کرکسی ڈی ورسرا ورسرا میٹا خیر سے برباد شکر درام یا والی شیری بانڈا داود شاہ ٹل ہنگو اور اگزئی کوہاٹ لچائی ہر کلے خوش آمدے دام اختر مو کو کنا وشی مو خوڑے کنا

اردن کوسوم رہا تاسو غږ آواز دا اور رہے کنا دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي زینائر کاسمیٹکس پاکستان چې پدې کې مونږ تاسو خبرې اترې او دې سره سره په پرلګ باندې لګې ډېرې خبرې کوو کنا گورا زینائر کاسمیٹکس پاکستان کے مونگ سرا پروڈکٹ دی چپدی کے مونگ سرا بیوٹی کریم ہومشتا سن بلاک ہومشتا ورسرا ورسرا فیس واش ہومشتا دابت تاسو مختا خکولا او اختر خود دخیرہ سرا اوشو کنا اخترم یوزلی بیا درتا مبرک شا ٹولو تا سیدا سائلنٹ لیسنر غیگ آواز آو ریما تا پتا دا کنام

0: دادا مال طرفا اور زینائر کاسمیٹکس پاکستان لے طرفا تاسو دا سانگ دو تدی دا بارا کنا تاسو مبارکی در کوم خان
1: گئے نبی سحر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ
0: زما کے گواز بد خونو لگی بگی کیا وے نغلے کی گما بالکل سارا سبق وی ہے نہ خان

از چې کله په شروع کې ناست وي کنه او دا هډفون دی نه چې ولا بل څوک جګی چې کنه بل ته داسې لګی لکه دا چې خندو کو سره لګی کنه نو اوردون کو پاس ایدا صبح میسج کو وای کنه 0336-9000-7064 باندې دے باندې بتاسو ان ایئر کال ہم کوے اور ان ایئر میسج بم کوے دا بتاسو ولا بالکل شملی گی دے تاسو میسج ہم دے تاسو کال زوم ہم آرام آرام سر درتا وایا ما نمبر ہم زکہ چ اکثر زمونگا لسنران زمونگا اردن کی اگا دغ گلا کوي گنام دے تاسو غ گواز کلیئر دے او نمبر لگا کلر رتا وایا سنگ کنا اور تو نہیں سی گا گا مات کیو زکم کلا سنگ کلا سنگ 0336-9000-7064 صحیح دا کنا اردن کو زینار کاسمیٹکس پاکستان چی کم پروڈکٹ تھی کنا مخ کے ودنو پروگرامون روان دی زمونگا سمرا خویان دی زمونگا سمرا رون دی اگا بطول دا وای گنا چی مونگا س استعمال کو چی حاغی سراز زمونگا مخونا صفاشی زمونگا مخونا دانے داغونا تر سرائے ختم شی نو انشاءاللہ در تا ختم کوئی بھی ٹھیک تھا

اچھا جی اردن کو دے سرا سرا زموں گا چکو مطلب تیل دی کنا داسی دی کنا چی داسی اختر کی داسی خوشوئی کی آغا تیل چکلو لگوئی نو انشاءاللہ دراساسو پا سرونو کی چکم خورئی کنا نو آغا با بالکل در تا ختم کوی اور پا گرنٹائی سرا ٹک تا ما پا خپل دکان کیشی دی زان سرا دانا دا چیزا آسی تاسو تا لگیا ہے مدل تکی اور زینی اس کو ما فیسواش اس کو ما سکربی اس کو ما بقیدامی پا خپل باندی اس کری دی نو انشاءاللہ دا با در تا امیزدی ہم وائی چیزا نن سنگا لی دائشا اور ادھر گدا سے نہ ہوئے مچ مطلب زما صفت تو بس پاکے کو خیر دا ہوئے مکنا چ ویڈیو بتا سو ہوئی نہیں ٹھیک نا انشاءاللہ ادھر در ویڈیو اپلوڈ کو ما تا سو بخپل ہو سی بیا پر ٹک ٹاک باندھے اور دے سر سر فیس بک باندھے تا سو بھی ہوئی نہیں او بیا با تا سو مت پگے باندھے ہم کمنٹ کوے پدا گانے شو کی بم کمنٹ کوے ٹھیک نا مطلب پس باندھے با کمنٹ کوے کال پتر اور میسج پتر ٹھیک ہاں دے سر سر باپا فیسواش باندھے ہم لگا ڈیرا خبر ہو کچھ تاسو کل دا بگا وقت کریمو لگوائے کہ نا بیوٹی کریم ہو نو بیا پس ہر وقت تاسو مخص سر وینځي فیسواش سرا او فیسواش خبر میں درتو کړه کنه چې کله تاسو د ادوټي منزيات لګوي نو دا مخ ډیر زیات خرابوي به هم تاسو والا ټیک دا زګه چې دا انسان چمړه د سیوم نه ده کنه چې مطلب دا غا د سیمټ تی بس ورته پچی سه شه دی ورته پل دا سیوم نه دی نو مخ چمړه چې کوم دو اغه نه زکوم ډیر زیات ټیک دا نو په دې وجه باندې تاسو فیسواش کلوم یوز کوی نو دواټي منزيوت تاسو فیسواش مې یوز کوی یا به تاسو مخونه اکثر اچھا اکثر اردن کو دا غیلا هم کوي کنه چې مطلب لکا مونږ چې کله کریم ولګو په مونږ باندې د نیر خيږي دا اکثر لکا اوس دې فیدبیک ماته نه درغلې خو اکثر خلک دا غیلا کوي کنه چې مطلب مثال کې تور پر چرته کې هم دوی کریم خو دې بدا غیلا چا باندې دونی روشینو بدا غیلا کې چې مونږ باندې دونی روستل د ولی خان بای تاسو خو چې مخ سپینوي دا بالکل اوله ځل کې با یونیما فیس چمړه دسی وی کنه چې هغه دسی کریم اوله خو منینا چې بیا مطلب ته کریم کله په ولګای کنه نو تاسو به په درې ورځې کې اگر مخون دن عمر خجول شی په پنځو ورځو کې درې ورځو کې نو اغه نه بعد کې به تاسو دا بندوي نه کلوم چې مثال تاسو دا پرېګ دی تاسو به دا نان سټاپ استعمالوي نو چې کله تاسو دا نان سټاپ استعمالوي اغه دنې دي دغه کریم به درته ختم کوي هم صحیح ده نو چې کله تاسو بس کړل نو بیا با زو ما چې مثال دغه چې کوم دی کریم دنې مشکل ده تاسو له دوباره بیا ختم کینو تاسو به نان سټاپ استعمالوي

اوردن کو اوس برا شو گپ شپ تاوم خبر اتر تاوم نو رکیبو ویلکم ویلکم نا ویلکمینا خوش آمدید اختر مبارک شش ها خاجی تاسو کالز بو آلو نو بالکل تاسو داغه پروڈکٹ خستلی شي په هر وړو کې ستر کاسمیټکس اینڈ میډیکل سٹور نا چیچر ته هم تاسو غږ آواز اوري چیچر ته هم تاسو اوري تاسو به یو میسج هم کوي چې غږ آواز بالکل کلیئر دی او دې سره سره چې پروډکټ تاسو کسې کنه نو بالکل په هر میډیکل اینڈ کاسمیټکس سٹور کې به تاسو کسې تاسو بالته ترلاسه کوي او میډیکیټډ فارمولا سره سره صحیح شولا دې سره دا میډیکیټډ فارمولا ده نو ان شاء الله تاسو به رزلټ درکوي خبر درکوي او د دې آن لائن سٹور هم دی ٹھیک تاسو بالکل تاسو سرچ کولی اوم شے www.zinair.com www.zinair.com پدی باندې تاسو سرچ کولی شئ دا غدا د دې ویب سایټ دی نو پدی باندې تاسو سکوي تاسو وینا آرڈر کولی اوم شے آن لائن چې چرته کوم تاسو یې دینا آن لائن هم تاسو آرڈر کولی شئ

0: حاجی دے سر سلام اور دن کو نو اخر آواز با امید لرما چ کلیئر بدرزی نو دا زمونگا دا پروڈکٹ ہسٹری دا چتا سر میں شیئر کڑلا بالکل ددی کے بس د دروغ سنوی دا بالکل پا آن لائن ہوم تاسو آرڈر کولی شی اور دا بدا سما تا فیڈ بیک دلتا رکھو ٹھیک دا جی کال صرف تھا بورسو سڑک کے با مین سٹی کی تاستا ملوے گی ماں سرا یعنی تاس خپل روڈ سرا ریخان خٹک سرا صحیح شلا چرتا کے موجود دے چی موجود دے پا مین کرک سٹی کے درپخیلو جماعت چکم دے کنا سر چی دا کرک سٹی یعنی لون دی سائڈ نا جی کلر سے اسپتال سائڈ نا درپخیلو جماعت دروار سلی مخ کے مرکیٹونا دی دوا مرکیٹونا یعنی یو مارکیٹ چکراس کی دویم مارکیٹ کی زما دکان دے الت بتا سو رضے زما خپل فلیکس لگی دلے دے صحیح شولا خپل دکان بند لگی دلے دے او دے سر سرام پیار خود دویم مارکیٹ تے او دے سر ددی مارکیٹ سر پکوا کی بیکری ہوم دے صحیح شولا ماڈرن کشمیری بیکری دا نو دغا مارکیٹ دے زمون دے مخ مخ ورتا یوفون فرنچائز تے گٹ یوفون فلیکس ہوم لگی دلے پ یوفون فرنچائز بندی صحیح شولا مخ مخ ورتا یوفون فرنچائز تے نو بس تے کنا دغا ایڈریس تے تمرا آسان ایڈریس تین دلتا تا صورت لیشی او دی سر سرا پامبری کلی کی با حافظ خوشبو سندر سر در تا ملوی جی داغا پروڈکٹ آم چی سنولا مرکیٹا کی دی التنا تا سو ترلا سکوالی شی داغا پروڈکٹ آم او هر چا بلی دلی اوموی اغا خلکو تا پتا لائگی چی چرت دی سیشورا سنولا مرکیٹا ورسرا با کری سیب سر اوم ملوی جی منگل میلا کے بو وسیم سر ملو ویجی اور منگل میلا کے مولانا عبد الخالق صرف سر ملو ویجی صحیح شلام اور دن کو نور بڑے ٹائم نہ آلو بس کال صرف تو بردو چی مکسر پہ کال بندی سوکھتی اور دکیم زنا جی السلام علیکم جی دا وقت مکسر سوکھ دیو دکیم زنا خیر مبارک زمونگا خور دا کنا اچھا دانا تو وہ سنگ ہے تاسو خو بروبار تبیتون اسی اتنا میزا جنا بس منڈا منڈا بندے رگلے بس دگا سے وش میرا کور نے منڈر خوش بس دگا دے دے رہا کور کے لیاری کلاو دی ویلے آسی باندھ بھی کسریں گے خیر کی ختم کی لیار بند سب بہانے خدار تو وای چی تاسو ته هم ډیر زیات مبارک شه غټ اختر غټ خوشالۍ ډیر مبارک شه او سره سره قربانی مو وکړه کنه
1: الحمدلله
0: اچھا خوش ہوگا نا مطلب چار مار وش والا کیا پکی لگی ہے مصروف ہے اچھا اچھا مونگا ہو چی مطلب اکثر مونگا کسو کنا کسان روی چی تاسو نا سخر وقت سجور شیوی کس بیان کنا اور مخام ٹیم کی چی کم دی زمونگا سمرا سیسٹر دی کنا اگونا دا برتن وینزل والا جو شی مطلب برتن ہی وینزل دی جاتی در اختیار دی که در ویغ دیا سیوی آئی خبر وکڑا بالکل غلط دیکھی سر متفق نہیں ہے صحیح رہا چلو بیا سید در تو ویسا وقت دیو کوڑی کا بس ورتا کسی اسے پر رہی دس ادا کہنا چاہیے خوند کبھی خو لگ لیٹ پلا مثال لگا دس ہفتہ پکی تیرے شی دوی پکی تیرے شی سیدہ زمونگا خور کم زینہ خبری کئی دارتا ہوا ہے رختیا اچھا میٹا خیلو نہ خبر ہے کہ خا میٹا خیلو کے بزمون کا پروڈکٹ کاسمیٹکس کی درتا ملے ہوئی جی اور کاسمیٹکس کی صحیح دو
1: انشاءاللہ تو دیکھو موجود ہے میٹا خیلو کے ذرا کرسپونڈنگ مختصر
0: अच्छा चलो बस भैया ठीक तबियत बिल्कुल वेलकम ही ना सही था यो जहान मनना यो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच
1: देर हाँ
0: यो जहान मनना थैंक यू बिल्कुल ओके दजी ओके दजी आवाज देव रसी तो सही शोला यो जहान मनना
1: इंशाल्लाह के तब ब्याह इजली भी तो या अति के मोबाइल का होर दा और रेरा में दा आ तो सर हबरी के इदो मरे की गई हो
0: खबर है का
1: तो रोनो ही आंदत है इदो मरे की
0: तो ओके खैर मुबारक थैंक यू सो वेरी मच वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अवल खुद अख्तर मुबारक शडेडर
1: اختر
0: کی سوچا تو عیدی نویر کئی شاہ شاہ شاہ چلو بس بیا ہو سہی دا اور دن امن کی چھ مطلب دا تو سی پوپو دو کنا اچھا ہاں بیا دے ویل چھ جی با جی مو جی کا بیا دے ویل ہاں دا تو سی پوپو دے یی در کڑے دو نا
1: بھائی اک ہم نہیں جڑا بس او بیا اک اوری کے ساتھ کھانا ور کرے
0: نو وے در کڑے خا خا دا اسی ویچ منگا لیار در تک کلاو دی ہاں چلو صحیح ہے تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ٹائم عمر سر کمی کی نا جی جی

0: 12:37 شولی تاسو خپل سوچ کوئ بلا شان میسج پرته دی اور دې سره سره کالز بنور عالم نو ټایم عمر سره کم دی کنه
1: بھائی می سانس می صحیح دته دلال دي کال موخه
0: اچھا بیا ودر ته ویلکم ویلکم ٹو دی ریڈیو من 88.4 کرک فیملی اینڈ سپیشل ویلکم زینار کاسمیٹکس پاکستان کی درته وایما
1: تھینک یو بھائی
0: اچھا یو جہان من تاسو سائلنٹ لسنری اس وائلنٹ شولی نو تاسو شو اور رائٹ ٹھیک تے کنا
1: بھائی میسنگ من تکڑا کلا
0: اچھا میسی جو نمو کری دی خواب بس آگا زد بلکل شمیلو ما نبا پاتے کی گی سی نا نہ داسې مزه کا پختنه نو کړ چې بل غنم پوپنه دې مو پختنه وکړه غره ته وای چې زه تاسو خور یم بس به نور به زه سپکی وې ما مهم هټکی اچھا مهم هټک आवाज تاسو ډیر چین شوی دی کز ډیر ټایم بعد رغلې ما زما واسوم چینج درته لګی کی هغه شان دی مطلب آگا شان دے چلو بس بیا خوڑے رکھا خبر ما ہم ٹک دارا تو ہوئے چیز سنگئی تاسو اختر اختر خو چلو تاسو ٹھیک وکڑا لو سب وشی وہ خوری کنا بھئی
1: وشی متا خوڑا نگی دے رہے
0: نمو دی خوڑا لے شینے لگی کنا
1: نا
0: چلو بس بیا ٹھیک تا چی شینے لگی دا سکوا کنا چی چر تکی نور خو پوئی کنا باسا
1: جی بھائی
0: بس چھ پوی مول لسنر تکڑا مول لسنر دیر جیت تکڑا دیشا
1: بھائی دیر نلا رے کنی جرا سوالا
0: مو نہ مول لسنر تکڑا دی بس آغا پوی شی ڈیرے کا بھائی خالق نے
1: بھائی تم سپیشل عید مبارک
0: دی دو اوکے خیر مبارک خیر مبارک بس ورور رسید اللہ صحیح تو ماں
1: مومی تہا
0: خاجی بل
1: ان تا ان تا خوشی تا خوشاب تا مناہ تا برہنائی تا
0: اوکے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اچھا جی ہاں ہاں جی تیسرا بار نیکسٹ کالر آف دا شو کا سوچ مونگ سر سوکھ دیو دیکھیم زنا السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سوکھ دیو دیکھیم زنا زے وشے ہو تاسو لوگ خبر یو کہ وزے وشے ہو
1: مرکان بھائی تم برکشا
0: خیر مبارک تاس تم ڈیر ڈیر مبارک شام
1: خیر مبارک لوئی سڑائشے
0: واہ جی لوئی سڑائشے لوئی سڑائشے آمین ہاں ما پہ خیال ودی ما خبر ہے کوئی کہ نا ہاں ودی ما سنگئی تاسو خبر بر اختر مو شو کڑال کنا
1: ڈیر شا الحمدللہ
0: ڈیر شا صحیح دی تجمش لکا چا تا دیویر کڑالا اچھا نہیں ورکا چاہتا خا دار تو ہوئے چی تاسو کم دینا خبر ہی کوئے ڈومیل نام خا ڈومیل چی کم دیکھا نا ڈومیل کے بعد صدف سروی زمون کا پروڈکٹ صحیح دا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہاں لبغړ زده کین جی 20 منټ پاتې دي سره او کله
1: کله کال کو دمره خبره وکړه درې ورځې کال نه ولا دي
0: ګور دې کی دوا کال سکوم دی هغه ما ټین کوله ک دوو لیسنر خبره وکړه
1: نه صحیح
0: دی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جهان

0: Haji, next caller of the show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji da wahti mung sar suk khabari ke wede kim zuna.
1: Aashu khabari ka karakna.
0: Aashu khabari ke karakna.
1: Ji bhai.
0: Akhtar mo dir dir mubarak sha. Agat akhtar mo mubarak sha. Sahi na?
1: Bhai khair mubarak
0: to mubarak sha. Khair mubarak. Thank you so very much. Yo jahan manana khadar to hue chi sang akhtar khush ho kana.
1: Ji sahi se pata khush ho to sang akhtar.
0: شو شو بس اختر سی و بس منډی میر ویلی دی سټوډیو ته نو اوس خپل خپل سوچ کوی جی
1: سرنګه
0: منډی می سټوډیو تر ویلی دی نو
1: جی ویلې
0: بس خو زکه میر ویلی منډی کنا مو چی سټوډیو ته زون ور سه لیټ تقریبا 11:40 منټ باندې کورنر وته هم هلو Why ma chi 11:40 minute bandi corner wate mane mande mukhamakhar waili wi
1: ji
0: kha darat ho wai idi sadar te jama sho kana
1: ji bhai musta ko mila sho tasta
0: mane musta tuk nar kai di chi to sistario
1: bele
0: e chi to sistario
1: ji mujhe dekho
0: to se da gure idi su chana pushtana na kai sha ہاں ایجی سوک چانا پوچھتا نہ کئی لیکن تخپل انصاف ہو کا لیکن مطلب ایجی ویر کئی نو ایجی ویر کئی بے پوچھتا نہ خوما کہو کنا بے دغا سے ڈیرے کی ویر کوئی
1: شاہ سای تو زیادہ سے کام
0: واہ جی واہ دمرا تبیدا دمرا اوبیڈینٹ واہ زبردست Thank you so very much. You jahan manana bas ta so wheel no das wo shmira ganam che che che zama jeep tar ur sidal sai shula chalo sai shula ashu ji ji
1: sha ko ye
0: za da shota chir gale ya matlab dumra khabar ek kham khabo khawa
1: ji bhai sa sa tim da program shuru karam
0: 12 baje na
1: matlab kamar re je wasme
0: da tere hafte na master kare dino
1: ji
0: سلور پینځه ورځې پروگرام شوی دی صحیح شوله او دیږي چې کوم دی کنا سلور ورځې پروگرام به په هفته کې صحیح نه
1: دی کوم چې ورځې باندې
0: سوموار بود جمعرات او هفته پورې وای
1: بای دا کوم چې نه جوړې دی
0: ولې نه جوړې دی
1: بای موږ مدرسه ته سو
0: اللہ دے خیر وکي اللہ دے خیر وکي بس تاسو بیغم شای او ساسي چټیاں نه لګي تو سي چټیاں نشته ګنشتا بس بیا بغار سے صدر نکاح شئی ہوئی اغار سے اللہ ملک تے بیغم شئی تاسو سی دا
1: بھائی جمعے پرے سے کہا
0: واہ جی چلو سی دا ٹھیک تا کوشش بھی ہوکا ماں سی دا
1: جی
0: سی شولا یو جہان من ناشو تینکیو سو ویری مچ دا بو سلام دو والا جی کنا
1: جی بھائی خلیت نور بھائی تا میں سلام دا عید مبارکی میں دویتا
0: اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ حاجی نیکسٹ کالر آف دا شو جی السلام علیکم السلام علیکم چلو تاسو خند ہے جی دعوت مونږ سره څوک خبرې کوي د کوم زنا خبر اوره کال مو متر کړه د کسرنګ خپل کې مایلس کوي اچھا تاسو خپل کې مایلس وکي ان بات کې به کالر وکي به مو سره مایلس وکي صحیح نه نه کنه دومره ټایم را سره نشته کنه نشت کنه خدا اختر مو ډیر ډیر مبارک شه بس دست جګړه بونه کو سره صحیح ده
1: خیر مبارک
0: خیر مبارک درته زمونږ سیستر سوک دو د کوم زینا انمول خټک انمول خټک کریستیان مول یې کسنګا خا خا نیک نیم مو زده کور کی سوک صدر ته وی ته سو انمول نو ما دو کنه مطلب خپل نو ما در باندې کې شیدای شه خو بس خیر دې تاسو کور کی سو یې رشتہ رشتہ وی نہ نیک نیم مطلب کور کی در تصوی آئی اگر مینی نا مینی نه بل نو مرتا علی کنه هغه صدر ته ویایي خان مول خٹک دار تو سنگ تاسو اختر شو شو کنا بس بالکل زبردست اختر و شو اسٹوڈیو تو پمنڈ منڈا رگلے ما تاسو دا پارا اسپیشل صحیح دا کنا زکر کنا چی زمونگا اردن کی بیا غیگ آواز آور بی بیا ہوئی چی مطلب دا خو ریکارڈنگ دی کنا نو بیا دماغ ورته خراب شی نو ما چی چلو زون ورور سوا پالش کم پالش تھی مطلب ڈیرا جی با کچھ دی بولا گا پالش

0: خاجی دی سره نیکسٹ کالر افته شو کوسم مکسر سوق د دکیم زنه السلام علیکم سوری السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی دعوت مون سره سوق د دکیم زنه خیر مبارک زما په خیال چې تاسو یې خازما د دماغ وستن چې کومه ده کنه بس توی ګره توی ار نسی دی په خا چې سو کوم یې انو غونه کوي خبره انو غونه کوي خبره انو زمونږه باجی کنه
1: بالکل باجی
0: اچھا انو باجی اچھا انو باجی سره تاسو شو برابر ته بتونا سیاتونا
1: بالکل
0: چلو صحیح شولا ٹھیک تھا بس ٹھیک تھا بس دا خبر ہے بالکل پگل بنے بدلا صحیح شولا خا دار تو ویسے اختر مسئی وکڑو کا نام اچھا خا او سب وشی دیو پڑھ لے رشتہ ہوا ہے درویغ میں ہوا ہے دس انچ درویغ ہوا ہے بس بیا ٹھیک تھا خیول اتفاق ہوا کم ہے ضرور

0: Ne.
1: کسې
0: چې چا پسې کوي که مو پسې کوي که ځوان پسې کوي چې چا پسې کوي نو دار ته ووایه که نه چې مطلب شو پسه باندې لګیا دو تاسو ته پته شته ده نوم دې زده ده که نه دې زده رښتیا رښتیا ویایا شاید علی بیا وخلا نو ما ارشاد صحیح ہوگا نا اوالا نوم دی صحیح ہو زینار نا زینار بیوٹی کریم یا بس دا دیکھو بس دا تاسو د پر نن سبا ډېر وو صحیح شولا اوکے جی خیر مبارک اوکے اوکے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

جی دے ساسو مس کال شکم دی کنا اغا دی 45 نو سو سوری نیکسٹ کالر کا سوچ مکسر سوک دے او دکیم زنا جی السلام علیکم گرمی دا گل رخسار گرمی دا

اوردن کو لگ مده ٹائم ملاو شوخا ډیر زیاته مننه حاجی سره سلام مونږ دا امرین اباجی میسج کړی چې ریحانو لوی اختر دې ډیر ډیر مبارک شام خیر مبارک خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ امرین اباجی او جهان مننه خادی سره چې نیکسٹ وای چی السلام علیکم ریحانو بھائی اختر دے مبارک شاہ ڈیر ڈیر وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا تاس تم ڈیر ڈیر مبارک شاہ ریحانو میسج میں شامل کری دی کنا دانا دی شامل میں کو خاتا سو نوم نلی کی پکی نوزو سو ویما السلام علیکم ایچی ریحانو کال ویلی کال ویلی نا اٹھینڈ کوئی سلام میں وڑ کام انو گول تا ملائی کا گول انو تا وی آکا نا کا شو اور وی میسیج دو وکی ایٹس می سیڈ درخنائی خٹکا والیکم السلام کال کال خدا سے خبر ادا کنا چی کال زو گر اٹھینڈ کوما تاسونا کال اٹھینڈ کوما خو تاسو خبر ادا سی دا کنا چی اوال نا کال سٹارٹ کنو اوال نا دسی کنا چی اوال نا زخپلی خبر کوما پدی وجہ باندھے سو سوری بہانہ معذرت سرا تاسو کال بٹن کی سب آدھا ٹھیک تھا خادی سرا سرا میسج مونگ تھرا کر دے شعیب ڈگر نرینا وایا وایا دا پختو سندر وایا دا سانگ وشت دے خاجی دا پلیکو خو اس کو ٹائم رسرا ختم دے میسج میں اس وقت سو سوری جی دی سر وای چی سلام سرنگی شئی تو ستا عید مبارک شام وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا خیر مبارک تاس تو عمر ڈیر مبارک شام چی طارق خان کو سویٹ سویٹ سلام عید مبارک مبارکی ور کام اوکے جی مبارکی دی ور لکھا داسی ور لکھنا چی لکا شو تیز ہوا روشی سی شرا ریحانو بائی تشوک تشوکی ویلکم اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا جی ہائی ہاؤ آر یو مائی برو میں ابرو خٹک یہ کون آیا ہے کہاں سے آئے ہو عید مبارک ہو آج پہلی دفعہ آواز سن لیا سن کے بہت خوش ہوئی فرینڈ نے بتایا ریحان برو آیا ہے سب کو عید مبارک ہو کی گڈ لاک آئی ایم فائن آئی ہوپ یو ول بی فائن اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوں میں ابرو ویڈیو پوچھی کا تلاشی نو وہ میں ویل کرنا چاہیے ٹک ٹاک باندھے اپلوڈ کو ماں او پا فیس بک باندھے خا پہلا سلام قبول کا بیا مدارہ تو ہے چی اختر دے مبارک شاہ ماہمیوں وعلیکم السلام قبول شو سلام دے خیر مبارک تاستو ہم ڈیر ڈیر مبارک شاہ سیدہ عید مبارک عید مبارک آپ کو خالق نور کو بھی رمضان سانگ پلے کا آئی ایم فریحہ مسوم فرام لتم برام خیر مبارک خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا تاسو ہوں مبارکی ورور اس طرح ہوا پشان صحیح شولا او دا پا عید پا روزی کی تسیر سانگ واڑی نو جنا دی تو بھائی

0: تاسو سم میسج کړی ما هم هو تاسو میسج باندې په شو نه ما ٹھیک ښا جو جهان مرنه کوم دي تاسو ټول تاسو میسج وکړل او تاسو کالو کوئی تاسو کالو سم روان دي بخنه مازره سره کال نور نشاټ ان کوله بالکل زینار کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ بتا سحر وڑو کی سر میڈیکل اینڈ کاسمیٹک سٹور کی بدرت ملوی گی او 10 دن علاوہ تاسو آن لائن هم آرڈر کولی شئ www.zinar.com تاسو دا ویلی شئ کہ تاسو بالکل ار سی دا ټول پروڈکٹ اور تاسو تا تر لاسه کولی شئ آن لائن سیش ولا سپور ته بدر راسی او دې سره سره تاسو ته بکر کې هم ملوي جوړ دې سره تاسو ته په امریکا کې هم منګل ملا کې هم او مل کې هم بنو کې هم د نه علاوه ټیری کې هم نری پنوس کې هم په میټخلو کې هم په جیل چوک کې به هم درته ملوي جي سیش ولا او اردن کو پمین کر ایک سٹی کے بعد تاستا ملوی گی ماں سر ڈگنا ریحان خڈک سرام دربخیل جماعت سرام مخ کی روشی دوا مرکٹو ندی دوا مرکٹو ندی کہنا یعنی مرکٹ چکم دے آغا دے یعنی پہلا مارکیٹ چکراس کی دوائے مارکیٹ کی سرحد فیشن پوائنٹ لکھ سر دکان کے نو آل تب انہوں نے زما فلیکس لگی دل دے سیشولا زما خپل پکچر دے پو اور زما فلیکس لگی دل دے خپل نو مانے آر جی خان ہٹک سیشولا اور دے سر سرا مخ مخ ورتا یوفون فرنچائز یعنی زمونگا دا پلزا دا مارکیٹ یوفون فرنچائز تھا بالکل مخ مخ ماڈرن کشمیری بکرے سر پخوا کے دا دین علاوہ پا امبیر گلی کے حافظ خوشبو سنٹر سر بتا استو ملو ویجی یعنی سن اولا مارکیٹ کی دے اور اگی ہاں فلیکس لگی دلی دی پا دکان بند یا دین علاوہ باہر چکم دی لگی دلی دی دین علاوہ کاری نور خطاب سر بدر تا ملو ویجی دا گا پروڈکٹ اور ورسرا ورسرا بتا استو ملو ویجی پا منگل ملا کے وسیم سرا او مولانا عبدالخالق سرا دین علاوہ للا کاسمیٹک سر بدر تا ملو ویجی چائنا پلازا کے موجود دے پا مین کرک سٹی کے پا نری پنوس کے امتیاز کاسمیٹک سر بدر تا ملو ویجی اور نور جی تاسو کم کم کاسمیٹکس تا ہم ور جائے دوستو بس نے سر مل جو اردن کو تاسو ټول یو جهان منه کوم یوزلی بیا درته اختر ډېر مبارک شه او خپل زونو سره خیال کوي خپل سیاست سره خیال کوي غوښی ډېر ونه خوري چې صحیح شول کنه څنګه چې داسې نه چې بیا راته خراب وینو او غوښی ډېر ونه خوري صحیح شول اور دن کو تاثر و صبح تیزل بیا ملاقات کی صحیح شولا نو تاثر بد اخبل صحت خیال ستائی اور عیدی چکم دی عیدی پر سکو وڑی کی مشمون مزور و عیدی بر کی صحیح شولا اور زخبل ہاں وڑی کے نور پوئی نو زب بالکل عیدی چکم دعا بین خنا دعا سے نور نظم خا اور دن کو ان شاء اللہ تاثر و صبح تیزل بیا ملاقات کی گئی اخبل صحت پر خیال ستائی اخبل جنون و خیال ستائی اور صبح پر بتا سما تر کو اجزت او پخبل دعا گانوں کے بتا سما یاد ستائی صحیح شولا صبح پر دلولا پو امان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: او د صفات ناغوی نمور دلی بی استعمال کرده نی خو یو نمور دلی او یو یو سیز استعمال ولی یعنی گوڑا دا گوڑا نگوڑا خواگا دا طول دا پتا دا خو چی چا پا زندگی که گوڑا نیسا کلی نو تا وای کنه چی گوڑا خواگا دا وی چی آو بس کی ریشی وی خو چی ویسا که پخلی که دی سکه ہو که نو بیا پتا لگی چی آو خواگا دا و کنه دا خواگا و بیا پکې تجرباتي خلکو پتم لګی چې را رنگ کارت پکې دی او کنه دی ملاوټ پکې دی او کنه دی دغه سی بیا د استعمال سره انسان ته پتو لګی نو د صفات کاسمیټکس پروگرام تاسو روزانه اوره دوونه دریو بجو پورې نن بیا ما سره اف ام 88.4 امن ریډیو کرک هم لنګ دی التم زما आवाज د کرک خلک اوري د ټانک او سومره اغلری نږدې پرتې علاقې دی دا نعیم اللہ و مرز آواز ورتا ورسی گی دا طول اوردن کو شکریہ مدا کو مننم کو خوشحال دوسی چی پدی دمر زانزانے کی پدی دمر مصروف دور کی پدی دمر مشکلاتو کی یو سات ما تپا رم را کی نی را تا وو میری ہر ان کے زبا چاہتا سوئے ما سخو نا علیم ماو نا مفتی ماو نا مولای ماو لکه ما په ذهن کې بایسم نه خدا ساسو مینا دا چې ما ته ناس یو زمانه سره اوردل غواړم الله دیو کی چې زما خلو زما سوچ زما عقل زما دماغ زما سر ملګرتی وکي یعنی کې زمانه تاسو خبرې وره خو په دې کې به صرف زما خبر نه وي په دې کې به تاسو خبرې مې وي اکه د سمس په شکل کې وي او کده کال په شکل کې وي تاسو میسجز تاسو کالز برازي په 0317-090-60-75 تاسو پدغا نمبر ماتا ٹیکس میسج ہم کو لیشے واٹس ایپ میسج ہم کو لیشے او کالز باخلما خلق سات بعد او نن په تپوس کوم ستاسو نه هغه خلق هغه اوریدونکي چې صفات کاسمیټکس استعمال کړی دي د صفات د سناسه پروډکټس اندازه ورته شته کڅوک صفات سکن هربل سپری استعمالی سوک صفات کریم استعمالی سوک صفات صابون کریم فیس واش شیمپو آملا شیمپو دین علاوه بلیچ وغیرہ تاسو به ماته د صفات حق له فیډ بیک را کوي ځکه چې په صفات کې مزید نور کم پروډکټس را روان دي نو ان شاء الله ولذیذ که اختر ته نه د اختر نه بعد به راځي ان شاء الله او تاسو به استعمالوي تاسو به استفاده کوي د صفات صفاتونه نه کوم خو پیغام در رسوم نو د پروګرام نن کوشن دادی چ آیا تا د صفات کاسمیٹکس د پروڈکٹس نا سمر مطمئن یہ اس کی سڑی نہیں استعمال کرے اوا صفون کی چت مطمئن مانو دغه دروغ بارتا نو آئے چاچے استعمال کری دی یا چوک چ استعمال ای نو دا کوئی فیڈ بیک گورما او کدی جی مینس کے پکڑا سر بل کوشچن شیئر کما یار سر پہ موضوع خبر ہو کما خو اس کاری سب سر تا تپوس چتا صفات کاسمیٹکس نا سمر مطمئن یہ ادا تپوس کم الحمد للہ زما سرکل چون کے نوشیرا دے خو ورسرا ثوابی مردان پہ خبر بلکہ سمر خیبر پختونخوا دا اور سمر اضلاع دی سمر علاقے دی نو پٹول زینو کے دا صفات کاسمیٹکس دا پارا پروگرامون مشتا پا مختلف ایف ایم چینل باندھی اور دین علاوہ پا مختلف دکانوں کی بازاروں کی کاسمیٹک سٹوروں کی میڈیکل سٹوروں کی دا صفات سمر پروڈکٹس دی اگر اویلیبل دی تاسو ما پر نو ویلو چې داسې خلک شته داسې اوریدونکي او داسې دکاندارانونه شته یا داسې کلینیکونه شته داسې ډاکټران صاحبان شته چې هغه سره صفات ټول پروډکټس شته یا سره هاپ دی نیم دی یا صرف فیس واش دی سپرے دا کریم دی صابون دی خو بیا هم ماته وایي چې زموږ نوم مالا ستاسو صفات کاسمیټکس موږ سره دی موږ خپل خپل کسٹمر ته یا خپل خپل کسٹمر رسو نو دا د صفات سره مینه ده او زمنګ چې زیات ترکم د جانګری دکانداران دی د اکوړه خټک دی یا د نورو علاقو دی د رسالپور دی همدغه ګله کې چې تاسو چې په صفات کې موږ سره وړو یکدم شارټ شي نه بیا ډسټریبیوټر سره نه سیلمین سره نو موږ ته وایو چې موږ فیکټری کې زموږ سره نه لکه الحمدلله دومره په تیزی سره روان دي د بد نظر د امان وي صفات کاسمیټکس پروډکټس چې د هغې چې زموږ رسېدل بیا ډېر ګران شي بیا اوس پکې اختر را روان دی اختر را نږدې شو نو د هغې منډې تړلي د خلکو زموږ د نورو ملګرو او څه پکې ستاسو بیا دونه غوښتنې شي دومره میسجونه کولنه راځي چې دا پکې نشته او دکان ته لاړه مکریم سره ختم شوي دي سپرے ختم شوی ده نو دا د صفات کاسمیټکس د کامیابۍ نښه ده او ستاسو مینه ده ستاسو سپورټ دی که چېرته تاسو صرف پروګرام اورېدو اما ته میسجونه کولنه کولو په مارکیټ کې څه نه وو یعنی کې تاسو د صفات تپوس نه کوو تاسو د صفات غوښتنه نه کوله نو بیا به صفات په دې لیول نو خو الحمدلله او بیا ثم الحمدلله چې په صفات کاسمیټکس ستاسو باور دی ستاسو یقین دی او اعتماد دی دا ځکه دی چې په صفات کاسمیټکس کې رزلټ دی په دې کې معیار دی په دې کوم شخصیت دی هم پکې صحت دی که د شخصیت خبره کوم د کریمو د صابون د فیس واش د کریم نو بل طرف ته پکې صحت دی که پچا باندې خارخ وي سپونه وي دانی وی پی گرمکی وی پی وجود کمزے کی پوخشوی یا خلے پخی جبے پخی تالوی پوخوی اورے پخی دغی د پارا د صفات چکم سکن هربل سپری دا صفات سکن هربل سپری دغی چکم رزلٹ تی او تاسو له صحت در کی د اللہ تعالی فضل و کرم سره دغه می خو به شوابیا دی کی صفات زیتون هربل آئل دی چې صفات زیتون هربل آئل تاسو سکلم شه کدا چا میدا پڑسی کی میدے خوگی کی میدا کی السر وی میدا کی جراثیم وی بد ہضمی وی ٹکشو جی یا دین علاوہ خکارا پٹی بیماری اکثر دیر خلکو دا بواسیر و مسئلی پا حکم کار کئی خوزو چونکہ جمل امراض یادو مدا بازی بیمارونم ما تخپل پیزان بدی خکار نیشہ مغستی دکہ چیدی پروگرام پا کورونا کی بخویان دی اوری میان دی اوری مشران اوری حمزولی اوری ټول جوائنٹ فیملی ناس وی او دا پروگرام او ری نزو بازی خبری اغاو نکم او چکمی ما تخپل زمیر اجازت راکیو ناغتا و سرازا شرکی ہو برحال صفات چه سهم دی تاسو دس استعمال که پا پٹسترگو تاسو پا ما باور و اعتماد کرده پا پٹسترگو دا غزی پا صفات کاسمیٹکس تاسو کرده و بیابم کوه ٹک شو جی انشاءاللہ پا صفات کاسمیٹکس کے مزید نور پروڈکس را روان دی چاہی کی صفات فارمولا کریم دی دین علاوہ سیرم دے پکے دین علاوہ صفات رائس فیس واش دے یا مزید چھ پتہ کم پروڈکٹس زمن خیال لے معیاری پروڈکٹس سنگ چھ دا اس دی انشاءاللہ مزید چھ کم راضی ہم رزلٹ ویل وی خا پس صفات کی خبر رکھو نو ساسو مینا او نور سپورٹ ہم پکار دے ہا جی تاسو وے چھ نہیں مولا مرضی خورا لو بس ڈائریکٹ پس صفات باندھ چھ کم دینو شروع شو تاسو کا چھ ما سرا بل چینل آن ایئر دے لنک دے یاغو ته هم د اندازو کې چې آو نعیم الله مرزی خپل کاسمیټکس لپاره د خپل کپنې لپاره لګیا دی یعنی کې چونه مې دی صفات اس ای اف ڈبل اے ٹی صفات تاسو میسجز او کالز به راځي په 0317 090 60 75 مهرباني بدای څوک چم کال کوي میسج کوي خاص کر ته کالرانو لپاره چې تاسو خپل ریډیو سیټ په کلار کوي ستاسو آواز صفا ستھرا او خو صحیح مانو کې زما ترسنگ راو رسی د گرمی موسم شروع شوی دی ډیر خلک د سیدی چې هغه گرمی ته د ټینګې نه یعنی کې د وجود ډیرې مسلې لري د سیدا چې دغه لپاره صفات شته کنه ٹھیک ده دا گرمے نہ میں ارے گے ددی گرمے نہ میں ارے گے صحت دا خوبتی رشی بس کل گرمی کل یخنی خدا گرمے نہ بے اری گو صحیح نور دا خوب پوئے خلق کی ماشاء اللہ خدیندہ رہے او دا ارسا نہ بخبر ہاں اولنی میسج بیخی اولنی وچہ السلام علیکم سنگئی مامو او دا سکول نرالم ستاسو پروگرام میں او لگو مامو ستاسو خبر نه موږ ډیره فائدہ لو او زه وی چې رومه سایم نو ډیره مننه خوشاله اوس تاسو ماته مامو ویلې نو خورځي عزتمن شي د سکول نه رالی دا په خیال شي د درې ورځې بعد سکول چوټیانه دي کنه پدی میدانی علاقوں کے دا گرمی چھٹیاں و شروع شی اور دن کی ہغ لسنرز ہغ اسٹوڈنٹس چاہے اسکول وئی کالج وئی یونی وئی او دا گرمی چھٹیاں تو میلو شی دا سے مت روے پدی کے موبائل لٹائم مور کوے پدی کے تاسو نور لو فرو لٹائم مور کوے بلکہ کوشش کے پخپل کور کے تاسو ہوم ورک کوے تاسو کتاب رکھ لے تاسو رجسٹر رکھ لے تاسو ٹیوشن شروع کے تاسو کم از کم کم از کم چ پروس کے دو گھنٹے د تاسو د پارا ہوم ورک ډیر زیات لازمی دی نو دا چھٹیاں پھٹک ته دی د پاره شی گرمی دا او سٹوڈنٹس پکور کے وقت تیر کی پکی لاند وقت تیر کی سوری لاند وقت تیر کی خود بد ہوئے ماں چورے اسمت روے او دا وقت دا چھٹیاں نے قیمتی کے ٹھیک دا جی آؤ جی بھائی جان مدی ہے مردان وہی چی اللہ شکر دے ٹول بنو السلام علیکم السلام خوشحال ہو سی زما خو غرور سنگھ گئے پروگرام ڈیر کھلے تھے مانو نہ خوشحال ہو سی ماں صفات کاسمیٹکس تپوس کر دے چاسو صفات کاسمیٹکس نے سمرا مطمئن دیے سومرا ٹھیک دا جی سومرا دومرا کسومرا میں نے ڈیر کے لکھ السلام علیکم کوچا ایم سنگھ گئے اور پدواگان کی دیات ساتو نو بس دعا گان نہ کہے نو سب کہے خا مخا دعا گان کہے زکا چی دعا ډیر لوی اهمیت ته خا صفات کریم سپری استعمالوم یقین وکړ ډیر خو رزلټ دی او وای چی صفات کریم سپری استعمالوم یقین وکړ ډیر خو رزلټ دی او خا وای چی بغیر صوب نه استعمالوم یقین وکړ چې دا سی رزلټ دی چې ځان ته سوی نو ووره خا دا ځانم دی او وسته به کومه خور دی او کورور دی چې دونه خو میسج کړی دی خو نو مې پکې نه دی لیکلې وای چې صفات کریم او سپری استعمالوم او ډیر خو رزلټ دی او سوپ وسره نه استعمالوم خو دا سی رزلټ دی چې ځان تسوي نو ما هو تاسو ته ویل کنه چې د صفات باندې تاسو اعتماد وکړئ په صفات باور وساتئ دا باور بچر ابن خرابیږي ٹھیک ده دین علاوہ زما حق رونا خویند خو بیام زا خبر منی خو زما رونا ریر چنجنی چی کریم اخلی نو اکثر دسی رونا ما تا فونو کی میسی جو کشی پا دکان کی بوالاڑی او فونو کی نایم بای کریم اخلیم خو سنقصان خو بینی کنا یار جی دا کریم اخلیم صفات کاسمیٹکس کی خو گوری سر دا خو بینی کنا سنقصان خو بینی زبتی نا نا تاسو لا غسته نه زونه زله خوره چې د شپې لګې وسونه زله بخوره خو صفات کاسمیټکس تاسو ما ویل د سی استعمال کې لکه پپټوسترګو مطلب یقین په وساته او د کور نقصان او فایده انسان د نقصان او فایده صبر کوي دغه خپل نیت دغه سوچ یا دغه عمل ٹھیک شو بعضی خبرې دسی چې تا ته یوځای کې نقصان ضرور سی هغه د الله د سایډ نه په هغه باندې صبر پکار دی خو بعضی خبرې دي چې هغه د موږ د خپل لاسې هغه ته بیا ډیر سوچ پکار دی او دا هغه نه ډډه کول پکار دی نو موږ ډډه کړی دی د نقصان د سیز نه موږ ډډه کړی په صفات کاسمیټکس کې څنګه ادا سي چې موږ پکې د سټیرایډ نه ځان ساتلی دی موږ پکې د دو نمبر کیمیکلو نه ځان ساتلی دی دا موږ سوچ کړی دی په صفات پروډکټس کې موږ یعنی کې ما په خپل باندې دا سٹیرائیڈ او دا دو نمبر کیمیکل نہ زان ساتھ لے دی ڈڑا میں تے کڑے دا دا میو سوچ تے کنا نو بس تا سو گورے چی کم تے بہتر لگی بیا ہم من نہ وے تا سو خپل نظم لکھ پلے کے دی لکلے ور کہا من نہ جی وے چی السلام علیکم خوش دلم جگانات نہ سنگ طبیعت مخریب او جیمنگ سا پروڈکٹ یوز کو ڈیر تے نہ مطمئن یو اللہ پاک دی کامیاب کسر زمن گا او چې صفات برند دی برند نو همدا سه د جی او دی وخت کې ما د په واتس اپ باندې کالز راځي نو مهرباني چیر سو کوي دی وخت کې کوشش وکړي چې پسې په دې واتس اپ باندې تاسو صرف او صرف پروګرام کې میسج کولی شئ کال فل حال په واتس اپ باندې مکوي یعنی کې صرف میسج وکړي خجی ډیر مننه خوشاله او آواز وسېږي اردن کو دا پروګرام تاسو سره باندې کوم د صفات کاسمیٹکس پرایویټ لیمیټډ ازستا سو قربا استا سرور نعیم اللہ عمر زئی دین لوا چې څومره هم رکرک اوریدونکو دی د امن ریډیو اف ایم 88.5 پوائنٹ کنا اشاریہ اف ایم 88.4 یعنی 88.4 نو اوی تم ډیر مینا ا دکر غردن کې پته نشته چې په سوچ کې دې دې خبر وتا چې ګرین دا سوک دې باز خلک داس حیران شي کنا چې یا خانی تاسوک دې دا دومره ډیر خبر کې دا وسو کې د کمزې وې نو دې بز سپا او روانه پښتو کې وې مینه پښتو کې ویم چې نوم مې دې نعیم الله عمر زئی او د مور پلار ایک یو زوی ٹھیک شو جی تاسو پروگرام بالکل لایو براہ راست اور دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور ان کو اور کمنٹس او بیا رازو تا سرا نور خبر کو کمنٹس ہم دا چا دا حق شخصیت دا شیخ الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء استاذ الطلباء او شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا وی کمنٹس اور بیا رازو ما یعنی نعیم اللہ عمر زئی سرو سے
1: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
2: زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی چې کوم فیکٹری ولا دی او وی تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي
3: بسم الله الرحمن الرحیم دا معنی سیت خدا دی چې خ میټری استعمال دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلق الی او چې فایده ورنک بیا نه الی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د چې شي خراب یو سړی دغه کوي نو زه فیکٹری ولا ته زموږ دوستان درخواست کو مجھے مہربانی میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گنا نم پکے بچے لگ گٹو کے مجھے برکت پکی دعا لکم کے اللہ وی لب کامیابی اور کی نعیم اللہ سے سلم اللہ کامیابی
4: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نعیم اللہ عمر سے تاسدہ پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کوم تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے وی دے پارم دا کامیابی ذریعہ ہو کر دی اور اللہ دے دل پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی وچی او جسو کے استعمال ہی نو اوی دے پار دے ملا دا بہتر فیدی ذریعہ کر دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: زمان خبرده ده شنگلی نه تا سنگ شنگلی که موسم سنگ ده اوس
1: ماشاءالله موسم خودیر کوله ده دیگا باران چه و آغی سر موسم جرس کوله
0: ده نقل تا خود توفان نم دیر زیرازی که نه
1: آو دیر زیاده دیر زیلی بخیم خاغلی
0: آن صحیح دست پا غر که پاتی که گه غر کیو چطیه مطلب لیر شنکیم دی خکل خکل لاری و تا جوڑی شوی دی تغل تا یختنگی لقدل تا خوبی کالو سر یخنی وی یختنگی کی که نا بس شنگلی که همه وقت تر کرده نا چه حبر علاقه را تا یاد ده بس گورا دا خود سی دا دنیا کتل غواړی چې سړی وګوري خو بیا د دنیا نه مخکې ستاسو خپل علاقه ده که نه لکه تاسو د شانګلې یې تاسو خیر زنانه فیمیل یې خو زما چې کوم وروڼه دي باید چې هغه وګرځي دوبی او قطر او مسقط ته دې نه ځي اول د خپلې صوبه وګوري خپل پېښور دې وګوري خپل نوخار دې وګوري خپل چارسده دی گوٹ پا گوٹو گوری خپل سواد بونیر دیر شنگل دی گوری که نا بیاری دا باہر ملکون خوبو نوی دی نو بس شکر دا خو دا اللہ تعالی کرم دی پا دی لگو مرک دیرو گرزی دو پا دی خپل صوبہ کی او دیرو زینو کی پاتی شو خلکو سرا پا کی تعلق جوڑ شو خلکو خوی بی مکتا دار زید حال احوال نه بر شو خا
1: آمین
0: انشاءاللہ شانگلی تے ضرور سی بیا استعمال کی خواہ پبونیر کی سواڑے کی او دین علاوہ یو سواڑے بازار دے یو بلم یو دے ذہن نمو تو پبونیر کے اشتہا ٹھیک شو انشاءاللہ ٹھیک شو
1: ہاں
0: ٹھیک شو جی ڈیر مننا خوشحال و آباد سے گے 0317-090-60-75 پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست اور زستاسو کورباستاسو رور نعیم اللہ عمر زئی خا اور دن کو صفات کاسمیٹکس کے بلیچ ہم اشتخا صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ تاسو کوشش کے چی صفات کم بلیچ تھی صفات کی داخل لازمی استعمال کے صفات بلیچ لازمی استعمال کے زمان خواہ خوین دے چاہوی دا صفات بلیچ انہا خبر دی نیو خو ریٹ کے مرزان دی او یہ رکھ زیم کریٹ کے ارزان ہو کہ گرانی خود صفات سرا صحیح تا سسونا مینہ لرے نو پا گران و ارزان بتا سنے زکر چی پا صفات کی ریزلٹ تے پا صفات کی خکلا دا میار دے نو تا سو بیا دیکھ دا نگو رشتا گران دی و ارزان دی خو الحمدللہ دا منگ چی سمرا ہم دا صفات پروڈکس تی اکا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تے صفات فیس واش تے صفات سکن ہربل سپرے صفات کریم صفات دو قسم شیمپو صفات زیتون ہربل آئل نو ٹول ریزلٹیبل السلام علیکم خج وعلیکم السلام بلکال بخل السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: تو سنگ خی جی خبر کے پلنگ روڈ کے چکن

0: دکاندار لورلې ماته درا ملو کو
1: هغه
0: او تاسو ما بلیچ چت کړو یاد درتا دوان قسم بلیچ به واخلي صفات ګولډ بلیچ بلیچ او صفات رائز بلیچ ٹھیک ده
1: او بل نه
0: پوه نه شم جی سکیږي په مخ سرشی خارخ پہ راضی ٹھیک شو بس صفات فیسواش و سر استعمال کا خو صفات فیسواش بزن لاخ لے بلیچ تخپا کی ملوشی ٹھیک تھا جی ڈیرا مانا نہ خوشحال ہو سیدھا سکار شو اردن کو دائیں خبر ہو رہے یہ دور دماغ کی مت یہ معشوم فون کا اور معشوم لے رہے تھے خوگی خبر کو لے پتہ نہیں خبر بتا یا مور کھولے یا وہ تو خور کھولے ہر چاچا کھو دلے کوئی چرا صفات کی چستا سو مرضی امنگ ترا کے چستا سو مرضی میں تاسو استعمال اول سغواڑے پا صفات کی ساسو پکور کے سوک سے استعمال ہی مات دو گئی نماشم مات دوئی جزمان میں خو کرمہ میں استعمال بکی او خورو میں صابون استعمال کی نیابہ میں سپری استعمال کی نو ایٹو زیٹو ٹوڑ رہا تھا یاد کرل نماشم مات دوئی جزا گفت یو تا گواڑے دا فری یو تا گواڑے کٹولی تا گواڑے اکثر حق دا چی حق دا چی چی ما کوسچن کڑی یا ما سے تپوس کڑی وی یا سپا موضوع سر چا سے خبری کڑی وی نو لکه انسان علم مطمئن کی جو حق حق دار تورسی ٹھیک دا جی علم مطمئن چی زڑا چی حق حق دار تورسی نور خدا سے گفٹون خدا سے تحفے تخائف ان شاء اللہ وقت تر وقت بے کہ تاکہ نئی ملا مرض کمی گی نا بعض وقت کی ماحول دم قتل پکار دی ٹول امین دو نظار و قربان دسر پخلن دزلن خوش کم اصول دی اگر اثر پک لگ منے نو بے ماتم آسانی او تاس تب ہم آسانی او کم روش دا ٹوپے نا بڑے دم فون کرو جواب ٹک کرو نینے بیو کو تا ستا وزویم چکل ہم سوابی تر لارے او بیا لنک روڈ تا کم کاسمیٹکس دکاندار تا ہود رہے دے بس اول ما تا کال رہ ملو کے بیا ورشے فلان کے دکان کو لارم تا سب انشاءاللہ دوانا قسم بلیچ فری ملاوی گی صفات گولڈ بلیچ او صفات رائز بلیچ او کبیا تا سا پکاروی کریم پکاروی یا فیس واش پکاروی یا صابون پکاروی یا کریم پکاروی سہم پکاروی ناغا بیا تاسو مزان دبارہ اخلے ٹھیک شو خو په تخفه کې ما دو قسم بلیچ ویلو اغه تاسو بالکل به ملو شي دین علاوه کم مخ پټه کې کوي سرکیږي سوزي نو کې جن کوي دی او کاله کان دی خو چې سرمن غرزي کې پټه کې کوي سرمن باندې پټه کې راځي کنه یې وګری یا اسی په سرمن را ولاړ شي پټه کې تاسو پتی باندې هم د صفات سکن هربل سپری استعمال اولی شي ورسره صفات فیس واش باندې سحر کې مخ وینځي ٹھیک ده اردن کو پروگرام تاسو ورې د امید دي تاسو به خوخړې وي او زما د ماته ګوډې خبره به تاسو اورېدلې وي الله دې وکړي چې تاسو خوښ شوي زه ګورې چې سوم کنه بیا دغه نه بعد دواګان کوم چې الله زما د خبرې چې پچا خو لګي نو خبرې پچا بده ونه لګي مطلب سوکران خفن شي زده غزلم خورما صرف تاسو باندې د صفات ذکر نه کوم بلکې بیا خپل ظلم خورما خو الحمدلله مطمئن یم تاسو د ټولو نه جن کزن ناس پنه خار کیم نو خار زمنګ سرکل لے تاسو به کوشش کوي چې د کم دکاندار نه اخلي تو کم کاسمیٹکس والا نے اخلے نو صفات نم ورتا اخلے صفات نم ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات دو قسم شیمپو صفات کرک کریم د چاخ پے چودی وی پندے چودی وی گرتون چودی وی لہسن چودی وی لہسن گرتون خراب وی لگے دے پارتا سو صفات کریم استعمال کے انشاءاللہ رزلٹ با ستا سو پڑھوان دیوی سبا دو بجی با ستا سو پترانے خدمت کی حاضری کو آو سہرنے چکم اخ پروان دا نو دا درزی خو ارسه چیو خو سواره ان شاء الله ولذیذ تاسو د پابند پینځو بجونه زمنګ اسلامیک ترانسمیشن اوره او سبب کوشش کوم چې مختصر کلیپ پکې د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب رحمت الله علیه پیش کوم او بیا ورپسې بیان دی د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه نعیم الله عمر زئی تاسو نه غواړي اجازت السلام علیکم
2: قد حياتي قبل الحلقه
3: 8:03 hourly time check is brought to you by radio aman jwan rang aman

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. چرته چرته زما آواز تاسو سماتو ته در روان دی. ماته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. او خوگو اوریدون کو رز دا د لوی اختر د بکرا عید سمرم زما اوریدون کی دی د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کی دی د شمال ریڈیو باجوڑ اوریدون کی دی پیغام ریڈیو مردان اوریدون کی دی تہذیب ریڈیو پیشاور اوریدون کی دی اور دغ شانتی چکم دے نو آواز ایف ایم اٹک دے اور امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک چکم اوریدون کی دی

لوی اختر لوی خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه قربانیان مو مبارک شه د کم خاندانونو نا کم خلک حج لتلی دي دا غوی د حج ډېر ډېر مبارک شي الله رب العزت دې زمونږه دا قربانی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او راتلونکي کال دې الله رب العزت مونږ له دینم زیات وسره کړي د دینه دې زیات توفیق راکړي په خپل لار کې د قربانی کولو او د کشان دې کم خلک حج لتلی دي نو الله رب العزت دې دا غوی عبادتونه قبول کړي اور اللہ دے دا غوی حج کم دے نو آغا ہم پخپل دربار کے قبول و منظور کی چے راتلون کے کال چکم دے نو آغا خلق بار بار چکم دے نو آغا حج للاڑ شی خوگو اوریدون کو پروگرام در سر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور زماتا سر ہر مازیگر دریو بجو نوالا ترسلو رو بجو پوری ملگرتیا کی گی اللہ اختر پہلا نئی ورز دا دیر خلق کی دیشی ستڑی وی ادوی دیر خلق بوای چی یار دا خو ورز اڑو تیری گی نا زکا چی ورز دیر زیادی ماشاء اللہ اگ دیشی وی دیگا نا دیر خلق و بازان نا پا خوراک خوراک باندے باٹا جوڑ کڑے وی اور دمرا دیر خوراک بے کڑے بہرحال مزم کئی تازہ غوخم مزہ کئی اور دخپل لاسا ہم غوخ چکم دے نو آغا مزہ کئی دلو اختر چکم دا غوخ دا کنا نو دا طول خلکو لخوڑل پکار دی سیدہ اکثر چکم دے نو بازی خلک وی یار زما پریز دے زما پریز دے نا ڈاکٹران صاحبان چکم دے کنا نو آغا تا دا غوخی نا نمانی کئی دا غوخی دیر زیادہ فائدہ دا او دلو اختر دا غوخی خو بیا ډیر زیاته فائدہ تا زکه چې دا خود الله د رضا کار وی د الله پلار کې چکم دینو اغه زبکی دل وی او وجود دا بشک الله رب العزت پیدا کړی دی پدې کې بیماریان هم الله پیدا کړی دي او د دې بیماریانو د پاره شفا د دې بیماریانو د پاره مطلب دا دی ټول چکم دینو اغه هم الله رب العزت پیدا کړی دی نو کمرو نه خویندیم زما आवाज وری کنه غوخه خوري خو زبردست غوخه خوري سیدا او سمر مزه کوي چې تپخ په لازم باندې حلالو کې اور ستا وړاندې صفا تازه خوراک ملاو شي اسی کومه خلکو ګورو سیدا د کساب نه غوخه وروړو خو ډیر کم تر خلکو ته دا پته لګي چې ردا غوخه د جوټې دا کده کټې دا کده مطلب دار اسخه دې کسخه دا سیدا کمه خدا او که غوا دا ډیر کم تر خلکو ته چکم دینو دا پته لګي او بیا چې کم خلک چکم دینو اغا دغه کوي دا که مکل روڑی دا کساب نا نو که تاسو کل اگو رہی گئے نا نو مونگ تا اکثر خلق دا نصیت کئی چھے یار کوشش کوا کساب تا وایا چھے غو خرا کوا تا پخپل دا غستر خپل سر گوڑان دی چکم دینو کیما جوڑا وا نو چر تا دا سی کی گی او سوک دا سی چکم دینو آغا کئی سیدہ تب کساب تا دا سی ہوئے نو بس غصر خو پلاس کے چھاڑی او رہی گئے نا نو دا خکولی خیستا مزیدار تازہ غوخہ تازہ کی موی دا اللہ دلار قربانی بھی نو خوری خواہ سیدہ پریز بالکل مکوی دا دے غوخے نا دو درے ورزی دی دبا کے کالے آو کم خلکو تا دا میدے مسئلہ را زی اگو یارا چھ ماں خو میدے مسئلہ دا یا چھ کم دے نو دا باوسیر مسئلہ دا نو اشما ہر بلائل ملاوی گی میڈیسن والا کولاوی بازی جنہ سٹوری کولاوی سپر سٹوری کولاوی کنا دیر کم تر دا سی کاسمیٹک سٹورو نوی چھ دا گوی چھوٹی وی اشما ہر بلائل روڑائی دا خوراک نا بعد امس کئی دا خوراک نا پہلے امس کئی گو رہی بیا تاسو کمالات دا سی خوراکونا بکوی چھ یاد بیو سات

خجی ډیره شکریا دا کو ما حیا افریدی زما ډیر زیات خوګه خوردا وی چې سلام اکرام بھائی سنگه آواز دی اوکے دے دا پشاور ریډیو دے پروگرام نشته دے دا ولی ہاں پتہ نشته پشاور ریډیو والا چرته ورګ دی دا ما ته پتہ نه لګی چې چرته ورګ دی نا درګل وی چې ویلکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئ ټول اوریدونکو ته سماله طرف نه سلام دے اور میسج کولو باندې رحم اوکئ چې میسج شامل شي ځکه چې مونږ کال نشو کولای بے زبانه مخلوق یو صحیح ده او دین علاوه چې کوم دی نو سحر دې مبارکباد را لیکلو چې زما والدم درته مبارکباد وي نادر ګل تاوی نو ستا والدې ته زما طرف نه مبارکباد دی آسما دعا سلام را لیږي وعلیکم سلام آسما ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې صحیح ده

0: راځي ګورو بل سره د فون بلیکه باندې سوق دی اور کم زینا ملګری دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: حامد نن دی دکان کولو دی کنه؟ آواز می درځي؟
1: آواز سم زور دی.
0: وې منن دی دکان کولو دی کنه؟
1: نه نه نن باندې ان شاء الله.
0: ماشاء اللہ اختر دی مبارک شاہ قربانی دے مبارک شاہ ہینڈ فری خود نا دا چولے آؤ سہی شو سڑیا ہوگو نا دیر آلو کھوڑل کڑپ کڑپ کڑش کڑوش لگیا دے کئی پکائی خیر دے کچھ تب منڈی ترلی اونا وخی ہمیں دا ما خدا سی اولی دلی لکا چه تکی دی که ولی زان لسیخ که دی سا غوخی ور کرده وی انگیتای بانده دی گدلی وی سا داسی می تصویر اولی دوستا
1: آو دا می وز پو گروپ که شیر کرار کنه مویل که تولو مرمی بارگ بی روشندن یه پخ پلا پا خاکا پکه
0: زوان زوان والله خوده گو زوان تا پوسو که وی سینگا
1: سینگا
0: داسی دور دی کنه چه دا چا دا زلو دور نیش تا کویلا بروڑی خو کویلا بورلا لگی سو گرمی بی سو کوری آو بلا خبر دا دا کنه چه خلکو کر غوخشت دے خود چا دا زلو زور نشتا چه مطلب دا ریزان لدا غشانتی تکیو کی وی با زور بای رازی دا زلو خو ماس خوتن برازی سبا برازی ستر ورستی را شورنن حلاله کی گی تا ما چا لانن با حلالم کڑی زان لدی تکی مو کڑی گرما گرما گرما گرما کی نو دا دا کنا چه تکڑا سڑی تکڑا زوانی خواه ارمان پورا کم روز تو پتہ نہیں لگی حامد نہ سو غوخہ پٹنے کی دا تپوس میں زکا اکڑو چی دکان دے کو لو دے کا بند دے کنا چې دا د کوئلې د دکان د سیخونو د دکان دا کېمه چې جوړی د غوښې نه دا خو همدې ورځو کې کولاو وي که نه سیزن وي د دوی زبردست وای خان حمید دکان به سبا کولاو وي که څوک ځان له کوئله روړي نو د حمید دکان ته ورتلی شي پی خبر کہ خو موسم خد ہے ڈیرا گرمی نشتا گزارا کئی کرک کے موسم سنگر ہے
1: ماشاء اللہ
0: زبردست زبردست حامد لوئی سڑے سے خوشحال ہو سکھا اللہ حافظ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد خانہ گرو فون بلی کرا سر بل سوکھ دی کم زین دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: زما خوگی خوری اختر دے مبارک شاہ قربانی دے مبارک شاہ غوخ خورا چی غٹا شی مضبوط شی تکڑا شی
2: خیر مبارک تا تا ہاں لوی غات اختر دیر دیر مبارکی اور
0: ٹولی فیملی تا دے. آمین آمین. مننا مننا صحیح میں ہوئے گا نا
2: صحیح
0: نا
2: صحیح
0: بالکل 100% غوخ خورا چی تکڑا شی غٹا شی مضبوط شی او د کور کارونه کوي کنه کور کارونه نه کوي تبه چې کور کارونه خو سم کوما
2: پیل نه کور کارونه ټول کوم ماشاءالله رضیه
0: خدارا ته وای چې غوخه دی خوړل لګنا
2: نه صرف پرېجامې نیولې هغه مې صرف کومه تکړې ده
0: روزه دی نیولې او هغه دې ما تکړلا نو بس صحیح ده کنه نو روزه به په غوخه ما تکړې کنه د خپل جانور اس پوری نہ پخشوی زمونگا دا علاقے خلق اکثر یہ خبر کئی کہ نا چسو کو تکل ہوئی چی یار مطلب دا پلانکیش دومرا لیٹ شو یا وہ سپور تیار نہ شو اگیور دا اور پسی دے نور تک دلے دے کہ سنگا چې اوسه پورې تیار نشو کنه نو ما وی کته وی چې اوسه پورې زمونږه د قربانۍ غوخه تیار نشو نو ما وی چې څنګه چې لخورې نور تم گدلې دک
2: نه نه نه په ها د اوس مې لاله ته ته رو سلوي او هردا اگې ټیم هوستل وی قربانۍ چې څه پکای کتریې او بیا پیسې وی نه کای دې کې دې ټایم لاګی کنه باندې بیا
0: ستاسو د کور کوکینګ څوک کوي سني
2: ویلکم
0: ماشاءالله لکه ته د سپیشل ورځو د پاره خاص ډیشونه په خوي او تکړه یې ویری گڈ ادارا تو آئے گا نا چکم یو ڈش دا سی دے چالا خپلا مزہ در کئی خلق زنانا خور سا پخائی گا نا مجبوری بھی ہر سا سبزیاں اوریجی اور خواگ اترخ یو نیم چیز دا سی چا زنانا پخائی خود خل کو نزیات اور تداغی انتظار ہوئی چدا بزم خورم دا زمام ڈیر فیورٹ ڈش تھے
2: اچھا
0: چغی سوری میں جوڑے کڑی ہوئی ڈیرے خود خوراک نیم ابیا اوکے بہرحال سنی زما خوگی خور سرا یا بیلنس ختم شو یا نیٹ مسئلہ رالا سو جم کی دیشی کنا خو زبدا ہوئے میں چبز دا ٹول دنیا ام دا سی دنو کد چولو والا نا تپوسو کے چلا کد چولے اوی یار زخو نا خورم بس خرسو ما لوبیا والا نا اوی بس کساب نا اوی یار بس غوخو من خرسو خپلا دیر کم تر خوراک کئی او ما خدا سے خلق کم کتلی دی چھ خپل سا خرسی نو آغای بیخیڑا تنے کی گی بلکہ آغا سر آغواری چھ سا آغا نا خرسی سیدہ گورو دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زیادہ دی دیر انتظار دے کالا رکڑو دا سر بلگی خبریو کو اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: سوک خبری کبی دا کم زیادہ
3: آسما وزیر سو منگل ملا
0: نو تا خو یو پیرا خبریو کڑے نو دوبارہ دا کال سا ضرورت ہو خبری پورا کا قربان ہاں پورا کا جب نیما کے کٹ نشی وائی جی
3: سہی
0: خان اس خبر ہی پورا کہاں سب الگواڑی ہاں سہی دا بس اللہ دی خوشحال کا خبر ہی پورا شو ہاں سعید ڈیرا زیادہ من نا خوشحال ہو سے انتہائی دا سے کالر چکم دے گا نا نو خن بھی خا زکا چی دا دا بل حق وخی چی اس مطلب دار ڈیر خلق لگیا دی کالو نہ کئی دا گوئی کال نہ ملاوی گی کہنا نو بس کال نیمئی کے کٹ شو منس کے کٹ شو بد عمر خبر ہو شو بس گزارا پکار دا نظام
4: ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائے بھی جو نہ دے نظر بھی
0: او بیا بازی دا سی چینل و اوریدون کی ویچه غوی سر زمان سیرپ او سیرپ ہو ام دا غیه و گینٹا پروگرامی لکه مطلب داره چه بیا بلا گینٹا اغوی اوری نا یا کار نا کئی دا غوی خو بیا دیر انتظار وی خبرو تا اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی غٹ اختر دیر دیر مبارک شا پر بنی دیر مبارک شا
0: دیر مانن خور استاد اختر مبارک شی عمر گل ما مانن پا کور کے ناستے کنن نا ام کاروبار لتلے دیں ماشاء اللہ اختر مبارک باد ورکو او اللہ رب العزت دی وکی چې قربانی تاسو کړی وی ک نمی کړی الله دی بل کال د کول توفیق در کی نو بس زمونږه خډیر خو غرور دی خو ما وی کننم دکان ته تلی نو زما دویم تپوس بیا دا او چې دا عمر ګل چې کوم زمونږه مشر دی زمونږه والد صاحب دی زمونږ بابا دی زمونږ ماما دی زمونږ کاکا دی ما به در بیا دا تپوس کولو چې د دم مزغ ټیک دی اختر پورس پکار نہ دا چی لاڑشی کنا ہو اگ منگ تدا سابے تکڑا چیز ٹکی اما نو زد اختر پورس نیم تلین میں چوٹی کڑے دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ قربانی میں کڑے ہوا تھا سو
5: جی بھائی کڑے
0: اللہ دے در نہ قبول کی او اللہ دے ہر کال تاسو لوز در کئی داغی وجہ دادا چه کلا خویند ډیری شي لوریانی ډیری شي یا ضرور خویند ډیری شي یا د پلار لوریانی ډیری شي کنه نو دا هغه بیا دې شي زونو ته دا غي خلکو ډیر زیات خیال وي او هغه خپل خوشحالي لسنه کوي بلکې د دې لوریانو د خویند خوشحالي ل ډیر سکي نو دا هر لوریانو پلار ل دی الله رب العزت وس ورکی ستا والد صاحب ل دی الله دک شانته وس ورکی ډیر مزه کوي ډیر خوشاله شوما چې د قربانی مستا سو وره دل خان گورے ماشاء اللہ بابا دے خوراک ہم گورے خخستہ خکلے مضبوط خوراک کئی سدے ورلہ پخکڑی ہوگا نا
5: بھائی ہمیں میں کلیجی پہا کڑے وا
0: اچھا گرمے پورے با پا کلیجی گزارا ہو کئی بیا با دا ماس خوتانی بل سا خورئی نو دا خستاسو دا اختر دا غوخہ خو بڑی رمودہ کی گی بیا چھ دا سے لگا لگا خورئی نہ نہ سنگ بخت میگی تاز خلا پا غوخ شورو نہ دکڑے تاز خو کلی جی او خوڑا سبا بچکم دے دا زناور خپی او خوری بلا ورز بے لکی او خوری بیا بے مازغو او خوری جی غوخ ترا تاوی گئی ہفتہ بتے رہی دا خو بستاسو بیا یو میاش دو میاش تے غوخ کی گی زبردست زبردست بابا دی سو چې رشو پروڈکٹ دیش ما خرسیده خلق راتله کنه پرون بد دغه گرمه دکانداری وا صحیح ده ډیره زیاته مننه دعا خوشاله اوسې خورې دعا درخواست دی ستا والدې ته ستا والد صاحب ته تاسو ټولو ته زما طرف نه لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه مننه خوشاله اوسې دعا زما خوږه خورما سره ملګری وا ګورو بله سره د فون په لیکه باندې څوک دی او کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم وعلیکم السلام زکریا دے لوی اختر دے مبارک

0: اکرام بھائی سنگے آواز دے خکلے دے کرک ریڈیو پلی کا باندے اکرام بھائی رائس فیس واش اور رشما اینٹی ڈرنٹ اور شیمپو میں استعمال کرے دے دا خوشحالی پورس باندے لائے با دا میسج را لکھ لے دے لالا عید مبارک ٹو یو اینڈ یور فیملی ہینا اینڈ فاطمہ دا ٹانک نہ دا خکلے میسج را لگی بھائی جان مونگا ڈیر زیاتی دعا گانی کو
1: اپنا نہیں غم کے مارے
0: چراتلون کے اختر تمنگ بیل قربانیوں کو زمنگ ڈیر ارمان دے اللہ رب العزت استاس ارمان پورے کی دا اللہ نا غختل پکار دی سیدا مونگ کل کل خپل خبر شیر کو کنا خپل ماضی شیر کو نا مونگ ددی دا پارن شیر کو چے مونگ زان تس پک گورو یا اوس زان تدرانو گورو یا آگٹے مونگ زان تس پک قتل یا خپل دا غریبی او دا غربت کسی کو بلکہ مونگ چکل ماضی او تیر خبر تاسو سرا شیر کو او وای بیانوی در ریڈو پلی کماندے نو آخ صرف ددی دا پارا اللہ گوا دے چتا سو موٹیویٹ یئی ستا سو مختا سخلق وی چیار ددی خلقوم اللہ رب العزت زندگی بدل کڑے دا نو زمونگم اللہ رب العزت زندگی بدلاولے شی اس کا تاسو دا معشومانو گورے نو گورا دا معشومان چکم دے کنا نو دا دا ہم جگڑے کئی کئی اوکور کے دودرے زناور راشی نو دا وی دا پک زما دے او که کور ته زناور رانی شي نو دا خفی سیدا او اکثر مور پلار بیا وی چیرې زمون خو خپل پروا نشته خو بس په دې ماشومان هم پروا ده دا ماشومان چې کم دي نو دا وی چیرې زناور بر اولی خامخاو ماشومان د پاره بیا خلک چې کم دي نو ډیر ډیر سکه او ډیر ډیر قدمونه چې کم دي نو هغه اخلي اوري نو

پروگرام پلے کئی نہ ان شاء اللہ پروگرام بکو ولی بنکو حلیمہ د کندر مردان نا وای چی سلامی قبول کا اکرام بھائی جانا پما باندے در ڈیر زیاد گرانا بڑے عید دے مبارک شاہ اور کپڑے دے مبارک شاہ چپلے دے مبارک شاہ تاسو امی تم زما طرف نا ڈیر ڈیر مبارک باد ڈیر زیاد مننہ خور اللہ دے خوشحالہ خوشحالہ ہوسی دین علاوہ چکم دین السلام علیکم سر جی صدیق ذیشان افنان د ٹانک نا نعیمہ یما اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابر اختر دے مبارک شاہ او لیکلی دی دی چی مونگ لا غوخا نه د خوړلی بس لای در باندې رحم وکي زما خوږی خورې اکرام استا والدی ته ډیر ډیر مبارک باد د لوی اختر زبیدہ نور یما اور دین علاوہ فاطمہ تہم اور مدیحہ تہم زما طرف نا اختر مبارک باد دین علاوہ چکم دین وای چی لیلا د چار سدین یم سویٹ مامو جان زبیدہ نور سلیمان نور فاطمہ مدیحہ ٹولو تم سلام اختر مبارک باد ڈیر مننہ وائس دی کلیئر د اکرام بھائی مردان ریڈیو پلی کا باندھی زنیرا اور زنیشا در سر عمل گرتیا کو ڈیر زیات مننہ سیف اللہ احساس یم چارمنگ سرکاری کی لینا سر زما طرف نہ تاسو تا استاد سٹول اور ردون کو تا مینوالو تا لوی اختر ډیر ډیر مبارک عید الاضحی مبارک ٹو یو اینڈ یور ہول فیملی ممبر ریگارڈ نیاز محمد بیٹانی کیسر موبائل زون منگل میلے والا طرف نہ اختر مبارک باد قبول کرے اکرام بھائی سلمان یما د ٹانک نہ اختر دے مبارک شاہ حمید د کرک نہ فون پلی کم راغلے ڈیر مننہ خوشحال ہو سے ابو ذر د شنکر مردان نہ وہی دیکھ کل دن کے پخکلے پروگرام کے مامو عید ہم مبارک تاسو تہم تاسو ٹول فیملی تہم ابو ذر د شنکر مردان نہ لوئی سڑے شی بچڑیا ام صحابیہ اینڈ ام خانیہ فروم سوابی اکرام بھائی پلیز لکھپل لنک ہم ترا لے گئی گئے مسئلہ دار ہے سنگ ادھر لے گا ایزی پیسہ لمٹ میں پورا دے ظالمان بگی تم رڈے رڈے پیسے راؤ لے گی لمٹ پورا شی دے ایزی پیسہ منگ دے ایزی پیسہ نا پیکج کو دے خپل سیم تا اس پیکج کی گی کی گی بخود یا کم تاریخ نہ بعد نو پیکج تا نا سنگ بگی نم درو لے گم پدے نمبر بان نشم در لے گلے السلام علیکم اکرام بھائی تاسو تا استا والے دے تما طرف نہ سلامونا نیک ہیلے احترامات سارا د مردان نہ ڈیر مننا سارا خور اختر دے مبارک شاہ قربانی دے مبارک شاہ سٹار مامو جان آسما اخلاص در سر خبری کوما سائما احساس چکم دے نو آغا ہمرا سر مل گری را فون پلی کم راغلے وے مننا فواد جانی دے غلڑے رینا ڈیر ڈیر اختر مبارک شاہ ادین علاوہ چکم دے نو چا میسج کڑے دے چکرام بھائی اشما ایک و سیٹ زبردست دے او بالکل زبردست دے رام بیل اشما ایکوسیٹ منٹ فلیور کی دادا ہربل دوائی دادا میں دے ددی ہس نقصان نشتا ہاں سنگ زبنگ دشما ہربل آئے لو نقصان نشتا دگاٹی مچن خیل نہ زاہد نہ دان زما ڈیر زیاد خو گرور دے دعا سلام علی گی وعلیکم سلام خوشحال ہو سی زاہد نہ دان دین علاوہ چکم دے نو بلا خوین درون میسج ذرا لی گلی دی خو کوشش کوم چې سب کې غړ غټ ټکی پکې راټول کما وارث خان زما ډیر زیات خو غرور دی مې وارث محسود ډبر نه زما دې خو غرور میسج را لګلې دی خوشي د بکیانی نه چکم دې نو ما یادې اسلام علیکم کرام بھائی عبدالغفور یما زما طرف نه تاسو سره ټول اوریدونکو ته د اما خیل علاقې نه لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه اشما ماهین ایڈوانس عید مبارک ټو یو اینڈ یور فیملی ایڈوانس خو نه دی ورس راغلی دین علاوه چکم دې نو سمره خوین درونو میسج اسکړي دي او دا چا میسج چکم دې نو هغه ما ریډ نه کړه پروګرام حصہ میں جوڑا نکڑا بخنا در نغوالا ما سیدہ بس دغه یو گھنٹہ زما تاسو سره ملګرتیا وی او بس دغه یو گھنٹہ چکم دینو دا مزم کئ ډیر بیا مزه نه کئ کنه او نادر وای چې سحر دي زما میسج شامل کړه نو اوف زو زما امی ډیر خفاو مړه ما خپل کې بداو زمو پروگرام دی کور نه خبره ده مونږ خو راځو ماشاءالله پروگرام کو درې درې گھنٹې سنی د فون پلی کم راغلی و ډیر مننه اشما نور تم خوشاله اوسې خوشاله اوسې خان ما بو زینا انشاءالله انشاءالله د مردان د باجوړ د اٹک دے اور دن کرن خوین سے سوا مازیگر تین چاروں پورے بیا دوبارہ مل کرتے کہ زمو ہر مازیگر درے ون والا سلور پورے تاسو سره پروگرام ہی خو الحمدللہ دا پروگرام زما اشما کاسمیٹکس پاکستان تاسو دا پار سپانسر کی او باقی دا ٹانک دا کرک اور دن کو سره بدش پہ نہ ہونا لسو پورے دوبارہ ملاقات کی گی انشاءاللہ تر آغا وقت پورے پا اللہ باندے سپارما دلوی اللہ پامان

0: ډیر خلک دي ډیر زنده دل خلک دي ډیر میناناک خلک دي الله پاک ته په دوه باندې ګمبیلا چیرې نه راولي دعا مې دی ورته داسې رانما مونی څه خیال کاو ګمبیلا والے
1: ګران کتم نصیب نشوي
0: چې مناو په ګمبیلې باندې په ګمبیلې باندې غفور کاسمیټکس ته
1: ځاني په پوری شي اورو
0: غفور کاسمیټکس ته په ګمبیلې اډي باندې ګمبیلې بازار باندې غیر ترمزم کې مکمل پراډکټ اویلیبل دي نه جیمنال پیغام بلی آڈے باندھے شاہد کاسمیٹکس داغے ترم دائم کے مکمل پرالک اویلیبل جیمنال پیغام بلی آڈے باندھے حاجی میراج الدین مارکیٹ کے مستان کاسمیٹکس تے مستان کاسمیٹکس میراج الدین مارکیٹ کے ترم دائم کے مکمل پرالک اویلیبل سر جیمنال پیغام بلی آڈے باندھے اسلام آباد بیکری اسلام آباد بیکری ترم دائم کے مکمل پرالک اویلیبل سر جیمنال پیغام بلی آڈے باندھے مکہ میڈیکل سٹور دا سرم دائم کے مکمل پرالک اویلیبل سر جیمنال پیغام بلی آڈے باندھے اکرا بیکری دے اکرا بیکری اگے ترم دائم کے مکمل پرالک اویلیبل سراب شریف روڈ چکم دے پگمبلی آڈے باندھے گبار گلے کے شریف روڈ دکان دے ہیئر ڈریسر دے سرو وخت سیٹ کئی جوڑوی کا نام آخر سرم دائم کے مکمل پرار چولے بل پچھ سمرم دا گمبلی اسی دن کی دمخ میں ہم دتا دا خبرہ کرے دا چسو کو سمرم دا گمبلی اسی دن کی دی گمبلی آڈے سرا آس پاس سمرا ایریا سمرا کلی دیا غتا دل کزی ریکویسٹ کام چکلم تاسو پرارک اخلے دا ایم کے پرارک یا ہر چکم یو پرارک اخلے صرف دا ایم کے نو چنور پرارک دا کنور کمپنی والوں اخلے نو بیا شریف روڈ دے پکبار گلے کے دکان دے لکا ہیئر ڈریسر دے سرو وختان جوڑے لکا حجام اور تویل کیگی کنا حجام دا حجام تو بکئی کلا کلا غریب ہون دے دا مالی لے لحاظ نام نو بہر ال بیا کوشش کو چلا شریف روڈ نو اخلے چاغ روڈ تلک تاسو مونږ لوج نہ دا پائیں دی 10 روپے دی چاغ تا فائدہ پکی ملاو شی اگ تا فائدہ پکی ورسی کی کوشش کا وے شریف روڈ نو اخلے پگمبلی اڑے باندے اوکے جیمنا لو ٹائم رانا ختم شچ خفنا شکربان چا پورا یو گھنٹہ برداشت ما گوٹول انتہی زیادہ شکریہ ادا کما جیمنا پروگرام دوران کما دا کھلنے چے دسی الفاظ ادا شوی چا استاد سمان کری بتا دمن خنی لگی دل پاگی بن ہم دن اسپیشل بکرا سمرم سائلنٹ وائلٹ لنس دا گوٹول تا زرا دا تن سلام سلام سلام جیمنا لو کتا خخی گخ پل زور اور ارج نیب جان دور کی اجازت دی دوا سر چے چے اس خوشحال اس آباد اس شپا مو بخیر کبھی وفا جو نفا کولا بل پروگرام کی باقی کی ملاقات در اخر ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پر اللہ پما پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اوکے اللہ پامان

السلام علیکم زیم اختر نواز خٹک مال طرفا اہل اسلام تا دا غٹ اختر غٹ خوشلائی ډیر ډیر مبارک شا دا غٹ اختر پا مکا خپل چم گوانڈ کی دا یتیمانانو او دا غریبانانو ډیر خیال اوسته چی اغوتا دا خپل غریبی احساس اونشی

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لوی اختر دے قربانے مینے اور ورولی اختر دے دا مبارک اورز دے ساسو جوان تا رحمتنا اور برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشالے ڈیر ڈیر مبارک شاہ

بیا بیا مبارک شه، د خوشحالی مبارک شه، هو د قربانی مبارک شه، اور ادون کی سرنگ دے ہمیل درن چٹور پر ٹک ٹاک جگ جوڑ بوئی فٹ فاٹ خوش خوش حالا خوش طبیعت بوئی خوش مزاج بوئی وقت ماز دیگر دا ہمیل درن چ اختر دا پہلا ریس چکیم دا دا ماز دیگر دا پہلا سورا ٹائم چتیر شو دا موشہ تیر شو وی شب سٹڈی شوی وے خاص کر کے سڑی چی دیا بڑی سٹڈی شوی وسا ہاو کنا جی تو پشتنو کیو متال کیزی آئی گا نا چوڑی کئی چیز دادی سڑوئی بھی ہوستر ہی چیز نا دادی شزینا ایشا یعنی وڑی کی عید کی چیز نا شزینا چیز آگا ڈیری بیزی بھی قسم قسم شوی نے چیز آگی کی مصروف ہے پخی ہے ہوسڑی چیز کے ناگا پلی چکری ہوئی ہو پستر عید کی چیز نا آئے ہائے حال لے بھی الو ندا حال دے ویلے نہ دے سڑو اے یعنی دے سڑی جی دی کنا سرنگ جی دل مند نرسی ماس دا گا منڈی تڑی وی چھ آلا لیٹ چھلو آلا پوتی چھلو پون کی ہو قربانی وکڑلا پون کی ہو چھ دا قربانی چھ دا گا مطلب آلا سب ملا والا تیور خش وشا دا گا منڈی تڑی وی دا گا جلدی وی بس پوچھنا نہیں بنا کبھی بس پشتو کی دگئی متال کیڑی کا اچھا دادی سڑوئی دا اوستر ہی چھتا کیا نا یعنی دادی زنانا دشا اوستر کی زنا جی دی نا ڈیری بزی نہیں چھا یقینی چی ڈیر بستڑی شئی ہوئے خود اگا ستڑی چھے نا اگا ڈیر دی فائدے ستڑی نا سو دا پہلا ریز مجھو دلی بیا ڈیر ڈیر مبارک شاہ سو جناب بالکل ریڈیو من کرک چھے دا اگا بتو سرامی دی عید پو دا اگا خوشلیانو کے سپیشلی درے ریز عید اور درے ریز عید بالکل میراتن ٹرانسمیشن سپیشل پروگرام دی عید خوالے سارا ریڈیو من کرک چھے نا ریڈیو من کرک ہر چی گون چھے دے تو سیورونے چھے دے دا بتو سرا جناب حاضر ہوئی دا اگا سیکشلی پروگرام نا اسی دا روڑی

0: Ajá.
1: Πολλά δε πλεβίτα όλα.
0: Και εγώ σιόν με κάτσο, ε.
1: Αχ, το είπα στο παρούν, τα κάνω καλά.
0: Σαΐ, σαΐ.
1: Βέλκο,
0: τίκ τάκ, φίρτ φάρτι, δάθε τσάλμα κανά, τσι μάμα λγέτη ρουταβέλ να. Βέτσι, αβά με ρουταβέλ κανά, τσι βέτσια, τάπου δάθε τσάλμα και τσι κουρμανέ, πασε βολόρ τσι κουρμανή βόχ, λέει κανά. Χω βέτσια, γόσ πε όξε και γόσ είναι μη κρύ παγέρ, γόσ όλα που να οχαλε. Βέτσι, μόι τέτσι αβά τίκ το. Вече за челонала и вазой талонала гизу киме малгариву но ата ке дер мол ме вака тала ос че киме вата хула вирви тау гоши за и поса гош каса ша вече и ваха поса гош нау гана вече оса малгара че вавир сара агаха на по пайдал че ера лонде гоши ви поса и неви де курбанай вала мол яни халол мол че ви ги поса гош неви
1: вау
0: نو خیر ما شو مرش شستلا شوا دا ابات بیا وبسایت کی مدو ویلی دی ویتے چ ابا ډیر مول موګه تعال خو غوشي وخه نه دی کړي ها شاتنګ چل نور تر بیا یم
1: اس مل شاخ د وکاس وچ رکسارو ولا خلی رکسارو ولا
0: ها ها
1: ټاپاس
0: میرا غل ویتے چې هټول ډیر ورون نو خلی وای وای صحیح ده اشرف خان چا دعا
1: بس دعا سلام میں ٹول لسنر تے دی
0: جی جی
1: مبارکی میں ٹول ہوتا دو
0: اوکے جی
1: نما خوشائیں نو شو
0: جی جی
1: صحیح دو
0: اوکے جی ارشد طرف نہ ٹولو ریڈیو من کر کوری دن کو تھا عید مبارک جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ ارشد خوش رہتو سے اوکے جی بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ تو سہر ہوتا کال کا والا شہر صفر 9972921292 گرو لہاری گرو چھمٹ رہے کال ار سوکتا السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام جی جناب سوکا سا خبر کہی دے کیم زوی نام اچھا صحیح زونی ہٹک فرام ہڑ پڑ کلینا صحیح زونی ہٹک دا پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ٹھولو نا پہلا جی تو اختر مبارکی دا پہلا ریز جی تھینک یو سو ویری مچ خیر مبارک زونی دا برتوے چھ داریز مشاتی رشواں قربانی چی دا خیر خیریت سره وشوا ماشاءالله ماشاءالله صحیح ده ډیر ډیر مبارک شه دا اختر یقیني چی دا ډیر هغه مبارک ریز ده شه یقیني چی خوشی ریز ده کنه اید خو خوشی ریز ده اید پر دې بخوشی کوي شه صحیح صحیح صحیح خوشی مو خړی ڈیرا گوشا نہ دے خوڑل پہ پہلے ریز مند ڈیرا نہ دے خوڑل پہ چار شاہ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح اکثر غٹ اختر کی داسی وی چھ پہلا ریز من خلق لیا نوی کنا پ قربانی مصروف وی او زنه خلق دویم ریز تے قربانی کئی زنه خلق دریا میں ریز تہ بیا قربانی کئی خو بیا دے غٹ اختر کے دویم میں ریز تا دریا میں ریز تا بیا خلق داسی ٹور تے سی چکر تے سی جی صحیح زونی یو جہان میں نے کہو دی کال کا بولو اچھا تھا خرجان دعا سلام
2: روشیحان تا
0: جی
2: بس تو لرجن کی تو روشیحان تا شیشل
0: اوکے سی وعلیکم السلام روشیحان تایتو سے سلمون ورہ سے دل تینکیو سو ویری مچ فار کالنگ چی جی اور ادن کی وعدہ خبر رکھا تھا کیا نا کل ہاتھوں سے چکر تھا سہ ڈیر ڈیر احتیاط کوئے ڈیر ڈیر احتیاط کوئے زڈیر یقینی جی خوشی ریزی بھی کہنا خود زڈیر سخ پکی خواب پاؤں وشا ای وشی تدیق دقی سے خبر ہے زڈیر سخ خواب پاؤں یقینی کہ مون اخبل ہے ایمو زمیر نہ پشتن ہے وکی کہنا زدیقی سے تو ڈیر خواب پاؤں چی دا خلق چی کیم چکر ہو دیسی کہنا او دا سے آخا لکھا غلطی طریقے سے دوی ڈریونگ کوئی او دس از یو نو دسی چې مطلب ډیمز وغیرہ کې بیا دوی لمبی یا وغیرہ مطلب دس از کو دسی کنه بیا حدیثه پکې پیش کیږي یقین اوس دس از ریزو کې بیا په دو کې سمون ډیر سخت د غزړه خپای او دغه دوغان کوم چې یا لفقت د ریز په خیر خیریت سره تیر کې مش په مخ کې وی کنه تاسو څه کیسه چې کله هدا سي عيد مو کې روسي دس ډیر حدیثه هغه پیش کیږي یقین چې په دې مو ایمان دا چې کې الله طرف نه لیکلی وی غاروسی خو الله پاک انسان د عقل خبر کړي شعوري خبر کړي دا چې تب خپل احتیاط چې دا کوي خامخا کوي سو خوش اورین کو دغه یو پیغام ده ته خا یو نصیحت ده چې خدا رچې ته چکر ته سای چکر نه مونږ نه کوو چکر ته سای خو ډیر هغه ځای ته سای په احتیاط سره سای چې هغه ډیر پر سکون ځای وي یقین.

0: تای چی بیا غام چی تای کنه غام خو بیا داسې خوشی پرې جو کې غام کنه بس الله پاک تار سو کنه وسوتی ہاں امی ابو شوال اغه سرا سرا کنه چې مطلب کی مرونه خو اند شوال یا نور اکی مریشته وی کنه نو بس دغه غم نه الله پاک ارسو کو سی دی بیا دغه یو درد چې د ټوله زندگی اغه سړی ته ایلوړي یو سړی دغه یو افسوس کوي چې کاش کاش کاش کاش چې داسې مونږ وی کړی سو سې چکر ته سې ډریوینګ کوي خو ډیر مختات او سې ډیر په احتیاط سره سې صحیح ده الله پاک ته مو ټوله غم نه وسو ته او ګورو بنس کلر چې مشه سوکتا السلام علیکم حکمت اللہ خان خونوی
1: بالکل
0: اختر پہلا ریس چی دا ڈیر ڈیر مبارک شاہ بنو اختار وہاں
1: بالکل
0: اختار
1: ہو ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ قربانی مکھڑے نا
1: اچھا
0: صحیح صحیح کلی وطن علاقے کی چانا وہ خلوص ہے
1: نور
0: چرنگی صحیح
1: بار ماشاء اللہ پروگرام ہوں ڈیر سو مزے سے
0: دا کی سی کوا باسا
1: موج انہوں کال تو کا نرکلا ہوں مصروف انہوں نے اچھلا ہے ایتا
0: کوشش کال شامل کو پروگرام بار
1: بالکل وزیر تھا تو تاریخ تھا
0: خیر مبارک خیر مبارک
1: تاریخ مینیجر سے
0: وہ
1: اسپیشل سب در لالا تھا
0: جی جی خیر مبارک خوشو لارو تو سے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ پروگرام سرور وا عزت مان شیشا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ویلکم موسٹ ویلکم ایوری ٹائم اوکے جی گرو بنس کالر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: اے دا چوک تے زگر مے وائل ہیں شا
2: بالکل اور چائے بند باس تے کھاو چاڈے من چھ چھ ٹیٹ وجے لے دلا
0: اچھا چائے اے
2: کنا چائے بند باس تے کھاو بہتر تھا
0: لکہ چے توئی ڈاکٹر سے وا خبر اور دلے دو چے تندے سڑی نہ موتی جی کنا چے مطلب سوپر چائے نہیں چلے ہاں
2: اے مڑا پتہ مے مل کرے کول ڈرنک دے تے چائے سر دے نہ لگے
0: نہ ز کول ڈرنک نہ سزا ڈیر کام استعمال ہاں
2: مڑا
0: پیسے نے خروک شاید وڑی کی اڑ کی آئس کریم گوڑی نن سب شام
2: ملتا
0: پروڈیوسر صاحب تم ویلو فرسٹ فری نہیں ہوتا پاتا ہوا
2: بس ورور مو دغه تکول کړي تر بګار کړه ولنډا یو وچ دا د سماوا سره په پټه کې چې زونه جوړ کا
0: اچھا اډو کې دې تکولې دي ها
2: وا چې تاسو پټه نن تاسو پټه ډیوټي وکړه او چې تلشي برابر یې
0: ها
2: بس کومه وسته
0: یار دا مانی چې چا چا هدي ته ویلی شای دي ته ویلی شا اډو کې ونه دا واج برابر یې شا
2: بس کوی چې ته لکه دا ساکنه چې جسم
0: نه نه اډو کې خندا سه کمزور سړی خو اډو کې وای خنه شي کنه
2: ضروری
0: نوین کیسے نہ چیمش کو اردن کو دروغلی اوشا گرو نیکسٹ کلر. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کر سے خبر کے کیم سو نام
3: مناہل. خبر
0: کم مناہل جناب صحیح کوہٹنا
3: نہ
0: لتا مرنا. اچھا لتا مرنا صحیح. مناہل تا پروگرام کے ڈر ویلکم ہر کر لے. مناہل تو شیو عید عید دا فرسٹ ڈے مچ دا ڈیر ڈیر مبارک شاہ. عید دا فرسٹ ڈے شاہ تیرے شواں بالکل تیری جی صحیح کہنا ہے. ہو لیکن اس دا سیدا چی مزیگار ٹیم دا دینا پاس چی کم ٹیم روسی اگل اس کی موسم چی دا اگل ٹنڈکی جی بالکل صحیح. اللہ پاک تو وہ کی چھے اللہ پاک خیر رحمت بارون چی دا گا وہ کی کہنا.
3: آمین سم آمین.
0: صحیح مطلب چی اختر چی دا گا مماشلہ شا تیری جی اختر دا پہلا ریس چی دا غم شاتی ریزی
3: بلکل شاتی رشولا زکر چی خوشی خموندہ چی خوڑا لی دینا پیدا سار کی میلاؤں نے خوڑا لی میں ہوں سار ہو جی جی اور نور میں ٹول باس دائی تو سے خبر راتو چاہے اسکریم دے اور
0: صحیح صحیح. آگا خبر ہے سرنگی دا مطال میں چی پیش کرلو چی دا خلق مطال کے ویچی وڑی کا اختری سڑوی وی او غاٹ اختر چی وی دا دی شزو وی دا
3: خبر بلکل تو سے والے
0: صحیح حقیقت ستا پکے
3: بالکل
0: 100% حقیقت صحیح. لکه تو سی تماشا کوي کنا سړی لګیا وی په قربانوي باندې او تو سی تماشا کوي
3: دا سې دوی چې نه دا سې دوی کنا چې میش هم دا سې سفری هونو کنا او چې کوم اړن دی بیا غا ټک ټک کوان او غا په هوان غا سمبلوان او دا هم چار دو کنا
0: صحیح صحیح. اچھا ٹھیک صحیح صحیح. دین علاوہ پروگرام کے سر سر شامل ہوئی جی یو جہان من نے مکون. تھینک یو سو ویری مچ. بالکل تو سے ریڈیو من کریکٹ تا کال کول شی دا تو سے خپل فیملی چینل لجے
3: جی بس ټول لسته ته اسلام دا سسٹر دا سو کوم ته سلام کی یا هو ټول ته اسلام او عيد مبارکي.
0: اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ هیر مبارک. بالکل چې سره خو دې رنیو من کرک فیملی دې ته منده اغا خویان دې आवाज اوري مناهل سلام چې دا بالکل اغا خویان دې درکېچ کای چې او دې سرا سرا بالکل بچي مې مچې ته ورک شولې. گرو نیکسٹ کلر سے مشترک کال لے رہے سوکھتے. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی کال میں ڈراپ چلو سا یا ٹرائی کا والا ہے 0927-291-292. گرو نیکسٹ کلر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال میں ملاو دا کہ خبر کول غوڑے جی.
4: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
4: عید مبارک ہو.
0: خیر مبارک. آپ لوگوں کو بھی عید کا فرسٹ ڈے بہت بہت مبارک ہو. جی کون کہاں سے؟
4: سارف رام
0: بنو. اچھا سارف رام بنو. سارف کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. عید کا فرسٹ ڈے کیسے گزر رہا ہے؟
4: بہت تھکا دینے والا دن تھا.
0: تھکا دینے والا دن تھا.
4: ہاں بہت زیادہ انجوائے بھی کیا ہے
0: لیکن بہت مبارک دن بھی ہے. ٹھیک ہے
4: تو ہے.
0: صحیح صحیح. کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام سن رہی ہیں آپ؟
4: ہاں سن رہی ہوں ابھی فارغ ہوئی ہوں.
0: بنو میں آواز ریڈیو من کرے کہ آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟
4: بالکل بہت صاف آ رہی ہے.
0: اچھا صاف آ رہی ہے.
4: سنا دوں آپ کی آواز آپ کو؟
0: نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی آواز کبھی کسی کو اچھی نہیں لگتی. نہ اپنی تصویر اور نہ اپنی آواز کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے.
4: ہاں یہ تو سچ ہے.
0: ہاں مت سنائے.
4: ہمیں بھی نہیں
0: سنتے. ایسا نہ ہو مت سنا. ایسا نہ ہو کہ میں پروگرام چھوڑ کے چلا جاؤں.
4: نہیں اتنی بری بھی نہیں ہے.
0: صحیح. اس کے علاوہ پروگرام میں کیا شامل کرنا چاہیں گے؟
4: علاوہ ایک شعر ہے.
0: جی ایک شعر ہے. جی شعر کہاں ہے؟ میں نے تو یہاں دیکھا کوئی شعر نہیں. یہاں پہ
4: یوں جو دیکھتے ہیں آسمان کو کوئی رشتہ ہے آسمان میں کیا اور یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا جہاں میں کیا. بس
0: بہت اچھے بہت اچھے. تھینک یو سو ویری مچ.
4: اور مجھے عیدی بھی چاہیے.
0: عیدی چاہیے. چلے صحیح ہے. اوکے جی آن دا ایئر. ٹھیک ہے ہوا کے تھرو ہم عیدی صرف اور صرف اپنی مینے والوں کو دے سکتے آن ایئر. ٹھیک ہے.
4: نہیں بس دعا دیا کرے، عیدی نہیں چاہیے.
0: اوکے جی، تو یہی عیدی ہے ہماری، یہی عیدی ہے نا کہ ہم دعائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
4: ہاں تھینک
0: یو. اوکے جی، تھینک
4: یو. مبارک ہو،
0: خیر مبارک
4: آپ لوگوں کے
0: ٹیم
4: جو ہے سب.
0: اوکے جی، تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. سے جی بالکل، مجھے عیدی دکھا دے دعا گانے شاہ آگا خود خواب چپو دس چل کے وہ کہنا شیوا سندر ہے بور بوشا ہم آن مائی چائس مو بوچائس مندر شادہ سندر اور سرور ہوئے نا اس کے

0: ओके जी, नेक्स्ट कलर बगोरू 0927-291-292 दिलारी मुशरा खाले लारी सोखती जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जना सो कैसे खबर कही थी किम सुना?
1: फायजा वजीरा।
0: अच्छा फायजा वजीर दा प्रोग्राम कर जो बैकम हर कल है खैर दे जना तीसरे खुराक है तो डेर डेर मुबारक से था पहला रेज आऊ خورکے اپیلا ریز مرشا مطلب قربانے عید مشرت دا پیلا ریز شاہ تیرا شوان
1: اے بھائی شاہ تیرا
0: شوان اے سٹڑی گا نا
1: اے اسو اسو بات کرلے
0: جی یقینی جی سٹڑی ریزی سڑھائی پاکی سٹڑائی کیس جی
1: اے مرکی میں کسو گنا پڑا
0: صحیح خود دے سٹڑی نا بغیر کیس جی نا کنا سٹڑی خوب خواہ مہا کبھی صحیح صحیح اچھا دابر تو ویسی چانا قربانے والا آغاز دنوار خلوص شوائے خونو تو سی لکی کی اے تو سی نا رشتیا دروی خونه یا بیا چا وشو بیا چا وشو سوکا مونی وی کو وای زبر والو
1: نا سوکا ونی و مختا غت سار ورا غای دا خای و تر تا بیا
0: ها شکر دا شکر دا چې الله پاک فضل کړی دا چې ډیر زبر ولی نه شه
1: ایک وای کا تی نکه
0: صحیح صحیح
1: غا دو خانه افات مې دې مبارکي
0: جی هانیا وفات عيد مبارکي جی خورکه
1: اسما دې سایدا
0: ها جی وغیرہ جی ہیلو جی وعلیکم السلام سو کر سر خبر ہی سو کا اچھا جی صحیح خوراک تو پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کل ہے یو جہان من مکاؤں جی تو پروگرام خرو سر اور کال مخا وکڑا صحیح تھینک یو سو ویری مچ اور پروگرام منا اور ہوئے اچھا صحیح یو جہان مننا ویلے اور وے ہاں اچھا زخو خورکے زخو خپل جبے کے پروگرام کو تو مش بجبے پے جے اے
1: ولن دوی
0: جے زے تو سے جبس دا کمانڈر مز دا کڑے دو شاہ
1: مطلب تکڑا ہے زاوے کے
0: صحیح ڈیرے مز دا کڑے دو صحیح صحیح بس جبی چ سمرا خدی پشتنو اغا ٹولک شلی دی پشتنو چ سمرا دی اغا ٹولک شلی دی چے تا خدی شاہ
1: بالکل
0: صحیح ہو رہے نور پروگرام کے سرو سر شرم ملاوے چاخیان دوتا عید مبارک کی دعا سلام جی بکا
1: اختر خان دن گلاب گلاب
0: ہاں ہاں
1: اختر مبارک
0: اختر دتا سے مبارک ہوئی مونگ مسافر یہ پجڑا کے تیرا ہونا
1: ہو
0: رکھے دا دا دا دا سے ٹپے دے وکڑے کہنا دا کا چیتا مسافر ارونا میں اور بھی دا سے نا چی پجڑو شی مسافر خزڑونا آسے تن کی وی
1: نا نا بجڑی
0: چی ایت تنوی روگا جنا چیتا سے ٹپے مجھوی تا کہو بیا بجڑی نا اچھا صحیح دا وہ جوڑا ہے ما شاہ صحیح دا ہے مسافر میں جسم رونا دی چھوٹی بو تا ملاو شی خیر دا شاہ اچھا صحیح صحیح او بالکل کلی تچی دا خیو خبر ادا چی کلی تے سڑائی کلی روشی نو دا ٹول اختر اختر دا شاہ صحیح خورا کہ یو جہان مننے مکون نور کلن بخون شامل ہو دے کال کولی یو جہان مننے تین کے سوور ماچا جی جی جی اوکے ہانیا وفات جی بالکل عید مبارکی او سلمون جی اوکے جی اللہ حافظ دکال کولو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ

0: خلاص نجري ولا زي
1: هاي هاي ډیر شو
0: ولت جنا مدام ته مونږ غوړو چې سره وان چې مونږ د شکر قدمونه
1: هاي ډیر شو
0: کرشن دې بیا پړه کاشریشوا لګ هوای رات پر غلې جنا دای دې ګور یارا د قربان دې هر هر ګور کړی دینا
1: हेलो जी जी वो हो रखे और वो
0: दिगंबर यू उदय वाला के स्पेशल वीडियो
1: जी जनाब थैंक यू सो वेरी मच जी
0: ईद आते हर पूरे जमाने में रात फतेह मसरू से गुश जी बोल बस
1: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ خور جانے دیکھال کول یو جہان مننه چاته دعا سلام سسٹر تا ډیر شو الحمدللہ ډیر شو جان
0: فروم اټو ټی می اسلام بارے خبر کولا غو نو کال ڈراپ بار مو سلام په خوالو میر ډیر جو کال ڈراپ
1: اوکے جی صحیح دی بس کله کله سیگنل ایشو ویشا
0: جان ټول هم تم یاخرم ورکی ویر هم د زباه تک هم نشنا تا
1: اوکے جی ٹھولو تھا بالکل دغه سسٹر تھا تسی نمونہ نامینیٹ کرے اگر ٹھولو تھا دے اختر مبارک جی خیر مبارک دی کال کولو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جناب

0: سوکھ تو جناب بالکل نیکسٹ کلر چھ دیکھا لے لا رہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. سو کر سر خبر کی کیم سوئی نا
1: بھائی اجالا خٹک خبر کہوں لتم برنا.
0: اچھا اجالا خٹک تا پروگرام کی ڈیڈ ویلکم ہو دا عید پہلا ریس ڈیر ڈیر مبارک شاہ.
1: ڈیر مبارک بھائی تو سے تہم مبارک شاہ.
0: جنتی شے سترہ شے نکمال شے.
1: امین سم امین سرات تو سے سراتول مسا.
0: آمین سم آمین. دا بر دوی چې خورکه پیلا ریس چې دا غسرنګ تیر شولای
1: بای ډیره بیزی تیر شلا اوس لیش کی فرش لا مو چې توسه تب کال وکړ ډیره بیزی وم بیر کول یا نه و.
0: اچھا یو جهان مننه بس ای د خاص کر کې استری د غریز چې وی هغه د غسلش کی بیزی وی سا
1: بای ډیر استری کول کی ځکه چې پو کرز دا غوشه کتریا بیا سمبولا وا سره په هوان کا وا ډیر استری وریز وی.
0: صحیح صحیح. بس الله پاک ته اجرونه ویر کی ټوله ته کنه ټول چې چا قربانای کړی الله پاک ته اجرونه ویر کی. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ٹھول ٹھیک ٹھاک تھی شکر اللہ بخشی گڑی دیجیے. آمین آمین. یو جہان مننا چھ دگا سے اگا تو سے اکشلی دعا گانی چھ دے اگا مشتا کوائے او مشقا ٹول سورا خال اسنر دی سورا وری دن کی دی دائی وا فیملی دا بالکل دے کے شک نشتا ریڈیو من کرک خوزا شان دے فیملی دا نو اگا مشقا دیر دیر دعا گانی تکو
1: بس پتول عمر دگا سے کئی مدائی مسوتی.
0: آمین سم آمین آمین سم آمین. خرجان دینا علاوہ پروگرام کے سر سر شامل ہوئے
1: بھائی اختر والے گانے پلے کا واقعہ یو بھائی کلو تا ہندی رتا وجہ ور کا کہ ٹول لسنر بودا ہلے وچ مشکل وتا وکو
0: نن خو ڈیر نن خو ڈیر کلو نے شامل ہوشا یا
1: بس تو رتا وجہ ور کا بس بھائی ٹول ہوان دیتا ہٹا کو تے سمرا ہوان جی مو جا کو رہو ٹول تا سلام
0: ہوں دلو اختر مبارک. اوکے جی وعلیکم السلام خیر مبارک. تھینک یو فار کالنگ جی.

سو گو ٹو نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سو کیسے خبر کے کیم زوینا مطلب مطلب اگر رشتوں نے مینے محبت دگا سے تعلقات چیدے اگا دگا سے ختم شوی دی جی جی بالکل او ممگان چکی مر رشتہ دا یقینی چھ ڈیرا خوجا رشتہ دا ڈیرا پزڑ پر تھڑلے رشتہ دا نو ممگان سرا اغا خپل تعلقات چھ دا اغا ٹھیک ہو سوال پی چار دی اکثر کم جو وقت سو گنا مجھے پشتو علاقہ دا پشتو وطن دا اکثر کم جو وقت سو دے ممگان سرا اکثر چھ دا اغا مطلب چھ کی ما خوریو نے وی خورزی وی کنا اغا دس ڈیر تاگ رو تاگ کوی نا شکریہ ڈیر ڈیر شکریہ بالکل مبارکی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی.

0: let's see next caller. Assalamu alaikum. الله پاک کرم دجی شګړی دی ورجان می سوک تر سره کیم زینا
1: عمران خبره کنده دومه
0: عمرو
1: عمران
0: اچھا عمران عمران دا پروگرام کې ډېر ډېر ویلکم هر کله او دا پہلا رس دا غټ اختر ستاری دا پہلا رس ډېر ډېر مبارک شه
1: مبارک سره
0: جنتی شه خیر دی جنتی شه عمران دا برو ته وی چې ډومیل نه دی کال کړای ا ډومیل نه دی کال کړای اچھا صحیح دائمیش پر جواب پائے جی اچھا خطا کیے اچھا ڈومیل کے پتے کیے اچھا ڈومیل کے خٹک خشتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈومیل والا اور وہ شاپ ڈومیل کے خٹک ستا شاپ یا چیتا سے روتا ہونا بھی ہے شاہ ممر خان اور وا ڈومیل کے خٹک شتا دا شاہ بیا چرتا ونے چراز بھائی ڈومیل کے خٹک نشتا دا شاہ وینے کنا عمران تصدیق وکڑلو شاہ صحیح عمران یو جہان مننا دے کون قربان ڈیر شدے وکڑلا دوینے کنا نن دے توسے دے پرک چوکے دے ایت سپیشل میراتھن ٹرانسمیشن پروگرام چی دے آغاز جاری دی کوشش کو چی دے کہ ڈیر ڈیر کال چی دے آغاز اخلو تو سر عید مبارکے وکو شاہ بس موبائل خوب خیر سی داس نہ اسکوٹی کی چرچ دیر ختم شوی دنن سب الیکٹرانک اسکوٹی وتی دی کنا چی داس داس داس داس بدنی ملوگا کی چرچ دیر ختم شی کنا باز بیا خپا وچ اس پ سب کو ریڈیو ریڈیو من پروگرام ڈیرا مزہ کے شاہ
1: موبائل
0: اوکے جی عمران نور کال بخش ملا رجحان اچھا تھا دعا سلام قربان نکال کے بولو یو جہان منا خوشول سو بار مچ عمران اور سر جی بالکل ڈومیل نہ چیز خطا کیا جی بالکل حضرت خبر ہے کہوں کہ نا چھ پشتو نے چیچے تھے دیکھا نا ٹول یو دی خیر دے کہ شب کے ملش کی زیر زبر فرق ہے خو نو ٹول یو یو شاہ ٹول ڈیر خوش دی ٹول ڈیر ششتا دی چیچے تھا خدی شاہ کا خبر ڈومیل کی دیکھا آپ کرک کی دیکھا خٹک دیکھا وزیر دیکھا وہ بانو کی دیکھا بانو سی دیکھا آپ لکی مروت کی دیکھا آگا مروت کا آگا بیٹھا نہیں دیا بیٹھا نہیں یود میں کڑے شاہ کا آگا وزیرستان جی بالکل شمالی او دے سرا سرا کنا جی چیتا جی کنا جی چیتا پشتو ندی کنا گا دیر شوشتا دی او یو دی شام دا کومونا او دا جبے کے زیر زبر فارکا دا سرا پہچان دے پرائی دی شام دے فارک دے پرائی ندی مجھا ٹول یو یو شام

0: خواه که چی ده تو رو جمع یاره سو جناب بالکل چاہتا میں انتظار کوال کنا غامو سرا روغا سٹوڈیو کے انٹری وکڑا لکنا تو سے پیشی وی چاہتا میں انتظار کوال بالکل آئس کریم تو میں انتظار کوال جناب نو سرا دے آئس کریمو جناب مشرا چا انٹری وکڑا چا بینٹری کڑی وی رقیب خٹک مشرا انٹری وکڑا مش خوش ضرور رقیب خٹک جی اختر مبارکی وی تو یایو وہ سرا و مخکڑا لا جی آن دا ایر چی دا بالکل اگتا بو اختر مبارکی وی دے خواب چپو منے رکی بو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر ڈیر سڑائے ماں شے ویلکم ہر کلا جی تبھی آئے ہر کلا روشے اختر دا پہلا ریز ڈیر ڈیر مبارک شے رو جانا چھے
1: وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ راز بھائی دی تو ہاں دے میجا خوش ورور ایمز ڈی بھائی ہاں دے عید مبارک ہے ولہ سر تو خبر او کڑا تو تا دے ہاں دستر عید ڈیر ڈیر ڈیر مبارک شا او ایمز ڈی بھائی دے ہاں عید مبارک شی زکا چکا اس دل تدا ہوئی تھوڑ دا کنا
0: جی جی ہاں یارا رکی بو دا برو تو یہ جہان میں کون تا روغ لے بالکل انی آواز میں دیر کر لو ہوا پ چپو منے میں آواز دیر کر دے رہے بودی وی کنا نو تا روغ لے یہ جہان میں کون تھینک یو سو ویری مچ تا دمرا دی مشتا بیدار اغا فرمان بردار مل گرے اللہ پاک دیدہ سے تاب دار فرمان بردار دارا شاہ
1: امین بس دا دور تک وا
0: زبر تبیا ہے کہنا بالکل اگر مولا یو غزل ہے کہنا ابھی تبیا ہے کہنا دگا سے یو غزل کلام میں نکل رہا چھ پو پورنگ دی توری پسڑا سپین میں لگی ملگری واڑ صدیقین میں لگی
1: صدیقین میں لگی ڈیر شاہ ہاں
0: پرنگ کا توری پسڑا سپین میں لگی ملگری واڑ صدیقین میں لگی او اور تو وہی کہنا چپکی مینا محبت بھی ہمیش چپکی مینا محبت بھی ہمیش کور کا دخٹ ہوئی خورین میں لگی
1: ڈیر شا پسڑا پورے
0: صحیح صحیح داسے او رکی بو داسے تک تور تور لاگے دمیر تور کڑائی کا سرنگ او زخو یا تور کنا زخو زخو تک تور یا مو میر نور ستور کی خود سے تک تور تور لاگے دا میر وائلے کسا
1: برادا سے دو چے نن مگر درز کی کر سر لون دے دا مطلب کاٹ کوٹ تا سکاوال بیا ڈیوٹائے تر تلل بیا پا بائیک مندے بیا دمرا سخت گرمی ہونن خو 40 سینٹیگریڈ تا گرمی رس دلے 39 تا
0: اچھا اچھا
1: نو دا سے گرمی وا اچھے اوف دلتا خو خیر موسم ٹنڈا دا سٹوڈیو دو کہنا ایزی لگے دلا دا نو بار کا تلش کی جج وکے نو دے موسم سترگی جی دی سترگی کی میں سترگی استلی دی اوف دا سل میر تلی جی نو دا غی لش کی اثرات شتا دا کچھ لش کی ترولا کئی اما گرمی دو
0: صحیح صحیح بس دا سے
1: ایخو لش کی گوشا خوڑا لیے دو
0: صحیح صحیح
1: لش کی گوشا خوڑے کنا بیا غاٹا گوشا چھے خوڑے
0: ختمی جی بالکل دابو ایشما بلیچ سر ختمی جی کدے ایشما جی نے بالکل کولڈ کریم سر ختمی جی کچھ سر ختمی جی دابو جاگا سر رویتا ہوا کہ
1: بالکل
0: بالکل سرنگ رشتہ تو موتا ریوت سوال موتا چاوی جی رکیب بھائی چیدہ نوم گٹھ لائے ہوا کہنا
1: بالکل ایمیز جی بھائی اگے اناؤنسمنٹ حق کنا ہو چیتا ہاں چھٹے محط لائے شے
0: اچھا موتا چاوی کنا بچے راز بھائی موتا موتا ویچے راز بھائی ویچے مش پو خدا ویلے ہو کنا چھے داگا چھے مطلب دا ایمیز جی اگر اس بیا پروگرام رو کہ مطلب یو گیم رو وڑا ہوا چھے مجھو ویچے راز بھائی بو بیا روسی کنا داگا گیم چھے دا بو گٹھی کنا
1: وینر بجوڑی
0: جی خو ویچے دا سی دا رکیب خٹک گٹھلا ہے دا نو موی چھے باس چھے دے چھے رکیب خٹک گٹھلا ہے لکا موجے گٹھلا ہے دا سا
1: دا خو دا سی وا چھے دمرا مطلب پریکٹس میں ویتا وا کال ملاوانے سرا
0: اسی دی کیم گیم رو وڑا ہوا تم
1: دا خو دا گیم سر وڑیو ویچے ٹیکٹر ٹائر ٹوب چھے ڈاز ہوئے
0: اچھا ٹیکٹر ٹیپ ٹوب ڈاز ہوئے
1: ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈاز والا
0: منا دا ہڑے زڑا کی سا دا ہڑے وڑی کی اڑگو گیم دا منا بیدا سرنگے چال دا بیدا
1: بس وا تو ای وارے زمین کڑاو گنا تنجلی پر
0: اچھا دیکھ سر اچھا دیکھ سر وچ دے دا سا وا کے ٹیکٹر ٹیپ ٹوب ڈاز دا
1: پو مطلب بریک ون پکے کھلے وا سائلہ مندے وہ پنزا سلایا
0: اچھا
1: مو گوت داس ویت نیولے مو خو خیال کرے زو چ کالو کہ ہینڈ فرین کال گون گنا مو گوت داس ویت نیولے چ دا یو دا دوا دا درے ایمیز دی کئی چ پکا ودا رے دل مو چ دوا سالا می پنجا سالا تا پورا کر
0: اچھا دا بھی بیتو سر اپ سلام مند اغا منتا فلٹن کڑے وی سر
1: کوال بالکل
0: اچھا فلٹ کڑے بھی وی صحیح
1: بالکل بالکل بالکل اچھا خیر اناؤنسمنٹ بیا
0: وچ پنجا
1: پنجا سالا
0: پی وی سہیلا
1: پی وا سہیلا روکا مطلب بریک پنا پکے خو
0: تو سر بیا ویا
1: بیا روز گھر میں ہوا لنا
0: نہ تو ویا
1: گیم
0: دینا واپس کی جی
1: لساتا ہے گنا ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈاز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈاز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈاز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈاز ویل ٹیکٹر ٹائر ٹوب ڈاز ویل
0: اچھا صحیح صحیح نہ کسا ہوا چاہتا ہوں تو دس جنا ہوا بیاں
1: بیا پکې خاتو کېږه
0: ګوره دا سپینواله والا بیا مې دې ته مې دا پکې اضافه
1: نه هم اسې ګټلې دي نه څه شاک نشته دا
0: اسې زه به ټرای وکم فرست ټایم کنه زه به ټرای وکم
1: از ای ټرای ټرای
0: یو انسان چې پریکټس پیو کې چې منه مو پریکټس نه کړه ټرای شو
1: بالکل ټرای ټرای اگین
0: زه درته وایم څنګه یو
1: ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال
0: اچھا صحیح ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر
1: ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز
0: وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال
1: ټریکټر
0: ټایر ټوب ډاز وال
1: ټریکټر
0: ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر
1: ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر
0: ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر
2: ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز وال ټریکټر ټایر ټوب ډاز
0: اچھا ٹھیک شو صحیح رہے رکھے بھائی تو بالکل جی اختر مبارک قبول کر
1: دوست جی دستاری خوش ہے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ تھینک یو شکریہ
0: صحیح گلشن یو جہان منا دکال کالو جی جی اگر نشتا لوڑ نشا نہ اس نشتے خورا کہ اسے درویخ بھی ہی نہیں ہے زیوا چار کہوں گا ہر سے نہ کہوں خود درویخ خان نہ کہوں شاہ ہاں جی
1: جی جی قربان
0: سرنگی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اوس مو ډیر کام دا صحیح ده ګلشن د کال کول یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ فار کالینګ جی جی تو صحیح کال کول شپ 0927292 دلاره بو جناب ګورو نیکسٹ کلر چې مشتر اسوک ته جی
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی مشتر اسوک خبرې کوي د کیم زونه ہلو
0: ہلو جی سوکرو سے خبر کی دی کیم زنا آ
3: چی غوڑے
0: ہاں زت سے غوڑا ہلو اوکے سی اے تو سے ڈیرے ڈیرے میرے بنی او یو جہان مو میرے بنی چکل ریڈیو تے ڈیر پہ مشکل کال میں لوجی چکل کال وکو بے مشتا توجہ رو کوے شاہ صحیح کال مو عالم لاو او تو سے چا سرا خبر کوے صحیح چاتے وچ چا شے گوڑے شاہ رکھی بھائی چوں کہ نند اختر ریس دے کنا دغه تو کہ کتے وی کنا تو سے لکے خرو تپا دے نشتا دے خو زخ پل تے وین چے لکا نا ادا کے دے تے خبر کوے جنن اختر ریس وے کنا نو اغا خلق گرزیدل کنا کہ مو غریب خلق چو دس اغا لکا دے مجھے کری علاقو کے تو بلی دلی وچ اغا کہ مو دغه خلق چې کوم دلته کې روغلي دي هغه مطلب غریب خلق دي غربا خلق دي هغه ګرځیدل په کورو باندې کنه غوښه چې کوم له ټوله ولا تاسو خو دې کېرو ته پته نشته چې حالت به مطلب
1: لول وکړي بالکل ارسي داسې مسكين خلق داسې غربا خلق بالکل هغه مشته په چار دو چې هغه کیما درې مهسه دي غوښه کیما هسي کې مجا هغه خسا اوچه و دخپل
0: جی جی آغا خو بلکل غریبون و آغا ایسایی پکی کنا خو اسی تا کالر پر خبره کنو پاتنه ایسته جی سوکو کنا خو دو بیتا چه چه شای غوڑه کنا
1: مو چه گوند دوری مو
0: مو چه سای طبیعه کنا چه غوشای غوڑی غوشای بیر کشا نن مو سپ نن ریز من چې زو خد څه غوړی ابو غوښه غوړی سا غوښه ور کې ته خو جوړې دونکو کانو چې ملاو شي کنه نو مشته توجه وکوي ها ګورو منیس کنر چې مشته سوک تا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام راز بھائی سرنګ یې صحت ته صدا جی الحمدلله
1: پاک کرم د شګر دی ورور
4: مر
0: سره سوک ته کیم زنه نوشاد خټک باندې د اوښه کرک نه اچھا نوشاد خټک باندې د اوښه جی پروگرام
4: کې
0: ویلکم هر کله او نوشاد خټک ته د پهلار ډېر ډېر مبارک شه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر مبارک خبر
1: بالکل سرنگ سیلیبریٹ کرلا
4: زبردست سلیبریټ او لشکي کا وضاحت وکي دا نما پورا کا واخلي ځکه چې دا خو مختصر ته خالي ما فرست ټایم تا ورن او سم معلومات نشته
1: سم مطلب نومي
4: مطلب دا پورا نمي لکه لغو نه وضاحت سی وشي
0: چې دا داسې چل دا کنه بالکل چې دا دې مړه هغه ملګری دا مشترک د کړه پروګرامونو کې چې دا غاک شینی ماشالله دا ارجه خدای صحیح ده روسی چونکہ مطلب پورا نوم یہ آغام محمد رقیب خٹک تھا
1: بالکل
0: اچھا رقیب نہ دشا اچھا تو مطلب ذہن کا چولہا اگر رقیب نہ دشا
4: اچھا
0: جی اگر رقیب نہ دچا شہروں نے شہر کی اگر رقیب نہ د جہان من پہلا ریز مشاہدے شو روزانہ
4: زبردست تیرے سا ہوتا نمک کی خبر ہو کا دا روڈ حوالے سر
0: جی جی قربان لشکی نہ ڈیر ضرورات لشکی نہ ڈیر زیوت ضرورات ہے احتیاط
4: جی جی بالکل نو دو ہو ذہن کے خطرہ ملک ہی نہ نو بیا خما خا کور ولا تا تکلیف جڑی جی بات کی بے ڈیرے پریشانی جڑی جی نو غنہ بہتر ادا د سی بدری دے ضلع ہن سڑے تسلی سر و آرام سر خپل غو کی
0: اصل کے نوشاد بھی خبر ہے دا سیدا کہ نہ چے ینگ جنریشن چے سڑائی ینگ خوی کنا او کله دای دا دا ہونڈا سے دا ہونڈا یعنی 125 والا خبر ہے کہ وہ
4: جی جی
0: چے کله دے من سڑائی کله ایک شینی

0: که نه مطلب پوس پسور شي په هونډې باندې 125 باندې او ینګ خوي که نه بیا د هونډا دا ډیمانډ کوي چې اوس دا مطلب دا ریس چې کوم موټی ده که نه بس دا تواوا چې اخره پورې کم ځای ته رسي خو دې کې موږ دا ویایو چې ګوره هغه ټایم کې دوی چونکې نه پوهېږي په دې خبره باندې چې دومره سپیډ زه وایو یا ون ویلنگ پہ کون دا دے مو دے پورا حدیثی سبب جڑے دلے شی
1: بالکل
0: او دے اغینا علاوہ دے مو زندگی چی دا ختم دلے شی او دے مو نا پاس چی دا دے مو کور والتا دیر غٹ پریشانی چی دا صدمہ جڑے دلے شی او دے کی مجھے کور والتا دا یایو کنا چی تو سے نا چی کنا ہاں بچائے خاص کر کے پو دیر زکر خو بیخی چی دا ماویر کوای خوندہ بیخی وینا ودر روائے
2: بالکل
0: بالکل جی صحیح ہے بس خبریں پتے پر کہ اوکڑا چونکہ آگا چی آگا موٹر سائیکل میں دکھشی نہیں کنا نو بیا ہوئی چی ارے بس چی سپیڈ میں وائلا جی جی
2: بالکل.

0: अच्छा रखीबो त से चलकौ कना छे एवे संदरे तरफ त सु सही दाए
1: बिल्कुल सोस्त त लोट शखो दागा रोड पर हबर हम तलो ला वखीजा दि मुजा किडी तजर खतलो अल्लाह दनो की दा से पेशेंट वी आगा एक्सीडेंट कना हो द यो लक पखो मरकास हो यो यंग हो कना यंग चे कीम हो आगा पसार लगे दलाओ जी आगा त चे मुसरंगे परचा वक्त ल जी पगा रेफर टू पेशावर लिखलियो नो आगा दुमर सीरियस हो چدا سار بیک سائیڈ نہ دا راز بھائی بدغی سار سائیڈ مند لگے دلاں شاید ٹنکی ہویر کڑے وے او دمر بلڈ وے نزے شو ادے بندے سار سے بیموجا دے دیدگاہ کی میمام صاحب چدا اگی دیر تفصیلا مند خوجے خبر او کڑے دی خپل دی کیم ینگ جنریشن کی مت طبقا چ دو دی خپل ولیدین کیم حقوق چدا پ دی خپل بچیو مند نو گا دیر تفصیلا سار اگی بیا دا دو ہو گشتلا چ خدا را خوشائے ریزی مندے دے غام خبار کورتا رلل ندا پوچار چی تو بچائے
0: یقینی رکیبو چی دغا سے آگا کم پلیٹ فارم چی دی او مجھے خان گورا دے دے آن دا مائک انا دے مائک پواساتت سرائے مجھے پونس چی تو نستڑی شوالو چی دغا سے تو سیم ماں کوایز پدے نا پیج رن چی فائدہ ہے صدا
1: کائنڈلی نو ویلنگ شوال یا اوور سپیڈ شوال یا دس نو رہا خط سات کی دائشی نو سو کیئرفل دخپل زنو نو ڈر جوت خیال سو تو ویلے چی دا موٹر سائیکل چی دی دا بیا جوڑی جی انسان ڈیر قیمتی دا ڈیر قیمتی دا یو آزاد چاہ تا ڈیسیبل شی کنا لادا نو کی لوست ڈیسیبل شی شاید ڈیسیبل شی نو تا چلنے پیل نگا ناکام اشلی نشی خوسی دا
0: تا یکی نو ستا رکیبو دا خبر مو مخی کڑی دا چیتا میں مخی کڑی دا زڑا خبر ہے کنا دا غصے آگا چیتا مکے مندی دا خبر ہے کڑی دا چی یو وڑ کھا دا ہے کنا دی مش پیلا کی کہ یو وڑ کھا دا ہے بیا آگو کور دا سے لیا رہ کھا دا ہے کنا زچ اکثر سا بیا آگا وڑ کی مندی منظیر آلتا کی پریوز یا نوست بیا کور مخی تا نوست بیا دومرا کشلا وڑ کا مطلب دومرا ینگ زبردست سمارٹ چے اغا تقریبا چی 14 اگست ریزوا آئی تھنک 23 مارچ 14 اگست ریزوا 23 مارچ 14 اگست من خدا سے خالق چی دی اغا دغه سے حرکتو نه کوي چی ون ویلنگ سپیڈنگ دا ور سپیڈنگ پہ کوي
1: بالکل
0: نو اغا دغه سے موٹر سائیکل حادثه شکار شوی وو نو اوس تقریبا دا 2026 چی دغه شروع ده لمو اندازې مطابق چی دا 2017 18 16 مې بي صحیح پتا رو تنه شته خو دومره ډیر ټایم وشو چی نو 10 سال به شوی وی کنه
1: صحیح
0: نو اغاب شو نا مطلب اغاب ډېر بشي چې د امو ته شي وي نو اغه غا اوس خنه شي ګرځیدل به چالتہ نو سوي به مو ته د خبر ورو شي ګوره چې دته به اوس دومره افسوس کیږي چې کاش چې داسې مې نه وکړي کاش چې داسې مې نه وکړي د ورستو افسوس نه به څه فائدہ نشته
1: افسوس نه علاوه بل اپشن دست روینا
0: صحیح
1: ویچې سپیډ کا انجام هسپتال یا قبرستان نو مشته پچار دو چې دومره ور سپیډینګ نه نه کو دا اول ویلینګ شول دا ریسینګ شول دا د خپل زندګۍ سره لکه موت سره لیبه کول دي نو کایندلی خدا را موټر سایکل چې دا غا ډیر په احتیاط کیرفل سره لکه چې ته
0: څه فائدہ نشته کنه ایس څه فائدہ نشته فائدہ سره
1: په پښتو کې متل کوي کنه چې دا خټه کړه خار دا چې استو زینه منی
0: صحیح
1: موټر سایکل چې دا کنه دا چې استو زینه منی
0: اوکې جی بالکل دا سه ان سیف باندې سوړلی دی کنه بیا ډیر احتیاط کول په چار دی یقیني دی کې ایس شک چې نشته دا چې هغه ایس پاتې نه لګي رکیب ہوتا چل بہو کوئی سانگ طرف تسو
1: بالکل
0: چیری اگا ہاں لگے تار راؤن دی کنا وسندر ہے وہ کہنا اگے نا پاس بھی آواز رسو صحیح نا

السلام علیکم زیم اختر نواز خٹک مال طرف اہل اسلام تا دا غٹ اختر غٹ خوشلائی ڈیر ڈیر مبارک شاہ دا غٹ اختر پا مکا خپل چم گوانڈ کی دا یتیمانانو او دے غریبانانو ڈیر خیال اسطح چی اغوتا دا خپل غریبے احساس اونشی

0: یار سابیرا
1: قربان قربان قربان دستا مزا وکڑا
0: خوان یہ دیر گاؤں
1: بلے بلے بلے بلے بلے دعا چاندا دعا چاندا
0: رشتے آ گیا ہے
1: زبردست
0: خبر یہ
2: السلام علیکم وعلیکم السلام
0: جی جناب سوکر سے خبر کہی دیکھیم جو نام
2: فقیر آباد نا لربت سے خبر کہوں
0: جی جناب سڑے ماش شے بروبار شے دا پیدا ریس چی دا گا ڈیر ڈیر مبارک سا جی
2: تو دا مبارک

0: تاک وی
1: خیر دای وی جی پروگرام سره اور وی
0: پروگرام له سره اور اور اکیپ ته مبارک وی دغه پروڈیوسر ته مبارک وی
1: اوکے جی ټول ته مبارک وی یو جهان مننه دا برته وی چې پیلا رست دا څنګه تیری جی
0: الحمدلله ساته راسو
1: قربانی مشا وکړه
0: الحمدلله شاو شوا
1: صحیح باسه شام وکړې وی پروگرام سره سٹارټ نه اور وی صاحب آس نن داسې چل ده چې کلونو ته مزیو ته مقاور کړی ده چې اورېدونکو سره چې دا هغه عید مبارکۍ ډېرې وشي سی صحیح صحیح بس خپل اورېدونکو ته جی حاضر شوي یو د عید په دې موقعه کې او خپلې چارې لیارې مو پرېښې دي اورېدونکو ته روغلی یو چې موږ وایو چې د موږ ریډیو منکره کړه اورېدونکي چې دي چې هغو سره بالکل اختر مناو کو
0: اختر خو نه را سمنه ویږي خو دا عید سي ولا
1: جی جی جی اور وا اچھا او صحیح تو سیدھا خبر ہے کہ سمر چی مسفر رونا دی پٹو مندی آگو تخ اختر ڈیرا ڈیرا مبارکی چی داغا ویر کہ یقینی یقینی دادا سے خبر ہے دا چی سبینا میں چا مل گری تدا خبر اوکڑا چکل مجھے عید گیت اتلو کا نا نو یو پولیس والا غریب ډیوټای منی ویلوړو خار کل منځته المنس کوال دای په ډیوټای ویل به ماغه ته دا ویل مو چې دا وګره قربان چې مطلب دغه خلک چې دی اغا دی مطلب د خپل اولست پر د خپل خلکو د پر سور قربانای کی خلک ا درېز دوه غریبون په ډیوټای منی ویلوړ دی
0: د خپل زره غلط پر امزکه د پر
1: انا یا کینی چې بالکل قربانای چې دی اغا ور کو هر سړی چې دا اغا هر سړی په خپل زوی منی خپل قربانی چې دا اغا ور کوي د وطن د پر وطن خو ډیر خوش ده بد بالکل وطن خو داسې خوش ده لکه مور
0: بالکل
1: صحیح د کال کول دی یو جهان مننه کو نو یو سو کال به شاملو صحیح ده
0: صحیح خو هغه خبره ده کوله مشکل کی چې مولا قبرستان ته لوړو زنه نه خلاص وا دا سم ډای په سواله
1: بیا ته څه سره ونه نیولا
0: نه زه خو نه وره خو دا اول کی دا بالا مخلوق په خلاص مړې واله
1: صحیح صحیح دا څه کوي چې څوک وی نه کنه بیا به خامہ خامہ دت وسره کوي اکثر دغه خبر چیزی دا پیش کیږي اللہ دے نصیب کا اللہ دے نصیب کا اللہ پاک تو روغ موڑ سوتی جی اس سے چال نہ دے مندے وہ شیشا اوکے جی قربان قربان اللہ پاک تا ایتو تا دیر نصیب کی صحیح شو دکال کولو تی یو جہان مننا تینکیو سو ویر مچ فار کالنگ چھو تینکیو واری واری مچ گورو بنیت کلر چیمر سرا دکال لیلاری سوکتی او اس ایم ایس خو بلا شانتی روغلی دی رکیبو دا سی چلا کنائی چی ٹیم خرو سرا بیخی چی دا سی جن یام اس ایم ایس خوشا ملو دا سی چل وکا سوری سوری سوری فار دیٹا آئس کریمو دے خپل زون جواد کاشا چی راز بی آئس کریمو خوڑ لی دیشا رکیبو یو کلر بل گورو بی آئس ایم ایس طرف تیسان جی جی
2: السلام علیکم السلام علیکم جی مجھ سرا سو خبری کئی دکیم زنا سمیرا خٹک فرام کرک تو سے عید ریس سرنگ تیرا کڑا دی عید فاس ڈے
1: جی بھائی شام تیرا کڑا عید فاس ڈے دیر مبارک شد وڑو تھا جی سو ویری مچ ویری
2: مچ تو تدی مبارک شی
3: خیر مبارک
1: اچھا تو سے عید چی دا گا پہلا ریس سرنگ تیرا شوا سرنگ تیرے جی
3: بھائی شاہ تیرا شوالا
1: اچھا مستر پروگرامونا ہے مور بھائی چار دے جی پلی چار بختور کئی مجھے سرنگ بختور کئی مجھے چارو چار امڑا ہوا چول پلی چار کو غریبون کبھی بختور رکیبو
2: بالکل
1: بختور خو مزدوروں نہیں تھا نسی
2: کہنا روکڑا
1: غریبوں نے بخلا کہی کہنا
2: اغا سر سبھی نہ پاک میں تو ویلے پچھلے کاٹے تو ویلوڑ بھی
1: خرکے دے کال کولو دیو جہان من نہ دینا علاوہ دعا سلام اور عید مبارک سسٹر سا جی
3: بھائی ٹول اور عید کو تمید مبارک کی اور خان بھائی ہر اخنور بھائی تمہیں ہر سالوں میں تمید مبارک کی ہاں
1: جی جی
3: تمید مبارک کی اور سالوں
1: اوکے جی السلام خیر مبارک اینڈ وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی شکریہ جی ہائے جہاں پاکستان ہوگا

0: رکی بو سرنګ دی خواشه دا جب زرد دا اس ایم ایس شامل کړ زکه چې بیا وټه مر سره موته پته ولا کې دا لاسټ میټر سره پدې شام خواشه دا
1: بیک گراوند کې د سوز ها د انجا سونګز نه
0: ها بالکل بیک گراوند کې دا سندره انجوای کوي فاست ایس ایم ایس چا کړه دا جوړ شي ایم رحمان دا ورډ فرام ول جی ایدا کا اچھا ایدا کو وزیرستان جی سر جی عید مبارک جی خیر مبارک ہند آپ کو بھی بہت بہت مبارک جی رحمان دوڑ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ اچھا آپ کو بھی عید مبارک ہو آر لسنر کو بھی جی عید مبارک ہو تھینک یو سو ویری مچ رحمان دوڑ فرام وزیرستان جی تھینک یو سو ویری مچ فار ایس ایم ایس نیکسٹ دا ایس ایم ایس دے چا دا جی بالکل رکیب مٹک مشتا ایس ایم ایس کڑیو دیتلو نمخ جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ نقد موجود دا ہے

0: دوی دا سیر اکی بو بلکل کیوٹ رشیخان چی دائی گا نا دادی مجھے سسٹر دا
1: بلکل
0: او دوی چی دا ماشاءاللہ دوم را زیوت چی دا آگا ماشاءاللہ ریڈیو امن کرک پروگرامون دا اس ایم ایس کبھی گا نا دیر زیوت اس ایم ایس کئی ماشاءاللہ او دوی بیائی کنا دا سفنی ونے خبرے کڑے دا وئی چی دا سچ جی مجھے جی کلا قربانی کا ولای کنا نو مجھے ابو تم چھ کہ میں دے پیشے ور کڑے وسا نو وئی چی اگا خو خما خاص دا چی اگا قربانی ولکم زما اگا ڈیر لاتے وئی کنا
1: بالکل بالکل
0: وئی چی اب اگے ڈیر چھ کہ مدا کنا پیشے آلی درے وسن ڈولے کنا لاتے او ویلے وئی چی ابو میل کنا چھ پرشتا دینا شا وئی چی کتا ڈیر لاتے او وئی کنا
1: اوی تے کئی
0: چھ وئی چی اخری الو لاکڑا لا شا
1: جی کہ شیر نن گیری
0: صحیح بالکل اگا ہے ازنے ازنے خود دمرے غلط ہوئی کہنا اے ہائے ہائے ہائے
1: بالکل

السلام علیکم پاکستان آرجی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید تڑی ماشی پخیر رغلی جی لو اختر مو ڈیر ڈیر مبارک شام امید لارا چھے وریز مو خوشلی تیرا کڑی یو بلتا مو دے اختر مبارکی ویری کڑی وی قربانی مو کڑی وی تڑی شوی خوئی گرمی حدو موویل چی خپلا وری دین کتاب آرجی شاہد خان ہاں زون ور سوی چی ور سرا ملاو شی اختر مبارکی و کی دی و بل سرا پجے خواندور رنگین تازا نوی خبر دا دی خپلا وری دین کے نا اور وی جانان خو پر جانان دے دہر یوس ارمان دے بغیر تا محبت شاہ جناب نو بالکل دے اختر وریز نو ننو ڈیرے خبر پپراڈک بندے نہ کی ننو چکی ما دو دے تسے سارا گاپ شاپ لگی جی دے تسے سارا خبر اتری کی جی مجلسی نہ ہو کی جی دے تسے حال او حال او بیانی جی رو سارا بیانا ویستا ہے گاپ شاپ ماحول جڑاوی گاپ شاپ لگاوی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام آگا خود سے تپا تا دو چی پدا شفا کاسمیٹکس پاکستان سے تشائی تشائی دی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ہا دی خوزفا کمپنی شفا فیس واش دی خوزفا کمپنی شفا تیل خوزفا کمپنی شفا شیمپو دی چی پدا بندی آر اوریز مشتو سے خبری اتری کئی گاپ شاپ لگوی جناب تو سے تدے دے پراڈک حوالے سرا معلومات تیر کئی کنن دا سے دو چی دے اختر اوریز دو گانا آسے ہا دے چا خبر اچھے دا اوریز پکول شے ایواد وی دری وی گانا نو پا دے شو بیچے کی ما دو خپل گاپ شاپ لگوی فاشا ما دو گانا خا جی بالکل پدی پروگرام سے تسے مت لائیو کال کولائی شے لائیو کال نمبر دائی 0330 0344 717 یعنی جناب 0333 0334 717 یقین میں نہیں کہنا ششے ڈیرے خوش ہو مخاڑ لیے بھی اللہ کا مجھے خواڑ لیے دی خوچا ہوا سے مکھڑ کے بھی چاہو نہیں

بالکل دا ورا غوشه خړلې دي چې حد دې حد حد چا چا سمرا خړلې دي الار مختش خو خاص خاص د پلوونو نر مختش ای ګانا صدا سے پلوون ون دی ګانا بالکل جی سمرا ڈیر مخاڑا لیے دی ہاں حاجی دا کریم دا خپل مخ صفویی دی سپینا والی دی پورا دونے دو گینا دا بیتر سری ختم والی دی پورا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال ویستا ہے مسالے و مورکیشی فیسواشتا ویٹامن سی دی ویر سرادا ہاں استعمال کے خوزیفا کمپنی والا آچا جی لائیو کالو خلی پا 0330-0344-717-1300 السلام علیکم جی سوک خبر کی دی کیم جی نام ہاں زیدر تا وشای جتا سوک خبر کی نانو تو دی مسارا چیرے مجلس کڑای گپ شاپ تیرو سر والای دا ہاں تو دی مسارا گپ والای ندائی خوادا ریڈا لشکی سسٹم سارا گاڑ وردائی

0: جی جی وہ سرا زئی بالکل جی سسٹم میں بالکل ٹھیک جی دا فرسٹ کلر چ کال کٹ شو دینا ڈیر بہت معذرت دوبارہ درو تکالو کی دوبارہ درو شی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تھا خبر اتر اوور سر کی جی السلام علیکم جی تم برعکس سو خبر ہے کیم جناب جنوبی وزیرستان فرسٹ ٹائم دے کال کڑائی دا خیر ہو تسے شوکو خیر خیریات جی بس اختری نہ مشکڑی بھی موچے دا اختر مبارکی سرا ہوگی کنا جی
1: اختر مبارکی
0: میں دیر کا دیا دے
1: مبارک اور دن کی تعین ورکوے
0: سر آگے مبارکی خالی مبارکی ورکوے کچرے پیسہ میسا ورکوے ہاں عائشہ بس داغا سے تکڑا سڑا یہ ویلے چپ دینا شے پا اختر اے نامی نہ رکا شاہ بس عائشہ بس
1: رحمت اللہ دائی رحمان الدین دائی محمد طارق
0: دائی
1: ابرار دائی
0: سفیان
1: دائی
0: بولے پیرا کور خاندان اور ٹول کڑائی دے کا سرنگ دے پیرا خاندان اور ٹول کڑائی دے کا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دے مودی طرف نہ دے عید مبارک کئی بار کوال ڈیرا ڈیرا من نہ دکال کوال خوشحال ہو سی اوکے جی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے بل کلر خلی سوکھتے السلام علیکم
2: وعلیکم
0: جی ڈیرا مننا جی بہادر خان کال کٹ شو یو جہان مننا کو تھینک یو ویری مچ یو بل کلر خلی دا وقت میں سرا سوکھتا ہے کم جنا کال کرے سوے لوگ السلام علیکم جی جی سو خبر ہے کہ کم جنا اختر دے مبارک شام پریاڈ نام اچھا آؤز درسی کا نہ درسی شور دے در سرا ترو تب یہ عید دے سرانگے تیر کا ہاں قربانی مکڑی ہوا کا نام ہاں پلا مکڑی ہوا کا شہری کا ماشاء اللہ بیا خود اکڑا ہے زندہ باد زندہ باد اچھا سر آگے عید سے پکوان رنگ پہ یہ کا نام ہاں منہ کا نن سب یہ خواندی نہ ختم شوی دی کشتا ہے ہاں جی منہ اوز تو نہ در سی ڈیرا مننا دے اختر دے یوزر بیا مبارک شاہ یو جہان مننا کہو جی ہاں جی بول کا لرو خلی سوکھ دیر سر کم جنا اختار مبارکی ویر کیا اختار دے مبارک شاہ السلام علیکم ہاں خیر دے بالکل لشکی پغور سر ہو جائے گا دل خو عید دے کنا ویلے گوشے نخری دا خال کنا وچے تو اخلتا نستی ہوئی نہیں کسی دے خیر دے خیر دے تو مبارک شاہ خدا رو تو کنا کہ دے عید پخوان رنگ پوئی یہ نئی یہ پوئی خوان دیشتا نیشتا ہاں خوال سڑائی منی وکارے اوبوسی کنا بیا کالو کی کا تو مطلب اور نہ ہوش ہاں اوچے منی سے کال ہوگا واہ جی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ آدھے دیر تب یہی چیز کام آخرا کا ڈیرا خورا کل روز بند شو جائے مانا نا تھینک یو جی تھینک یو ویری مچ جی ہمیں منی پوکوڑا سے دیدا سے منی ہے سارا بچے آوال موی چھے کھالو کا جی آمنا ڈھیرا ڈھیرا وانانا دی اختار مبارکی یوز علی بیا کا بلگا شفا کاسمیٹکس پاکستان بل کلر خالی سوکتے جناب کم جنا دائی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: رایت اللہ سڑائی ماشا اختار دے مبارک شاہ. خیر دوی دا خوبیا خوندی ویلے خا چاغه خرو پشی بیا خون دیده د دې په ورځ خرو پیږي کسان اوه هوی هوی هوی هوی ار مخته ای کام ار مخته ای کام ار مخته ای کام شابس ار مخته ای کام خیر دے خیر دے. ہیلو اوکے جی اللہ دو کی جی ٹھیک ٹھاک شی اللہ دو کی گنا جی اللہ روح سے ہاتھ ویر کیوں بس پدی چے دے سرا چے صدی گنا آغا ویر سرا دی جی آغا تو تپاتا دو موتا ٹولے تپاتا دو اچھے رے دے مولئی بندی باس ورتا ہوکے چی دا سے مولئی بھی گنا چھے بارو بارو بھی جوڑ بھی گنا طاقت حکمت بھی ویسا نوبیو انشاءاللہ مسئلے حل بل کلر خلی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے سوکتا ہے جناب خود تک کال مسرات کی جنا ویلی چی دے سگنل جی کی میری ڈیری جوتی کمزوری دی دا سے ریاض چل تک دی نیٹ ورک پرابلم دے جوتا ہے او باہر کے دید حوالے نے ورے خلق روان دی خلق اختر مبارکی ورکوی یو بل سرا خندا مشکلائی کی متعدد مبارکی دے پر اور دین کی نرسی ہوئے جو شاید خانہ تقم اور رٹ بادشی نہ دے جو. ہاں السلام علیکم. ہاں ہاں ہاں ہاں مدر کاٹ کو ہاں ہاں بیا دے کال کٹ شوائے کا نہ دوسرے خمن دا کٹ کڑے گا.

0: خیر مبارک شاہ کنا
1: مبارک
0: خیر مبارک خیر مبارک شاہ تو تا ڈیر ڈیر مبارک شاہ کنا تیرے کی کنا نو بیا ڈیر خواند ہوگی دل داستی کنا چی دا غبرو مینا مرو مینا شوی دی خدا اید دا ورطا تیر شی بیو پا گرمی و رست سر را گری اس یا گزارا دو گوشے نہ پوتے نشے پدا عید سے جو گوشے نہ اخرے کنا آئے گرمی خواہ سے گرمی تو کنا
1: چوئی
0: نہ ہارمون کے دراز والا پلور بندے کلا کلا راخ کا چپلورا قربانی گھسا دو درانا دو خیال کا نشی اسپتال ڈاکٹر اون باندھی گزارا ور سر کا چلو جی بس پروگرام رو سر اور ود اختر پہلا اور رز زوی ان چٹول اور دن کے سر عید مبارکی ہو چھ کنا ڈیرا ڈیرا مننا جی اختر میں در سر مبارک خو گیر در بدل نکڑا گلا میں پدا وشوالو سر ملاو کا خالی

0: او کی جی بل کلر طرف تسی سوک تر سره کیم جنه کال کړه. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. شی اختر مبارک باد. سوک خبره کی کیم جنه؟ وعلیکم
1: السلام. ډېر مبارک ته صاحب خان بھائی څنګه چال الله رحمت الله خبره
0: کا بھائی رحمت الله
1: کال نه ټکاوی
0: یاره بس کلا کلا مې ونی سره ونه لګي بیا نه نه چگاوا خدا خبر پلائے نرسی آگے سارا خبر سے نشتا چاول اٹینڈ کی جی چانا دے ٹولے اٹینڈ کی جی چا نام بار پہ روشی کا نام نیوا گھنٹہ کو یاد مونا تو شوی ہے کہنا ماں کا لگا جو گھسا دے بے خدا ڈیرا کھڑا لیے تو
1: سرنگے
0: بجلی نہ بحال ابھی دا دمرا دمرا وٹ ساری دی کنا دا دمرا ظلم خلق دے دا دمرا جابر خلق دے کنا چھ دے نہ دے دے پزڑے کے رحم شتا نہ دے دے پزڑے نہ کی مطلب چھ رے او رحم روسی
1: سلطان بھائی ملک مختل دا پاکستان دا مجھے ملک کا پسنا
0: یو نہ نہ نہ رحم خدا سے دو کنا چھ لڑی پیجانی نہ دے وی چھ دا رحم یی سجیتا کنا نہ نہ پدا نہ نہ نشتا نن پدا ٹولا اوریس سے کنا دو گھنٹے بجلی چلاولی دے سورانی ٹو والا کنا اگائی وا گھنٹہ صحیح وا بلا ڈیم چلاولی دو داس میں ویتا خاندل موتا ویچی دا پا دیکھ شے چکی ما دو پاشتو دو کنا نو بس اللہ دا خیر وکی نن چکی ما دو پا دے بندے خبر ہے نکی بیا اچھے رہی پروگرام پیش دی بیا بیا پا دے مجلس کئی شاد چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا جی تو ہاں عید مبارک باد شاہ جناب اور ڈیرا جوتا مننا جی شفا کاسمیٹکس پاکستان.

ویلکم بیک جناب ټول خوجا ور دین کی جناب دیدا دغت اختر والی نے ورستا جتو سے میزبان آر جے شاہد خان حاضر رہا اور شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام پدیش دے تو سے رنگ رنگ کالز بالکل نن اور دن کے ڈیر بعد زونی نہ جڑ کر دی اولی چے غٹ اختر و رز دو دے غٹ اختر ما شمائی دا اور ڈیر خلق و یہی چے ورز و فاروقی نہ ڈیر جوت کڑی وی غٹا گوشا دو خاما خا فاروقی نہ کیجی بیا دا وقت لشکی داس وی چے سرا بے سورا گوندی داس وی کنا چے مانے لش گوندی بوج وی پے نور دن کی بالکل تو سے خپکے جی ہاں شنا چائے در تپا خا کے ستا شنا چائے شین چائے چے کی وے اغا در تپو کے اور سرا ور سرا ایت شے ان شاء اللہ چے بوجو ندر بندے جڑی جی او دا گوش مش او ما ز ما کی شی کنے وی دا بوتلے چار ندو دا خلق س پیپسی شی سی ونا اپ سی پلو نئی دا غا او دا غا تا پلو نئی دی نو دا اصل بیماری دا غا دو اصل نقصان دا غا دا چے دا و تو سے تا ڈیر وٹ نقصان در کوی پ وٹے ری پئی پ وٹے پیسے مو تو سے پخپلا زون تا بیماری او پلے او بیا ایت شی کنا نو دا دینا چے کیما دو فائدہ دا دو چے شین چای چے کیما دو آغاز زون دے پورا وغمی آغا در تا پوخ کے انشاءاللہ مسئلہ و ندر تا جو اور حازمہ و محاور سرا بالکل ٹھیک ٹھاک دا محبت لا سبلا دا دا دا دا محبت لا سبلا دا محبت دا غبلو دو کنا لکدائی نے چی دا وینے چی دا زدر تا روغلائی لا سبلا دا او دے تو سے لائیو کار لاؤ چکی لی شفا کاسمیٹکس پاکستان 0330-0344-717 جی جناب 0330-0344-717 ڈائل

0: شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے کلر طرف تسیس ہوتا ہے رسرہ کی جنہیں کال کریں. السلام علیکم.
1: السلام
0: وعلیکم السلام. جی انور غټ اختر دې مبارک شه. ته خو یاسې نور مبارک کوي کنه؟ نه مته دنه مبارک و تو ته مبارک ویلې چې اول مدر مبارک. ته خو نه در مبارک کړای کنه؟ اے تو سمرا عمر دا درے کولا پنجا کولا لاس کولا. ہاں پارین پی دو یہ نو بیا خود غوش دے خوا روک نہیں پوزا کہ پخلا شو دے غوشی نہ نوی بیا ہو آ خو اڑائش خو بے داس وی اجے واڑی کی ہونا ہے گانا واڑی کی خوا غوی چ خبر ہے نویز دا چکی ما دو پکور سے یو ویر پاسوت سے ریکڑائی وی کلا دیگا یڑا وا کلا سامسارو خلا کلا چوڑے رو خلا. ہاں من اس طرح یہ تکا ڈیر اس طرح خش ہے تو واڑی کیے وے کچے ویلے دا جنہ کے دا سے دیچے زاڑے شی ہکا نہ دے تے داس نشے ویتا ویلے جے مطلب تا زاڑا ہے گا نا. نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ اوڑ کی جکی مت آ عمر بالکل نہ وشائی اوڑ کی عمر نہ وشائی کنے تو صحیح ایگزیکٹ عمر ارتا وشائی بے دے منا جا اوز دے خراب شو اوز دے خراب شو شاہ جی اللہ دے جکی مت اس طرح حقا والا دے زڑا حقا ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کے والے خوشولا اسے ابو دے اسے آواز در سرا بالکل تلائی و بالکل چکی مدو آواز دے وفا نہ کولا. خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزفا کمپنی شفا فیس واش دسار دے وشتونے دے وشدہ ولے لوی ولے گڑا ولے مضبوطہ ولے سار نہ خورش پخا ختم کولے دے پر خوزفا کمپنی شفا تیل استعمال کی اور دے بدن دردی نہ ختم ولے دے پر اڈی کی لوس پر املا دے اڈی کی دے خوزی دے گرام دے بدن اڈی کی دے خوزی نو خوزفا کمپنی شفا تیل پر لگاوی سے ملش کوی سے اڈی کی دردی نہ مور کی. ہاں جی کلر دے رسرا سوکتے دے کیم جنا دے. السلام علیکم. تو مبارک شاہ جی سو خبر ہے کیم جنا آمین آمین آمین. جی جی بالکل سر ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کیم؟ وسیم شاہ. ہاں جی دے کم جنا دے کال کڑائی دائم کال دے کم جنا کڑائی کا رکشے کم جی ہے میاوالی شہر نہ دے کال کڑائی دا ڈیر ڈیر مبارک باد دے اختر دیر تبھی آئے گوشے موشے دے کھڑ لیے دی کا نا خیر مبارک خیر مبارک خوار کے گزرا خوراک نہ داس نہیں کہنا چھ پسار دے چکار ارسی کا نام ہاں اچھا نہ تو کڑی ہے صابر وزیر آکا خوزدا سے دے کہنا چھ آگا گزارا کی خود تو تین وشائی کا نام پاخری سے جی ما تجھے کلا وہ روس تھا وہ رسے دکانے بیا مروانی ہو بس پلا دا کو کرنا چپ دا گڈ اپ شہر نہیں والا بیا تکڑا سڑا امین امین امین خسول دے گوڑا بد دے گوڑا سرا دے تو چی رحم در بندے وشی یو جہان منا نہ گو جی پداورے سو غیون خو سکے چے وزے گڑے چے کیما دو پڑی پرے کوی کنا اور ڈیر خال کے نہ وہ تشتی بیار نہ سپسے کر جی بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان دا شیمپو در دارو گوڑے دے دے گرمی خاص شاید ہے زبردست پاند ورنہ اخلے مزہ ورنہ اخلے جی دیر پاند در کی اسلام علیکم ٹھیک ٹھاک جی بالکل سو کیے دے کم جناب زعفران خبر ہے کہ زعفران مخو جی چیرے ودول تلائے ہوئے پدا کلی علاقے اور شریر دا ٹیم پتا خو متانوسی ہے منا چلائی دلائی ہوئے گانا وہ بتا پل پرا دی سنگا جا میں مشکلی ہوں میں گیا پینا میں لگا والا اس کو سردی دو ساڑا گرمی سے لے لو سردی سے نسے ہائے ہائے ہائے جا ماڑا خدائی دا خیر وکی نورا عید نہ دے شو اکڑا الحمد للہ بالکل بس عید مشتر کڑا ہوئی گنا دا گاٹا خبر ہو بس دائیں نوی نیا خو لگیا یا خو درے وریزی دوے وریزی یا نور پوتے دائی کنا دوے وریزی وی واش پا پوتے دائی کنا یا خو مطلب سامے مزے ڈت دی پوتے دی سام گا پینا پوتے دی شراول پوتے دی آ لا لا لا آ خبر مار بندے کا پواہ نا مخشے کنا بالکل داس و گرز داس لکا دے غاون شپ گرمی زون خدتا ہوا ہے کنا وچ میں وہ گرمی تاویلی دی چھے وچ در پسے گرز خو شدر پسے گرز چلو جی ڈیرا من نہ کہو خوشو لا بد گوڑا نورا اور دین کی ہر سرا لائن رو فلا چھ دی اگے ہر سرا گاپ ساپ وشی ڈیرا من نہ کہو دے کال کوالے ہاں جی غوش دی غوش غوش دی اے کنا بالکل اثر ذرا ملاو کے جی ددوا ٹکی دی ددوا مبارکی دی دوی ٹکی مبارک باد روشے خبر اتر تروش چبیا گلا نہ کئی چیئر ہمیش کال نہ لگے دا خبر اتر منوش ویلے چھ پدائت شے دمو بیا نورا پروگرامی نشتا ہن دی زکا چھ لایا زنا یا سرا او پدغا او بجے ودے تو سے سرار سا خبر اتر ودر سرا کو مجلسی نہ ودر سرا کو بیا نورا دا درے ورے چھ کی مادو کرا دمو دے ایت پروگرامی نہ بیا نشتا دغه واجه درته بیا چې زر زر ارسه چې مجلسی نه وکی گاپی نه ولا گاوی شاپی نه ولا گاوی کنا جی خدا سو کنا چې دا غوند بډا غون تا یور نوستي اوس ونون تلی دی په دکلی علاقې او رکشوی دی تلی دی دا سه شهری جی چا کرر لگاوی کنا جی خدا دا سه چې کیم دی چې دا کیم د شیراول نه دی کنا هغه وی چې نه شاید خان هم خدا سه چې شیراول نه خو بدای نه دل تانو سی مجلسی نه وکی گپ شپی نه ولا گئی خوشا خبره دو کنا دمو خدر سرا تا بیا ډیر لګی کنا خا جی کلر کسی سوک در سره کیم جنه کال کړه جی اسلام علیکم بل دیو ہائے ہائے ہائے ہائے تم برک شو علیکم سلام نہ جی ما خانی ہے جی واہ خانا تخو تخو گرام نہیں ہے کہنا ویلے چ تخو داس یہ کہنا چ الحمد للہ وقت آئی تیر دائی کہنا ذرا گئے بس دائیں دا وٹا تیرا کڑے نہ کو وشتے وی لے کنا کو سڑی اج بل چا پلوس ورا غلا وشانا وا ما تخو سم لب

0: دغه خال
1: هاي هاي هاي داسه دنه داسه اجي با خال دای جمانه مړوي خو پچای لور دنه کنه اللہ دا وکی بچ شو وی کنی دو گرو نه خو بار کې جی ما ګلا د اختر د ډیر مبارک ډیر مننه کول شي او دین کې نور روخلا چې دا غې سره هستړي ماش کې مانو خان مسجد خو یی چې کایید وی کا او دینا وی غنا ز چیرې ندرې مشایت خان هو چې درته السلام علیکم مبارک شاہ ڈیر ڈر مبارک شاہ
0: مبارک
1: دن کی تھا مبارک خیر دائی خیر وہ دلے کا نا پدار وجہ گا نشیر دا ذکا دے بیا رٹتا شادو نہ کاروباری نہ دلے پتا دینا سے چا کڑی دی سڑا دا سڑائی وہ شری ویال سی پخائے چکی مدو ویال سی وطن وکسی پل پر ادائی ملاو سی ور سرام بس سلا دا وہ کیجیے کاروبار سے خدائی پاک کامیابی دیر کو اور جی جی دا وہ ادھر تک ہی اور اختر دے ہاں ڈیر ڈیویز علی بیا مبارک شاہ ڈیرا ڈیرا مننا کہو تھینک یو

0: خو زفا کمپنی شفا تیل او شیمپو دواړه ضرور استعمال کیږي. ډیر بهترین تیل هدي د زل پانو د پورا د دردې د پورا د سار د وشتونه وشداول د پورا خوشالي اول مضبوطه ول د پورا او دا شامپو بالکل د مرهم غوندې چار په وکی ډیر خوشبودار شیمپو د جناب خو زفا کمپنی او شفا والا ضرور استعمال کیږي. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ کیم جناب؟ امبیری کلا زاہد اختار دے مبارک شاہ. خیر خدا بھی خیر خدا نہ تہ چرے نئے تلائی نوستی ہے ویلے ویلے ویلے دوا جس دو داخل کا مطلب ذمہ واری در بندے ڈیری دی ہاں ہاں پیرا کال خود متا پاتا والا کہ دیکھو موبائل کے لشکی داس در بندر بدال شکا نا بیا ویغه نه بعد بیا سره راغیږي. خو بار کیف اولینای کال دی په پروگرام شه هر کلای خوش آمدید درته وی هر کلا روشه ډیر خواند مزای وکړه. او نن پکې وایلنت رګه نا خاجی خان په دار ته وی چې اختر دی شرموندای شکر دے شکر بس دگا سے خود خوش سر لش خیال سعید ہوں. چل جی ڈیرا ڈیرا ون بیا ہاں انتظار کرو دے کال کولے چ متصور تے کال وکے دے کال کولے یو جہان ون نہ 0330 0344 717 شفا کاسمیٹکس پاکستان خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش خزفا کمپنی شفا تیل او شیمپو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مینا پا خیر نہ نہ اختار دے مبارک شاہ پتا نہ پیڑ چی دے عید ورز دے عید مبارکی ہوا کام نہ میں وروے دلا دم رڈ را دے خوڑ لیے دو دم رڈ را دے خوڑ لے چاہیے مبارکی دینا ویرا کڑی دو نا ندی تو خوڑ لیا رڈ ظلم دے خدا تالے رو خلا کنا ویر تخش نہ کنا سے دخل دینا خری اس پہ تاکہ سے زون میں تزاور اوی ہاں اڑا اڑا اڑا اڑا اڑا اڑا اڑا اڑا اڑا اڑا کلا بے خری بیا اچھا تے صاحب نے زکا خرے چت بھی اچھا کور نہ خرو پیدل خچ بیا ڈاکٹر تا میں ہاں مطلب گھر میں زکا خرے چ خرو پیدے خچ بیا ڈاکٹر تا در ہے بطور اس پہ ڈاکٹر رون نے وشیو رہے شادو. اوکے جی مننا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی دی کال کے والے یو جہان مننا جی زہم دی خبرے تا درمی دی یار نن مشکلا غویای سره نیولای و او زدا سے سنگزان ورتا و دار دل موه جدا غوی مو سره اسه نه لاگی جی کنه مو جدا اسنه وی جو ود وی نی کنه به غویای خوب دی زیش استر گس ری کو کنه بیا تور سپین نه وی نی کرا تور بنده ورا غای خو کا سپین ورا غای بیا اول مو ته داس پی وای و استر گدا غوی قتل کنه چو پستر گه خو متا پټی خو خلی د خپړی نادر خلوص انور دا مو جو ہلکا چیز پڑھائی دینا کلوس نہ کی گانا جو بھی لوڑ کھا وچ پتا رش وغیرہ مو چیارا دا گویا دائی وی رونا دا اسنوی گانا چھ پ بش کولا سرا ہونا ہو من اگا دے چا خبر اوی چھ یوا پشا میں پکیڑے شوا و یوا نہ واپس کنا یوا میں پلوس چھنی ولی او میر ور دی چھ یوا پشا میں پچاپل شوا یوا چا سرا پچاپ او یوا بے چاپ مو جی بیا وزن بوسے شاہ بس وجہ چې خیر شو سره خیر و شو اے نبا دا جکلا دا در تاوش والا کورتا دے تاروغ للا دے ما شلا وڑی کی دی کنا دا ورارینا میں وی دا خوریون میں وی پرزے میں وی یا اللہ خیر آلا ری پیری پیری پیری ماکا نشتاری پی چھری ویچے نا نا پائیسے خو پائیسے دی دا مور تا ویچے نا دا خبر آرو تا وکے چھے زدر بندے گرونی کاری پی در بندے گرونی وچ نہ پنن ورز ریپیر بندے گرو نی دی تبے خینر بندے گرو ماشا دا نے وشور خلق بے داس دی کنا چ پ شاور زی بیا تا نے پزڑا بیا آغا قائد اعظم بابا پزڑا وی کا
1: شبکا اظہار کا حلکن زکنا
0: چاو دایو ورار تا مے داس 520 دیتا ور کا
1: زکنا
0: دای داس پسنگ پسنگ پر اون ش دای کچھ آی بیا 520 ری پی وی مرتا ویچ ہاں ہم زکا خونا شتے تا خر سوالا چھے زدو تا ڈیرے ری پیدر کا خدا پینزہ سوالے ڈیرے ری ویچے نا نا نا نا نا پا پینزہ سوالا ری پا پینزہ سوالا خالی دا گیڑو بو ورچن وزے بے اللہ گیا مرتا ویچ شاد دیا خو وخلا دا پینزہ سوالا نورے پا جوگا مانی دائی اموتا کچھا ڈیر کا انجوس یا پا ری پیدر رنشی موچے وائی نکا ری پی میں خدر کڑے ہو کا انجوس خزا شوالا ویچے نا نا گاپ میں لگو مڑا تخو پا ٹوکے نا پیر خدا خوا ورارم چکیم دائی گانا دا پا منا رات ویرون اسے دوے گوتے پا منا مخت دری می گانا دائی وڑی کن کائی خوا ویرون رات
1: دیر
0: ہا جی یو آو زور بھی کنا دا سے وڑی کائی گوان دے گانا وڑی کائی گوان دے آو زور بھی بیار سی پروگرام تارا پرام سی

السلام علیکم زم استاد سرور آر جی راز کے دا ریڈیو من 88.4 کریک ٹھولو اوریدونکو تا د لوی اختر لوی خوشالۍ ډیری ډیری مبارک شه.

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لوی اختر دے قربانے مینے اور ورولی اختر دے دا مبارک اور دے ساسو جوانتا رحمتنا اور برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشالے دے دیر مبارک شاہ
0: اختر دے مبارک شاہ اختر دے مبارک شاہ
2: دختر رنگین خوشحالی رورس دے مینا مسکا او خوشحال شبے درتا واڑو زیم انجینئر مسعود زمان طرفنا اور رشما کسمیٹک پاکستان پورا ٹیم لا طرفنا دا ریڈیو امن 88.4 کریکٹول گل گل لسنر تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالی جانے ڈیر ڈیر مبارک شاہ
3: السلام علیکم میں ہوں آر جی لائے بنو ریڈیو امن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو
4: مبارک عید مبارک
3: عید کی خوشیوں میں شامل ہو ہمارے ساتھ اور ریڈیو امن سنتے رہا کر ریڈیو امن 88.4

السلام علیکم، زیم اختر نواز خٹک مال طرفا اہل اسلام تا دا غٹ اختر غٹ خوشلائی ډیر ډیر مبارک شا. دا غٹ اختر پا مکا خپل چم گوانڈ کی دا یتیمانانو او دے غریبانانو ډیر خیال اوستے چی اغوتا دا خپل غریبے احساس اونشی.

0: اوکے جی عید حوالے سرا یعنی کہ استر عید حوالے سرا عید الاضحی حوالے سرا یو سو خبری چی دی اغا پروگرام کے شامل او چی اغا بمشت ډیره غټه فائدہ چی دا اغا روکی یقینا چی استر چی کیم دا یعنی عید الاضحی چی کیم دا دادی خوشی سرا سرا دی قربانی سرا سرا کنا پو دی کے یعنی کانے پکانے چی کیم دی کنا یعنی مزیدار مزیدار کانے ڈشز وغیرہ خالق اغا انجوائے کوی او دینا مزی چی دا اغا اوخلی زکه چی غوښه چی دا اغا وافر مقدار کی دوی سرا موجود وی نو دوی دا اغا موکانا فائدہ اوخلی یعنی مک خبر مقصد میں بیا بالکل مقصد طرف تا روسا کنا صحت حوالے سے پروگرام نو صحت حوالے سرا مو بالکل مقصد تر اوسو چی دا خبر می کیم زو نہ سٹارٹ کرلا او مقصد می سدا او کیم زو تے وڑل غوڑا چے تو ست فائدہ ونا ورسی او پدی مو کی منے او بیا زن خلق چی دی اغا سو کی غوشا چی دا کنا اغا ډیر ازیوتا او خوری صحیح دا سو کی چی غوشا چی دا اغا ډیر ازیوتا استعمال کی وای خوری او دوی احتیاط نہ پکی وکی یعنی بده کی ہاں احتیاط کا ول پچار دی یو خو میدے مندی چی اغا تا دمرا زیوتا غوشا دی مقدار نزیوتا اوخلی کنا نو میدے تا دغا سے اچانک ویر شی نو بیا میدے تا دیر ساخ غام چی دا غڑ غام چی دا اغا جوڑا بی انسان مندی کسما کسما تکلیفات چی دا اغا بیا تیری جی دغا غوشو چی کمی ریزی بی کنا بیا دای پکی دیر زیوت ڈسٹر ہے بی نو دی کنڈیشن کی دی حالاتو کی چیدائی کلا غوشہ ڈیر از جوتا ہو لی او ساگی کی واو جسا کی دلشی کی دا وجہ کی دلشی گورا دا ہاں پکے حدایات تی تازہ غوشہ سدو تازہ غوشہ چی تکنی مطلب یو زنوار چی دا غزب کیو اغین تازہ غوشہ رکاٹ کی صحیح دائی ٹنڈا شوی نوی غوشہ او اغا سی گرم چی دا اغا تو پخا کے او بیا او خوری دا دی مائی دی پر دیر سخ نقصان کبھی ہمیشہ تو سے کله چې هغه غوښه استعمال وای نو هغه ګرمه ما په خوای شا صحیح دی کنه یعنی هغه لش کی پرېږدای چې دوی ټنډ شي صحیح لای وکی هغه نه پاسې بیا په هوای دایوا فائدې ولا خبره ودا د سره نوٹ کوي او د سره سره چې کیم خلک دغه سه هغه غوښه زیوته استعمال کی زیوته اخري کنه بس وی چې نن مو میندلې دا پرېږدای چې وای خرو چې پاتې ولګي خو هغه پاتې بیا ورستو لاګي سرنګي لاګي بالکل د مېدی تکلیف په شکل کې بیا انسان ته پاتې لاګي او داسې حالات کې څه کېدل شي بالکل بد هضمي کی انسان ته کې دلشی دی مائلے مائی دی چھ دا بالکل اگا جلنی تکی دلشی یعنی تیزابیت وی تکی دلشی او دی سرا پو خیٹ کے انسان تا درد کی دلشی دغ سے نور کس مڈیر اگا مسئلے مسائل دی چھ اگا دی مائی دی او دی خیٹ سر تعلق سوتی نو دا دتا مشکلات چھ دا اگا پیدو کا ولشی نو دی دی پر دا ضروری دی ٹھیک شوائی چھ کانے غوش خر دی روی خو تبو اگا خپل صحت تا خپل مائی دی تبو اگا لاؤن دی تا سوچ کوی خام خا نو دا غوش چھ دا دا بڈیر پا اختیار سر دا کانے چھ دا بڈیر پا احتیاط سرا اغا تا استعمال اوی او دی صفائی سوتره بو ډیر خیال پکې سوتی چې کیما غوښه تو سه چې تک شجدای یای په خوای نو په لوي ډیر صفائی خیال سوتی صحیح ده
1: دکور لری په پردی اختر کوي لا
0: اوکے اگر پروتست سب چار دے دس پہ چار دے کہنا چاہے غوش سے دا اغا سڑائی ٹھیک طریقے سے رہے صفا کی اور اگین پاس جس رنگ میں خبر دو کہ تزدا بھی کہنا نویلا ہوں اغا شیش دی چی دا سڑا شی سیلا وہ کہ اگین بعد بھی ہاتھوں سے استعمال وائی اور بہتر ہے دادا کہنا چاہے غوش سے دا اغا تو سے چکلا مطلب پخوائے چے پخوانی نا مخ کے دا شور وی کنا دا تو شور ٹی وی چے دا مو لکدا اس قسم مطلب اغا نپاک نہ دا یعنی گندا نہ دا کنا صفائی ستری بہترین شوی دا بیا غنا پاس تو سے دا اغا پخوائے دغه سے احتیاط چے تو سے کلے کوی کنا بیا بو صحت تمو فائدہ و نہ رسی او دغه دی میدی یاد خیر چے کی مسئلے مسائل دی اغه نہ بو تو سے بیا بچ کے جائے او دے سرا سرا فائدے والا خبر اس دی دی اید دغه ریزو حواله سره سپیشل دغه خبرې دي چې کله هاتو سه دغه غوشه یعنی دا کان استعمال وای نو کوشش کوي چې دې سره سلات شول وې سره مستی شولې وې سره کا کوشش کولای شي کنه چې خالص غوشه تو سه پخوي کنه ملاونه سبزی پکې مکس کوي نو دا هدا مېدې پره انتهایی چې دغه بهتر ده نو بیا به تو سه مېدا چې دغه سینه خروپیږي بلکې फायदा به ورکړي او کوشش کوي چې اختر اکثر سوري پدی اختر کې کنه خلک داسي کوي چې تلی ہوئی چیز مطلب اغه چې اغه غړو کې ډېر زیات مطلب دوی حکیم شېونه سره کې چې ته تلی ہوئی کنه او د سره د مصالو ولا چې ډېر زیات مسلې چې د اغه استعمالېږي نو اغه نه گریز کوي هو ګرمي ده بیا چې انسان دومره تیزي مسلې استعمال کی یا په غړو کې مطلب هغه ډېرې غوښې سريږي وای خوري کنه نو بیا چې دا هغه ته نقصان ورکوي ګرمي موسم دا نو بیا دیزو کې ډېر نقصان کوي مې دیتا صحیح ده تاسو خوره او دا نه یو چې غوښې ما خوره کنه به چې راز بیرتوي ګوره ایت په موکا کې خرو ته وي چې غوښې ما خوره خوره خو په یو په لکه په یک دم باندې کنه په یو ټیم باندې ډېره ما خوره هغه نقصان کوي خیر ده لږ لږ خوره خو پرېز کې وقفه وقفه سره خوره بیا به هغه داسې وي چې تاسو ته به نه هم دې باندې بوج جوړیږي نه به تاسو ته ان شاء الله نقصان چې دا غادر کوي او بل خبره دا ده چې د ایت پرېز کې کنه تاسو اوبو استعمال چې دا ډېر زیات کوي یو خو ګرمي ده کوشش کوي چې سړې اوبو استعمالوي او سړو اوبو کې دا به ته وایي چې ډېر سړې اوبو ما استعمالوي ځنه خلک داسې وي چې هغه بیخي برف وي برف او هغه اوبو استعمالوي هغه د انسان نه وجود خپل ټیمپریچر چې دی کنه هغه خشته ده نو هغه آی تھنک سوچ سینتیس ڈچس سینٹیگریڈ پورې آی تھنک کمی بیشی کی مذرت غوړ نو هغه خپل د مطلب چې کیما حرارت ده نه نه نه کنه درجه حرارت هغه موجود وي او بیا چې د ګرمۍ موسم وي د بار نه خو مطلب انسان هغه میر ویلې ګرمي او تد دغه سي یک دم د برف او بو سې ټنڈ ور وات شي کنه بیا انسان هغه توت سوړ شي.

اوکے خوش آوریدون کو یو سو قیمتی خبر ہے دے اختر حوالے سرا چونکہ پہلا مو دکانو حوالے سرا اغام جو شامل کڑلے چے تو سی اغا ٹٹکے مو سو وشیل سو شین دے خورو گا مو وشیل چے دا تو استفادہ در کوی ٹیم رو 77 سنگا یو سو

0: ټول قربانای چې دا غا قبول کی الله پاک ته ټول صحت مند کی نو ان شاء الله بالکل دا پروگرام صحت لوي نه ماته سپیشلی مو غوښته چې نن اوریدونکو سره عيد مقادو هستړي ماشي دعا سلام وشي نو ان شاء الله کا زندګي وفا او سبوت به یوزلی بیا تاسو سره ملاقات کیږي دا پروگرام تاسو درمان هومپیټیک سنټر طرف نه پیش کیږي یعنی ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې هغه مو سره موجود وي او درمان هومپیټیک سنټر چې نه بالکل سی ای او بزوي تا وي کنه زیر سایه بالکل ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې دا غا چلیږي نو ډاکټر مصطفی کمال صاحب اوس عيد پوچوټیانو باندې دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر فی الحال بند ہے یکم تاریخ تب ان شاء اللہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر اوپن ہوئی نو بجے نا پاس بالکل ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب موجود بھی اگر ٹول پیشنٹس اگر درمان ہومیوپیتھک سینٹر سے زیر علاج دی یعنی میڈیسن چی دی اگو کا ختم شی ہوئی یا چیک اپ تر اتل گوڑی یا نوی پیشنٹ ہو نو اگا یکم تا دی نو بجے نا پاس سیدھا اگر اتل لشی تو سر و نور پروگرام ہدی حوالے سر جاری بھی اس ٹائم رو سر تر سیدھا مت برو کی اجازت سر سے خبر ہے چاہتا شان معذرت او بخشنا پلو مشیرونو کشیرونو مشمونو حس کا پاس ہاتھ بڑے ساتھ پرو کے مت اجازت دے لو الا پو امان.
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا دې عید خوشحالی مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالی وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو غږ.
3: السلام علیکم، زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالی ډېر ډېر.

السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خوائن دورنو پما بنگران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران اور دن کو زینستا سورور جہانگیر خان دا پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا دے لک اسٹوڈیو نا بالکل بہر راس میں دیکھی گی بالکل اردن کو لگا سرنگ تاسو پتہ دا چنن بیاہ دی بوتھ شپادا او ماشاءاللہ ماشاءاللہ بوتھ شپادا خدا سے بختاور شپادا چ تاسو ټولو تا پتہ دا چ دی لو اختر پیلر واز دا او یغه اوس شپالا کا کی دن کے دا چونکہ 9 بجے کی دن کے دی وی خبر دا ماشاءاللہ شکوما دینن دی قربانی رواز وا

دے حوالے سارا اچھے سم رہا زما پا دے ٹیم باندے آواز ضروری ٹھول اور دن کو دا دے محل طرفا اور دیشما کاسمیٹکس پاکستان طرفا دے لو اختر مبارکی وائیں وہ ٹھول چکم سمر دے ما اور دن کی دی لو اختر مبارک سا او خوشی مو پا قسمت سا چاہ قربانیاں نکڑی دی ٹھول قربانیاں نے دے اللہ پخبل دربار سے ہونا قبول منظورے کی زکا چھ ماشاء اللہ نن چکم ارواز وا ڈیر زبردست ڈیر دے قربان ارواز وا اور ڈیرا چکما دے اختر اختر ارواز وا دے خوشحال ارواز وا او اللہ مدے دا خوشحالی دا شپ قسمت کی او چھ سم رہا غمون دی اللہ مدے غمونا ساتھی اسٹارٹ بس دا خبر ہو پروگرام پروگرام چکلا ما شروع کو دینا مخصل کما یو فیس بک چی بیان ہو کا تو ڈیر دا سے دموڑا شکم حلکان دکم دموڑا چودہ پندرہ سال نہ واخلا تر بیس پچیس سال پورے دا سے چکم زنکی دی نو دے تا اکثر بیا دا وزی یار چی موٹر سائیکل واخلی دا سے چا گاڑی گاڑے واخلی نو اسپتال نہ دا پیغام چې دومره زیات خلک سټډنټان وکړه دا خو پیل ارواز وا چې په دومره زیات دا کیسه لګیا اصله نو سبا تا بیا دوم ورځ راش ډیر زیات دا سی بیا دریم ورځ چې څومره زما آواز وری کای غو والے دینی نو غو ته دا وای چې خپل الوادو ته ډیر نصیحتو کو او خاص کر په دغه دوه ورځو خو بالکل موټر سایکل لا گاډه ماډه ما ورکو زکه چې سوزوري نه دا چې دای موټر سایکل بونزي او موټر سایکل وچلای او صدا سي هغه بو کې خو به هر حال کازانې په خوشک بیا خو تاسو ته پته دا چې ډیر زیات وړو مر اکثر الله دې داسې نو کې سو زنه په متاس کې چې الله اسما سي فرمات سي نو بیا دا ډیر زیات تکلیف مو کوي الله دې ټولونه بچ لري او سمره دما دخت ټیم چې ځوانان आवाज اروي نو ټول ته صدا وایي چې کا گرزو بیا ډیر په احتیاط سره گرزو اکثر دغه عمر چې کومه زنکی دا ډیر داسي سمره حلکان دي دا داسي دي چې بیا دغه ذهن ډیر کچای لکه مخبل بچای دا 8 چې سبق وي اعتزاز دلته ما سره پروګرام ته راځي کلا کلا نو ډیر په احتیاط سره لکه زو ته نه بچای لکه موټر سایکل حواله سره ډیر غ شوراو او بہر حال ماشاء اللہ چھ سمر بیا الوادو تو سڑائی نصیحت کی بیا غا ذہن داشائی جوڑ سی بے خا مخا منی وئی یار دکم والدین ما تکم خبر کئی نو دیش بیا ما فائدہ ای بہرحال اختر موقع دا نو مش خدا اخپل کوشش دائی اخپل مو ایمان دائی اخپل مزڑ دائی چھ ٹھولو باندھے اللہ پا خیر خیریا سرا پا خوشی سرا تیر کی

0: نور خو تاسو ته پته ده چې ستر اختر چې خو بس تاسو ته پته چې سهار سړی لمونځ وکړي د کوم د ستر د لمونځ ده چې کوم دوه رکعته واجب لمونځ ده هغه وکړي جماعتو طرف ته عیدګاه طرف ته خلک ځي بیا لمونځونه وکړي هغه بعد بیا چې کله هم راځي بیا قربانیانې بیا چې څرنګه کور ته راځي بس قربانیانې ټوله ورځ بیا سړی په قرباني شي نو ماشاءالله ډېر زبردست خوندوره ورځ ده بیا داسې مشبینه باده یار دوست خپل خپلوانو کره سړی ځي خپل کلی چې یا داسې نږدو کلی چې ځکه چې پیلر وځي نو ماشاءالله ډېره زبردست خوږه ورځ او دا دوه ورځې نور چې کوم دي اختر والی پاتې دي الله دې داسې خوشگواری کی اللہ دی پٹھول باندھے روغ تیری کی نور خو چکما تو سپت دا چی قربانی اس طرح اختری نو بیا خو غوشی ای پچی خام خا نو غوشی بتا سو دیر پی اختیار سر خرو چی چوک ہاں دی ما آواز ہو ری ما مخ چکم دی قربانی روزینا دی اختر روزینا مخ چی کلا ما پروگرام کرے دا تو سو ما داویلی دی چی تا سو اشما ہر بل آئل خام خزان ترارو سرا سرا اشما ایک وسیڈ دے ہفتے بت چکلما پروگرام ہو کر ماشاء اللہ دے ہفتے چھو تو پتہ دے اختر پیر وزی بازارو چی ڈیر رشی ڈیر زیاد خل کرال ما خبر بند عمل ہو کر اشما ہربل آئلا والے سرا اشما ایک وسیڈ حوالے سرا نو اشما ہربل آئلا اشما ایک وسیڈ دہ دوا دس فارمولا دا چی دا تاسو استعمال ہو ان شاء اللہ تاسو چی سمرہ ہو واشے فرو بالکل بیغام ہو سو
1: سارا خادم وینم بار بار وینم بار
0: بلال کچا ما تیر پروگرام نہیں آر ویدلا غودی پر ہنس دا وایا چی اشمار بلال تاسو نیمہ گھنٹہ مخشے دے روٹائی نا استعمال ہو بے شکل تاسو روٹائی اخرو بے اشما ایک و سیٹ پس استعمال ہو انشاءاللہ تاسو مائدہ با بالکل صحیح سلامت ہے چی سوم رہا غوش اخرو بے اخرو زکا چی محصر چی کم ملگر ہے دا آقا خو غوش ہونا چی درائی دا خو خیر خلق پوتا وای چی یارا زکا چی مشہور دا دیر مشہور شخصیت ما سره ناستا تاسو بیا ټول د آواز وارو زکه چې ما کلا پروگرام سٹارٹ کاو نو ما گروپ ته تصویر ولاړو نو تصویر باندې چې پیل کمنٹ راغی نو هغه کس دا ویل چې ماشاءالله عزیز ما ما خو بنن لغه شو ډیر خوانه خستای نو بهرحال دا خو بدنه پته کو او چونکه ما ته نن خوان نه کرا زکه چې روټه اوس ما سره وا بهرحال زمای چې ما اور غوښه به نه خوړلې پته نستا چې په نظیر څخه سو خوال به پروگرام چې السلام علیکم اینڈ پخیر رالے
2: وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ
0: عزیز ماما مائک تے آندا کنا دا آندا
2: آندا
0: ہاں وہ صحیح ذاتی ہوں
2: وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہاں انہیں وہ سے آواز تا کا کہی
2: تو لو مرگر دا پا جمع سر عید مبارک
0: عید مبارک
2: شوال میں ماتا ہو دے کبھر دن چنگی تو دو
0: سمرا دی مرا نو شیرے اور دن کی دی ماشاءاللہ ظلمی ریڈو نو شیرہ دا سے دی ٹانک اور دن کی دی دی خان اور دن کی دی وہ سرا سرا کرک اور دن کی دی بنو دی لکی ٹیٹ ہو دے سمرا دی مڑا چینل مو سرا لنک تھی تو لو دی پارا دی تال طرف عزیز ل طرف
2: اختر مبارک
0: اختر مبارک شاہ عزیز ماما
2: جی
0: سرنگ خبر میں اکڑا نن خو دی خون نہ کرا یار عزیز ماما کا کڑا دی ڈیرا مشہور دا پرے تو کو بیا لار دے کنا خپل گاڑی تا اور چیک سے ما تا خلق وای کنا چھ کلا دکان چھ نا سبا تے نا سے وہی عزیز ماما ہو ڈیرے بادے کا کاڑی ہوا
2: ہے
0: وہی دا کاغ مرغنی کاغ
2: کسا
0: زو تے بس عزیز ماما ہو مو خوشی کرا
2: بالکل بالکل یارا تو زیا غوشو روزے باز میں واچ
0: ہاں لکہ اوس میں اوریدن کو تا بدا خبر بو سر شیئر کو کرا چے بہرحال چے کلا ما تا دے پر لکہ پروگرام سے روٹائی من چے نہ سلو نو ما ویلے چے تال کورس میں چے تال روغ ڈاک کو
2: سارا اگلا دا
0: دا دی چے اختر ورزا پنجاب تے روڈا باو کا نا بدرے ہفتے
2: کمی
0: دا بعد سیزن شروع سی دستر اختار کا نا ساروی خل کو تارا رہو کا نا نو شیرے خل کو تا دا سی مامند ہوتا جوڑ تھا پیشور تھا دا ٹول ساروی تار وہ چلا پنجاب تیر تسک
2: ڈالے
0: پسند ہٹک تو علاقے اور دے کنو اور دا سی نیجی دا دوار زنا ور دے چیرے ور شکڑی دا یو دوسرا خوزنا ور دیری کانا
2: نا دو وقت دے دا گرنا مولی
0: شاہ عزیز ماما
2: نور حال و صحیح سره
0: وی چې غښونه وتلایم
2: یا یا باس باس باس صفه وی تا شی بای پلاو غاټا غوسا پرېز
0: پرېز هوت کیا هونه پلاو دې بیا بیا څه وی چې دا څډیر پلاو خوړل په تا تاسو رنګه
2: و چې بیګا به و خوړل کنه تاسو یو څه کې په پړو دلای ڈاکٹر صاحب دور حال آئے تو خود پر چیٹ سوا دا بولے ماتا پر چیٹ بجے چل رہی ساڑے ماتا پم پتا بولا گیا
0: اور دن کی تبش کی ہوتے ہوئے خیر مڈا گپ وار ہو کہا بیا بھائی سب تاسو تو موقع در کو خبر انا او زکا چھ عزیز ماما ڈیر من دیا با در غلا اے
2: اور دو ما میں اس جنے لگا
0: او کنا اور خود پیسے گٹ لے اور خلق خدمت کو
2: یا استاد خام
0: نہ خام خا گورا چھ کم حلال عبادت تک نا تاکہ او سویل چھ یار سبا مل نہ بس گاڑی تے چھ نسل بیا دا سفر کوا کوا کوا کنا مخستان ما می گاڑے او دراو
2: مڑا اور محمد خار نا
0: محمد ایجنسی تا
2: ایجنسی جو اور خار محمد چھ دا
0: خار
2: افغانستان
0: بالکل حال پر حال تا دے ایجنسی ما متا آواز اروی
2: ہاں
0: گورا محمد تو چتا آواز خال کروی
2: دس
0: ہونا دا ایجنسی ما مو دون خلق تی پچھے دس بارہ کمبر خیلو چتا آواز اروی دسی اسماعیل اپریدوی
2: او تیری خیر
0: اسماعیل اپریدوی پتا خاص مل کرایا
2: بالکل بالکل سلامونه پیش گور
0: تا زکه چې اسماعیل چې کله په شاور کې تا سری ملګری تا سری
2: زو تا دې غتر
0: اسما بے معنا تاسو دا بلې کمرې ته سره لاړ سو خپل گپ تاسو گپ به برابرې
2: اسماعیل چې ذکر اشته ته زکه به دار سلام واچو جبروت بنا زو چې خامخ کبینه وسره یو
0: سره شاه عزیز ماما نور دی داسه دا پنجاب سیمه په لدا دوا میاسه دی ماشاله ریګولر اوسه خو ته ماشاله پنجاب نه ته چلی ری کنه او دا دوا میاسه خو ګوره سروي سی زنی سرویس پوزیشن د لکا تا چې کلال ته سروي چې ماته چې یاره دوا سروي به ماته راره تا ویل چې دا خو زو دالې لکا غته چلی ری کنه میمندو تا یا بجوړ ته دالې چلی ری نو ماته بیا د ویل چې یاره سی صاحب ویل چې تا ویل چې را د تا لاسه دا دا با پا دواو نا پاس که دو دو بیس دا تی کنه نو ماشاءالله زوان چه سرنگی صاحب دا سناورت دی با ماول اولی دل
2: خو سناورت ماشاءالله دیز دا بردستی و بیر بایران آئی دیم برکسا

0: بالکل اوریدون کو چکم دمہم ملگرے دا زبیر بھائی اغا سٹوڈیو تر ورا سے دا خو بہرحال چکم عادت تا غیر پریشان دا کنا تاسو خو ډیر مخسی وته ویلا یار زبیر بھائی پټیم راځه خو بہرحال نن خو بیا اختر روز خې دا نن بیا گزارا وسره کو زکه چې خامخه اختر روز خو بیا خبرې ډیری خو چونکه د یو کالر مې خص دینه باد اواز پته هو کو وی غبادا تیر چکما پروگرام کو خلق ویل شیار پکی آواز رازی اونن با پتاو کو چه آواز سرنگ دا و پکی آواز درزی ندرزی بیا با انشاءاللہ تاسو دیمورا نن پروگرام وارو زکا چه عزیز ماما وی غبادا زبیر بای زبردست پروگرام زوان چه دا یوگ انتا با تاسو مندی دا سی تیر سی لکا پینزم انتا خو تاسو مور سرائیو هیچ ارتمازو خو یو کالر اخلن دا سی کالر دا چه دیر تیم بادا کالر تاو که اسلام علیکم اینڈ پخیر رالے
1: السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام
0: جی
1: رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں جی نا
1: خبر کی دے کا رکھنا
0: بائیس گریڈ خبر کی دے کا رکھنا چس اوڑی دی بیا بائیس گریڈ
1: عزیز بھائی تھا دمبا او بکری بینس او آگ نمبر گائے والا عید مبارک
2: خیر مبارک خیر مبارک
0: عزیز خوش مبارک خیر مبارک دوست محمد بھائی عزیز خوش لار سو وطل آئے
1: یار تو یا او چې موږ په ټینګه ونی ما ته لږه دې یار تو یا چې لکه څنګه نه خلاص مين والای
0: دوست ممارا او دوست ممارا
1: جی جی
0: اوس مو شکلا مړې خوړلا کنه نو موت له تصویر تنه باس د ویلا نه نه بیا به و دیم بیا به تال ول نه وباسه او د ونه ول بر نه وباسه په دې مړکړا يم بیا
1: بل څنګه دې وا خبره دو کنه میزه توسو بل هغه محمدین اسمت تا چې کیندای
0: سمت بھائی خبر وار وا چین جماعت نکل روز لو الموز مو کنا دائ بھائی یار بوڑھا گان بانوار یو بیا چیک کنا خواہ چکلا بیا خواہ برا کیوں سر بیا چیک بل بیا چیک
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ دادا پروگرام تھا رکھ لینا ان شاء اللہ پروگرام ویال اور سارا ماشاء اللہ باڑی دیکھے دا مکش ہونے بائیس گریڈ نے ماشاء اللہ دا مکش چالی دلائی نے گورا مرسرا کو 2018 نا ایک نا مخصوص بارہ انسان چھ سمرا کی ڈکنا وجود چھ فرق رضی نہ عزیز سے دونوں ڈیرا رستہ ماشاء اللہ محمد دین چھ ڈیرا تھا محمد دین والا اتروا بھی نہ رہا شکر الحمد للہ خیر خیر سر ماشاء اللہ ڈیر زبردست صحیح خبر ہے بالکل سب پیغام دیوار کے ڈیر مانا بائیس گریڈ اوکے اللہ حافظ زبیر بھائی دبا پروگرام چی السلام علیکم بخیر
3: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر مبارک ڈیر من زبیر بھائی عزت مان سے قدر دان سے درد ہو
3: گیا اردن کی نہ پا دے سر
0: اردن کو تفریح بالکل
3: والا مبارک سوکھ بیتا بے نصیب بہرحال انسان
0: دا خیر دلا خو گھنٹہ ڈیر ادا کنا اور دن کو تو اسپیشل مبارک ہے کچھ موٹر غلی اور دن کو تیو لگے اور دن کو تیو تو تم رکھو خپل گپ لگا وای سن سو بیر شاہ سو بیر بھائی
3: بس وہ کلا سی چ سڑی مسٹیک کو سی اغا یوا لگیو بدر موقع بنیو کو سی او کس ہو بیا وڑو کای مشوم ہو یو پس زڑلو تلا ما بہ بازار تے بیا بیته اوتلا سړیانو بازار چلو راشي چیرې برنه خطا سي هې اوتلا نه بیا ویلا ته وټه کولې کنه ما به بیا ما بیا کنه بیا ویلا چت جوړ کروان ک به چې کله مې نه ته بيولای دا کنه ورنګ مې لاوا دا مخلوق کور ورده ما خوش خوش کول لوې خلق ول چا زلو به جوړولې چا چرګ راخې سي وتر خو چیرې نیولې وې کنه او ته ویلا چې دا خو فروډ دا ول جاي نستا وړو کې پاس ورو ته شي ک پور روې پاس نه و وځک ټیم چې د پام غلط سوای دا چې ما سره وړوکه مشروم وګنه هه ادا چیرې لاړ کنه اگر پسې شوري یې ونه پته کې دا سی ولن کنده در سره کمیس کې غوسه ده پردو کې نستا دا غدا خړ رنه خطا دا خړ کمیس چیرې مولې دلای فون دایو تل یاره ما ته فون ستا پته بل نه پته کړي بل نه یو ته سوچ سوای دا تل یو خو دې پاسپورت روچې نه ولای دا خو بنې ویلا دلته هر کوس ک بہرحال مزا ڈیر خان دے
0: کو
3: امید چی اردن کی بہ ان شاء اللہ عید گش منزل ہو گرمی دا یارا زمان چې هر کس ته پکار دی چې د سیات خیال وساتي یا خپل ماشومانو خیال وساتي یا حکومې خویندې چې دی په کورو چې کارونه کوي هغه د سپیشلی چارې لارې داسې په طریقې باندې وکړي چې ګرمي نه ځان بچ کې او چار هم وځي ځکه چې په دغه عید موکو چې په دوه باندې ډېره زیاته ذمه وره وي
0: بالکل لکه زبیر بھائی تفصیل خبر ہوتا اوکڑے بہرحال بیا نے کیڑی کنا زکا چے چے کوم دی موڑا کور چے سنانا دی فائن دی دی مائیں دی دی نو ہا خدا ڈپٹی دا کنا سبا کئی
3: پختن وچ کیو دی ڈر نہیں ہے
0: پختن دی نو پختن بغیر ہو نہ کیڑی زکا چے بیا دا سروازی کنا نو بیا ہو لکا ارچا گوشی گوشی دی مانی کنا بہرحال بیا تا والا خبر چے سورہ کیڑی چے گرمی نہ جان بچ سا
3: زو مائیں چے مرسی پنی نسبت پاندے وہ سہولیات ہا ڈیر دی
0: بالکل
3: او بہرحال اس کا سہولیات ڈیر سال خال کو مزاجونا پاستسل کرا او گزارا با کو لکا گرمی دا سیدا چ پزان بہا وی کو ڈیرا نا او چل ول بو سرا کو زان پساتے زان بو نہ ساتے او بیا ما په خیال بتا کو لک جڑیرا برائی
0: چل زبیر بھائی
3: نا مان خبر ویرا نسی یو کاس سپیشل شکریہ دے پر ویلا چ زو دے ڈیرا شکریہ دا کو چ وی غٹی مسئلے نے آزاد کر
0: زو کا عزیزو
3: نا کاس
0: نا زے دا
3: ون کریا تا ولا دا
0: ماشاءاللہ
3: ماشاءاللہ مودلا غسرنگ ویلا چ پور ودانی ولے دا گوت منزونا می خراب سی او لو جنگیر بھائی مسلر پیش تھا چیکلا کپڑے مینزی خام خاپ شیلم دی سی نویلا چې دا مسله دا ویلا بده متا کری کریم دا کتشر تا وشو
0: اسما کری کریم
3: ویلا اوسې سره الحمدلله چې هغه مسله بالکل حاصله
0: زبیر بھائی بالکل نن خو اختر ورځ دا زما لک اختر شپه دا پیل ورځ دا نو موږ ویل چې اختر بارے چې ګپ ان شاء الله لګو لکه اسما کاسمیت ډیر کم یاد وګا نا خو بیا هلا کا د خلکو فائدې پر داسې خبر راځي داسې رزلټ راځي لکه تا چې دا رزلټ بیان کو نو دا ډیر خلکو ته دا مسله راتلای شي کنه په دې هفته شي ما ته داسې یو رزلټ راغی زبیر بھائی چې لکه ایوا زن انا رااله ویل چې یار ما خاوند نو وزلا لکه اسپیټال لرانه لکه ماته ډاکټر د ما خاوند لپاره داسې جیبان دي دانا چې هغه زوس په مېک باندې نسو ویلای نو ا دانا تم رغوتا چې ما ته ډاکټر چې دا دوی واخله خو ته درې سلو ورځې بعد راځي بیا بیا اپریشن کوو نو دوی راکړه نو ما زین تر هغه شیر جنگیر بای ته ورسم ای غفر بس علاج نو چې کله زنانا را لما پلا نو یغه ما او تل ویلا داسې کی ساده ما ته بالکل مخه پکېړه نو ما او ته ورکې اسما اکنی ډراپ چې کله ما اسما اکنی ډراپ ورک چې داسې تقریبا سلو پنځر وځي وتلې نو بیا زنانا را لا نو موږ خو نه پېدون لکړې راځي ما دکان ته ماشاءالله لکه دمرا خلق راځي ماشا اعتماد دای ادبار د کنه نو ویل زه هغه زنه نه چې ماته د کنی ډراپ راکړاو هغه ما خاون و هغه دانی ته پرشن لیکراو نو هغه زنه نه نور پرډکه واخلې شموال نو مو تل شاخ بیا وایا نو ویل بالکل دانا داسې صحیح سلا کنه
3: ماشاءالله
0: چې زه ډاکټر ته ما بیا کلا پېښ ک خپل خاون زو سره لاړ نو ویل ډاکټر ته حیران څه چې دا سپ کړی دی
3: صحیح
0: ویل ما تل وله ویل ته چې دا خو کمال دی کړی په سړي صحیح کړی دا ویل ما ته دا خو داسې یو دومره کوټی په دوانیم سو یو ډراپ ته هیڅ مې یک نی ډراپ ا مې او تاسو په پیس درې سلور روزو چې دانا ختمه
3: ماشاءالله
0: نو ماشاءالله هغه رزلټ لو جتا خبر وکړه کنه چې داسې داسې رزلټونه دي نو دا خلک داسې پریشانی چې داسې چې دانه یې چاته ویلې نه سی کنه نو ماشاءالله سوک ته نه خپکیږي د مور هیڅ مې چې ان شاء الله هر قسم علاج تا کسو په مایک نسی ویلای راځي د ما دکان ته ان شاء الله دوته به مور داسې یغه مطابق علاج
3: ته وای چې دغه کوم شایان چی دی دغه سائیڈ افیکٹ کو نه لگا سن
0: شکر الحمدللہ دی موڑا چی کوم پروڈکٹ دی اغه ہربل دی لکا ایلوپیتھ کی نه دی کنا ایلوپیتھ تا پتہ دا چی ایلوپیتھ سائیڈ افیکٹ کلا کلا راځی کنا نو ماشاءاللہ ہربل چی کوم پروڈکٹ دی ہربل چی کوم دوی گانی دی دغه سائیڈ افیکٹ نه کنا نو ماشاءاللہ انشاءاللہ اس قسم دے خلق نه ڈاری ری ریگولر دی استعمال ای
3: دے اید موقع دا ولا دفا بو
0: دفا بو تک کا کر چا عزیز ماما خپل دفا ما دغه باندې خوشی دی کنا
3: عزیز ماما چری ویل چی یو کاسو کجوره تا خطلا یو بیر کوزه دا نه سگنا بیلو نه ری سوره کړي دا خلق په ټول سوي دي بیا اخري غریب په زړه اس بیا یو مشر وا غیر ورسته وتل هر طریقه او کته مشر زندگی ته رکړه د تجربه په ډیره زیاتې یو تنه مړه دا خبره تا هغه ته ډوره پریشان یو الله کو چې ری ور رسیر وړو پړای ویلا رسیر تر ورسته دا کنه بړ ډولې دا بړ ډولې پاس ورسته تر دا نه سگنا ویلا یو تاونی بلا په ول اسمان یو تل دا سیو کو چې دا اوس په ملار بدلا کا په ملار بدلا کړه تل اوس ګونډه ورکا رسائی بنے ڈیرو کسان
0: موٹر چی ڈرائیونگ کئی کا نا لکھا اس موٹر ڈرائیونگ وہ گاٹ دے ہم مزدا چلائی گا ڈرائیونگ چکو فار کی
3: صحیح
0: وہ دے کلا کلا دس فار کی سوتے ارو وہی مڑا ماں مزدے چلا بولی
3: خبریں
0: یار زبیر بھائی خوڑو خبرو پورے خبر اکڑا کا نا ماشاء اللہ چی سمرا ہاں اور دن کی دی دیکھے من مڑا آواز اور دی ماں لسنر دی تم رضیات خلق تی مڑا پروگرام تا پی انتظاری دی پی انزم شپے تا نو ما تا خلق رضی ہوئی چی بوس پی پر اس مڑا دیر خوشیر چی تا پروگرامی دیر شخوان گپ شپ لگاوے کا نا نو مڑا خو لکا خلق دی پورے مڑا لکا آگوی چی خلق سارا گپ شپ ہو لگو و مڑا گپ خلق دیر زیاد خوشی کا نا زکا چی تا مچو چی کمی خبری دی دی دی پارا ندی چی مڑا سزا سے یغو کو مڑا چی خلق خوشالی خلقو تا خوشی ورکو
3: یو ٹپا دا ہوتے چی ملنگ دو گٹی دے اوکڑی یو دے خیر ٹول کبل دے وکل دی درونا وس خلق مڑا پروگرام چے دو فائدہ سی کی گپ شپ ہوتا ملاو سی
0: صحیح
3: او دے کار خبریں ہم ملاو
0: کار خبریں ملاو سی او ماشاءاللہ چے سمرا اعتماد دا پمڑ مانے کنا وس دے نمخ چے عزیز بھائی وا خبر اوکڑا کنا دے یو دکان دا چے آلتا مڑا تر برو آلتا کلا اوکڑا دا دے کلے گرون تا مخا مخا
3: شا
0: زبا دا ہوئے ہائر پنام مندی دی فریجانو دکانی دا ماشاءاللہ دے مڑا تر برونا دی سفی اللہ جی گولنا میری کا نا فیدا نو آگا چیکلا دو ویلا چی یارا دومرا خلق ورزی کا نا زکا چی ہائر مشہور ہے کپنی دا کنا کا لو ویلا چی دومرا خلق ورزی کا نا چی لکا خپل خلق ورزی او وار ہے نہیں پکا نا نو ویلا چالتا یو بل دکاندار رائے ران دا چی دا خو دومرا خلق رازی لاغ رازی نو بے ماو تلا چی عزیز بھائی چی شکر الحمدللہ چی پا سرائن اورنگ منی اری بازار چی ما دکان دا کنا وزو چی کلا دکان تا لارس دا خبر نستا چی ما دکان منی باگاک نگی کنا شکر رحم دا سی لکا سرنگی چی پتا چی پیغا منی اعتماد دا کنا دا سی پا ما بندی ای غزوان چی لزگونه اعتماد دا دو خلکو چی سمر خلق لکا رازی زکا چی دای خو ما سر ناسی چی بلکل دے آغا خبر نگی کنا زکا چی خلکو اعتمادی و خلکو تا دا پتی پرون لکا دی مولا یو نصر خیل تربور عزیز دا لکا دا غنا پرون خو لکه اختر خیری روز وکنا سبا د بینن اختر و نو ویل چې یاره جنگیر خانه زرالن د پرډاک راکا دا شای راکا دا شای راکا ویل چې یاره یې سر نه لکه موړه چې ما شي کوم دکان د چکل پاس باند پلاس یې سیډنر غډې نو بیا بدل کی مخته راځي کنه نو ویل دې رش یې غنه تا ترایسو او بس موړه اعتمادی کنی موړه چې بل جا شای واپلو کې دیسی بل دکاندار لس پنځه سو کارا کی او چې کور ته یو سو کنه اخوان دی نه بس پتا باندې موړه اعتماد جوړ سلا نو زما چې
3: غټ
0: خبره چې خلکو اعتماد د
3: ماړه زندگی چې ټولو نه غټ شاج دا غ اعتماد
0: اعتماد
3: ګور مور پلار په مسی اعتماد دا کنه دی نه دا وا خور اور په مسی اعتماد دا خوند شو دی په مسی اعتماد دا نو کچری د اعتماد لمنځه وته به دا ټولي رښتې ختمې
0: شي رښتې ختمې
3: صحیح ده یار دوست صدا عزیز بھائی بمړه اعتماد ده مړه په دې اعتماد ده کنه نو دا اعتبار کله منځه وته بیا به داسې په وږي پاتې سره خبره
0: ده نو بالکل دا اوري دل کو بمړه دوره اعتماد ده چې یو واسه په معنا چیشما کاسمیټکس کوم دکاندار دا ریډو تا کال کې ان شاء الله چہر یو باندے دو اعتماد کی چھ ماشاءاللہ چھ یوتی کرام بھائی ویشما سرادا انشاءاللہ دا کس پر زبردست کی
3: خدا اللہ پاک اتیا خداوندی بو یو کنا چھ دا مہربانی اللہ پاک پارچا بندی نہیں کرے دے دے پر مخصوص خلق اللہ پاک دا سی ٹاکلی چھ اگا مزاج دان گڑی چھ دے یو غلط کارو کم
0: غلط کارو
3: ہاں اللہ پاک دا سی خلق ساتلی دی دنیا چھ سی کروڑ روپے بور کے خدا بو چھ رن تا دے پر دروا پائیں ان بہ غلط کارو کم اور دلتا بھائی بلا واقعی ذکر کر چیرے یو کا سو سوابی ہو دیا پیغمبر علیہ السلام تو تیلا چی دا سے طریقہ ماتا ہو جزا گناہ ہونا پو بچ سا اور دیر سوکا طریقہ دا کنا دو تیلا خمانا خو دیر گناہ ہونا کی جو تیلا دیر سوکا طریقہ دا کما طریقہ دا تیلا بس درواق خلیمہ ہویا نور آرد شائع کوا
0: صحیح
3: نویلہ دبا چی یو گناہ کوا کنا دا خو کمانا پیغمبر علیہ السلام پتا اکڑا خبر براغلا بیا بدا بزان ملامت خبر باندھے اللہ پاک دو ٹولے مسئلے حل کرے مین خبر میں دادا بلکہ خلق دے خبر نے یو مثبت میسج واخلی چپ اخبری زندگی چھ دے چہرے درواغ نو آئی اعتماد خیال دے ساتھی بل جاتا دے ٹیسٹ رسائی نقصان دینا اور رسائی نو ان شاء اللہ تو زندگی والا پاک نو رحم خلی کی اور مختبہ کا میدان پہ نصیب سی ہوتا
0: بیر بھائی دار تو نن خود اختر رواز وا کنا نو رب چکو میں گپ شپ تا اختر مطابق ہو گنا زکا چھ خلق تا گانے نہ وایو گنا وای بچ نن خو اختر رواز دا نو دار تو چھ قربانی دے سرنگ او کڑلا زناور خو خود نہ کڑلے ساروی نہ ساروی خو زنا دا
3: سروای خو بک خیر و سبا تم ڈال لو ہاں اپ دے وچ باندے چھ سو گھریلو مسائل ہو مست کار ہو نور چکم واگا پخلو کسو چی سر مشغول ہو کنا بے پا مست نوار مولنا پاتے سا
0: یارا
3: خیر و سبا تا بدا تورا ویو قربانی با کو انشاءاللہ
0: دا خو بیزا زان چی لکا کمزوری با زدہ بیان که کنا چی اس کلا مولا مڑے پڑلا دلتا آگا دون منسر آگا لشکی ہوندے نو ما چی کلا روٹے روبا سلا عزیزا ما پڑا نو زین ترالے ما چی زبیر بھائی تاک مالا اس پا روٹے لگی لکا بس مخشنا میں چی کال تکڑا ہوئی چی رائے سا روٹے تا او اختر واس خدا سی چار سڑی لکا او خور چی غور چی اگئی گنا او برال لکا قسمت خبر آوا خو انشاءاللہ چی پروگرام کو بیا بیا او خردہ تا برا عزیز ماما بھائی رسی تابسل آئی
3: تاسو دے اللہ قدرو کی دا میں گئی وقت وقت چې څوک دا سی یاد کی کنه دا زما ډیر غټه
0: نه شکر الله
3: تاسو موږ ډیر سره نږدې یو
0: ټایم سره په ځکه نه غنو دې شه لکه دا خبره دا چې من گئی بای هر څه بای او الله شکر باد کو هر څه ډیر دی لکه زو ول ځان خبره تو کې چې زکلا په شیبت پیدا لای ماشاءالله موږ چې کوم والدین او یو با موږ دوا یو مې پلار دوا مې ترونه نو دریاړو بدای دان کول موږ لکه ټول پی وځو کنه نو درې دان بولل بیا چې کله ها زراله کاروبار ته به مو ته چیرې درې کو او ټول زناور دی ځکه چې کوم د نورا موږ مایندې دی هغه دی کنه تنداران موږ ټول زناور بکو نو بیا غرس بیا ما زناور کټول بیا غا بعد اوس ماشاءالله داسې ټیم راغای چې موږ درې درې زناور ته سی وسلو نو شکر الحمدلله چې صحیح کاروبار کې تا ہوں دے چھے نیت تی صحیح گا نا نو بے اللہ برکت چھے میں گئی بھائی ہر سا بھائی او اللہ بدے ہر سا امداد کئی اللہ با پر خیئی
3: چھتا
0: کلا نیت تی صفائی گا نا
3: ایو ملگری خبرہ کولا ویلا چھے ارونو میں تاو ویلا چھتا یاران دوستان دیر سورا وی خلقو بندی خرچے کوی گٹا دی کمائی نقصان نو زیاد کوی پا دی خبرے بندی ویلا چھے زلو کور نا گوشی کنا چھے کلیا گوشی کنا ویلا چھے رمضان میں اثر بندی راگ نا دی زیاد پریشانو چھے خیف حکو زا روزی چې خو ډېره تیاری کوي د نورو روزو په نسبت باندې کنی ویله چې کله رمضان میاشت راغله دورو دی برکتو میاستا چې کله زه دسترخوان ته چېنستنه په ولنۍ روزي باندې اما دسترخوان ته وکتل ویله چې ما یقین نه کېده چې دا څنګه د سامان راغی نه الله پاک ویله دورو توفیق راکړه چې قیمه پرتا وه اچار یو شای بل شای کنه نو چې کله هغه په انسان باندې تکلیفات راځي خدای پاک باندې انسان دوره ګران ده چې دای ته یو ورته الله پاک یاد کړی غوندے ہر کلا دتا ہوئی کنا خواتا دے گڑ کی لکہ سرنگ ایوہ مور الوات خواتا گڑی کنا نو دا ہوئی چھے اوہ امائی دنیا ہاں زیادہ مینہ ایو سر اللہ پاکا
0: بالکل زبیر بھائی خبر میں دے پورے کولا کنا چھے شکر الحمدللہ انشاءاللہ چھے روٹائی بار سے ڈے رہی غوشی بڑی رہی اوہی غبا دا اس خبران دا بیا بیا مور سارا اوخرے مور بیا بیا اوخر کا سرنگ آجیزا دا سے پنا دا مور بیا یو پیرڈ ورکو ریپیٹ یہ کالونا بزکا واپل یو سو کنا چې خل گیلا کې یار چې به مشکل نه ناغله 0342733129 او 0301804300 عزیزا یو تامل غره د مسجد والو احسان الله ورفتی کې
4: ٹھیک ہے
0: احسان الله ورفتی کې دا د اسپیټال روډ سره غدا کور دا وی غبا دا زنورو فارم دا وی غبا دا الک خپل مسجد دی نو تاسو په ځانې دا سم سره غونډه کاستا هغه پروګرامر وی هغه پروګرامر وی او ماشاءالله تاسو سلامونه وای وای چې عزیز ما مخډیر زبردست خبره کوي ځکه چې دا د وینې اوس بیا پر هغه خو احسان بھائی لشکي انتظار کول بل کالر مې خسته دا بیا به غبا دا کتا کال ملاو سبه بتا سره غپ ولاګم عزیز سره به خبره وکي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام السلام علیکم
4: عزیز تاسو پرای سیکتا
5: عزیز ما السلام علیکم
4: وعلیکم السلام شی بربار خیر دا
5: خیر دا ٹھیک چای خنن خو دې ډېر کو زیاد
4: اے باش سو وختار دې مبارک شه
5: غوشه و دې ډېر خو لې
4: باش سو یارا دې چا سو ماینس کی بربار دې نو
5: نن دا اوی دا پټه لګی دې اوی گزارې دا
4: یارا او به ولې خدا سے گزارې سره ورا نه مو چې خراب ته نه کو
0: بالکل اللہ احسان دار برابر ہے
3: وعلیکم السلام
0: روف ماما
5: جی جی
0: چکل مڑے پروٹھے سر انا سوکھا نا نماز ہستا ہوتا ہے چنن خبر ہو ماما کا پکال راگ ہے شیٹ ہو کے بتر پورے ہو کی اختار پاس دتا تھا دتا پاتا تھا عزیز بانا شہر لبڑا تکڑی نہ دادا چی وہ سیا پورا خوان نستا بس چسپ سلی پنا سرکڑا دے دا رہا ماں سو دم باؤ تار کیا کہنی لو خوراک تیا چاول آئے گا
4: گرمی
0: دو گرمی گرمی نے سہی دار نور خل کو سر بگا پو لگو
5: بالکل
0: خیر مبارک خیر مبارک ڈیر منا دا سرا رہو ماما روف ماما دے لنڈی جلندر سر تعلق لاری ماشاء اللہ موٹو رغلی سو سو پیرا پروگرامر تکڑا دا او مشر غندے کفتا او برحال 2018 نا موٹ سرا چکو مادا پروگرامو ناروی وی غبا دا عشق مسر بس مینہ دا او دیر مینہ ناک کفتا شاہ زبیر بھائی لکا زبا دا ہوائیں پا دے موقع جی چتا ہوں ماشاء اللہ اختار چی با پروگرامو نا دیر کڑی گا نا دے کوم 88 سٹوڈیو نا کنا نن ماشاءاللہ دلتا ما سره ناسے اختر شپدا نو س محسوس اوی او یغه بادا سدا سے مخی بتا سدا سے س پروگرام نا کول ٹپ ای بمو کول شیر نا بمو ویلا سنا سو بخا مخازی س شیر نا وای کنا
3: سدا ای ایت پمو کی چی کنه کوي خوش قدرت دی نه
0: دا ورا
3: ا ردی اغون دی ام صدقه
4: کوي
3: او بس کی کوي ردی
0: لگا بالکل زبیر بھائی لگا اکثر چا وا دی گنا نو پی خور خوشی
3: صحیح
0: دا سی بل دا سی کلی چ سا گئی گنا نو ماشاءاللہ دا اختر دا سی خوشی دا کنا چ پٹول عالم اسلام چ خوشی
3: بے شک دا سی دا نو مولا بھائی کینن شو تیاری سرا لاڑلو اسی ہن تیاری سوی گنا او پروگرام دی پر مولا سپیشل تیاری او کلا دین علاوہ چ کمار ودن کیو یو پ لیجے چ بھائی خپل غو خوشی بو
0: خوشی بو
3: دو بردا ہنڈی ر خوشی محسوس ہولا مولا اوس کلر سرا مولا پر پروگرام چ خبر کو
0: ہاں کلرا نہ کھلو بالکل
3: اگ پر وازی وا سوری لگا
0: عید پر وازی
3: باندے نو یقیناً ڈیر فور ماحول بہ غبا لگے تلے وے پر سوتا وے جگہ پمنی بلا گولی بولا نہ کسرنگ دینا وے وڈو لے جوڑا سویدا سی عمر
0: سٹوڈیو سا ما تا داس نو وے سٹوڈیو منور کھلا کڑے ماشاءاللہ ما سٹوڈیو چ غبا داس نی کسے کمائی بنی کا پمنی نو لگے انشاءاللہ چ سب چلے
3: بے شک ادا خدا کھلے
0: گا بیا ہلا کا خیر دے چ منور کر کے اور تو رکھے وے
3: سا نو یو پروگرام چې تقریباً درې سلور سلور کسان موږ په یو چې وسره او هر یو کس په داسې و چې شیډ لري خبرې هم به وکړي موږ باندې باغ دوه غنټې ټیم داسې تیر سره لکه 5 منټه چې ډېره مزه به کوله او ډېر خوند یې کوو ډېر ښه وختونه او بهرحال اوس هم ښه وخت ده دا عید کوم
0: په څه وای چې انجینیرینګ میز دیتا او یغه بادا چې کوم د موړه ټانک ریډو شه ملګرای نه استا
3: جی
0: یغه ته وای چې موږ ستر 11 بجې ټیم را کسره دا کدا د وری ډوګان هم ماشاله موړه خپل دی کنه نو خیر دا کني ودا سه یو ګټه نور ور کوړه چې ډو
4: بار
0: شا یو کال را خلک کنه زبیر بای بیا به ان شاء الله تان خام خاصه هر روز کا شه ور دن کی بمور سرای شیر بنسی او انشاءاللہ چھے دا یو کالر واخلا بیا بگا پ لگو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ
6: توسی جنگیر بھائی اختارم برکسا توم برکسا و عزیز ماما دکا جو توم برکسا و زبیر
4: خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک
3: دیر مربنی تا سوم برکسا
0: خیر مبارک مولانا صاحب شے برابر سیاد تشدا
6: الحمدللہ جی سر دیوا کی صاحب اندش نوٹ کر دین کہ دس وینا او کچرا دس وی دا خود قیامت تے نشانے نہ وانا شنا دے کہ عزیز ماما
0: دا خوب کابل تر دوی پروگرام ار وی ابا دا سے وای جی یار
4: دا کے دا جی وای دا سے
6: غار
4: جام کھائے وای جی اوشے پوی وای
0: دا تا اوشے پوی خوان ور کئی چے دا مے دے اسڑا سی
6: نہ دار رس درا دے چھ دا وڈر زر نظر و چھ خدا سے مزرا زکن مانی چھ عزیز ماما وی او دا کنڈولینا وی او دا نا پوتے سی
0: وچے ما تو کوئی پتا دا
6: جی
0: بالکل
6: یار
0: مولانا صاحب تا والا مانا
6: کنا
0: عزیز ماما تو خبر کا وے کنا تاس مڑالا قربانی کا والا کنا وہ مولانا صاحب کو گروپ چھ غوشہ وار کڑا توڑائی لگیا ہوا ماں ویلا چھ کجلا مولانا صاحب وقت شار کڑے دا ماشاء اللہ سبا ملموز نہیں کہنا لکھ اختر الموز موئی نا بیا سبا مل اختر رضو بیا ٹیم لگی کہنا
6: کم از کم اتنا بجے تشریف اچھی سر اٹکاوے آلو لاوے پکاوے 12 بجے نہ مشت سن شغل میر 12 بجے تا یہ بار خوب پشے کرے
0: دا ہوش عزیز ماما بندے وقتی پڑے ہوئے بہن درے وارو دے درے ٹیم پر واسے چ پڑے ہوئے
6: رٹ مو پمین پر ما دکان دے کجے کنے داسے جیو علی رپا میں دن کر تری لے ہوئے فان کر کرے ہوئے
0: لاڑ دا غم مکا
6: بازا خوش قسمت
0: بس مولانا صاحب وای چې
6: وای
0: پیشای نور په خوب ته شای ویني ها
6: هاي تا و دې سره یو فان هکو چې دا یې سره یا لا پکتا په صحت لري کنه دای دا ورولې مړو کده په خنه ډارې دي
4: ورې هم وکړو
6: دای دا چې سیم نه خنه وکړه تاسو غاف خلا غوي چې پر ور دین کې دا پیغام ورکاو چې دا سې سپرې دي چې کلا تړي بدادمي هر په شي ایک واسټ بوتل دا ضروری هر څه په کور شیکښې دی کنه خربل آئل خدا سے جدا ہو گیا بالکل دمائی دے پردا سے پیور شاید ہے پنڈیر شاید نو بیدا غادر ہے زبردست چار
0: بالکل مولانا سے اب ہوندے دے غوش سابانہ تر بے گا پوری خوری خوچے عشما حربل آئل عشما ایک واسیڈی اسارا
6: آئیشہ باسے دا بے بالکل بے فکر دا وہی دا گردائی اوڑائی دا خوری کا نو کردائی بے بیغام بے دار دا خوبینا پکشوالی
0: باس خونن خود ملگرو تسلامونا نو پاس کرل سنا خاتک تو گوندے محمدین دو گوندے اختار شپیروازی دی وعلیکم السلام تعالی طرف اختر مبارکی ہاں زو تہ پیش کروں شاہ عزیز ماما مولانا صاحب خود بولی دکھا نا یہ دو ماشاء اللہ خبر ہے وہ دئی کا بارہ انداز کا نا ماشاء اللہ ڈیر خون کئی چھ دے پہ کال راشی کا نا وہ ڈیر

0: خبر ہے تو ڈیرے زبردست ٹھیک
1: ہے سلام پورا جوڑا ہے
0: کہنا او کہنا
1: بولا جو میں اس اس سے میرا بنتا ہے
0: تعلق موڑے وختانہ ہے
1: بس دیر بس ہر دل
0: کا تو یو کال رکھنا بھی ابو زبیر بھائی سو شروع نہ ہوئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جہانگیر بھائی سنگ رشائی طبیعت چل رہے
0: خیر دا برابر جی سو خبر ہے کیا ہوتی کم جی نا
2: خوش خان خبر ہے کوئی ٹانک نا مبارک شاہ قربانی مبارک شاہ
0: خیر مبارک سا خیر مبارک تا دے اور لو اختر مبارکی
2: امون دے سلامات شاہ تنگ رشائی
0: بالکل علائی سان در تو چھے ٹانگ کم سیڑنا خبر ہے کوئی مختا خبر ہے کوئی کم سیڑنا یلے پائی طرف تا یہ چیر تا کم جی نا
2: نا دل وانا سیڑتا ہی
0: وانا سیڑتا ہی ماشاءاللہ دور گرمی نہیں بیا ہو گرمی زیادہ دا نل ہوتا نہیں وانا چاہیے گرمی نہیں کم آئی
2: نہ
0: بارے طرف تھا نا نانا ڈبر ڈیرا بارہ ٹانک اچھا اچھا گرمی ڈے رہی ہے ماشاء اللہ گرمی سا زیادہ بس نن خدا سے قربانیا نے بل غوش ویچ غوش اوپر بیا نور گرمی زیادہ سی
2: گرمی ڈیرا جیتا ہوا
0: صحیح لا ڈیرا من نہ خزا خان اور اورا
2: تو سے لا کا سنگ دو دل گرمی زیادہ
0: نہ باپ رہے گئے گرمی بھی ادھا سے وہ خبر ادا
2: نہ دا کس اس میں کب مکس راج پورا تشائی جڑ گئی دے گرمی دے گرما کے دے پورا
0: بالکل اس میں ہر بل سپرے ضرب خان جی تور سا آگا بدے نور پو پوئی گی
2: اس میں آگا پاتا سٹار ہوتا سپرے نور دا سے
0: نہ مڑا ہر بل اسپرے دا وجود ہے کوا ان شاء اللہ وجود بدے ٹول اشپا سوڑی اور گرما کے بعد صحیح کہی صحیح دا
2: اچھا صحیح صرف تھی صرف بالکل
0: صرف ایک نمبر دی صرف نہ مطمئن ہے
2: بالکل مطمئن
0: بس رو چھ سو را ٹانگ چھ تاز سکلی خلق دی اور دون کی دی ٹول ہوتا دے کم پروڈکٹ نہ تو مطمئن ان شاء اللہ اسما ٹولو پروڈکٹ چھ بری گاڑی وہ چھ کم پروڈکٹ کا استعمال کرا یہ ٹول ہوتا نور خلق تم شیرا وار کا
2: پروڈکٹ کم نیل استعمال آئی
0: صحیح سلا ڈیرا ماننا عزت مند سے قدردان سے شازیز بھائی لی پاپا ہوتا سر پولا خود سے دیکھو مندلے دے دا ویڈیو راوڑے مو ویڈیو تا دا پولا کا قبضہ دے کڑے دا نہ پدواڑ ہوئے ماں کا ہوئے زبیر بھائی دا ایوہ زبیر بھائی دا نا نہ بے کو کچیرے دواڑو خبر ہے نا پتا تو کور ودانے سے شاید بھائی آپ دوری
3: عزیز بھائی بھائی چیرے یو کاسو پو مانی لگیا بے چاہو تلا چیئے غدا نور خوی باس کسا نا ٹول خلق چکسل تلا ناس ہے کہنا بے دو تلا والے خلا خوزر ڈک سو آئے نہیں کہنا تلا مڑا گزارا کوا چکلا گاڑے ڈک سی بے کلنڈر تا جائے نہیں دو تلا کلنڈر دے اقبلا جار گئی شاول با ایو لطیفہ کو وای چې غوښه خورچا ته شي لګي خو بشای سترګې بسې وځي او بشری یو کس وو کوړته غوښه وړې و یو نیم سیر وو سکلا کوړته راغې کور ودانې ته کوي چې نه غوښه واخلې چې سیر کیمه بچي برابر کو روغ اسرا کو کنه ډیره مزه به وکي زخن ډیر وړای ایګه تل چې خو پیشې خوړلې دا څنګه پیشې خوړا یو نیم سیر غوښه وکنه تل بس خو پیشې خوړا کنه تل شا خیر بسې پیشې ترونی ولا چروی نیولا خپل سره تلې توا چا ولا خو نیم سیر پیشې وخته او تل شته دا خبر او کا چې نیم سیر پیشې سره به تل غوښه چیرې لاړه ا پیشې غوښه دا غوښه چې کومه غلا غټي پیشې خوړلې
0: شاز بیر بھائی
3: شاه یوسف شیرونه به وایو وای چې دومره خندا کوا سبا چې بیا ژړلې خوشي دومره خندا کوا سبا چې بیا ژړلې خوشي دومره وفا بستې زړګای چې صبر ولای خوشي او له حد تیرې مینا مکړه دی خوبانو سره خوبان مطلب خلو سره له حد تیرې مینا مکړه دی خوبانو سره چې بل یار تنها عمر تیرولای خوشي او ته د زړګي خوخه کوا ګلا خو دومره هم نه شمر وردا سے سبا سی بیر اتل اللہ خوشی او بل شیر دا وای چی خوشالی خوی ای زڑگیا تریو حدا پورے چی دا حالات مقابلہ سبا کولای خوشی او دومر نفرت تی هم خندا چی داتا یہ کوی دومره نفرت هم خنه ده چې داته یې کوي چې بیا جلیل بابا په دې سترګو لیدلی خوشې دا د موږه کلی یو نوموړی شاعر جلیل بابا شعرونه وله
0: په دې ټیم د زبیر بھائی ډېر د موږه ماما خیل مروت ډېر خلکو پروګرام اروي کنه
3: صحیح
0: تاسو به درځي لا څوک په نه درځي کنه خو دومره زیات د موږه په کورو چې پروګرامونه اروي دلسي داسې د موږه ورونه پروګرامونه اروي کنه ځکه چې کله بیا ما ته راشي پروګرام ته دکان ته یارا بیگا خو مداسی دکان سے کہنا لکھا ویسے ڈیر پہ مینے سر پروگرام لنو ماشاء اللہ ڈیر زیاد دی موڑا کلائی پروگرام آر دی
3: بے شک کم دا مشران چی دی دین علاوہ ڈیر خوائن دی دی دا سی ڈیر کسان دی چی آغا پروگرامونا آر بی خو ضروری نہیں دا چی ٹھول دی بے مشتا وائی زن آغا ہوتے ہی کنا چی دا سائلنٹ لیسنر دا
0: سائلنٹ لیسنری او بالکل ماشاء اللہ ڈیر پر شوق سر پروگرام
3: ہاں پا شفیق ملا دکان چی کم انڈیوالان ناسی کم دا مشران چی دی ولی محمد جی گول دا سی نورا کسان دی سی کتر بدی سا دا ٹول دی مڈا پروگرام
0: ناری پکیر بدی
3: پکیر بدی
0: پکیر بدی والا خبر بکو دا یو کالا را خبر
3: شاہ جی
0: السلام علیکم السلام علیکم یار بالکل اچھے سو کے آواز دے
3: آواز دے پخ پخائے ہوئے
0: وہ بالکل اخص ہے پکال باندے بہرحال شاہ فقیر بدی ماشاء اللہ ڈیر امینا کے اکثر شفیق بدی دکان مخت سمرا مشران دی ٹول دی مڑا پروگرام پر ڈیر کو شوق سر روی وہ زچے کلا ہم پتے کا ڈیر رشی کنا ون لا سنا دا سے چیک کی گانا ماشاء اللہ ماتا پتہ ہو لگی چھ پروگرام ڈیر پر شوق کر السلام علیکم ہیلو السلام علیکم زمڑا چتا کال دے ولا کی خبر نہ کرے شاہ زبیر بھائی
3: خبر با کئی خبر ال نیٹ ورک پس مسئلہ کئی
0: نہ ولکا دمر سٹڑے ہو کی گنا نو زوان چیر دمر سٹڑے ہو کی ایک بعد بیا خبر نہیں سی کوائے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جنگیر خان سلام واسو
0: خیر دا برابر جی سو خبر کیو دی کم جینا
4: مولوی صاحب دے کلی ول
0: مولوی صاحب دے کلی ول خبر ہے کہ عزیز ماما سے
4: عزیز ماما ہے
0: عزیز ماما کا اسپتال اور سیخ سکا نا نو خلق پہ بے وینا ہونا اباسی اللہ کا ماشاء اللہ جتا پاتا سا کا
1: نا
4: ٹھیک
0: ٹھاک خیریت تھا ماشاء اللہ ہوا پڑے گی کا نا تاسو پر سڑے سڑے ہوا گانے چلے گی کمزوری کمزوری مور سارا نسی چلے روف ماما تو نا والے محمد خالق تیر سارا
4: محمد
0: منچ گورا غستا کنا حمید بتا نہیں لی دلائے کارک والو آگا نم رنگ دبیا عزیز خوب عزیز دا
4: عزیز
0: گورا تالی دلائے دا تا پلا دارا گلائے دا تا سر ملاقات سلائے دا تاخو سو بٹا سو نمبر اترا گولی دی
1: قدرمان سے قدرمان سے قدرمان
0: صحیح سلا ڈیرا مانا نور اور جانا اوکے اللہ حافظ دا اور سارا چکم دے مولانا سے

0: بس غاړه دې خرابه ده احسان بھائی بیا به گزاره کوي چې مولا دا سلور پنځه میټه خپل گپ لګو شا زبیر بھائی توار کا بالکل اوریدونکو تب دا ہوئی سلور پنځه منٹ دی خپکی دی دینا گالو نہ دینا نہ کہی زکه چې بیا گیلا نہ کہی
1: اردن کو تو بتا خبر ہوں دی خبر سرائیڈ کو سے چیر ہم مست دو کال کئی الوڑ جی بہن دری سے سگنل صحیح کار
0: سگنل صحیح کار
1: آباد دے خبر و غدیش کی لیول دے شکسا دی زکر سے بیال تا مست مشکلات نہیں
0: و ان شاء اللہ چې بیا کله پروگرام کې کونه مایکونا راغلی ځکه چې وکی ما ته پته ولا چې عزیز ته خبره نه ورتلې کنه نو بهرال په کار داسې دي چې تا هغه خبره هروي زبیر بھائی بیا خوان ډیر کوي
1: او چې کله خپل خبره هروي مایک چې هغه بلا خوان دي
0: الله خوان کوي صحیح خبره
1: یو تاسو عزیز بھائی ونه داسې مضبوطه باندې وکړلې باندې بچی رې دوم چھت نه پاس نروا چې
0: روا چې دو
1: بچې کله روا چې دو غریب به وښه څه چې ځاټ چوټي وخړه سپیټال ته یوړه سپیټال چې بیا په وښه باندې راغی نو یو تل چې مبارک سپتاه پک بیا یو نوې زندگی در پکنا دو تل چې ای زه بیا زم دایس نو ما خو له زبا مړی او تل نه ته بچره خو چې پاچار واجه د لیګا چار دیو پک ویلا مرسو وایدا او یو بل کا سو بیګه ته شری دی وینې ضرورت به جما چلانو کو چپتاي مو وسه تا ما ته بیمار جوړ سو وایدا او تل پازیټیو وینې ما ته ضرورت تا کا سو مهرباني کی ما بیمار کو بس ته بالا پاک ثواب پور کی
0: نو
1: بیا غا کا سو ویل چې ورو داسې دا چې وس جما ته ټول بډاګان رغلی ځوانان ډیر کم دی بچي ته مهرباني کو تل ته چیرې کالج تلاړ سا ویلا کالج تلاړ حالته دغه اعلان کو کنه کني یو داسې ډنګر کا غونډه کا سو ډیر کمزور کوي لاس چیک خلکو تاړي وتا وټا کول چې دا ټول کالجون کی غلی دی او دا یو کمزور کا دغه لاس چیک چې بس وینه درکو ویلا چې وس روان سے چکلا روان سے آتے چھے مینہ بس لاکھ واقعہ اور بے ہوش اس غریب کمزور ہے وہ کہنا او سی ڈاکٹر صاحب سراو سے کم سینئر کا سو ویش یو کا تو چلا وقت ہے مغر کدا وہ دس دو خواہ پلا دی وینے ضرورت تھا تو نصر کے بات چلا ویلا کو پریڈ دا کس بچ کولے دے پلے چھے وینے طریقہ جوڑا ویلا چھے گا تے سب مشکلہ بنی وینے پیدا کلا چکلا وینے ورکلا دے پو ہوش راغے کہنا ویلا یو دا وگانی مشترے دا سی لاس کری دو کلا چھے دا سی دا سی ماتا دا وا ما ما کو کہنا دی بنے زخوا شیر جس جاتا وینے ورکا بیا مجھے ضرورت ہی تیلہ بیار دوا ہے دا وہ کلا سکی سانے دا
0: بہرحال جس بے کے سلام بے کہتے ہیں ماشاء اللہ پہ دغا لکا باڑائی سر آگا نا
1: صحیح
0: وینے وار کولا لکا بہرحال بل انسان چے زندگی بچ کے دے ہو دیر ثواب دا کنا
1: یو شیر بدلتا ہوئی ہوئی چے تیرہ بھی خوج بندون زان دا پارا ہر سو
0: ہر سو
1: تیرہ بھی خوج بندون زان دا پارا ہر سو جوان حقا دے دا بل خدمت کے دیر
0: بل خدمت سے تیر سی نو بالکل دا سے موقع چی کنا سمرا دما واس پدختے منی سوک ہاں اروی دا سے موقع ہی چھے سوک لکا دا سے بل زندگی بچ کوای سی وینے ضرورتی نو خام خدی دا خام خاکی بارال بیان نور دا سے کسانی لکا پا گار گوان چھے نور کسیہ کنی کنا دے دے پر دی خام خیو بل امداد کئی چھے سوک دا سے اسپتال تا دی بیمارانی نو خسر دی خام خیو امداد کئی
1: دا کمی خبری چی دا رکیو جی نو چاسر شگڑاو کیا لاپا کی گا بدلا خام خادر کئی اروی یہ دنیا ہی کبھی یہ دنیا نہیں پیگی دنیا کو خام خادر کئی زکر چکلا تا نیت صفائی کنا نو اللہ پاک دیتا نیت تکوری فیصلے وی پنی تو بنی گئی
0: تو عزیز بھائی دا مائی پر کسی جزاد واخلی ٹیم پورا دا
2: جزاد واخلو
0: بس دائی چھ بار اوزی علیش کی سوڑ
2: چاہ دینا زرین سری بابی وارو اسلام علیکم
0: وآلیکم سلام
2: شاہ زبیر اسما کاسمیٹک زندہ بار
0: زندہ بار شاہ زبیر بھائی
1: جی
0: آخری چھ دا سے سب پیغام ورکا چھ دا سے سب پزل دیرا اوڑی چھ دا اسما حوالے سر ورکا
1: بالکل اشما کاسمیٹک یقیناً سر امینا سر کہوں پدے وجہ باندھے چھ بدو ہر پروڈکٹ سے کوالٹی دا اور کوالٹی شاہ جی کمدا لڑمے واڑی چھ ہل کو تیروغ مشورے ورکا چھ دو تعداد کوالٹی شاہ ملا اسے
0: زبیر بھائی بلا خبردار ہے کنا چھ تما سر سورہ ٹیم کی پروگرام نہ کرے کنا نو یو دا سے کس پتا دا نہیں درا غلائے چھ یارا دا پروڈکٹ ماخستی ہو دیشما والا او دا ہوتا سو سے لگے آئے او دا دروا ہو جلا سلا کا سر دا سی کنا نو ان شاء اللہ ہر سڑے بتا سپت پہ کڑائی دیشما کپنے سپت پہ کڑائی او تا په شوق سره راوی
1: نن چې د کوم کس راغله او سپیشل دغه خبره راته وکړه چې یاره جنگیر بھائی زه انتهایی زیات شکریا ادا کوم
0: صحیح
1: نو مین وجه دغه دا چې ته تا کوالټی شامل اوسې په وجه باندې لا پاک د مسله حل کړو چې کله مسله حل کړه نو او ته چې رشسی دوا اوسی رڼا دوا وکړه رڼا شکریا ادا کړه بل خبر دا چې عید موقع دا نو عید موقع چې اکثر خلک د بجلی مسلو سره مخامخ یا فریزر کار نه کوي دت بزدا یو مشوره ورک چې تاسو غوښه بچی رهن سي خرابه خو کدای وته کوم وکړه او هغه طریقہ دا چې په یو شاپر چې با کیلو کیلو غوښه بن کو او یو کورو ته ور سو چې څوک ته غریبات لوي نه دوه عيد نه کړای
0: عيد نه
1: کړای ان شاء الله دا غوښه تاسو خراب نه سره بلکې دا په خپل جیبان

سړی ستومانه او نهر او دشي د شپې نه وخته مسافر او دشي سړی ستومانه وي نهر او دشي د شپې نه وخته وي مسافر او دشي او خپل وطن مزدوري ډېر خوي اخپل اخپل وطن مزدوري ډېر خوي که نور څه نه وي سړی زر وده شي او د مسافرو اختر څه وي څه اختر اختر وي د مسافرو اختر څه اختر وي مونسي ادا کي د اختر وده شي او ستړی ستومانه وي نهر وده شي او د شپې نه وخته مسافر وده شي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. انجینئر مسعود درڈے من 88.4 کرکنا یوزل ویس خزمار شاہ حاضر شل پروگرام دے سسرا یعنی پروگرام دے میراتھن اسپیشل ٹرانسمیشن ترا نہ بالکل لگے سر کہ تو صفاد دے کنا تو صفاد دے کنا سینن پر شیڈول سے دیمو والا یعنی دے شیڈول سے دیش پہ نو دے لاس بجنا تر یولس بجے پر نہ بلکہ دولس بجے پر دیمو پروگرام منیجر صاحب تو بالکل ورکڑا ہوں منیجر صاحب تو میں چیز پروگرام تو کا ثبوت ہے اس پہ پروگرام زوگا گنا بس منیجر صاحب چیز راسو گنا سیدا لسنر دی اربیدین کی دی نخم خا ہر یو ارجی پر اخپل لسنر اخپل سمائن انتظار کی چرا مش تو بالکل رجنی میں مستر کھلے ونے پروگرام کی نو چے اس پروگرام تو کا خیر شیڈول مو شہر کڑا جائے خیر داسو کا نن پروگرام کے سبو سبو ملتے مو ز پروگرام کو جی بالکل منیجر صاحب بالکل رسد اللہ یعنی منیجر ترکی صاحب بالکل رسد اللہ میرے سر اسٹیشن سے موجود ہے اکثر دی میڈر ودین کی اکثر دی میڈ لسنر یعنی خبروں کو کی ساگ گنا یو چے منیجر صاحب ستادا انر صدا چیرے دا نو بالکل منیجر صاحب چکن گنا یعنی بالکل رسد اللہ دے سایدو نو بالکل ودین کی پروگرام شو گاپ شپ مخشلای ویلکمینا سلیماش تو سو ورتا کی اور کی بو زیدر تھا کہ سایدو رکیبو آگا شدو مفیال کئی دگا سے یہ نپو دی دیکھا نا رکیبو دمر شدو روڑی چی یوٹا مچائی پاک لکھا نا پیرا پیرا مفیال چی دوا کلو روڑی دیکھا نا و باس دنی آگا نور لیا پو دی زکی دستالی دوا جو دینے لوا دینے لوا یعنی تش نوی کہنا ہم بس بیا نہ کیجیے کہنا بالکل ریتنگ پروگرام شو اور نن سکم نے کہنا مستان پروگرام دائی بالکل پروگرام سے آپ سمجھ لے ہوں آئی اور سو بالکل مجھ طرح دے میسج پہ لکھا شرکات کے کہنا بالکل سکھ سکھ پروگرام ہو رہی ضروری ہوں اس کال یہ وڑکے انہیں میسج کر رہا ہوں کہ کال لے پر ہو پھر سیل مونا بار دے کہنا یہ پتہ نہ لگی جی چا مس کال رکے چا کال رکو وہ 8583 سے بھی پتہ لگی کہنا یار دغلی سنار میڈیت کڑے او دغلی سنار تھا امی ڈوریو دی لکہ سرنگ جے رکی بو چکم دے کہنا رکی بو پیڈ وان سے یعنی آ چکم دے کہنا صبر تو یہی یعنی دا مرودو نے پائتا وے ور درت کول دو ڈاری کی چکم دے کہنا نقشہ کڑی دو او میسج کڑا دے کہنا اچھا میں بھی شو سنتی ہوں مانا نا بے حد منا اور کہ بو کہ بو بس کی میسج نہ دیکھم دیکھی گڑے دی کنا بس اگا 10 تاریخ درتا شامل کر تو پتہ نہ لگی صحیح تو بالکل بی جی ایم سے

ارزنګ پروگرام شو یعنی نن ته پیسې کې نه ټپې هو در سره شامل وي چې مو پروگرام ته مو ډېر عزت ټپې ها وروړي دي او بالکل د اختر ولا ټپې کې تاسو سره وي ها مو ضروري مې ته پروگرام شي در سره شامل کې زیدو د اختر ولا ټپې د اختر چې کې ما د خوشحالي دي دا یو په دوباله شي نو بالکل ضرور دا ټپې کې نه نه در سره شریک کې چې مې د سه شعر شاعري ټپا غزل سوي در سره ضروري در سره شامل کې بالکل پروگرام سے یعنی دیکھیے ماں دمی سفر پو نو بنے ازانی دا ٹپے ادھر سر شامل کے نا ہم ہم سفر ورنا دیر جو تو دس پ انتظار ہوئی دیکھ پلگا مسافر زہ ہے کنا دا نہ تو کنا صرف تو سمی سفر ہے زدر سر ہے سعید ہاں آئے ہائے نہ بالکل می سفر ہے اسپیشل ہے تو سے بنا منے سمر ہم سفر دی آگے

0: ټول ځان د منیجر صاحب نه مخشه مخشه څو ټاپې ورته ډالې کو کنه وی کابل تانا څه ټاپې ورته ډالې کې تاسو تاسې یو چې ګلنار ته ولا کنه وی چې کابل تا د اختر تیر شو کابل تا د اختر تیر شو د بل اختر خو مې نشته امیدونه دبل اختر خو میں نیست امیدنا او خلق اختر تا خوشحالی کی زہر اختر کی دبل تن ٹپے کوما او اختر تا خلق خوشحال گرزی سبا دا یار پہ انتظار کے ناستا ایما او خلی اختر دے بختور بھی او سوز میں دار چھے جدا لا یار ایما جی بالکل پروگرام سے منیجر سے مہا روز سرا سانگ بسانگ نو سائی نو منیجر سے پروگرام سے ہر کلائی ویلکم سنیما شی و دا اختر برکی ہو ورتا گئی او ورسرا ورسرا او ورسرا ورسرا دے دنم بالکل مش پرسنے دا کی گنا منیجر صاحب کلی تا تلا وے کلی نہ روغ لے کلی شے دے عذاب کے معاف کے او کنا او کنا کلی شے دے غوش او کلا کنا بالکل منیجر صاحب ورسرا موجود دے اگے تا تکا مش ور دین کنا سی خما ٹائم ورے ورے 10:30 لے 12 بجے تا ٹائم رسی دے کنا بعد سے ورے رو بھی کی ستر کے پر اپ ہوتے ری نو منیجر صاحب سرکار شو مش لے وے زوچ مکاور کی گنا نور جی السلام علیکم منیجر صاحب اختر دے مبارک وعلیکم
1: السلام ڈیر مننا میز جی یو جہان مننا خیر مبارک ہو تو سان ڈیر ڈیر مبارک شاہ ودین الوا سم رہا مین وال دی آگے تا ہاں عید فرسٹ ڈے اینی غٹ اختر فرسٹ ڈے جگم دی آگا ڈیر ڈیر مبارک شاہ ویتا چی نن ورد وشا مزو شای دیر کڑی بھی دین الوا بلکل آسے دیو غوش مچے بھی خوڑ لی خدا ہو برا چی مطلب غوش سر جگم دی آگے
0: اچھا
1: جی بالکل بالکل انسان دا پتہ نہ لگی جی ہو صحت چکم دے گنا آگے ہاں خیال سوتے ڈیرا مطلب نشی برداشت کرو صحت نشی
0: برداشت اکرام سے مشپرشین پروگرام سے دیکھا برا کل کنا چی دے اختر والا کیم غوشہ دو کنا چی تو زمانی چان ڈاکٹر بان کڑی بھی کنا خیر دے بیس سی سی وائی دا دے بختاورا چی کیم دا غوشہ دا دے قربانی غوشہ دو او دا چی کیم دے کنا دا غالکا دیرا لکا دے سو بھی ہندہ چی خورے کنا نوے چی بلکل دا تو سا چی کیم دے کنا دا چی کیا ڈاکٹر در بنے بانی خورے سب بیس سی خورے بیا داش پہ ورزہ نظر میں نرسی کنا او زکہ کنا وی کے بیچر رکھے تو سمائی دا خار پہ کدلا نو بیش مائک واسے ڈش مار بلا لستا
1: بالکل بالکل آہ خبر بالکل صحیح دو صحیح خبر بالکل خو دای و خبر بشی چے صحیح دا مطلب لکای خدا چے دا عید چکم قربانی دا عید چکم وشی کنا اگا چھ مطلب برکات فی بل دا چے لکا نہ دس اکثر ڈیر بھی مرجی ورنہ ہو بیا ہاں لگا انسان تھا چکا پچار دے چیے لگا احتیاط کبھی بالکل دا سے دیکھ
0: مسئلہ منیجر صاحب گوشت محسوسیز دارتے چھے گوشت دے فالدی دی
1: نا بالکل مو مقدار بنے فالدی لیا ٹک شاہ ڈیرہ گوشت دا وجہ دادا چھے ناسا یو ناکل کی جگہ نا او تھونا ہیر شاہ
0: ٹک
1: شاہ آو کرنا نو دے دے دو وجہ
0: نا آمتال جاؤ کو
1: ترہنگی
0: سدا سے مسالہ چھ سر ڈیر خور کا سب سب نو من جس اب دا مائک سے کیم نے دادل تا دس کھیر دا کنا نو بیا وز بلاس کی جنا یو بل تو تر جنا زون چھ دلتا ولا گو زکل کر مخش ٹائم چھ ڈیر کھلے راون دای زون چھ خما بار بجر سا چھ کیم نے کنا ٹائم دای او خما دا
1: نا بالکل بس زو سومن سومن ڈبل گز سومن مین والی اگے سر مطلب سورز بعد ملاقات کیجی انشاءاللہ ثبوتوا سبوت ہے بالکل مزور امین نوال دی گئے تھے مارننگ کی انشاءاللہ ملاقات ہو رہی ہے
0: اگا اناؤنسمنٹ کر شیڈول مر تر شیئر کر دے گا نا چی مینیجر صاحب فرسٹ ڈے فونر سارا اس پروگرام اور سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے بنے چکم ڈے دے مارننگ شو دی اور دین لاو چکم ڈے دے کیما سیکنڈ ڈے بنے شپ 12 بجے دو 10 9 12 بجے پر اور دریم اور چکم دے گا نا اگا مدگار دے 4 9 سا
1: چکار لگا
0: مولانا عبد الخالق صاحب
1: آگے تو بالکل چکار میں لگا والا ہی صحیح ہے نا علاوہ مطلب چاہتا کہ نہیں دلی بالکل نا لگا مطلب بیا ہاں انسان دے گا نا لگا کور کی حد اس مصروفیات بھی او بلدا چے نن ورز ہم مصروف
0: کر رہے ہیں ہم اس سے ڈر در بنا پڑ لی دا سے یو چے ہم ہا اسپیشل سایہ ہم ادھر بنا پڑ لی
1: نو د عید پر
0: عید پر عید والا عید والا خو مړه خو خپل سنت یو کس دا چې وای کنه هر څه زغاو دی دا سه لکه کله تکل تل شي امي دا سره درمنه پوری چې دا سپیشل شای وي چې او دا همې تاره خان بچای خام ها کار چې د ټیم تر وي او دا د ټیم بازار شي دا سپیشل درته شي
1: بالکل خبر دی ٹھیک تو ګورا امي چې کوم دی کنه کا مطلب آج سره درمنه اوري کنه درمنه اوري او امی چکم دے گنا امی د خپل بچی دے پرا مطلب بس ورته وی کنا چی دیر غټنے ماتا ہے
0: غټنے ماتا ہو دے ہن لکا داسی کنا لکا خبر کی سادی کنا چی یو خدا سی کنا چی لکا مستو وڑی دینلا نور دا سامان وکری کنا چی داس سپیشلی درتا ہی سی کنا چی ہر دو خما تار خانو مرودری می بیو دا میڈر تک سی دی
1: شا بالکل گورا دا ہو مطلب لگا ام کور فراق دے
0: گنا خبر بلا زين ترغل
1: اچھا اچھا شا صحیح بالکل نو بس
0: یعنی مطلب ہے سیدھا چوس پنڈو کی ویگا نا
1: شا نو بالکل بندا سے دیکھنا چھ گور امی ہو امی ہے نا اب ہو ابھی ٹھیک شا ام
0: اگر دے نا بھائی ونے پنڈو کی جی گیا نا
1: صحیح اصل گامی خبر دے اوگل لگے نا نو امی ہو گورا ہمیشہ بچوں مطلب پیو نظر ور دا گورے ٹھیک شا
0: کیا سر بچوں نہیں ور تا کس ہو خو بیا دسی کنا لکا ز چے منیجر سب زل اٹھ کنا مو ز کیم دی کنا امی شلا دین نور کول سپیشل ارتا شی چے دا سے سر شای وی کنا نو سپیشل ارتا شی لے دا سی کیم شای وی و چ می وا وی لے دین لو نور سو وی کنا مو تا سپیشل ایشی وی چر دا چے ور درمی ڈر سے مادر درمی دو
1: نو با دا سی مطلب تقریبا صبح ہاں امی گا نے دی کنا تقریبا دا سی گوی بالکل
0: نو دا سی خو اس مو تو نہ پرسن اگلا چ دا سی سپیشل ڈش کی مو دا سی لکا تو ڈر جو کل تلو سے فان سر در کی پا دے قران خور سے
1: یار دا سی دی چ زخو لگا مطلب گورا غوشا جی کم دے گنا مطلب غٹا غوشا شولا وڑا شولا یا چیکن شو دا ہو لگا مطلب سڑائی ہمیشہ جو کم دے خوری گرا اے ہمیشہ خوری او دے کوری نہیں چکم دیسی خوراک نہ دے مطلب سیچا اوڈیشول ماسشول دا گورا مین چکم دے خوراک تے دا دے گورا دا سی ہتا فیدا ورگی
0: مالی جرس دا کسار پرشنا کنا
1: شا زا موتا موتا پتا نشتا موتا پتا زا پوئی نشوا موتا پتا نشتا زا پوئی نشوا لتا ای خبرا باندی کنا او نو بالکل بدا سی گورا دا نو گورا
0: خبرا کسا رکھ لگا نا دا اپر روپا زوش لگا نا دا خبرا دا کسا کنا چھے کلا ہا لکا میزو آ خبر کسا دا سی ایسا خبر کسا شی کنا بیا میز تا اپر روپا زوش کنا لکا حمید اللہ خان مبکی لگا چھو کنا حمید اللہ و ودن نمیز تو نور اخبال شام طول کا سونی کنا خو باز دا سی اگا چھے کلا تا کلی نوا پاس رکھ لگا کنا او تا داسې تازه تازه راغلی کنه کله نو پاسه او مشت څه کله داسې یعنی سرکشن نسلی او بس ا کیسار په رسول ته داسې دا خبره کله کیسار کله کنه او مشت اره په رسول
1: اچھا اچھا اچھا صحیح دا دا وګوره بغیر دي کنه بالکل دا بالکل بغیر دي
0: بیا داسې کنه او منیجر سره داسې کی مازی کنه نور داسې کی مخرب کی کنه شو در رسول لګي لکه مش خو دې ویني مش ځان چارو دین کی سره ته دا 100 پر شاپ سره ویل خو
1: نا انڈے مطلب دومرا شوق بنے ہونا خورا
0: یار ہم
1: گرمائی کے گورا انڈا نہ دی اسے بل جیسا بل دا چھ گورا دیسی خوراک نہ دائی دا چھ کلا ہن سڑائی کبھی کنا نو دس سر سڑائی سر کھلائی کی جے سر
0: اچھا
1: دا بالکل دا نوٹ کر سر ٹھیک چھ گورا ڈرائی
0: فروٹ کی بالکل سو سر نوٹ کی مینیجر تھا خبر ہو
1: رہا یو من یو خبر ہے ڈرائی فروٹ نہیں ڈرائی فروٹ دا جی کلا سڑائی مارننگ کی پر ہر باندې خوری کنا دس سر سڑائی کھلائی کی بل دا چھ چا تا فائدہ ور کی بل برین چھ کم دے سر فریش کی ٹھیک چھ
0: بس مطلب لگا تا کی ور سر یم نٹا دل تا چھ کم دے کنا مو تو پر ہوٹل پچار دی دا سو کنا چھر دے دا دف شو منزیر کا
1: شا سعید بالکل اچھا بل بل دا بل دا پر کی بل دا
0: مینیجر سے لگا کلا تجھے کلا لوٹ لے گا مو تے احساس ورتے وش
1: بلا بلا خبر دے لگا گورا مطلب مارنے کی بلا طریقہ مطلب سیچا وڑی نہیں پیور چکم سیچا وڑی ٹھیک سے پیور سیچا وڑی پدی کی مطلب چکلا دا انڈے زیڑ نہ دے دیسی انڈا مطلب بازاری انڈا نا دے کورینی چکم دیسی انڈا دو آگے زیڑ نہیں زیڑ آگا چکلا بالکل آج کل اور سر مکس کے مارننگ پنا ہر باندھے خری یو دیسرا برانچ کوم دیسرا تیزی جی میموری میموری جی کوم دیسرا تیزی جی
0: تدی میر مشاری تدی میر سنا میر سر برا
1: مطلب جی فری گدر دا
0: دا خبر اور یو منٹ یو منٹ کتے میر دماغ تے تاول ہوڑے چ پیڑ جی سنا میر کم اس کم 21 گھنٹے ڈیوٹی دو گنا چ کہتا کہ انا بعد تدا یار بنا کے چرا دی میر دماغ بالکل فریش ری کدا شی بمیر دا پروگرام نے 10 بجے نا چ کی میگنا تر 2 بجے پوری کی
1: سا بالکل بات صحیح دا بالکل
0: تدا شی منظر کا چ میر کی سنا خبر ہے
1: بالکل بس
0: خبر
1: بالکل
0: مینیجر صاحب کیما خبر ہے کیما کسا کیا نا ویچ آگا تھا کیا وہ فلاں مال پکی ویچ ایسا نے میری زردی میٹ بنا کے کیا نا مجھتا یہی ہوتو بنے دا فری یعنی آنڈے دا پتو فری دین لوا چکن دی کنا دا نور چکن نور دا سر بسل بادو مو مٹک دین لوا چکن دی کنا کاجو سولا تا وا کر سر بنا فرا مینیجر صاحب
1: دا مادر بن شروع کڑی
0: بالکل دا بالکل شروع کڑی او مینیجر او دے سرا ا مو خل مینیجر صاحب یو بل یا تو یو بل دے سن سرا چاک سارا کر سے کال کو یہ یہ سٹا یو بل سر اڑی مینیجر صاحب پروگرام خدا چکی کہنا وہ صبح چکھیر بارہ بجے کے بارہ بجے مینیجر صاحب بالکل موجود
1: مینیجر
0: صاحب کہنا خیر دے ٹائم ڈیر دے
1: بالکل اچھا سبرہ مینوالی ان شاء اللہ سبوتا مارننگ کی ملاقات دے تقریباً 7 بجے نا
0: اچھا 7 بجے ظہر 8 بجے نا متو پتا ونا وہ تو چھ کیم نے کنا تو فلی فلی ترتیب کنا
1: بالکل
0: یعنی 7 بجے
1: تقریباً 7 یا 7:30 بجے نا انشاء اللہ ملاقات ہوگی 9:30 بجے پورے
0: 9:30 بجے پورے
1: ہاں 10 ہر ٹائم مارننگ کے
0: 10 ٹائم مارننگ کے
1: ہاں بالکل مارننگ کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ذرا ملاقات ایم ایس جی تو سر پروگرام چکم دے کنٹینیو کی 12 بجے
0: میں جر سے دم رضی ماما کہنا
1: جی
0: میرے سر اوسا کم ہارو دین کی دی مناول دی مو ہو بھی ہو تو ہاں دی ویسے کم از کم مینیجر صاحب تو ویسے تر 12 بجے سر پروگرام کی طرف
1: بالکل 12 بجے پر بھائی فون کرے بھائی ہو مول جتو سے پروگرام کنٹینیو کے سب تو انشاءاللہ ضرور سر ملاقات کو
0: مینیجر صاحب
1: یو جہان پروگرام تا زون ور درس ہوں
0: مینیجر صاحب یو جہان مان دیکھی شکریہ دیکھی گنا کہ مینیجر صاحب مو خپل زرد دست تر کرے چت سب تر دیما
1: جی
0: مدر سر سے مینیجر صاحب تو اگے بن شکریہ دیکھو او دین لو ما در تویل ملے مینیجر صاحب چور تا سم موجود کنا بہما سنم سپیکا بہما انا بہت خوب بنا کا بہما خوب بنا کا خوب یا بدل سے بدر نہ گوڑا چھٹی
1: مینیجر
0: صاحب نو مینیجر صاحب سمرحان شکریہ دے کہ بالکل کام دو اور مینیجر صاحب بالکل سبو سہر 7:30 بجے 9:30 بجے پر بالکل دوسرا ضروری پاگیش ہو دے اخبل چکیم دے میرتھن اسپیشل ٹرانسمیشن آگے سے بالکل خبر ہے کسی در سر کی ہو مینیجر صاحب چکیم نے کہنا آگے یو زون تو یو انداز دا سراز بھائی زونتا لالا زونتا دہار یو آر جے فلی زونتا زونتا انداز بھی پہر انداز شاہ فلک گوشی خبر ہے بالکل کی نو اروے دیں گے

0: ڈیرا
1: جہان بالکل.

0: بس مهام کې سوال کوم هغه په خپل باندې ګونګې اچھا ګونګې کا چې زما جنان تر نشي ماتو نا مونږ ډېر چې ما یو جهان نه پرګرام شپه څخه له بهدا ونه او چې رقیب غټکیو السلام علیکم او چې رحمت الله برکاتو ویلکم ټو دا شو او چې ما سویټ مینیجر تر کا اچھا او مینیجر تر کا جی صاحب اینڈ سویٹ برو انجینئر بھائی اے نمبر ٹو یو وی آر ویری ہیپی ٹو یو وی ود اس ٹوڈے ویلکم ٹو شو اے رجو تمنا بہدا بہدا مننا جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم جی بھائی میں کیوٹر خان اسے ایک بار پھر دل کی گہرائی سے آپ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک مننا مننا پورا کیڈی رجو تمنا السلام علیکم السلام علیکم
1: کلیم
0: اللہ صاحب پروگرام ویلکم سرنگ ان شاء اللہ خیر رہتے پروگرام اور بھی اچھا ویل دادا سے دادا سمر مینا دور تھا پہلے سو سوا جانو بالکل بےحد مرنا یو نڑ یو ہو جہان مرنا

0: جی بالکل ارزنګ پرګرام شو د څنګه سره ورو وي ځم چې دا سوکی کنه چې بکیا بکیا بکیا بکیا بکیا یعنی یعنی یعنی کیمو کلرون سه بون اراوند اخی ته مو کاور کی چې سر سره شمه نه وي او سوال وړي جاز سلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سو خبر کې کیم زنا فاطمه وزیر ثانه فاطمه وزیر ثانه د پرګرام شهر کلا چې دی ماشه ویلکم نه وي خیر مبارک شه خیر مبارک شه تاسو هم مبارک شه اچھا ایدین موکل سم موکل اچھا قربانی ہر سا موکل کی موکل سا ڈر پڑنا
1: بوتل
0: ماشاء اللہ اچھا سر چلا پروگرام سے سر سر سمے لے فاطمہ وزیر ثانی اور کیما دے ریڈیو من 8.4 کر میراتھن اسپیشل دے عید الاضحی ان دی قربانی گھٹ اختر اسپیشل ٹرانسمیشن سر دے سویل اثر وڑے اچھا بالکل عید مبارک ہو کہ اچھا اچھا تھا کہ زرلال شلا روشی خان شلا سنبل وزیرستان ہے سنبل وزیرستان ہے تو تسا یو شیر ڈا لکڑا دے کنا
1: ہم
0: ناشنا شلا نگین زہری نا اور تھا ڈالے کیا ہاں واہ زبردست ماشاء اللہ سائڈ ڈیر چھتمنا پروگرام سے کھال کل یو جہان ہونا سائڈ ڈیر چھتمنا نا بالکل امیر سرا یعنی سوکوار سرا سوکوار سرا یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی فاطمہ وزیر سانے یو جہان ہونا

0: کل فاطمہ زرسانہ یو جہان منہ پروگرام سے کال کل یو جہان منہ بے حد منہ پروگرام سے اتا گا اس کے چھ میسج کیبل کنا مخشو میسج کلو وسی میسج نہ دکھڑے خیر دے خیر دے خیر دے کلا کلا ٹائم دس کیبل کنا وی سلام علی میری سلام ہے سنگے نادیا بہار سلام ہے فاطمہ زرسانہ وان شہان تا یوم نہ خان تا علی سلطان تا سنبل وزیرستانہ تا اوجلا گل تا اور شہان تا نیاب جن کھیل تا نور انتا وہاں نیوفانہ گن زورین زرلال گل اماما سماما او سمایا اینڈ سمہا اینڈ انزال نہٹک امرا اینڈ ارما او سدل ففا او زیمل خڑا لڑلی زیمل ہم نشنا ملالا افغان ملالا آچا ملالا فریدی اینڈ مریم جانی فاطمہ کائنات فاطمہ لنڈی والتا ہاں سلام اوکے آئی ایم دا اڑا جل کے جو جہان من بالکل مسینہ ٹولا راؤنڈی خلش کلش کے شانتے ٹائم اوور کے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رحم ماما سرنگ چل اختار مبارک شاہ
1: پښتون ته مبارک شاہ ټول یارونو دوستونو ته مبارک شاہ
0: مننه مننه مننه شکریا للا سرنگ چل شي
1: په لالا درځي چې سرنگ اختار ته نه لورو
0: بس اختار ته کوم لیکنه منیجر صاحب تلایمو او زه ان شاء الله سابو نه بل اورځ زکه چې الریډي مو سابو چې کوم پروګرام چاول دې شي ډول شي
1: بالکل
0: منیجر صاحب اسپیشل روڑی وا حامد خان روڑی وا دسمامات خان لیو یہ سرا بوتل ہاں وہ حامد خان ہو اسپیشل یعنی کہ میں دسی کیم لگا نا سیکھی نا ار جڑکڑی بھی کوٹے رجت پانے ہوں
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دا دے قدردان کی اللہ دا عزت و سوت
0: اے امین امین امین او باز دا سی کنے چے سو نور ہانڈر جوت لسنر چا سسا چا سسا ہر سال نو ٹولے دل جو تمنا نا کی شکریہ کی ز کے چے اگے تپت لگی دلا چر دے چے دی کیم دل تلا گوشا دے نو بل کو چا سسا دل تروڑی چا بوتل سسا سسا روڑی نو ٹولے یو جہان من کی یو نڑے من کی ز کے چے دا دی میر جو قدردان ار دین کی چے دی مشتاق پلا مینا اظہار سر کی
1: بالکل بالکل دا خو یو امینه محبت تا کنا
0: جی جی بالکل آجا روما پروگرام سے سر سر سملاوی
1: یارا پروگرام شو ودا وی چې شکر دې په بیا په جام دې مو دې در مو درو غا
0: امین امین بالکل
1: دا راسته په شر خدا تر مو درو علي جه خیر وی شو ته جام دې
0: جی جی
1: او چوک چې جام دې دا خدای خوشاله
0: دا یو چې دا الله په خوشاله کې سید نو لا ډېر څه باندې کال کړو یو جهان ونه بالکل روف ممر سر لانڈ جلندر نا یہ جہان منا روف پروگرام سے کال کال بے حد بے حد سر گرو پروگرام سے نیکسٹ کلر السلام علیکم
2: السلام علیکم وعلیکم السلام روف سر تو
0: ہم مبارک شاہ روم سوک دکھی مجھے نا
2: کرا کالی مسجد کا
0: کیسا نام مادو
2: انا مانا غروف
0: عبد الرحمن صاحب پروگرام سر کرائی سے ماشي ولکم نی
2: انا علا ای دسو تا دې دسا تر تا
0: ماشا الله شاه زبردست شاه گلور نه شاه زبردست شاه دې
2: ما شاء الله ما شاء الله تاسو خو خو خو خو خو
0: بس غوش موش مو خوړلې هر کې سم یې نه خوړلې دو بالکل ویو سارا سمرہ دے میر مناول سمرہ ردنگ دی ٹول یو جہان منہ کی شکریہ کی بالکل سہارا سچ کی نے کہنا مشلہ ہار یو ہار جی نے کلر کی چہرہ میر سخ ہے مادو کی مرد سے بالکل ہر سارے سلی بس صرف دو گونے کے اوپر گمین سر ور گئی بالکل ان نمبر کی ان شاء اللہ یو عرض کی سائی دو اچھا مزدور ہونے السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورکم سوگ دکیم جنا سوگا تنزیل تلکینو تندیلو دن نوم دکی من ارپت کرده دیم خیال که زون ندر میندل جا نا
3: اخپل میده
0: اخپل خود نده چه ندر پت کرده دی
3: نا
0: تندیل مو سز سمرا سوچ ده بکرده چی یار زو دا شای نو مو خلق نا
3: دا مو فرند
0: آچه تو فرند دو تندیلو اچھا تندیل تو یعنی فرینڈ ملکری تو یہ نہ دینو مرخ سایا اچھا ماشاء اللہ خدا روٹیو بری کیا نہ بری کیا ویسے ایسا میں نوم زنا روستا ایسا روٹیو نہ بری چاہتا نہ پتہ لگیا اچھا آ گیا اروی بیا خواتر طرف شکیر نہ چیز منم دے ویلو خوستا نہیں اچھا موالہ سے کال لگا نو بالکل کہ چل رہا کہ دے تندیل چوکو دس گاؤنڈیوں نے بھی نو بالکل دینی دا نو میار پٹکڑے دے دگ ملکری دو دین دے کالی کڑایا اچھا نہ سوک دیر طرف شکیر دی کندیل کندیل اچھا اس میں سے کندیل دے ڈومیلا کندیل سرنگ چل رہا اختار دے شتر کو خیر مبارک خیر مبارک یو جہان منا دیکھی یو نڑے من نہ دیکھی آزاد جی بالکل مسئلہ مشرو برباری پروگرام سے سار سر سامنے سٹا پہ شیر شہری
3: شیر تو
0: وہاں زبردست یو جہان منا پروگرام سے کل کلو بہدا منا سمبل خاٹک کندیل کو عید مبارک کی
1: بالکل نوی نوی زمونه دی ماشاء الله طریق بھائی ہاں دارا کوش کوش مل جس تو کلا کا کوش پڑ لے ویسا دے کوش کوش مل جس تے
0: جی جی نو بس تے طریق میں نہیں بارے کے پرسنا کام سے مشکل ہوا ہے کنا ورترا
1: اے رمو ہو کے لش کی تام کا 12 بجے رسے خدا کھلا کے خوب کرتا
0: یار بس دو بجے جو سوال ٹائم تبیا پروگرام پر زون سیٹ ہے برابر ہو
1: اما میسج دے تو کڑی کی مالا گڈ نائٹ مجھے بس صحیح خوب
0: ہاں اچھا گڈ نائٹ ہاں
1: انشاءاللہ
0: کلینک
1: بالکل بالکل آخو ڈاکٹر صاحب والا پروگرام دے پکے کنا
0: جی بالکل خامہ آگا خامہ ویچی دے دادے یو دے پروگرام یو ایسا دو دادے روڈیو من یو ایسا دو دے ہر روڈیو کلینک شا دے کاسمیٹک شا سو مرہا دے دادے روڈیو یو ایسا بھی کنا
1: بالکل تجھے امجا پوئی جی چھے کاسمیٹک سرا دے ہوئے پیتک ڈاکٹر اور نورا دادے کمرشل وی آگا خامہ دے پروگرام ایسا بھی دے روڈیو
0: بالکل دے نیو سکیم دے کنا امجا مختلف قسمہ کیما پی ایس ایم دے پر دے چلوی پی ایس ایم دا مطلب ہی چھرا چکی مو دا سے آگاہی یو میسج وی اے رکھا وزن ہے ماشاءاللہ دے گوگل لا او دین لا چکیم دے صفدر لا یو کلا پی ایس ایم اور کڑا دے چھرا دا گوش چکیم نہیں کنا صرف یو زون تنا بلکہ مرسو فلچم گوان چھے ہو ٹولے تے مرسو سر تقسیم وی
1: بالکل مشتا دانہ دو پچار از مسلمان زہ دا وینا چیار قربانی چوکے داسے کور غریب داسے یتیم مسکین چاہیے
4: واخ نه رسید قربانای کول یی ته توفیق نی ویلا فکر کړه نو مشته په شاده چلا تک مشته فکر کړه چې د موږ غوښه او فریزر په فریج کې نکشي دو بلکې شپر کې وچو هغه حقدار ته ورسو
0: جی
4: اې قربانی نه ویني اوی حقدار ته ورسې نو دا موږ غوښه خرو پنسلا دا بلکې صحیح صحیح زوی ته ورسېدل
0: ځکه چې غوښه چې کم اسکم دم رزون تک شته چې کم اسکم ته درې ورځې وشي بس دا کافی دو وچاول چې انا دی په چار کړه بالکل بالکل اکثر
4: بالکل بالکل دا صحیح مزدی بھائی ٹائم ماڈر نو خلا نور لسنا بہ کال کہ یو
0: گل بر سر بالکل سر شامل کر
4: جی جی دختر د پاروی کہ حق حیران بہ یو دوڑ پختر
0: اچھا حق حیران بہ یو دوڑ پختر کے
4: حق حیران بہ یو دوڑ پختر کے سڑائی چا تور کی زڑ پختر
0: اچھا
4: سڑائی چا تور کی زڑ پختر کے مصفرا دا وا ودار سرا اوکڑا مسافر کلی والا دغه ودر سره وکړه نبه جاړی او ما نبه جاړی او ما جاړه پاتر کی
0: اچھا نبه جاړ نبه جاړ پاتر کی دودا سی وی
4: نبه جاړ او ما جاړه پاتر
0: اچھا ماشاءالله
4: زما مور د خپل عادت نه و مجبوره زما مور د خپل عادت نه و مجبوره دروازې ته و ولاړه پاتر کی
0: وا زبردست ماشاءالله
4: اخترونه خو د خلکو درمانه اخترونه خو د خلکو درمانه پښتنه خو جړوي وړه پاتر کی
0: وا زبردست زبردست ماشاءالله بالکل ارتاش ویلکمینا ویلکمینا درتا کی سایلو
4: صحیح لو رو
0: اللہ حافظ درشتانا مننا بالکل دا رکیبو رسرا رکیبو بے حدا مننا بے حدا بے حدا بچہ اگین نادی بہار ریڈیکیٹ آپ کے لئے کلا کلا پا خپ جوان مائن اشما او کلا کلا وائے چھ پایتانا وائے دا سے خبر دو دا کسا بیاد سر نو کر بچہ اگین آن شخان دے رتمک نایم بچہ بائی دا ٹپا دو زڑگیا پام کوا چھ مائن نشے اس مشوکے پزڑا دغون لگا بنا وہاں زبردست بچے میری بھائی اسپیشل سالوم اینڈ عید مبارک فاطمہ وزیرستان نادی بہار زرلال وہ جتنے میرے فرینڈ تھے سب کو سلام عید مبارک بےحد ورنہ السلام علیکم میں سنبل وزیرستان سے فاطمہ موج مسجد سٹار اینڈ حلیمہ سلطان نہ دے بہار اسپیشل آپ کی دلوہ سام مبارک تمنا یو جہان سنبل وزیرستان یو جہان تمنا چخندل دے اس غمونا اس زخمونا در تخائم چخندل دے اس زخمونا در تخائم تارکڑی ٹول دغونا در تخائم تو خوائل دا محبت بس سختی بھی راشنن یہ تکلیفونا در تخائم اس زخو ٹول ٹول پہر پرہر یما زخو ٹول پرہر پرہر یما جانانا اس بکم کم پرہرونا در تخائم وہاں زبردست گورن ایکس کلر سکر سیو کیم دینا السلام علیکم
5: ہلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام یہ تو آپ اکبل ہے
5: اختر تو مبارک ہے
0: او تو مبارکی ہے ڈیرا جوتا منانا ہے بس امیر پزر کے دل ہے
5: بس تمہارا کال بہت پزامات ہے وہ بالکل اٹینڈ نہیں کر
0: اچھا لیکن ڈیرا مصروف آئے ہیں
5: مصروف ہے پزامات
0: اچھا دادا سا مطلب ہے دیکھ خبر میں نہیں مطلب اور صدل نہیں کرتے ہیں
5: ہم پشتو میں مصروف کو انتظامات کہتے ہیں
0: انتظامات ہو
5: زحمت
0: اچھا زحمات ہے ویسے تو پروگرام سے کیا کر رہے ہیں زحمات ہے یعنی منا اول نہیں کرتے ہیں
5: بالکل ابھی میں نے 305 دفعہ ملا ہے
0: 305 دفعہ ملا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ 305 دفعہ ملا ہے ابھی تو کال لگ گیا کیا نا
5: ابھی تو لگ گیا بس گنتی ختم کرنے کا والا ہے
0: اٹینڈ کال کرتا ہے
5: سرنگے طبیعت کیسا ہے
0: بس مسئلہ طبیعت برابر ہے دینے لوا چھ دے کی ماں دے ٹیری والا کی ماں دے مٹھائی کا انتظار ہے
5: वो तो हम जब हमारे दुबई वाला बच्चा आता है ना फिर हम वो आपको देते हैं।
0: अच्छा जब दुबई वाला बच्चा आता है तो हमको देते हैं। दुबई वाला बच्चा तू तो सब है चिमिर मिठाई देता वाला रल है
5: मिठाई लजर है और उसके साथ में लवेदल है साथ तेरे खबर इकड़ा लेकर।
0: अच्छा तेरे खबर इकड़ करता है जब तो बच्चा मिसरा मिला ओल करता है तो बिल्कुल दास है खबर इकड़ करता है लेकिन सरंगे जो तू सारा कल है
5: वो तो मेरे साथ जब वो सुपर कॉल करता है तो कहता है कि हम मेरे साथ एमएसडी की तरह बात कर।
0: अच्छा एमएसडी भाई की तरह बात कर ले जिस तरह वो उसके साथ खबर इकड़ करता है।
5: जब मैं तो बात करती हूँ ना उसे फिर वो कच कच करता
0: है। अच्छा कच कच करता है तो फिर आप कच कच बोले के किस तरह कच कच करता है।
5: मैं उसे कहता हूँ कि नहीं हम ज्यादा कच कच नहीं करते।
0: अच्छा ज्यादा कच कच सड़ियावल करता है देने लगा टोला अवरेज है
5: टोला
0: प्रोग्राम शो कच कच जो है जरूरी है
5: जरूरी है। अच्छा अच्छा
0: अच्छा तो बचा ही प्रोग्राम अवल करता है।
5: बस बच्चा प्रोग्राम रवल करता है ना रवल करता है
0: नेट बना रवल करता है। बस तो बच्चा है मिजू रोर है बस मिर्स ये था जरूर पैगाम रवल करता है कि हम जान दे पूरा खुले खुले वकार है और लजल करता है।
5: बस हमें वकारों की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है।
0: अच्छा सब कुछ है
5: सब कुछ है लेकिन अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं।
0: अच्छा आप बूढ़े हो चुके हैं बस बूढ़े तो नहीं है क्योंकि प्रोग्राम में काल मिला ओवल करता है ये तो नौजवान है जवानों का जो काम है वो बूढ़े करते हैं।
5: अच्छा एक औरत
0: मड़ा होते है। अच्छा एक औरत मड़ा होता है कला मड़ा होकर ओवल करता है
5: पहला
0: मड़ा होता है। अच्छा पहला मड़ा है
5: उसे एक औरत आया करते है।
0: अच्छा वो रोताग करता है
5: उसके साथ टच मोबाइल करते है
0: टच मोबाइल करते है यानी टच मोबाइल से रवल करता है मड़ी से
5: मड़ी से। मैंने उसे पूछताछ कर दिया कि ये तो तपेड़ी की तरह मोबाइल है।
0: किसी तरह मोबाइल
5: तपेड़ी की तरह।
0: अच्छा सपेड़ की तरह मोबाइल है यानी सपटे वाल होंगे है।
5: वो कह रहे थे कि तू तो लेवनाए है
0: तू तो लेवनाए है तू लिदल नहीं करते है
5: तो तूने इसको कभी लिदल नहीं करते है लेकिन ना नीचे ये देह ले लो कतल करते है।
0: अच्छा तो कतल करते है एक्चुअली वीडियो कतल करते है देने अलावा नूर डेर वगैरह कतल करते है।
5: जब वो कोर्ट को लवल करता है उसके अंदर से एक टिकटॉक आता है उसे बोला कि नहीं नहीं नहीं इसमें तो सड़ाई है सड़ाई है।
0: अच्छा इसमें तो सड़ाई है
5: दूर कर दूर कर दूर कर दो दूर कर दो।
0: अच्छा तू सड़ाई नहीं लिदल करता है
5: इससे तो मुझे डर लगता है।
0: अच्छा डर लगता है मुझे तो यानी सदा सदा वीडियो कतल करता है
5: अनपढ़ा
0: है। तो अनपढ़ा है तो देबल जमाना वाला है
5: ये मैं तो पहला कतल करते हूँ आप तो छोटे बच्चों के साथ ये मोबाइल होता है।
0: छोटे बच्चे के साथ मोबाइल होता है लेकिन अमीर वाल जो है लेकिन क्यूटर खान ने यो मैसेज कल करता है चापा गोल को कहे कि प्लीज खबर है इसकी कंट्रोल करता है अमीर बने छपले वाला बरौन शुरू के दाल करता है।
5: अच्छा
0: अच्छा अच्छा बस तुम्हें चप्पा गोल दिन खपा दे बाखो बरकी मुन्ना मोटा चाख परम बरकी रस्ता वाल दो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
5: वालेकुम
0: सलाम अच्छा उसमें गिला वर्कशला गिला दे बिल्कुल वर्कशला बस गिले में खबर दिमिर थ्रो रुआ क्या एक तमें खबर किसा कर लगा चिमिर दास पगोल दूसरा रंग मत थ्रो रही क्या दास आधे पजी लिया दिन लिया थ्रूर पजी मोह दहा दो क्या नमोर से दाद से खबर आ से किसा वे जाओ चीर जमड़ चल रही हम तो वी क्या तो कि रेडियो वाले गावी क्या ना सोचे रेडियो वरवी बस आप مورته نه خامخا د سي ترور د زون ورته شوا کنه
5: اته که سیگنال کرتا هي اختر وټر کرتا هي وای که کرتا هي
0: ا د سوکو
5: تمخاره والا
0: اته مه جو هي اختر جو هي غاټ اختر کرتا هي
5: بس هو والا
0: هو والا جو هي او سره مې بیل والا بالکل ماشاء اللہ ابو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے امی بھی پروگرام بھی سن رہے ہیں
5: اچھا اور سب لوگ اور وہ سب کیسا ہے
0: ماشاء اللہ وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے صبح جو ہے پہلے پہلے اس کے ساتھ بات کر دیا اس کے علاوہ یعنی شام کو بھی بات ہوئی ہے
5: اچھا اچھا
0: ہاں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور سب نے جو ہے گوشت بھی کھایا ہے لیکن جو میرا جو چھوٹا سسٹر اس نے کہا کہ بھائی جان ہم آپ کو مس کر رہے ہیں جلدی آنا پھر جو ہے گوشت خراب ہوگی میں نے کہا کہ بس کیا کرو انشاءاللہ دو دن بعد ضرور آئیں گے
5: بس آپ کے لیے غوشہ رکھا ہے وہ میں کیسے آپ کو دے دوں
0: سرنگے
5: غوشہ رکھا ہے غوشہ
0: غوشہ دل تا ڈیرا جوتا ہے آج سے ہر باول کرتا ہے بس تو خلوص میں صرف تو نا یو شا غوشتل ہے دادے کما دے ٹھیری والا مٹھائی خالٹر جو صفات کل کرتا ہے نور پتا نہیں چیز سوکھ ہے یا نہیں ہے لیکن آپ اکول صرف یو ٹھیری نہ کال کل کرتا ہے دا مٹھائی خبر کل کرتا ہے اچھا ضرور فاڈل کرتا ہے جب فاڈل ہے تو ضرور تو سا فیڈ بیک در کول کرتا ہے
5: بس بالکل بالکل اچھا یہ بتاؤ کہ گانا کون سا لگانا ہے
0: وہ جو اپنے پسند ہو وہی گانا لگی
5: بس جو میرے بیٹے کو پسند ہے
0: اچھا وہ گانا بتائے
5: جی
0: وہ گانا بتائے جو آپ کو پسند ہو
5: نہیں نہیں جو میرے بیٹے کو
0: اچھا بالکل متوا گانا ارسن کاول کرتا ہے کم سنگار ہے غیور وزیر پپل ارسن کاول کرتا ہے کتاب میر نوی ریکارڈ کاول کرتا ہے اختر دے پورا
5: اچھا اچھا یوں منٹ دسی چل پکا کہ شاید بانگڑی والا ڈولو نہ پورا پکے گا لگا
0: اچھا وہ دسی کو ڈولنا نہ ہوا تھا نہیں ادھر تھا والا کہ وہ کہنا نہ ڈولنا ہمارا صبر کا پگولو تیز ڈولنا آپ لے کول کرتا ہے تیز ڈولنا ہے تیزا گانا ہے
5: تیزا گانا ہے یا ڈولنا ہے
0: شاید ادھر کا اول کرتا ہے زر زر بس اچھا تو سلوم کل کرتا ہے کہ سلوم نہیں کرتا ہے
5: سلوم ٹول کو کرل کرتا ہے برقی کرل کرتا ہے لیکن ہم ٹول سے ہٹا ہے کیونکہ یہ مجھے نہ سلام کرتے ہیں اور نہ کر
0: بس بس ٹول سمرا جو ہے وہ تو سلوم لڑل کرتا ہے لیکن سمرا لسنر ہے تو نہ گلا کل کرتا ہے کہ آپ اگر مرچ گوٹا دے ہیں لیکن مرچ یعنی کما سسٹ ہے ویل کرتا ہے عید نہیں ہے لڑل کرتا ہے
5: ادھر لجل کرتا ہوں لیکن ہمارے پاس کسی کا نمبر نہیں ہے میں کیسے لجل کرتا ہوں
0: بس صرف جڑ سراول کرتا ہے خبر تو کرل کرتا ہے جاتا عید پچار ہے تو آرڈر کرتا ہے
5: جب تیز ہوا آتا ہے تو میں اس کے ذریعے
0: بالکل تیز ہوا جو دس آرتا کرتا ہے یہ کیرک پہ طرف ہے بس تیز ہوا تو پیڑاول کرتا ہے
5: بالکل
0: ڈیر جو تمہارے خیال کر لو جہان منا اللہ حافظ.

0: صبر
1: ده غزر سوي
0: بس انا شو مره تقريبا مش ترى كار شغله
1: بس خير انا فيلو درب كي اول اول كم تبيج كم كنا كم ذاك لي اغلب يومير درت يوي شهر بعد ده غزر صدر مو متابل اي سايد ودير جو تمنا شهر سلام دعا
0: بس مره قلت لك
1: اچھا شو شو
0: ام شهر بنغش بس كان انا اسف لك انا
1: یہ غبرز دے اختر بخوشالو سن اچھا دا جنور فرمیشو جنور بنی سے اے
0: غان اور اسی خان دے مخسلوں دے
1: ہاں
0: او نادری بہار تا اکو گل دے میں سلام خدا ایجو برک بار مہ گیا وکلا
1: اچھا ماشاءاللہ یہ تے سلام دے
0: اے تول حال دے بس
1: تول ارزنگ دے سلام دے ڈیر چھتمنا جو جہان بالکل میرے سرا نیا جن کھیلنا والا ڈیر چھتمنا دیکھا گلو چار کال بکی ملاویز نہ مستا مکان ملاویز سو کی بعد نکال مجھے کی نہیں ملاو شو ہو بالکل پروگرام شو بالکل یہ غرض اسو کنا چھ میسج تاش ملا وسی میزی بھائی فار یو پروگرام تول ڈیر خا استادی ہو اختر پروگرام یہ پتک تو رش پام ز کمنا اچھا پروگرامنا ٹول پروگرامنا ٹول خیستا کی خدا اختر پروگرام یو پتک تو رش پا مزا کمنا وہاں زبردست دسے کیم نے کنا سرا اڑولی رڑولی دی یو جہان وچ ایم سلاودین بنو سرانے می دی صدر لالا گلالا وتر ایک صاحب تا زندہ باد رڑی امن پائند باد آل پاکستان کی مبارک دے دوستو منا یو جہان منا وچ ترگزی صاحب کو عید مبارک وچ السلام علیکم جنور دے گرین منی گلنا دا گنا اول گو اختر دا خوشال سندر وای بالکل دا گاز کیم نگنا کیما نیاب جنے خلے ہو ورتن او تو فارم ایڈر ٹیم نکی نو ضرور بالکل درتا پلے کی سایدو ہو اچھا چھ دسو کی درس رو ور وے ہاں اور ور سرا

السلام عليكم هاو ار يو ام جي ویلکم ٹو دی شو لک امیر ہم بیا رولی فارم ہزر سن موج مسٹر وسلم ویر کا مسکان ہٹتا خف سڑک تا چوٹا مروا تا نگین زورین شاہ جرمنی سرخان او جلا مرت روش خان نادی بہار ملال افغان ہنی افان الا مسکان اور رگزی درشال وزیر حلیمہ سلطان فاطمہ نتان و دنیا نیاب جن کھیل آفی آسیا سباون انزانہ سماہ سمیہ و تنزیلہ مندیو گلشن امر این آرما و نیلا وزیر تان سلوم فاطمہ وزیر سنے دیر جو تمانا فاطمہ وزیر سنے میسج کر لے بے خدا مرنا بے خدا مرنا

0: پروگرام سے نیکس کلر شکر سے علیکم جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کر کیم سینا ناتیا بہر دیو جی. اچھا ناتیا بہر دیو جی سان ناتیا بہر دا پروگرام سے ویلکم نہ ویلکم نہ بھی باہر ندی باہر ورکی پہار حال کے پہار دیوال کم او اختر دے دلے ند بہار در سر راولا. اچھا ندی بہار مبارکی با پہار حال کے پہار دیوال لکھم اختر دے زلے ندی بہار در سرا والا اختر دے زلے ندی بہار در سرا والا باسدہ سے لشکی سائی کبھی گو وہ خیر دائی وہ خیر دائی وہ چی ٹرائی ٹرائی اگین انٹر لازدہ بیشی ہاں سائلو دیر چی تمنا چاہتا سلام دعا نایر رسی خان نسی خیر نسی شیرون آدھالی منظر در
1: دنیا در پس
0: زبردست وعلیکم
1: السلام.
0: ڈیر یو جہان مانا بالکل یعنی سوکر سرا مکھیا فاطمہ دی بہار دے ٹنڈا دے گرین وزیرستان یو جہان مرنا دیکھی پروگرام سے دیکھ کال کلی بے حد مرنا یو جہان مرنا بالکل آپ فاطمہ وزیرستان نو دل کو مشتا وزیر وزیرستان تکے دیکھے گرین او دے ٹھنڈا نہ تمہ کنا نہ. اچھا اچھا سر نہ دی باہر یو جہان مرنا بے حد مرنا گور پروگرام سے نیکسٹ کلر یو درے کلی نو رخلی بے جزا تو خلی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. ورمه سوګه کیم زینا
2: شکر ارمانی فرام گرین.
0: او شکر ارمانی ته پروگرام شهر کلاي سي نيماشي ويلکم نه وي
2: ډير مننه ډير مننه مې دي سرنګ شي
0: بالکل خير ته پروگرام ته د خپل ولا کې دو
2: ولا بس لګیا وي.
0: اځه سمره ټیم نه کوشش کوو
2: ير تقریبا ډير ټیم شي ابل اور زما ډير ټوي وکړل
0: بیا نه شي ملاو
2: ملاو شي خو هغه نه دی بیا د چیک نه کتل مې سي جنا زیات دي کنه
0: بالکل خو بازه ته څه ونه کې مینول وي هغه مسج کینو هغه هغه مسج ولته مو کاور کې کنه
2: بالکل نہ صحیح ہے برادو میرا ہوں دے گلا نہ کرے
0: بس منی تو دا کوئی شیرون خالق کنا بنیشون کنا
2: بالکل بالکل
0: اے میر تو نہ چرے گلا کے لیے تو سے میر نہ چرے گلا کرے
2: دا سے تو
0: اے زکے چ ماشلا تو سپتا لگے کنا چرا میسج چری کنا
2: ہا میسج ول بھی گلے کنا
0: بالکل اخ گلے کہ وہ گلے ان سلا بیان کہے
2: صحیح نہ ہمارا

0: دنی لو خواند چکو چکل ها مو دس نه دکړي چاله د په نمبر باندې کلا هو سیستم غرب شوای مو چرا په فټ نمبر مې کلا شامل کړی دي خو هغه څه خوان و نه و
1: دا هو دا سوي کنا چا مې دي چې یو چار نستړا سه با خوان کړي
0: دنی دا د دې چې کلا ستړا سه با خوان کړي تو دا نه بعد ټایم درنه ورکړی وي دنی لو خپل مس پر دې انتظار وي و دغه چې فرده کړی به پروګرام یې خیر دی پریر دا سنور او شکل دے میس کڑائی چو صبر کی چیز خپل میس خور و دل میں
1: دی چھ کلا فری میس جا بس خالی سین کے بعد دے پریر دے کم یا دو شامل ہے کنے شامل
0: ہے جی سائیڈ ڈیرو جو تمنا پروگرام چھ کال کولے چہ سلام دعا
1: بس میں دی سپیشل میں تو تسلو میں دا او دا اختر مبارک ہے دونر چھ سمر روی دین کی تولے تسلو میں او دا اختر مبارک ہے
0: ڈیرو جو تمنا یو جہانن بالکل ایم سرا شکر منی او دے گرین بنی گلا شکر منی ڈیر قدردان او ڈیر نزول دی میڈ لسنر دے نو سمر شکریہ دا کیا کہ کمان دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی اور مسعود کیم جنا سوگا بد نصیب سے پروگرام سر کلائے سے ریمارک ویل کیمنے درتے ہوئے بالکل محترم نا تو مبارک شاہ ڈیر جو تم انا دے کی شکریہ دے کی اور سمرحان دے شکریہ دے کی کام دو بس ہو دس وی کنا چا خم خم مشترا گل لا و صفدر لا و نو اگی تہ مو کور کول وی اگی سر گاب شو مشلے چ سوک در تر نو خم خم کور کوی ٹائم اوور کوی
2: ا پگل دیر
0: جی جی جی بالکل کرتے نور سے سلام دوستو پر بالکل ولاشی وعلیکم السلام موتا دا اسپیشل روز دو تاریق بیت دا عید مبارک بالا وڑی کی صبر وزیر تا بالکل رسول سیدو ڈیرو جتا منا یو ہو جہان منا پروگرام سے مس کل بے حد منا ویسے میں کیوں ٹھکانا میں دی بھائی موتا نہ ٹا پیار سی ہو ان میں شوق سا ہو بس دا مرا زون نار جڑاؤں موتا اور دو وال خوان رکھے اوکے گڈ نائٹ ڈیرو جتا منا یو جہان منا بالکل پروگرام سے ہو دعا کھلنا نور کھلی جو جیسا تو کھلی ویسے امن چینل دے تلا باد بھی دا میں دی پشان زوانان ور ترازی نہ وہ زبردست یو جہان منا خنوم دین دے لیکن اسی دا سوکتی ہو چا میں سر تکڑے خنوم ضرور السلام علیکم السلام علیکم ہیلو اچھا خبر نہ کہ ڈیر جتا منا یو جہان منا بالکل نور کلور نے سے منے نور سیل سے سر اوزن جی بان کی زکے چے بعد در سر ڈیر وا پروگرام سے ٹائم بھی بھی اور سر ختم یو منٹ کام بالکل 12 بجے فلے نو بالکل ارتنگ پروگرام سے مو چاہ میں سرا سکے سما پارٹیسپیٹ کو چے کال پلی کا چے میسج پلی کا چے میں پروگرام خاموش خاموش سر نو خاموش ارودین کی یو جہان منا کی یو نڑے منا کی نو بالکل ہمیشہ میر دے خاموش لسنر ستائیں زکے گنا چیدے کلرون سے بون لے دے میسی والچی کمی گنا اگا اکرام سودائی ما مطال رکھو چی آٹھے میں نمکی برابر ہوئے نو دے پو دونے شے دے لینے پروڈیو من شے کم لیسن دی میسیج کال کو دے بلکل دے پو دونے شے چی کمی دونہ آٹھا وڑا کلا خستا بھی گنا آگی تے مشتو نمک ورچے بھی مول گیا ورچے دا دے ایخ برو بار دی نو نور دے نیلاو چی کم خمبوش لیسن دی دا دیر زیوت دی چی چیر تہاں دری میں چیر تا شورے دے چیر تہاں کشنے دے نو بس دے ریڈیو من کیم پروگرامینا دے ریڈیو من دے ریڈیو زی کرو کی چرا میڈ مسئلہ ریگولر پروگرام روی ریگولر میڈ پارٹیسپیٹ دے سر کی نو یو جہان نو بالکل دے خاموش لسنر پنو من پاخیر سے دے یو گانا دے سر ڈیڈیکیٹ کمو نو انشاءاللہ کا خیر ہو مزید انشاءاللہ دے مو پروگرام کے دایشی بل پروگرام کے چر سکے اس ما پروگرام سے مکار تو ملا چھو انشاءاللہ پاخیر سو در سر دے او بل کو اس دس پروگرام دے سے از کے چیز او دی دا دریم اور چکی منو اگے تا دریم کلتا او کے چر کے سبو ریزټم چې ریحان شو نکلا اوس وجه وسري تنو ان شاء الله بیا درته درې تر یو ته ورمش خپل دوګان کې ضروري څه چې چارته خاوته څه باټره.